0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cântecul Nealine Doru.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov vă invit să rămâneți alături de noi pentru o întâlnire cu câțiva tineri interpreți care duc mai departe cântecul popular, fiecare cu drumul, sensibilitatea și povestea sa. Deschidem așadar emisiunea cu un moment instrumental deosebit în interpretarea lui Victor Dumbrăveanu la Caval. Fiți aproape!

Dragi ascultători, prima voce pe care vă propunem astăzi este Maria Tucan, o tânără originară din Târgu Frumos, județul Iași. Maria iubește folclorul și tradițiile moldovenești, studiază cantul la Centrul de Artă Iași sub îndrumarea profesorului Vyacheslav Bânzar, pământeanul nostru, și face parte din ansamblul de copii și tineret Florile Moldovei al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Deși este foarte tânără, Maria vine cu o atitudine frumoasă față de cântecul popular și cu dorința sinceră de a transmite mai departe ceea ce simte. Piesa pe care o ascultăm se intitulează M-a făcut mamuca așa. Aparține zonei Iași, are versurile semnate de Simona Mazăre, iar orchestrația este realizată de Dumitru Lucaci. Este primul cântec din repertoriul Mariei Tucan și ne face plăcere să o promovăm aici.

0: draga mea.
1: Maria Tucan a fost, dragi prieteni, rămânem în spațiul cântecului viu, creat și asumat cu dragoste și ajungem la Lucia Mogoli, interpretă de muzică populară din sudul Moldovei, mai exact din Cahul. Lucia nu a avut un drum clasic de muzician, a cântat de mică, apoi viața a purtat-o spre alte domenii, istorie, drept, dar și activitatea de fotograf alături de soțul ei. Totuși, cântecul nu a părăsit. A continuat să cânte, să exerseze, să compună, iar în 2024 și-a lansat prima piesă, Floricică de pe câmp, chiar de ziua sa. Astăzi activează și în formația folclorică Altița, condusă de Irina Bârcă, iar din 2025 a creat un ansamblu folcloric de copii în cadrul Palatului de Cultură din Cahul. Din creația Luciei Mogoli vă propunem să ascultați în continuare o sârbă oltenească, apoi o bătută moldovenească. Ambele piese poartă amprenta ei de autor prin text și linie melodică. Lucia Mogoli.

Am ascultat-o pe Lucia Mogoli, o tânără din Cahul, și mergem mai departe peste Prut, spre zona Pașcaniului, unde îl întâlnim pe Mihai Dolhascanu, interpret care s-a afirmat prin participări la festivaluri și care în prezent se ocupă și de îndrumarea copiilor dornici să cânte folclor. Mihai a colaborat cu orchestre cunoscute de la noi, inclusiv cu Rapsozii Moldovei, condusă de Vitalie Dorin, dar și cu orchestra folclor, condusă de Adrian Nistreanu. În prezent lucrează la câteva cântece împreună cu violonistul Mihai Cotos la Suceava. Mihai Dolhascanu este un interpret care își construiește pasul

0: Mihai.
1: Mihai Dohăscanu din Pașcani a fost, dragi prieteni, iar în partea finală a emisiunii o aducem în atenția dumneavoastră pe Elisabeta Șeremet, originară din Botoșani. Elisabeta a urmat școala populară de artă, iar în prezent studiază la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași la Vioara. Elisabeta a participat la mai multe concursuri, iubește cântecul vocal, se manifestă individual, dar activează și în grupul tinerii din Țara de Sus. Este una dintre tinerele care îmbină studiul muzical cu dragostea pentru folclor și pentru valorile zonei din care vine. O ascultăm pe Elisabeta Șeremet.

Botoșeneanca Elisabeta Șeremete ne-a cântat. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Am fost împreună cu voci tinere și interpreți aflați la început de drum sau în plină afirmare, dar uniți prin aceeași dragoste pentru cântecul popular. Realizatoarea emisiunii a fost Silvia Zagoreanu, iar regia a fost semnată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag și la următoarea ediție. Toate bune vă dorim!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea în valoare de 250 de milioane de dolari reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la Moldova 1 de Olga Mihaeș, șefa Direcției Politici și asigurări sociale.
2: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includă aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
1: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. În urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia al șaselea de la sfârșitul anului trecut pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV după o operațiune extinsă de deminare a zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6 împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend.

0: Stimați auditori, programul Armonii pe Portativ, care începe la această oră, include melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Jovmir.
1: Vă salut cordial, bunii noștri ascultători! Legende ale muzicii ușoare internaționale vă vor delecta pe parcursul actualului program, cea care va inaugura

Ați audiat programul Armonii pe portativ. A inclus melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Jovmir. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea în valoare de 250 de milioane de dolari reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit instituției financiare internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. În urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la Moldova 1 de Olga Mihaeș, șefa Direcției Politici și Asigurări Sociale.
2: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includ aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
1: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, al șaselea de la sfârșitul anului trecut, pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV, după o operațiune extinsă de deminare a zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Primul cronicar sonor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială oferă un nou impuls reformelor din Republica Moldova, aprobând un împrumut de 250 de milioane de dolari destinat consolidării economiei și accelerării integrării europene a țării. Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. Finanțarea în valoare de 250 de milioane de dolari reprezintă prima dintre cele două operațiuni menite să sprijine reformele economice și instituționale ale țării pe fondul procesului de aderare la blocul comunitar. Potrivit Instituției Financiare Internaționale, programul are drept obiectiv consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă, sporirea eficienței și transparenței piețelor, precum și aprofundarea integrării economice cu Uniunea Europeană. Totodată, acesta urmărește să crească reziliența țării noastre în fața unor eventuale șocuri economice și să completeze planul de creștere și reformă al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pachetul de reforme include și măsuri sociale, precum extinderea accesului la educație timpurie și facilitarea formalizării muncii temporare. În același timp, sunt vizate proiecte de consolidare a rezilienței economice, inclusiv integrarea Republicii Moldova pe piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport în cadrul coridorului rețelei transeuropene de transport. De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, instituția a finanțat peste 45 de proiecte în țară cu o valoare cumulată de peste 1,8 miliarde de dolari. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează un proiect de lege care propune includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru pensie și introduce în codul muncii o categorie nouă, salariul cu responsabilități familiale. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la Convenția Organizației Internaționale a Muncii și la Directiva Uniunii Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Detaliile au fost explicate la Moldova 1 de Olga Mihaieș, șefa Direcției Politici și asigurări sociale.
2: Pe lângă aceste perioade contributive, cadrul normativ mai prevede că se includ aceste perioade necontributive. Iată de unde vine alinierea cu includerea în stagiul de cotizare a perioadei atunci când persoana este în imposibilitate de a munci, statul îi garantează o prestație socială, deci tot bazată pe contribuții, pentru că aceste prestații, indemnizația de maternitate, concediu paternal se acordă în baza contribuțiilor de asigurări sociale, deci din salariul pe care persoana îl are și respectiv noi nu putem exclude aceste perioade la stabilirea pensiei.
1: Potrivit acesteia, perioada de maternitate era deja luată în calcul, iar proiectul doar o menționează explicit. Concediul paternal a fost de altfel extins recent, de la 1 iulie 2025, a crescut la 15 zile calendaristice, poate fi luat pe parcursul unui an de la nașterea copilului, poate fi fracționat în tranșe de câte 5 zile și se acordă pentru fiecare copil. În urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului curent, Centrul Național de Management al Crizelor a inițiat procesul de evaluare a necesităților post-dezastru în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte entități ONU. Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând mediu, apă, sanitație și sănătate, agricultură, reducerea riscurilor de dezastre, impact uman de gen și al mijloacelor de trai, impact macroeconomic. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia al șaselea de la sfârșitul anului trecut pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică către centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, relatează Reuters. În zilele următoare, tehnicieni de ambele părți vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kV după o operațiune extinsă de deminare a zonei, se arată într-un comunicat al agenției. Și la final, datele despre vreme. Pe 6 iunie va fi cer noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 18 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 13 și 19 grade, iar maximele se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: 6 și 5 minute este ora. Bună dimineața tuturor ascultătorilor noștri matinali. Dăm startul acestui prim weekend al sezonului estival în plină forță și cu mult entuziasm de la microfon Teodora Boldescu și Pavel Prodan din regie. În această ediție vom afla de ce investițiile în infrastructură rămân atât de importante pentru viața oamenilor și cum un proiect de alimentare cu apă poate schimba viitorul unei comunități. Și pentru că este sezonul fructelor și legumelor proaspete, discutăm despre siguranța alimentelor, ce produse ajung pe rafturile magazinelor, cât de eficiente sunt controlele și la ce trebuie, de fapt, să fim atenți atunci când facem cumpărături. Până revenim cu detalii, ascultăm Holograf și o piesă în care avem ocazia să redescoperim puterea zâmbetului.

0: la Radio Moldova și pentru că trecutul rămâne mereu prezent prin lecțiile și reperele sale, vă propun să ne întoarcem pentru câteva clipe în timp. Vine rubrica Calendarul Zilei, realizată de colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul Zilei cu Elena Kirilov.
2: Într-o zi de 6 iunie 1882, Henry Seeley din New York City obținea patentul pentru primul fier de călcat electric încălzit cu ajutorul unei rezistențe. Folosit încă din secolul I în China și din secolul XVII în Europa, fierul de călcat era până la această invenție un vas metalic umplut cu cărbuni. În anul 1925 a fost fondată compania americană producătoare de automobile Chrysler. În 1933, în Statele Unite, se deschidea primul cinematograf tip drive-in, în aer liber, în care spectatorii puteau urmări filmele instalați în propriile mașini. Ecranul avea 15 metri lățime și 12 înălțime, fiind destul de mare pentru ca filmul să poată fi văzut și de cei care reușeau să prindă loc în față, dar și de cei din mașină cu numărul 500 parcată pe ultimul rând. Sunetul se auzea în tot orașul. Intrarea costa 25 de cenți de persoană plus 25 de cenți pentru mașina. În 1942, Statele Unite declară război României și Bulgariei, declanșându-se în zilele următoare expedițiile aeriene americane asupra țării vecine, în special asupra Prahovei. Tot într-o zi de 6 iunie, în același an, prima parașută făcută din nailon era testată în Statele Unite de către o femeie, Adeline Gray. Parașuta modernă, inventată în 1783 de către francezul Sébastien Lenormand, era confecționată inițial din in întins peste un cadru de lemn. Apoi au început să se facă parașute din mătase, mai rezistente și mai ușoare. În 1911 a fost inventată prima parașută pliată într-un rucsac. În timpul celui de-al doilea război mondial, parașutele au început să fie un echipament standard de urgență în dotarea echipajelor de zbor. În 1944 începe bătălia Normandiei. Ziua Z, sub numele de Code Operation Overlord, începe cu debarcarea 155.000 de trupe aliate pe plajele din Normandia, în Franța. Pe 6 iunie, în 1946, telespectatorii americani aveau parte de senzații tari. Actorul de comedie Henry Morgan era primul care își scotea tricoul la o emisiune de televiziune. Nava Soyuz 11 a fost lansată în 1971. Este prima navă cosmică de transport într-o misiune ce a durat 23 de zile, 17 ore și 40 de minute. Jocul Tetris a fost inventat pe 6 iunie 1984.
3: La 6 iunie, în 1938, s-a născut cântăreața de muzică populară Angela Păduraru. A fost una dintre cele mai cunoscute interprete din anii 1960-70 în țara noastră și a fost una dintre primele interprete autohtone de romanțe. Îi se mai spunea și vocea de înger și era ascultată cu drag de omul de rând, cântarea ei fiind de o simplitate întruchipată și frumusețe divină. Ea a lăsat în fundul de aur al radio-televiziunii naționale peste 200 de piese. A avut un repertoriu bogat care cuprindea cântece populare din toate zonele Republicii. Pasăre cu pene lungi, zi, bade cu fluirul, are mama 8 feciori.
4: Are mama 8 feciori, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai.
3: În memoria ei a fost denumită o stradă din sectorul Buiucan din Chișinău, iar în satul natal, Nemțeni, a fost instalat un bust al interpretei și din anul 2010 se petrece aici anual festivalul Angela Păduraru.

frumoasă e viața, piesă interpretată de Anișoara Buica, răsunată acum pe frecvențele Radio Moldova. Acum haideți să privim puțin în jurul nostru, aerul pe care îl respirăm, apa pe care o consumăm zilnic, parcurile în care ne plimbăm sau copacii care ne oferă umbră într-o zi călduroasă, lucruri atât de firești încât aproape că uităm cât de importante sunt. Ieri, 5 iunie, am marcat Ziua Mondială a Mediului, una dintre cele mai importante inițiative dedicate protecției naturii, lansată de Organizația Națiunilor Unite încă din anul 1972. În fiecare an, această zi aduce în atenție provocările de mediu cu care se confruntă planeta noastră și ne amintește tuturor că fiecare dintre noi are un rol în protejarea resurselor naturale. Tema din acest an este, de fapt, combaterea poluării cu plastic, o problemă care afectează râuri, lacuri, mări și oceane, dar care ajunge și în alimentația noastră prin particulele microscopice de plastic descoperite tot mai des în apă și produse alimentare. Din acest motiv, tot mai multe țări încurajează reducerea consumului de produse de unică folosință și reciclarea materialelor care pot fi reutilizate. Acum vine în difuzoare David Guetta și Sia, chiar acum.

0: Flames de David Guetta și Sia am ascultat, iar pentru că grija față de natură și cunoașterea spațiului în care trăim se formează încă din anii de școală, vorbim acum despre manualul Geografie, Republica Moldova și lumea contemporană, un reper educațional care anul acesta a ajuns în instituțiile preuniversitare din țară. Cum a fost elaborat și ce rol are în formarea noilor generații, aflăm acum din interviul realizat de colegul nostru Victor Balaniuc cu Igor Codreanu, unul dintre autorii lucrării. Haideți să-i ascultăm!
1: Discutăm despre conținutul și reperile acestei lucrări cu autorul, domnul Igor Codreanu.
2: Suntem doi autori, Igor Codreanu și Serafim Maroșcovana, manualului Geografie, Republica Moldova și lumea contemporană. Conține patru capitole, unitatea de învățare 1, mediul geografic, care explică partea teoretică, al doilea, calitatea, valorificarea și protecția mediului în lume și în Republica Moldova, al treilea, deci probleme globale ale lumii contemporane și al patrulea, unitate de învățare, dezvoltarea sustenabilă în lume și în Republica Moldova. Conținutul reflectă în tocmai tendințele actuale ale dezvoltării omenirii, inclusiv a Republicii Moldova, ținând cont de faptul că mediul geografic devine tot mai important în dezvoltarea oricărei țări. Depindem de condițiile de mediu, depindem de calitatea mediului, depindem de resursele naturale. O nouă provocare, resursele mediului sunt folosite ca pârghie geopolitică și Republica Moldova în tocmai se confruntă cu această problemă. Și finalizează oricare temă cu repere, deci cu niște informații cheie, cu evaluări, întrebări, răspunsuri, teste către elevi și, desigur, cu niște curiozități, micul compartiment numindu-se Este bine să știți.
1: Elaborarea unui manual include mai multe etape, dar și verificări minuțioase de content.
2: Colegii de la Universitatea de Stat Pedagogic Ion Creangă din Chișinău de mai mulți ani participă la un salon de inventică care se realizează în România, noi fiind încurajați de precedentul rector al Universității de Stat din Tiraspol, Eduard Coropceanu, care este promotorul participării, da, am fost încurajați să participăm cu manualul Geografie, Republica Moldova și lumea contemporană la a șasea ediție a salonului de inventică din orașul Deva, România. Noi am participat la categoria elaborări de lucrări științifice, manuale, materiale didactice. Lucrarea noastră a fost apreciată cu diploma și medalia de aur. Mesajul meu pentru ascultători: să citească, să se informeze. Constatăm că nivelul de educație a societății în prezent este foarte și foarte important. Și asta se reflectă și în condițiile de viață, și în situația politică din țară, și în situația economică. Și desigur de asta depinde și viitorul nostru. De ce trebuie să devenim o societate cât mai inteligentă, cât mai cunoscătoare, să mergem în rând cu lumea civilizată, mai ales că avem acele aspirații europene.
1: Igor Codreanu, autorul manualului Geografie, Republica Moldova și lumea contemporană, apreciat cu diploma și medalia de aur în cadrul Salonului Internațional de la

0: Ion Soruceanu și Adradica s-au auzit în difuzoare, iar noi ne oprim acum în statul Redenii Vechi din raionul Ungheni, acolo unde un proiect de alimentare cu apă a rămas în impas după retragerea agentului economic care executa lucrările. În timp ce autoritățile locale caută soluții pentru continuarea proiectului, localnicii speră că investiția va fi finalizată și că nu vor mai depinde doar de apa din fântâni. Cum afectează, de fapt, această situație, comunitatea și ce pași urmează să fie făcuți, aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Cristina Prisăcari.
1: Satul Rădenii Vechi se numără printre localitățile din Republica Moldova, care încă duce lipsă de un apeduct, dar și de un sistem de canalizare. În trecut a existat o inițiativă prin care apa din râul Prut urma să fie adusă în gospodăriile localnicilor, însă proiectul nu a fost dus până la capăt. Ulterior, autoritățile au încercat să soluționeze problema printr-un nou proiect finanțat în cadrul programului Satul European. Acesta prevede construcția unei conducte care să transporte apa de la o sondă arte ziană către turnurile de apă ale localității. Totuși, după executarea unei părți din lucrări, antreprenorul responsabil a renunțat să ducă proiectul la bun sfârșit. Administrația locală este acum în situația să găsească o altă companie care să continue construcția conductei, subliniază primarul Valeriu Țicu.
2: Proiectul e de 4 milioane și la moment s-au făcut niște lucrări numai de 1 milion. Suntem în proces că se întrerup în contract. Participăm iar la achiziție, să vedem cine va câștiga acest proiect, 3 milioane cât o mai rămas, să aducem apă populației. Într-adevăr, că apă nu avem, canalizare nu, tot a fost ceva început și la canalizare eu a apărut tot în proiect o greșeală tehnică la stația de epurare și s-au stopat și acolo lucrările.
1: Deocamdată, drept soluție pentru grădiniță și școală, în curând va fi instalată o stație de tratare a apei provenite dintr-o fântână locală. Este un proiect finanțat de parteneri externi care va asigura cel puțin instituțiile sociale importante cu apă potabilă pentru cele mai stringente necesități.
2: Suntem un sat de codru și necesitatea o avem. Nu e apă la grădiniță, nu e apă la școală, necesarul care trebuie ști. Vreau zic că acum, la moment, așteptăm, am mai câștigat un proiect cu ambasada Belgii, cu o stație de tratare a apei. Unii acolo și-am stipulat în proiect că să dăm gratis la grădiniță pentru pregătirea bucatilor a copiilor la școală, la necesarul și pentru populație. A venit apa, e tratată, e curată, fără acizi.
1: Restul locuitorilor satului vor continua să folosească fântânile care, după cum spun oamenii, nu mai pot asigura întotdeauna suficientă apă.
3: Care au o gradat fântâni, dar care noi mai nu avem nimic încă. E greu. Și mai mare problemă e satul, apă. La cât de mare departare care am la fântâni? Până când, cât mai putem.
2: Eu am fântână în o gradă și câte leacă, mă folosesc la.
4: Toate oamenilor care în putere s-au făcut fântânilor proprii și puțin care au rămas fără fântâni. N-am fântână, am încercat să fac și am lângă stapă și aștept că trece trasă pe lângă casa mea și când aș fi și-a dat domnul apă, ca să mă abonez și eu la mașină, mă duc și aduc două canise și am folosesc apa și apțământul mai aduc.
1: În acest sat, fiecare căldare de apă este prețuită și economisită, pentru că apa este valoroasă și necesară în orice zi, susțin alții locuitorii din Rădenii Vechi.
5: Svetlana, noi fântânile cam multe usăcat și apă nu prea este prin sat și au rămas foarte puține fântâni de la care mai ales vara când sacă fântânile, vin și se alimentează tot satul, vine și din satul vecin. Și este foarte important, clar, că apa, că fără apă nu faci nimic, apa e viață. Și de spălat trebuie în gospodărie, avem vite, avem păsări, avem tot, trebuie și curățenie, trebuie să faci, fără apă nu faci nimic. Până când, până nu s-au pus fântânile arteziene, din fântânile noastre.
6: Aveți propria fântână?
5: Nu, avem acolo un mahala acum, toată mahala o fântână.
6: Vă ajunge pentru toți?
5: Cu 2 ani în urmă s-a terminat apă și am trecut în vale la 3 fântâni acolo. Acolo e debitul mai mare de apă și de acolo ne alimentam. Eu chiar și iarna au fost așa perioadă, un an
7: ani de zile.
1: Cele mai recente date relevă că în anul 2025 numărul localităților cu acces la sistemele publice de alimentare cu apă a crescut cu peste 3%. În total, 1055 de localități au avut acces la apă potabilă prin sisteme publice, ceea ce reprezintă aproximativ 69% din localitățile țării. În ceea ce privește accesul la sistemele publice de canalizare, anul trecut, numărul localităților conectate a crescut cu aproape 6%.

Este ora 6:42, iar acum ridicăm privirea spre cer să vedem cum arată astăzi, 6 iunie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în centru inclusiv la Chișinău. Dimineața începe cu aproximativ 15-16 grade Celsius și un cer variabil. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-26 de grade. După amiază sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. În nord, la Bălți și Soroca, dimineața aduce valori de 13-14 grade, iar la amiază temperaturile vor ajunge la 23-24 de grade. Cerul va fi noros, iar în a doua parte a zilei și aici sunt prognozate averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În sud, la Cahul și Combrat, ziua începe cu aproximativ 18 grade Celsius, iar după amiază temperaturile vor urca până la 26-28 de grade. Vremea va fi și aici caldă, însă nu sunt excluse averse de vară, însoțite izolat de descărcări electrice. În contextul codului galben de instabilitate atmosferică, meteorologii avertizează că local ploile pot avea caracter mai intens și pot fi însoțite de grindină și vijelii. Așadar, dacă planificați activități în aer liber, nu strică să aveți la îndemână și o umbrelă. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Angelica Sârbu și o melodie despre acest anotimp frumos. Vara răsună chiar acum.

0: Ne-a cântat Angelica Sârbu, iar noi abordăm acum un subiect care ține de siguranța alimentelor pe care le consumăm zi de zi. În ultima perioadă, autoritățile au anunțat mai multe cazuri de produse neconforme depistate la import, ceea ce a readus în discuție eficiența controalelor și protecția consumatorilor. De ce ajung astfel de produse pe piață? Cât de eficiente sunt verificările și la ce trebuie de fapt să fim atenți atunci când cumpărăm alimente? Aflăm din interviul realizat de colega noastră Veronica Mungiu cu Sergiu Lelic, președintele Centrului Național pentru Protecția Consumatorului din Republica Moldova.
1: Este și sezonul, atunci când consumă produse noi, după o perioadă rece, vedem și acele informații de la frontier. Ne dorim să fie, nu neapărat cât mai multe ca informații, pentru că este ceva strigător, dar o vigilență totală, pentru că zilnic frontiera este tranzitată de cantități enorme de produse non-animale, care trebuie să fie supuse controlelor, să nu fie pusă în pericol viața, sănătatea consumatorilor. Foarte multe produse sunt supuse controlelor și totodată foarte multe sunt cumva introduse pe piață tacit, având în vedere că suntem partea pactelor, a înțelegerilor în raportul integrării în Europa. Vorbim de aceleași, chiar de ce nu, lapte praf, care a inundat piața Republicii Moldova. Foarte mulți consumatori ne întreabă, zice, da, bine, ați sesizat, sau cel puțin producătorul a sesizat, care cheamă produsele. Ce facem când o perioadă îndelungată am oferit copiilor acel produs?
2: Cine se asumă
1: da.
2: Responsabilitatea pentru astfel de situații?
1: Le dăm foarte bine seama că nu a fost încercat laboratorul, un produs preambalat deja, în care a cumva pătruns la raft. Și în cazul dat, înțelegem, consumatorul este unul vulnerabil în raport cu acei producători, pentru că vine să vadă o cutie de tinichea, vine să citească că este bine, ok, și este menită pentru sugari, spre exemplu, pentru o anumită vârstă, și în momentul când vine acea rechemare din țara de origine a acelui producător, acel distribuitor, apare un șoc cumva pe piață care cere foarte multe explicații. Și în situația dată, explicând că, uite, noi verificăm aleatoriu sau este o cantitate foarte mare, sau când inspectorii sunt antrenați în aspecte sau în careva elemente de corupție, sunt eliberați câte 20, câte 30 pe lună și nu are cine lucra. Deci sunt foarte, foarte multe aspecte care nu este cazul să punem în pericol viața, sănătatea consumatorilor. Dacă vorbim pe ansamblu de siguranța alimentelor, vorbim de trei mari aspecte. În primul și în primul rând de controlul la frontieră, ceea ce se face. Vorbim în primul rând de informarea consumatorului. Consumatorul nu trebuie să fie speriat. Trebuie să fie educat, informat, într-o măsură încât să-și poată revindica dreptul sale în calitate de consumator, să cunoască elementele minime, cum să aleagă un produs astfel încât să fie consumat în condiții corespunzătoare și să fie în siguranță, de ce nu. Și nu în ultimul rând să vorbim de responsabilizarea celor operatori economici care trebuie să realizeze că producător fiind local este responsabil, sau dacă este un reprezentant a unui producător din afara țării, preia acele responsabilități și obligații în raport.

0: Oamenii din stradă să-și comercializeze produsele casnice, deci este un mit, este un fals. Aceiași comercianți zilnic sunt întâlniți la același colț de stradă, se creează impresia că are o fabrică acasă de găini care produce ouă în continuu. Deci nu sunt acei producători locali, sunt niște persoane irresponsabile care comercializează produse în condiții improprii și pun în pericol viața, sănătatea consumatorilor.
1: A fost interviul realizat de Veronica Mungiu cu Sergiu Lelic, președintele Centrului Național pentru Protecția Consumatorului, despre siguranța produselor alimentare și drepturile consumatorilor. Continuăm dimineața noastră pe frecvențele Radio Moldova cu Aretha Franklin și George Michael. I knew you were waiting for me.

0: Aretha Franklin și George Michael ne-a cântat, iar acum ne îndreptăm atenția spre un subiect important pentru familii, educatori și specialiști. În cazul copiilor cu tulburări din spectrul autist, diagnosticarea timpurie și accesul la terapii specializate pot face o diferență semnificativă în dezvoltarea lor. Drumul de la primele semne observate de părinți până la recuperare și integrare nu este întotdeauna unul ușor. La fel de importantă este și incluziunea în grădinițe și școli, acolo unde fiecare copil are dreptul să învețe și să se dezvolte alături de colegii săi. Cum este organizat procesul de diagnostic și reabilitare în Republica Moldova și ce înseamnă în practică o educație cu adevărat inclusivă, aflăm din interviul realizat de colega noastră Galina Alcaz cu Olga Gozun, medic la Centrul Social SOS Autism.
1: Doamna Guzun, care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pacientul autist în societatea noastră?
2: Părintele, după ce îi se stabilește diagnosticul, nu are un drum clar de ce ar trebui el să facă după ce a primit acest diagnostic copilului. Unde trebuie să se ducă? Care este terapia care ajută? Sunt foarte multe terapii acum la nivel de lume și la nivel de țara noastră au înflorit tot felul de terapii care nu întotdeauna dau un efect scontat sau nu tuturor copiilor le sunt benefice, dar le fac toți. Eu sunt pe foarte multe grupuri cu părinții și văd ce se discută acolo, ei își împărtășesc între ei tratamente diferite care nu știm ce bază să dau și în general dacă merg la toți copiii, da? Deci se tratează cumva din gură în gură, nu se duc la medic. Următoarea problemă este, desigur, lipsa unor servicii de terapie care să fie gratuite și să fie cel mai important să fie bune. Pentru că nu orice

0: terapie bazată pe analiza comportamentală aplicată este una bună, da? Trebuie, sunt foarte mulți terapeuți care lucrează sinestătător, fără cod dietică, fără supervizare și atunci iarăși este în dezavantajul copilului.
1: În ce constă serviciile adresate copiilor cu tulburări de spectru autist oferite de echipa pe care dumneavoastră o reprezentați?
0: La Centrul Social SOS Autism acordăm servicii de terapie bazată pe analiza comportamentală aplicată. Analiza comportamentală aplicată sau terapia ABA este unica metodă demonstrată științific că funcționează pentru acești copii. Sunt numeroase studii care au demonstrat eficacitate. Dăm de asemenea și servicii de diagnostic, suntem acreditați medical, servicii de instruire pentru părinți, servicii de instruire pentru specialiști, le acordăm pentru ca lumea să știe cum să lucreze corect cu acești copii și ce metode să aplice.
1: În ce măsură structurile statului susțin persoanele cu tulburări de spectru autist și, în viziunea dumneavoastră, ce ar fi necesar să se întreprindă în continuare pe această filieră în Republica Moldova?
0: Un interes mult mai mare din partea statului față de această tulburare. Interesul statului a crescut. Știu că s-a făcut centru de reabilitare la Grenoble 147 care acordă servicii de diagnostic gratuit, ceva și pe partea de incluziune.
1: Pot studia în școlile în care învață și alți copii?
0: Pot, pentru că statistica internațională arată că în 75% din cazuri, intelectul copiilor cu autism este mediu și mult peste mediu. Adică inteligența este păstrată. Pe partea academică, acești copii ar putea excela. Problema este în partea socială, pentru că pentru ei regulile după care noi funcționăm sunt un pic așa stranii, ei nu prea le înțeleg. Pe asta ar trebui să se bazeze intervenția. Este nevoie de însoțire a acestor copii 24/24, cel puțin pe perioada grădiniței și a școlii primare. Fii cineva alături care s-a întâmplat o situație socială neprevăzută, care copilul nu știe cum să gestioneze. Imediat acest shadow sau însoțitor sau asistent personal sau cadru didactic de sprijin, putem să-l numim cum vrem, dar să fie alături de copil și să-l ghideze. Uite, tu acum trebuie să faci asta sau s-a întâmplat uite așa ceva. Hai să vedem cum reacționăm. Deci asta e foarte important. Dar dumneavoastră știți, viața noastră este imprevizibilă și nu poți în terapie să faci jocuri de rol pe toate situațiile, nu poți să le prevezi. De asta este nevoie de însoțire.
1: Să reamintim pentru ascultători, în ce constă diagnosticul acestei probleme despre care discutăm și există anumiți factori care predispun asemenea tulburări?
0: S-a demonstrat deja de mult că autismul este în 80% din cazuri genetic, cu el te naști. Este o mutație genetică care apare la făt. 20% este influența mediului, adică este un trigger la un anumit moment când copilul deja se naște. Asta se întâmplă undeva pe la un an jumate, doi, care declanșează această mutație genetică. Toți părinții semnalizează simptomele iată cam la vârsta asta, un an jumate, doi ani. Standardul de aur în diagnosticarea autismului acum la nivel internațional este testul ADOS și ADIR luat împreună. Deci unul este observarea copilului, altul constă în interviul cu părintele. Făcut împreună, dau o marjă de adevăr mare. Da? Asta e cel mai bun instrument pe care noi ne putem baza acum la moment.
2: A fost Galina Alcaz într-un dialog cu Olga Guzun, medic la Centrul Social SOS Autism. Iar noi tocmai am încheiat prima ora a radiomatinalului de weekend. Imediat după știrile de la ora 7 revenim aici să povestim, ascultăm și descoperim oameni și idei care au puterea să inspire. Eu sunt Teodora Boldescu, iar din regie Pavel Prodan vă îndemnăm să luați o pauză scurtă, pregătiți cafeaua și rămâneți aici pentru că ziua începe frumos împreună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați în buletin de știri. Blocul de boli infecțioase al Spitalului Rainul al Florești va fi renovat prin proiectul Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică, destinat modernizării infrastructurii publice și creșterii eficienței energetice. Clădirea construită în 1984 nu a beneficiat de renovări majore de-a lungul timpului și este în prezent una dintre cele mai reci. Potrivit autorităților, această situație afectează atât activitatea personalului medical, cât și condițiile în care sunt tratați pacienții. Șefa secției de boli infecțioase, Lealea Tafuni, spune că de-a lungul anilor au fost efectuate doar reparații cosmetice în saloane, fără intervenții esențiale pentru reabilitarea energetică a clădirii. În lipsa unui sistem modern de ventilare, vara temperaturile sunt ridicate, iar iarna este frig. Blocul de boli infecțioase deservește nu doar locuitorii raionului Florești, ci și pacienții din raioanele Soroca, Bălți, Șoldenești și Telenești. În perioada următoare vor fi efectuate audituri energetice și expertize tehnice. Proiectul este finanțat de Agenția franceză pentru dezvoltare printr-un credit în valoare de 30 de milioane de euro și de guvernul Germaniei printr-un grant de aproximativ 39 de milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru renovarea 30 de edificii publice. Poliția informează că pentru astăzi, între orele 13 și 23, este emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru teritoriul țării, fiind prognozate ploi și descărcări electrice. În aceste condiții, instituția recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare între vehicule și să evite manevrele riscante. Pietonii sunt îndemnați să traverseze regulamentar și să se asigure demeinic înainte de a păși pe carosabil. Avertizarea a fost făcută după mai multe săptămâni marcate de episoade repetate de vreme severă. Ploile torențiale din 22 mai au provocat inundații în mai multe raioane ale țării. Circulația pe mai multe drumuri naționale a fost afectată de acumulările de apă și de punerile de nămol. Imagini dramatice surprinse în localitățile afectate au arătat gospodăriile inundate, mașini luate de viituri, drumuri blocate și oameni care au cerut ajutor după ce au rămas izolați de ape în urma cedării digurilor în mai multe localități. Două persoane și-au pierdut viața. Primăria municipiului Chișinău informează că mâine, de la ora 6 dimineața și până la ora 17, va fi sistat traficul rutier pe strada Albișoara, tronsonul cuprins între străzele Mihai Viteazu și Petru Rareș. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea evenimentului sportiv Duathlon, organizat de către federațiile sportive de profil din Republica Moldova. În perioada menționată, circulația transportului public care traversează zona va fi redirecționată. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Israelul ar fi instalat în secret unități militare și de informații în Azerbaidjan în timpul războiului său cu Iranul, a relatat CNN, citând surse familiarizate cu operațiunea. Rețeaua ar fi inclus baze secrete în Irak, Emiratele Arabe Unite și Somaliland, scrie Kiev Post. Baku a calificat informațiile atribuite unor surse anonime și neconfirmate nici de Azerbaidjan, nici de Israel drept total nefondate, declarând pentru Euronews că nu și-a pus niciodată teritoriul de dispoziție pentru vreo acțiune împotriva unei țări terțe, inclusiv Iranul, cu care are o frontieră comună de 700 de kilometri. Negociatorii Uniunii Europene au ajuns la un compromis privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni, menținând în mare parte actualele reguli privind compensațiile pentru zborurile întârziate și anulate. Propunerea introduce de asemenea noi obligații pentru companiile aeriene și măsuri menite să simplifice procedura de solicitare a despăgubirilor. După luni de dispute privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni în Uniunea Europeană, negociatorii par să fi decis să lase aproape neschimbată cea mai controversată problemă. Compensațiile pentru întârzieri și anulări, au declarat pentru Politico persoane implicate în negocieri. Dacă ambasadorii statelor membre vor aproba proiectul de acord, acesta va trebui adoptat ulterior de Comitetul de Conciliere, format din eurodeputați și reprezentanții statelor membre până pe 15 iunie curent. Datele meteo, astăzi cerul va fi noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolate, averse puternice însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest de la slab la moderat în timpul descărcărilor cu intensificări. se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 22 și 28 de grade. Mâine, la fel, se prevăd ploi puternice, iar acum în capitală sunt 16 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Divers și interesant. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Radio matinalul de weekend se aude în difuzoare, iată-ne fix la 7:06, alături de dumneavoastră continuăm această dimineață de vară, inspirați și curioși ca de obicei. Sunt Teodora Boldescu alături de Pavel Prodan din regie. De această dată vă invităm să privim spre nordul Europei și să aflăm împreună ce țară își marchează astăzi sărbătoarea națională. Iar dacă vreți să luați parte la conversații care privesc prezentul și viitorul societății noastre, aflați mai târziu ce festival are loc astăzi în centrul Chișinăului. La final trecem în revistă știrile momentului și presărăm dimineața noastră cu informații și curiozități utile. Acum vine 3 Sud-Est și Antra în difuzoarele Radio Moldova.

0: Trei studiezi și Andra a răsunat în divăzare. Urmează un moment dedicat relațiilor internaționale și cooperării dintre Republica Moldova și partenerii săi externi. Astăzi, când regatul Suediei își marchează sărbătoarea națională, vorbim despre sprijinul pe care această țară continuă să-l ofere Republicii Moldova în mai multe domenii importante. Într-un interviu acordat colegului nostru, Anatol Caciuc, ambasadoarea regatului Suediei în Republica Moldova, Petra Larc, a vorbit despre prioritățile cooperării bilaterale, de la securitate și reziliențe până la sprijinul oferit instituțiilor statului. Haideți să o ascultăm!
1: Excelență, Suedia este cunoscută pentru sprijinul său constant acordat democrației și dezvoltării durabile. Care sunt domeniile cheie în care cooperarea între țările noastre a adus cele mai vizibile rezultate pentru cetățenii Republicii Moldova?
2: It's a long time that Sweden has been present in Moldova.
3: Suedia este prezentă în Republica Moldova de mult timp. Am început cooperarea încă de la mijlocul anilor 90, când Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și-a început activitatea aici. Din 2010 avem o ambasadă la Chișinău. Acesta este un alt punct de plecare al cooperării noastre. Ne-am concentrat foarte mult pe sprijinirea dezvoltării democratice în Republica Moldova. De câțiva ani, unul dintre lucrurile la care am lucrat cel mai intens este aderarea la Uniunea Europeană și toate reformele care însoțesc acest proces. Dar, în afară de asta, așa cum vorbeam despre democrație, libertatea presei, a fost unul dintre aspectele majore pe care ne-am concentrat. Mass media independentă, jurnalismul de investigație. Acestea sunt foarte importante în contextul amenințărilor cu care se confruntă Republica Moldova și țările din jurul Moldovei și a Ucrainei. Amenințări hibride, dezinformare. Așadar, jurnalismul de investigație și libertatea presei sunt cu adevărat importante. Alte aspecte pe care ne-am concentrat foarte mult au legătură cu dezvoltarea economică. Creșterea și prosperarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova a reprezentat o parte importantă a pachetului nostru de reforme pentru această țară. De exemplu, Consiliul Național de Comerț al Suediei a fost foarte activ în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, în pregătirea pentru intrarea pe piața Uniunii Europene cu toate reglementările necesare. Suntem de asemenea foarte activi în domeniul securității, atât prin consolidarea rezilienței Republicii Moldova prin cooperarea în domeniul apărării, politicii de securitate și securității cibernetice, cât și prin sprijinul acordat Ministerului de Interne. Poliția noastră este activă aici de mult timp, de exemplu în ceea ce privește poliția comunitară, care consider că este extrem de important atunci când te adresezi cetățenilor de pe stradă, pentru ca aceștia să aibă încredere în ceea ce statul poate oferi în materie de poliție și justiție. Așadar, consider că acestea sunt unele dintre realizările majore pe care le-am obținut împreună, Suedia și Republica Moldova.
2: Major achievements that we've accomplished together, Sweden and Moldova.
1: Pe parcursul mandatului dumneavoastră la Chișinău, v-ați întâlnit cu mai mulți oficiali, dar și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile. Ați identificat împreună anumite domenii în care ar putea fi extinsă cooperarea bilaterală sau chiar proiecte concrete?
2: Well, I think going forward, some of the areas where we've already cooperated.
3: Ei bine, cred că pe viitor vom dori să continuăm cooperarea în unele dintre domeniile în care am colaborat deja. Domeniul securității și al rezilienței este unul dintre acestea. Suedia a susținut Moldova pe parcursul întregii tranziții prin care a trecut această țară, iar unul dintre lucrurile importante pe care le-am făcut este sprijinul acordat sectorului apărării. De-a lungul anilor am fost foarte activi în reforma sectorului de securitate. Pe măsură ce vom avansa, vom dori să analizăm și alte domenii din sectorul apărării. Cred că sunt multe de făcut. Moldova este o țară mică și neutră, care se confruntă cu multe presiuni externe. Tocmai vorbeam despre amenințările hibride. Are un vecin care a atacat Ucraina, așa că acesta este un sector important pe care Suedia va dori să-l sprijine în continuare. Un alt aspect pe care cred că vom dori să-l continuăm este, desigur, transportul. transformarea economică. Piața Republicii Moldova are un potențial enorm, nu în ultimul rând datorită reformelor europene pe care le implementează această țară. Acestea vor îmbunătăți automat și climatul de afaceri. O serie de reforme cu adevărat importante sunt în curs de desfășurare. Reforma judiciară, cea a administrației publice, reforma fiscală. Atât de multe lucruri indică acum că Republica Moldova va deveni o piață mai atractivă. Acesta este un domeniu pe care doresc să concentrez activitatea ambasadei noastre. Să ne asigurăm că oferim sprijin prin cooperare în materie de reforme și că atragem companiile suedeze să vină aici și să stabilească legături cu cele moldovenești. Și nu în ultimul rând avem o ofertă foarte puternică pentru viitor. Recent, guvernul suedez a decis asupra noii strategii de reformă regională care include Republica Moldova. Aceasta este o strategie pentru 5 ani, care va asigura menținerea aceluiași nivel de sprijin puternic pe care l-am avut până acum. În special, în ultimii ani, când ne-am intensificat suportul acordat Republicii Moldova. Așadar, pentru acest an, în pachetul nostru bilateral, avem 22 de milioane de euro. În plus, am putea sprijini și alte proiecte cu caracter regional. Acest lucru demonstrează că suntem aici. Vom fi alături de Republica Moldova în următorii 5 ani. Strategia ne permite să ne angajăm pe termen mai lung în relația cu Moldova, ceea ce mă bucură foarte mult.
0: Ați ascultat un interviu realizat de Anatol Caciu cu Petra Larc, ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, despre cooperare, parteneriat și sprijinul pe care Suedia continuă să-l ofere țării noastre în domenii importante. Acum facem un scurt popas muzical alături de una dintre cele mai cunoscute formații suedeze din toate timpurile, Abba ne cântă Vulevu.

Formația ABBA am ascultat împreună pe frecvențele Radio Moldova, iar dacă în acest weekend ajungeți prin centrul capitalei, poate merită să faceți un popas în Squarul Arcului de Triumf, acolo unde astăzi, 6 iunie, de la ora 12, are loc cea de-a doua ediție a Festivalului Democrației, DemFest Moldova 2026. Sub genericul Democrația prin Dialog, evenimentul își propune să aducă împreună cetățeni, experți, organizații neguvernamentale, non-guvernamentale, lideri de opinie și reprezentanți ai diferitelor domenii pentru o zi dedicată conversațiilor despre implicare și viitorul Republicii Moldova. Programul începe cu ceremonie oficială de deschidere, după care urmează mai multe paneluri tematice. Prima discuție, de exemplu, este intitulată Vocea Dialogului. Invită participanții să reflecte împreună asupra modului în care înțeleg și trăiesc democrația în viața lor de zi cu zi. Un alt moment important este dedicat pluralismului și dialogului, iar spre finalul zilei atenția se va îndrepta către tineri și rolul lor în societate. Pe lângă dezbateri, vizitatorii vor găsi standuri interactive ale organizațiilor participante, activități educative și proiecte comunitare. Iar dacă se lasă seara, atmosfera se mută din zona dezbaterilor în cea a muzicii, cu un concert care va încheia festivalul. Acum vine piesa Fără Dragoste, interpretată de Angela Similea și Ovidiu Comornic. Chiar acum!

0: fost Angela Similea și Ovidiu Comornic, iar acum amintim despre vizita oficială a guvernatorului regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, în România, desfășurată pe parcursul acestei săptămâni, care a fost marcată de o serie de întâlniri la nivel regional și european, având ca obiectiv consolidarea cooperării transfrontaliere și promovarea unor parteneriate între nordul Bucovinei și autoritățile locale din România. Mai multe detalii despre vizita delegației cernăuțene în județele Timiș și Bihor în reportajul semnat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zegrea.
1: Prima etapă a deplasării delegației cernăuțene în frunte cu guvernatorul nou ales al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, în România, a avut loc în județul Timiș, unde delegația ucraineană a participat la forumul și adunarea generală a Asambleei Regiunilor Europene, organizație care reunește peste 300 de regiuni din 30 de țări. În cadrul reuniunii, Ruslan Osipenko a promovat inițiativa de integrare carpatică, un proiect care urmărește apropierea și cooperarea regiunilor din spațiul carpatic în domenii precum infrastructura, economia, turismul și integrarea europeană. Guvernatorul regiunii Cernăuți a avut întrevederi cu președintele Asambleei Regiunilor Europene, Lucas Mandl, cu vicepreședinta organizației AIDA, Carimili, precum și cu reprezentanți ai administrațiilor regionale din România și alte state europene. Totodată, împreună cu reprezentanții regiunilor ucrainene, Harkiv și Transcarpatia, delegația cernăuțeană a propus susținerea oficială a inițiativei de integrare carpatică la nivelul Asambleei. În marja evenimentului au avut loc discuții și cu reprezentanții autorităților din Austria și Franța, privind posibilitatea stabilirii unor noi relații de parteneriat între regiunea Cernăuți și diferite regiuni europene. Un moment important al vizitei l-a constituit întâlnirea bilaterală cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Cele două părți au discutat despre elaborarea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea cooperării dintre regiunea Cernăuți și județul Timiș, partenere din noiembrie 2025. Au fost abordate proiecte comune în domeniul dezvoltării regionale, al infrastructurii și al schimburilor de experiență între comunități. De asemenea, oficialii au analizat posibilitatea organizării unor programe de odihnă și recuperare pentru copiii ucraineni afectați de război, care ar putea beneficia de sejururi în județul Timiș. În același timp, partea ucraineană a invitat autoritățile române să participe la forumul comunităților care va avea loc în această vară în regiunea Cernăuți. Ultima etapă a vizitei s-a desfășurat în județul Bihor. Aici, Ruslan Osipenko, guvernatorul regiunii Cernăuți, a avut întâlniri cu prefectul județului Marcel Dragoș și cu primarul municipiului Oradea, Florin Birta. Discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile de cooperare economică și investițională, precum și pe sprijinul pe care administrațiile locale din România îl pot oferi regiunii Cernăuți. Guvernatorul a prezentat potențialul investițional al regiunii și a abordat inclusiv necesitățile instituțiilor publice din Ucraina pentru perioada rece a anului, în special în ceea ce privește sursele de energie de rezervă. Autoritățile din Bihor și-au exprimat disponibilitatea de a analiza posibilitățile de sprijin. Totodată, partea ucraineană a propus dezvoltarea unor programe de recreiere pentru copii afectați de război și în județul Bihor, inițiativă primită favorabil de autoritățile locale. În perioada următoare este așteptată o delegație oficială a județului Bihor la Cernăuți pentru formalizarea acordurilor și identificarea unor proiecte concrete de colaborare. Potrivit Administrației Regionale Militare de Stat din Cernăuți, vizita din România a confirmat interesul comun pentru extinderea cooperării transfrontaliere și pentru dezvoltarea unor parteneriate durabile între comunitățile din cele două țări. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

33 de minute, iar acum ridicăm privirea spre cer să vedem cum arată ziua de astăzi, 6 iunie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centru, inclusiv la Chișinău, dimineața începe cu aproximativ 15-16 grade Celsius și un cer variabil. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 25-26 de grade. După amiază sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. În nord, la Bălți și Soroca, dimineața aduce valori de 13-14 grade, iar la amiază temperaturile vor ajunge la 23-24 de grade Celsius. Cerul va fi noros, iar în a doua parte a zilei sunt prognozate și aici averse însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În sud, la Cahul și Comrat, ziua începe cu aproximativ 18 grade Celsius, iar după amiază temperaturile vor urca până la 26-28 de grade. Vremea va fi și aici caldă, însă nu sunt excluse aversele de vară însoțite izolate de descărcări electrice. În contextul codului galben de instabilitate atmosferică, meteorologii avertizează că local ploile pot avea caracter mai intens și vor fi însoțite de grindină și vijelii de scurtă durată. Așadar, dacă planificați activități în aer liber, nu strică să aveți la îndemână și o umbrelă. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, acum ne cântă Paula Selling, amintindu-ne că, indiferent de vreme, soarele poate fi și o stare de spirit.

0: Soare, soare de Paula Selling a răsunat în difuzare și ne-a inspirat acum să evadăm pentru câteva minute pe țărmul Mării Negre. Constanța, orașul care e unul dintre cele mai cunoscute destinații turistice din România, însă dincolo de plajă și vacanțele de vară, orașul acesta ascunde o istorie impresionantă și numeroase locuri care merită descoperite la pas. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de Ștefan Baciu de la Radio România Internațional, care a stat de vorbă cu istoricul Cristian Cealera. Haideți să-l ascultăm!
1: Vizitați România!
2: Municipiul Constanța poate fi un reper al unei vacanțe pe litoralul românesc al Mării Negre, deoarece este o destinație care merită descoperită la pas, în special în cursul unei plimbări prin partea peninsulară situată între portul turistic Tomiș și portul maritim Constanța. Aici sunt urme ale civilizațiilor care au stăpânit această așezare, începând cu fondatorii acesteia, grecii din Milet, care au ridicat cetatea Tomis. În secolul al IV-lea după Hristos, în timpul împăratului bizantin Constantin cel Mare, așezarea a fost extinsă și a primit numele de Constantiana. Pe lângă vechi case, cu unul sau două etaje, la parterul cărora se află magazine sau restaurante cu terase, pot fi întâlnite și vizitate mai multe muzee și lăcașuri de cult. Clădirea emblematică a Constanței este cazinoul, construit în stil Art Nouveau între 1904 și 1910, la inițiativa regelui Carol I. Anterior, în zonă fuseseră alte două construcții similare. După un amplu proces de restaurare, cazinoul își primește acum turiștii într-o formă complexă cu spații de vizitare structurate pe trei niveluri. Pe lângă expoziția dedicată istoriei tumultoase a cazinoului, care conține planuri originale și documente de arhivă, vizitatorii pot descoperi la demisolul clădirei alte două expoziții imersive care prezintă mediul marin și istoria Mării Negre. Fosta sală de bal este acum o sală complet echipată și dotată pentru a susține și găzdui evenimente de tip concert și spectacole. Din această mare sală se intră într-o sală mai mică cu vedere spre mare, numită Camera Oglinzilor. Construirea clădirii cazinoului a fost condiționată de ridicarea altei clădiri pe faleza din Constanța, după cum am aflat de la istoricul Cristian Cealera.
3: În 1910 acest al treilea cazino al orașului a fost deschis. În 1911 la Constanța își face apariția un domn venit de la Monte Carlo care se numea Edgar de Marseille. El îi spunea baron, avea experiența cazinourilor de pe coasta de Azur, avea foarte multe cunoștințe legate de jocurile de noroc și de ruletă și el s-a hotărât să devină antreprenor la cazinoul recent deschis, a reușit să obțină acest lucru într-o licitație și în 1912 a făcut cerere către primăria Consiliului Local Constanța pentru a li se permite să introducă jocurile de noroc la acest cazino. I s-a permis, i-a fost dat acest accept, însă cu o condiție. Primăria Constanța i-a impus ca, odată acceptate aceste jocuri de noroc, el să construiască în apropierea cazinoului un hotel, hotelul Palace, care să fie dedicat celor care veneau să joace averile în acest loc. Așa a luat ființă acest hotel, care urmează să fie reabilitat, a avut o poveste foarte frumoasă și era un hotel de lux la care veneau persoane atât din țară cât și din străinătate. Ca să vă spun, aici au stat șefi de stat, au stat membrii de unor guverne străine, Nicolae Iorga au obișnuia să tragă la acest hotel Palace, pe lângă toți pariorii pe care îi aminteam și așa ca și un cancan, aici trăgea și celebra Nița biciclista din capitală feministă și curtezana despre care toată lumea a auzit și care și ea era o împătimită a jocurilor de noroc. Așadar, cazinoul nu ar fi funcționat dacă acest hotel Palace nu ar fi fost construit.
2: Așa numitul hotel al pariorilor nu prea și-a atins scopul. În 1916, la 2 ani de la deschidere, a fost rechiziționat de armata germană în timpul primului război mondial, fiind transformat în spital. După război și câțiva ani de liniște, a urmat marea criză economică interbelică și apoi al doilea război mondial, când, din nou, clădirea a fost rechiziționată de comandamentul militar german, apoi de armata roșie. În 1958, atunci când sovieticii au plecat definitiv distinctiv din România, din hotelul Palace rămăseseră doar pereții, mobilierul și obiectele de artă fiind luate drept despăgubiri de război. A mai funcționat ca hotel timp de 2 decenii în timpul regimului comunist din România și apoi în primii ani de după 1990. Acum este închis și așteaptă să fie reabilitat. Pe de altă parte, cazinoul din Constanța este în prezent o destinație exclusiv culturală. Merită vizitată pentru că oferă publicului multe informații despre istoria acestei clădiri și despre oamenii care au trecut pe aici în cei peste 110 ani de la apariția ei pe malul Mării Negre.

Vasile Lupu s-a auzit în difuzoarele Radio Moldova, iar dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru acest weekend, vă propunem noi o experiență care vă poate purta pentru câteva ore într-o lume cu totul diferită. Astăzi, 6 iunie și până mâine, 7 iunie, între orele 11 și 17, Scoarul Universității de Stat din Moldova găzduiește cea de-a 10-a ediție a Festivalului Cultural Japonez Bunksai. Timp de 2 zile, centrul capitalei va deveni un loc de întâlnire între cultura moldovenească și cea japoneză, prin activități care îi invită pe vizitatori să descopere mai bine tradițiile și obiceiurile țării soarelui răsare. Cei care vor ajunge la festival vor putea să participe la ateliere de origami și caligrafie. Vor descoperi în același timp ceremonia tradițională a ceaiului, asistând la demonstrații de arte marțiale, precum Aikido sau Kendo, și vor putea afla mai multe despre limba și cultura japoneză. Nu vor lipsi dansurile tradiționale, costumele yukata, personajele cosplay, jocurile specifice Japoniei și activitățile inspirate din universul anime, îndrăgit de tineri din întreaga lume. Iar pentru cei curioși să descopere și gusturile Japoniei, festivalul va include și prezentări dedicate gastronomiei nipone. Intrarea este liberă, iar evenimentul este deschis tuturor, de la cei mici până la cei mari. Așadar, dacă vreți să petreceți un weekend diferit, plin de culoare, energie și experiențe noi, Festivalul Cultural Japonez Bunksai vă așteaptă în inima Chișinăului. Acum vine piesa Summer de Bryan Adams în difuzoarele noastre.

Este ora 7:55, iar asta înseamnă că radio matinalul de weekend se va auzi deja după buletinul de știri de la ora 8. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, eu sunt Teodora Boldescu, iar în regie Pavel Prodan și vă îndemnăm să ne urmăriți și online pe radiomoldova.md. Pe final de oră ne cântă Adele, Water Under the Bridge.

Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu peste 6 milioane de metri cubi în sezonul rece următor. 5 companii de reciclare din țară vor beneficia de sprijin în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activității de gestionare a deșeurilor. Forțele americane au interceptat mai multe rachete balistice și drone iraniene lansate spre strâmtoarea Urmuz din Golf. Astăzi se prevăd averse puternice cu descărcări electrice și grindină. Maxima termică va atinge 28 de grade. Detaliile urmează. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027, anunță Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Sursa precizează că Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul la aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale comunității energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna 2025-2026. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretariatul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. 5 companii de reciclare din Republica Moldova vor beneficia de sprijin în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare deșeurilor. Asistența este oferită de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin intermediul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova. Companiile selectate vor beneficia de echipamente, servicii și lucrări de asistență tehnică specializată în valoare de până la 85.000 de euro fiecare. Toate acestea vor contribui la crearea unor noi instalații de reciclare, modernizare și extinderea capacităților existente, implementarea unor soluții tehnice pentru reducerea impactului asupra mediului, precum și dezvoltarea sistemelor digitale și a soluțiilor IT dedicate managementului deșeurilor. Companiile au fost selectate prin concurs, ținându-se cont de impactul estimat asupra creșterii capacităților de reciclare, fezabilitatea tehnică a investițiilor, sustenabilitatea financiară și capacitatea operațională a solicitanților de a implementa proiecte. Contribuția proprie a beneficiarilor este egală cu valoarea suportului non-monetar acordat. Prin acest sprijin, Uniunea Europeană și PNUD contribuie la dezvoltarea economiei circulare în Republica Moldova, consolidarea sectorului de reciclare și reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. În localitatea Grădinița, raionul Căușeni, a fost inaugurată o ludotecă, un spațiu destinat copiilor în care aceștia vor putea să învețe și să participe la diverse activități educative. Ghidați de către două educatoare, copiii și vor putea pregăti și temele pentru acasă, într-un mediu prietenos și sigur. Noua ludotecă își propune să contribuie la dezvoltarea creativității, a abilităților sociale și a interesului pentru învățare. Cu detalii, Lucia Vulpe.
2: De serviciile ludotecii vor beneficia aproximativ 50 de copii din comuna Grădinița. Ei vor avea la dispoziție jocuri de masă, cărți, diverse materiale educative și recreative.
3: Dacă voi veni aici, îi voi ajuta pe copii să învețe ceva nou. Aș învăța și eu ceva nou. Aș învăța să meșteresc. Eu am venit să interacționez cu copiii, să aflu ce se întâmplă aici și unde o aduc pe nepoata mea. Ea este foarte mică și ea se va juca aici și noi ne vom juca. Eu am venit să cunosc alți copii, să fim cu toții împreună, să mă joc. Mi-a plăcut foarte mult aici și vreau să mai vin.
2: În amenajarea acestui centru au fost investiți aproximativ 200.000 de lei, a precizat directoarea Amicii dei Bambini Moldova, Stella Vasluian. Potrivit acesteia, finanțarea a fost asigurată atât din fonduri oferite de Uniunea Europeană, cât și din donații și contribuții ale partenerilor implicați în proiect.
4: În ianuarie 2025, școala din din comuna Grădinița urma să fie închisă, iar un număr de peste 50 de copii urmau să fie distribuiți în școli din vecinătate. Astfel, ei în fiecare zi parcurg câte 7 sau 10 km în dependență de școala pe care o frecventează și în jurul orelor 2:30-3 se întorc înapoi în comunitate, iar pentru a 2:30 a zilei nu au un spațiu prietenos copilor unde să-și petreacă interesant și util timpul liber.
2: Centrul de zi a fost dotat și cu un microbuz încărcat cu diverse jocuri care va ajunge periodic în localitățile vecine, Leuntea și Valea Verde, a precizat coordonatoarea proiectului Boost, Veronica Pelivan.
5: Implementăm cu suportul Delegației Europene 10 inițiative. Sunt create spații de dezvoltare sub formă de ludotecă, sunt create activități sistematice în școli care se întâmplă de după ore în centrul comunitar. De asemenea, avem inițiative care o să se întâmple în etapele de vară, parcursul perioadei de vacanță și sperăm că o să aducem schimbarea.
2: Precizăm că proiectul Boost, o experiență extrașcolară memorabilă, a fost lansat anul trecut și se va desfășura până în 2028. În această perioadă, 1,17 milioane de euro vor fi investiți în oportunități de dezvoltare inclusive și echitabile pentru copii.
1: Forțele americane au interceptat mai multe rachete balistice și drone iraniene lansate spre strâmtoarea Urmuz și Golf, a anunțat comandamentul central. Iranul a lansat 7 rachete balistice spre Kuwait și Bahrain la câteva ore după ce CENTCOM a doborât 4 drone de atac unidirecționale iraniene lansate spre strâmtoarea Urmuz, se arată în comunicat. Forțele americane au atacat ulterior posturi radar de supraveghere de coastă iraniene din Goruk și de pe insula Keshm pentru a se apăra împotriva altor atacuri maritime, se arată în comunicat. CENTCOM a mai declarat că evaluările inițiale indică faptul că 6 dintre rachetele lansate de Iran au fost interceptate, iar o a 7-a nu a atins ținta propusă, transmite Reuters. Datele meteo, astăzi cerul va fi mai mult noros, vor cădea ploi de scurtă durată izolate, averse puternice însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab, dar în timpul descărcărilor se prevăd intensificări ale vântului de până la 18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Mâine vor cădea la fel ploi puternice, iar acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
6: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
7: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a remizat cu reprezentativa Bulgariei într-o partidă amicală disputată aseară nocturnă pe stadionul Zimbru din capitală. A fost 2-2 într-un meci în care tricolorii au fost conduși de 2 ori. Bulgarii au început mai bine meciul, iar portarul echipei noastre naționale, Dumitru Celiadnic, a intervenit salvator la câteva acțiuni periculoase ale echipei bulgare. Lucas Petkov și Gheorghe Rusev au ratat din câțiva metri. Celiadnic a intervenit salvator în minutul 21, însă peste exact un minut, același Gheorghe Rusev a recepționat o pasă superbă și a șutat la colțul lung. Celiadnic nu a mai putut interveni și a fost 0-1 la mijlocul primei reprize. Tricolorii au fost pasivi în ofensivă în prima parte a meciului, însă după pauză, jocul s-a schimbat radical. Mai întâi, Virgiliu Postolache a ratat o ocazie uriașă în minutul 50, iar după un sfert de oră de la debutul părții a doua jocului, mai exact în minutul 60, tricolorii au egalat. Victor Stân a executat perfect un corner, iar Victor Bogaciuc s-a înălțat și a marcat cu o lovitură de cap. Cu un sfert de oră până la finalul jocului, Bulgaria au revenit din nou la conducere. Marin Petkov a primit balonul în careu și a tras la colțul scurt, iar Dumitru Celiadnic a avut o reacție întârziată. Tricolorii, fiind susținuți în tribune de un public foarte numeros, au restabilit egalitatea în minutul 85. Sergiu Perciun a șutat de la marginea careului. Portarul bulgar a respins în față, iar Vladislav Baboglo a fost pe fază și a înscris pentru 2-2. Ultima acțiune periculoasă a meciului a fost creată tot de tricolori. Victor Stân a avut o incursiune superbă pe banda stângă, a pasat în careu, iar Sergiu Țurcan, debutantul echipei naționale, a ratat din apropiere incredibil. Putea fi chiar 3-2 pentru moldoveni, însă s-a încheiat 2-2. Iar pentru tricolori urmează un meci important, ultimul înaintea partidelor din Liga Națiunilor, în deplasare cu Armenia pe 9 iunie. Meciul va avea loc pe stadionul Vazgen Sarxian din capitala Armeniei, începând cu ora 18 marțea viitoare, și va fi transmis de postul național de televiziune Moldova 1. Iată ce a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova autorul primului gol al echipei naționale în meciul de ieri cu Bulgaria, Victor Bogaciuc, care a ajuns la cota 3 goluri marcate în tricoul echipei naționale.
8: Situația e foarte frumoasă, mereu visez să marchez gol pentru Național, fiecare dată e emoții pozitive și sper să mai reușesc. A fost foarte frumoasă atmosfera în repriza a doua, fanii ne-au împins din spate, am avut un imbold adăugător datorită lor și ne-au ajutat să scoatem un rezultat pozitiv.
7: Meci foarte important în Armenia pentru că va fi ultimul înainte startului în Liga Națiunilor.
8: Sperăm să facem un rezultat pozitiv, să dăm totul pe teren.
7: Și o ultimă știre a acestui buletin sportiv matinal. Zimbru Chișinău are un nou antrenor principal. Ucraineanul Alexander Poklonski a fost prezentat oficial. Clubul din capital a făcut anunțul pe sursele oficiale din mediul online. Alexander Poklonski l-a înlocuit astfel pe Oleg Kubarev, care a plecat de la Zimbru după un an de activitate. Poklonski are 51 de ani și a fost fotbalist legenda clubului ucrainean Dnipropetrovsk. După retragere din activitate în 2009, ucraineanul a devenit antrenor. A pregătit formațiile de junior și tineret al clubului Dnipro, iar în 2017 a ajuns și la prima echipă. Poklonski și-a continuat cariera pe bancă tehnică la mai multe cluburi din Ucraina. A activat în Georgia și Kazahstan. Reamintim, în sezonul recent încheiat, Zimbru s-a clasat pe locul 3 în competiție internă și a jucat finala Cupei Moldovei. Galben-verzii vor juca în noul sezon în cupele europene, în Liga Conferințelor. Echipa chișinăuiană va începe evoluția în turul 2 preliminar. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Să aveți o zi bună și un final de săptămână agreabil!
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
9: Avem toate motivele să spunem că o zi inspirată se cunoaște de dimineață. Este ora 8 și 12 minute, iar celor care s-au conectat puțin mai târziu vă spunem bun venit la Radio Matinalul de Weekend. La microfon Teodora Boldescu, alături de Pavel Prodan din regie, recunoaștem că există zile în care avem nevoie de informații practice, iar în altele simțim nevoia să ne hrănim curiozitatea și imaginația. Iar dimineața aceasta pare să fie una dintre ele. În următoarele minute, așadar, aflăm despre un festival dedicat industriilor creative, apoi ajungem la Geneva, unde copiii unei școli de limbă română se pregătesc să urce pe scenă la prima lor premieră teatrală. Iar pentru că emoția are nevoie și de o coloană sonoră pe măsură, ascultăm Ed Sheeran și piesa Curtains chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: Curtains de Ed Sheeran ar sunat acum pe frecvențe, iar începutul verii reprezintă pentru mii de absolvenți una dintre cele mai importante etape din parcursul lor școlar. Vorbim acum despre examenul de absolvire a gimnaziului. La Soroca, la centrul de examen deschis în cadrul liceului teoretic Petru Rareș, 160 de elevi din 4 instituții de învățământ au susținut proba la istoria românilor și universală. După luni de pregătire, recapitulări și teste, a venit momentul în care cunoștințele au fost puse la încercare. Cum au trecut elevii prin această probă, ce spun despre subiectele primite și cu ce stare au ieșit din examen, aflăm chiar acum din reportajul realizat de colega noastră, Angelina Căldare.
1: Elevii au recunoscut că au avut emoții mari înainte de intrarea în sălile de examen, însă spun că s-au pregătit temeinic și speră să obțină note pe măsura muncii depuse pe parcursul anilor de studii. Pentru unii a fost mai ușor decât se așteptau, pentru alții o adevărată provocare. Cert este că acest examen marchează începutul unei noi etape în viața lor.
2: A fost destul de ușor, după părerea mea, nu m-am așteptat la așa subiecte, dar mă bucur că au fost și s-o cont că am scris destul de bine. Sperăm la 9, cred că 8, vedem.
3: Pentru mine, că am învățat 9 ani intens, a fost examenul foarte ușor și nimic greu n-am văzut în el.
4: Te-ai descurcat, cam ce notă crezi că o să primești?
3: 9, ușor.
4: Cum te-ai descurcat și ce a fost mai greu?
5: M-am descurcat destul de bine, dar a fost mai greu la personalitate, deoarece trebuie să aducem două argumente. Și cred că asta a fost cel și la imagini, deoarece acolo trebuia să știi din propria conștiință. M-am exersat acasă câteva zile înainte și pe parcursul anului cu ajutorul profesoarei de istorie, cred că am susținut foarte bine examenul.
4: Am picinut, cred.
5: Pe un 8-9-10.
1: La fel de emoționați au fost și părinții care au așteptat în apropierea centrului de examene. Aceștia au mărturisit că și-au susținut copiii pe tot parcursul pregătirilor și sunt mândre de efortul depus de ei.
6: Am venit să susțin fata, am fetiță clasa 9. Am venit să o susțin cu emoții, să o încurajăm cu primul examen foarte important în viața ei, un examen foarte bravă. Le doresc la toți copiii succes și pe viitor și mai departe cu piciorul drept să pășească în viață. Și noi ca părinți suntem și noi cu emoții foarte mari, care de dimineață nu ne găsim locul. L-am învățat de pe data de 30, pe 29 s-a odihnit, de pe 30, zi și noapte, am auzit doar istorie. Îmi pare că, nu știu, din cap în capul ei a toată informația dată, dar și până astăzi, până în pragul școlii, a fost cu telefonul, nu s-a luat caietelul, că a spus că... Dar cu telefonul am învățat și învățat și învățat. Până în ultima secundă a repetat istoria doar. Și cred că să fie cu rezultate foarte bune, noi avem încredere și sper că se iasă nota 10.
7: Am venit să o încurajez, nu pentru că are emoții, pentru că este foarte pregătită, dar pentru că părinții din spatele copilului sunt stâlpul cel mai de nădejde. Am pornit-o cu gânduri bune, încurajări, am spus să fie foarte calmă, atentă, să citească instrucțiunile de două ori, să se asigure că a pus virgulele corect și fără nicio emoție să purceată la test.
1: Diriginții și profesorii au fost și ei alături de elevi în această zi importantă pentru ei. Ei spun că generația din acest an a muncit mult și merită apreciată pentru perseverență și responsabilitate.
8: Sunt dirigintele clasei a 9-a. Am 28 de elevi care astăzi susțin primul lor examen la istorie. Astăzi am decis să fiu alături de ei, chiar dacă eu sunt profesor de matematică, iar examenul de matematică este abia luni. Am fost alături de ei, le-am verificat documentele, am verificat să aibă fiecare câte un pic și la fiecare în parte le-am urat succes. Acum vom aștepta rezultatele deja la toate examenele împreună. Fiecare elev este bun în felul său. Le-am spus, indiferent de cifra pe care o vor primi la final, punctajul și nota, fiecare dintre ei este special. Dar, vorbind așa, sunt niște elevi care au lucrat foarte mult, s-au pregătit și acum deja vom culege roada.
1: La centrul de examinare al Liceului Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca au susținut examenul 160 de elevi în 3 săli de clasă, toate sub supraveghere video. Cristina Prisăcaru Ilieș, președintele Comisiei de Examinare.
9: Susțin examenul la istoria românilor și universală elevi din mai multe instituții. Vorbim despre instituția noastră, Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș, vorbim despre Alexandru Pușkin, liceul, de gimnaziul din Șeptelici și gimnaziul din Rublenița. În total, sunt 4 instituții arondate la liceul nostru. Elevii s-au prezentat dimineață, toți cu actele de identitate corespunzătoare, nu au fost impedimente elemente în accesul acestora în sălile de examen și în așa fel examenul a început corespunzător la ora respectivă, după ce a fost deschise plicurile pe latura care a fost dictată de minister la radio. Toți elevii au primit testele, nu au fost identificate erori și elevii s-au prezentat foarte bine în cadrul examenului propriu-zis. Am avut monitori de la delegați de minister, 5 la număr. Sălile sunt și supravegheate video, întrucât suntem și centru de bacalaureat și în aceste condiții examenul a decurs conform regulamentului.
10: Niciun impediment?
9: Niciun impediment nu a fost înregistrat și sperăm că toate celelalte examene vor fi în aceeași măsură organizate și gestionate.
1: Tot în această săptămână, elevii din întreaga țară vor susține primul lor examen de bacalaureat la limba și literatura română. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: Ana Maria, zile de vacanță a fost în difuzoarele Radio Moldova, iar în aceste zile Chișinăul găzduiește cea de-a 7-a ediție a Festivalului Industriilor Creative. Tineri, antreprenori, artiști, designeri și specialiști din domeniul tehnologiei se întâlnesc pentru a învăța unii de la alții și a descoperi noi oportunități. Haideți să aflăm cum arată atmosfera acestui festival și ce îi motivează pe cei care aleg să facă parte din el, din reportajul Nicolete Furdui.
1: De 5 zile, în perioada 3-7 iunie, Chișinăul nu mai este doar un oraș, ci o poveste scrisă în culori și idei. Peste tot, minți strălucite și mâini iscusite construiesc viitorul, transformând centrele Artcore și Mediacore în adevărate altare ale inovației. Atmosfera este una electrică, iar fiecare respirație artistică a orașului ne invită să descoperim magia din spatele formelor, așa cum ne confirmă una dintre organizatoarele evenimentului, Veronica Țurcanu.
2: Festivalul ăsta îl facem deja al 7-lea an consecutiv și în fiecare an încercăm să sărbătorim diversitatea industriilor creative. Anul acesta am împărțit festivalul în 5 zile, în care avem conferințe tematice pe subiecte precum game design, animație, comunicare, producție media, muzică, politici publice și cultură. În fiecare zi avem câte o conferință tematică, paralel se desfășoară workshop-uri, expoziții, concerte, deci sunt 5 zile pline cu tot felul de evenimente pe care le organizăm în cele două centre pe care le gestionăm, Artcore și Mediacore. În afară de asta mai sunt și alte activități în cartierul creativ.
1: Dincolo de cuvinte, arta se naște din atingere, iar lutul devine martorul acestui dialog între om și pământ, sub bagheta atentă a profesoarei Elena Frunză.
3: În curtea Artcore, făcând parte din programul Festivalul Industriilor Creative din 2026, departamentul nostru, arte decorative și animație, are 3 ateliere, între care două sunt despre ceramică. Unul avem forma în mișcare și facem cu toți ceea ce doresc, deci workshop-uri, ateliere de creație, roata olarului, și avem ceramică și culoare, unde toți au posibilitatea să vină și să încerce pictura pe plăci de lut cu angoburi. Astea sunt niște culori specifice pentru arta ceramicii, respectiv lucrează toți studenții de la departament.
1: Dincolo de formele clasice, imaginația a dat naștere unor creații neobișnuite. Am descoperit, spre exemplu, o plantă carnivoră modelată cu multă migală din lut, care pare gata să prindă viață chiar sub ochii noștri.
4: Aici am făcut o plantă carnivoră fantastică cu limbă. Vreau să pun în camera mea ca susținător de bijuterii sau diferite figurine ale mele.
1: Iar unde forma întâlnește culoarea, ceramica devine o pânză vie, pictată cu emoție și răbdare, sub îndrumarea studenților de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
5: Facem masterclass-uri la roata olarului, la plăci cu angob. Copiii vin și dacă vor ceva, pot să modeleze ei ceva mai personal pentru ei și noi deja îi ajutăm.
6: Atelierul de ceramică care îl facem este pentru a dezvolta motorica copilașilor. Deci noi începem a face plăcile de ceramică, după care le angobăm. În acest proces, copilașii mai și colorează, desenează, după care, după toate acest proces, ele se duc la ardere, în cuptor, pentru că este lutul roșu. După ardere, se formează deja ceramica și le iau acasă. Deci noi o să telefonăm ca să vină să-și ia lucrările și capodoperele lor de artă.
7: Cât timp durează până se usucă?
6: Este în decurs de 12 zile. Deci depinde de grosime, mărime, de formă, foarte mult contează.
1: Entuziasmul celor care au luat parte la aceste ateliere este dovada succesului acestui festival. În final, am căutat grația în simplitate, acolo unde culoarea devine lumină pe hârtie sub egida Olgăi Mardari.
8: Acum aici are loc atelierul de grafică și desen, unde copiii lucrează cu pastel, în creioane simple, și cred că s-au isprăvit foarte bine. Au desenat fructe, legume, lucrări și din imaginație, lucrări abstracte.
1: Întrebați despre experiența lor, participanții ne-au împărtășit cu bucurie emoțiile trăite.
9: Am desenat niște căpșuni. Am folosit multe culori, roșu, verde, culori aprinse și culori închise.
10: E prima ta experiență în pasteluri?
9: Da, prima.
1: Festivalul Industriilor Creative 2026 rămâne o dovadă vie că spiritul creativ nu cunoaște bariere. Implicând comunități și spații partenere din cartierul creativ, Chișinăul și-a consolidat statutul de hub cultural, oferind orașului o aură de inovație ce strălucește dincolo de aceste 5 zile.
0: A fost reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui. Festivalul Industriilor Creative, într-adevăr, ne arată că inovația începe de multe ori cu o idee bună, o întâlnire inspirată și curajul de a încerca ceva nou. Noi continuăm dimineața cu Irina Rimes și piesa Mărgele aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Piesa Mărgele, interpretată de Irina Rimes, ne-a dus energie bună în difuzare, iar noi vă invităm să privim spre un proiect în care limba română și creativitatea deopotrivă se întâlnesc pe aceeași scenă. Copiii de la Centrul Educațional de Limbă Română din Geneva au susținut ultima repetiție înaintea spectacolului Pe urmele poveștilor, care va avea loc săptămâna viitoare, 13 iunie. Piesa este scrisă și regizată de actrița Snejana Rudenko, iar pe scenă vor evolua elevi ai centrului cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Un interviu cu Snejana Rudenko despre premiera teatrală din cadrul Școlii de Limbă Română de la Geneva ne propune colega Ludmila Alexei.
1: Dincolo de concept, ceea ce impresionează este faptul că acest spectacol aduce pe scenă copii mici. Pentru mulți dintre ei este pentru prima oară o experiență artistică. Vorbim despre copii născuți din familii de moldoveni cu vârste de până la 14 ani, care au fost la repetiții, care au învățat textele. Poți să ne vorbești despre acest proces de lucru cu ei? Ce te-a surprins cel mai mult? Și dacă ei au înțeles și povestea?
2: Lucrul a început la această piesă anul trecut, în luna septembrie. Piesa a fost scrisă. Nivelul de vorbire a fiecărui copil este foarte diferit. Sunt copii care vorbesc foarte bine românesc, sunt alții care sunt debutanți. Am împărțit rolurile, deci a fost totul cu acordul copiilor, hai să zic. Nu am forțat pe nimeni.
1: Adică fiecare copil și-a ales rolul.
2: Da, fiecare copil și-a ales rolul. Eram și obligată să aleg în dependență de nivelul lingvistic. Spectacolul începe cu o călătorie și prietenia dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă. Deci ei se întâlnesc, având în mâna lor cartea poveștilor. Sunt nedumeriți dacă copiii își mai aduc aminte de poveștile lor sau nu. Și în momentul ăsta din carte apar personajele.
1: Este interesant cum, dincolo de repetiții și multă disciplină, pentru că presupun acest proces a fost unul destul de dificil, să lucrez cu copii care în mare parte vorbesc în familiile lor limba fie franceză, fie engleză, dar uite că teatrul devine pentru copii și o formă de descoperire a limbii române, a culturii române, a scriitorilor noștri clasici și învață să se exprime corect românește. În multe comunități din diasporă, păstrarea limbii române este o provocare. Cât de important ți se pare acești copii ca să urce în scenă, să joace în limba română și ce efect ar avea anume astfel de lecții de teatru asupra identității lor?
2: Sigur, ai dreptate, mai ales că este ideea de comunitate și este ideea de a lucra în grup. În scenă sunt 19 copii. Eu sunt sigură că toți acești copii ușor învață și textele partenerilor. Ei sunt atenți la replica care urmează. Este mult entuziasm și multă creativitate, hai să zic așa, în jur, în timpul facerii rolului. Anume prezența și această oră, două ore cât lucrăm noi vorbind românește, aducând în valoare poveștile, aducând în valoare tradițiile românești. Cred că asta e o bogăție pe care putem să o transmitem copiilor noștri.
1: Copiii vor îmbrăca și costume scenice, artistice, create.
2: Sunt elemente de costum. Până la urmă, aceste elemente sunt atât de bogate. Eu cred că s-ar privi ca un costum integru. Accesorii sunt, avem decor, avem lumini, totul ca un spectacol devorat și mai aproape de scena profesională.
1: Pentru multe familii din diasporă, astfel de proiecte sunt niște puncte de legătură cu rădăcinile. Într-un fel, spectacolul Pe urmele poveștilor marchează și finalul de an de studiu la Centrul Educațional de Limbă Română din Geneva.
2: Așa e. Când am demarat proiectul anul trecut, erau copii care veneau la atelierul de teatru și spuneau, da, când o să jucăm spectacolul? Și eu cred că în mintea lor și în forma de a concepe era foarte departe, deci nici nu își dădeau seama că peste un an de zile vom depune efort și vom face, vom construi un spectacol. Acum îi simt foarte emoționați, deci simt cu multe emoții, cu mult entuziasm, îi simt vibrând.
1: Deci este un proiect pentru copii despre limbă, identitate și povești care se spun pe scena din Elveția, de ce nu, putem spune și așa, care în realitate țin vie legătura cu rădăcinile noastre moldovenești.

0: piesa Nostalgie, iar când vorbim despre nostalgie, gândul ajunge firesc și la cei care poartă Moldova în suflet, oriunde să aflăm. Iar noi descoperim împreună că în orașul Cesena din Italia a găzduit prima ediție a festivalului Diaspora Fest 2026, un eveniment care a reunit asociații ale moldovenilor din Italia, Irlanda, Belgia, Marea Britanie și din alte țări europene. Dincolo de momente culturale și întâlnirile dintre participanți, festivalul a fost o ocazie de a consolida legăturile dintre comunitățile de moldoveni și de a păstra, de fapt, aproape valorile și tradițiile care îi unesc. Despre importanța acestui eveniment pentru diaspora noastră aflăm din interviul realizat de corespondenta Radio Moldova în Italia, Raisa Roșca, cu Lilia Tușa și Aleona Caușnean.
1: Ne bucurăm împreună de joc, voie bună, cântec și dispoziție la maxim. Lângă mine este doamna președintă Asociației Busuioc, Lilia Tusa la Padova, prezentatoarea acestui eveniment minunat Diaspora Fest 2026. Doamna Lilia, ce emoție, ce trăire, ce mesaj transmite această sărbătoare?
2: Adunat aici nu doar moldoveni și români și italieni, dar sunt și alte popoare, alte naționalități care trăiesc pe teritoriul Italiei. Și a fost atât de frumos să ne prezentăm dansurile noastre, cântecele noastre, tradiția noastră. Tocmai de la Bruxelles au venit fetele șezătoare Bruxelles cu iile și cămășile tradiționale cu sute de mână și au fost aici defilate unde aplauda lumea și le privea și le admira. A fost un moment extraordinar de frumos. Copiii noștri au cântat în limba română, au dansat diferite grupuri de la Torino, de la Verona, de la Padova, au dansat dansurile noastre tradiționale românești. Acest festival este un început și ne dorim că să aibă continuitate și înainte pentru a arăta frumosul nostru, tradiționalul nostru românesc și celorlalte popoare care trăiesc pe teritoriul Republicii Italiene. Eu cred că scopul și obiectivele au fost atinse văzând atâta lume care s-au adunat aici, care au dansat cu noi împreună și iată urmează să intre în scenă și Ion Palade care va aduna toată lumea într-un dans și într-o atmosferă așa cum știe el să facă.
1: Cum a venit această idee și câte asociații v-ați unit?
2: La început am fost doar trei, un amic din Londra, Busuioc și amic de la Cesena, după care s-au alăturat și alte asociații, Cimbrișor de la Verona, Primo Passo de la Torino, de la Roma, Albinuța, și așa fiecare și-a adus aportul în organizarea acestui festival și cred eu că s-a meritat efortul, o unitate de oameni din diferite țări, din diferite orașe ale Italiei, astăzi s-au adunat la Cesena pentru a ne bucura pur și simplu unii de alții.
1: Care este mesajul în încheierea acestui festival, nu doar pentru conaționalii noștri în diaspora, dar pentru omenire?
2: Lumea bună se adună.
1: Mulțumesc! O continuare plăcută!
2: Mulțumim, așa să fie!
3: Doamna Aleona Caușnean, președinta Asociației Amic din Cesena, Italia, unde a avut loc prima ediție a festivalului Diaspora Fest 2026, exprimă gratitudine pentru colaborările reușite cu asociațiile și nemijlocit cu Republica Moldova.
4: Noi am participat la un proiect al Biroului Relației cu Diaspora și a Guvernului Republicii Moldova, unde am câștigat acest proiect și suntem mândri de guvernul nostru și de Republica Moldova că promovează aceste proiecte departe de casă. Mulțumiri și domnului ministru Cristian Jordan, unde au contribuit la acest festival pentru a fi realizat într-adevăr în comunitatea basarabenilor de peste hotare. Da, ideea mea a fost nu numai a crea un festival a Republicii Moldova, dar al incluziunii, al integrității, unde toate asociațiile, cât din Italia, cât din alte țări, al lumii, au participat la festivalul ăsta prin sport și prin tradiție și prin aportul lor. Muncit un an de zile și vă spun sincer și mă emoționez. A fost foarte greu, da.
3: La deschiderea festivalului au fost prezenți și oaspeți de onoare.
4: A participat primarul orașului Cesena, Enzo Latuca, ambasadorul Legnica a Republicii Moldova la Roma, consulul general la Milano Andrian Popescu, consulul de la Consulatul General Bologna pentru România Edmond Neagoe, consulul onorific Nicoleta Galiani și onorevole Beatrice Colombo, președinta Comisiei pentru Relațiile Internaționale cu Republica Moldova. Nu numai cultura și tradiția ne leagă, dar ne leagă și cultul religios. Și aici am creat un punte între cultul ortodox și cultul catolic, care și biscopul de la Curia de Cesena a fost prezent pentru salutarea comunității noastre. Mai mult ca atât, că biscopul este legat foarte mult de Republica Moldova, pentru că a făcut o vizită în toată Republica Moldova.
1: Ce urați tuturor conaționalilor noștri și celorlalte persoane prezente aici la Diaspora Fest.
4: Le urez să fim uniți, să promovăm frumosul și să fim cât mai mult împreună pentru realizări frumoase. Republica Moldova este o țară extraordinară, este o țară frumoasă și merită iubită.
1: Vă mulțumesc!
4: Cu drag!
3: Din Cesena, Italia, pentru Radio Moldova, Raisa Roșca.

Biagio, Antonacci și piesa Tra la righe a sunat atât de bine încât ne-a făcut să uităm cât de repede trece dimineața. În curând vin știrile de la ora 9, iar noi vă așteptăm imediat după cu aceeași energie și bucurie. Eu sunt Teodora Boldescu, iar în regie Pavel Prodan, iar până atunci vă lăsăm cu Enrique Iglesias și Whitney Houston în difuzarele Radio Moldova.

0: relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Comuna Lăpușna din raionul Hâncești beneficiază de un amplu proces de modernizare prin implementarea a 5 proiecte de dezvoltare locală finanțate de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Una dintre cele mai importante investiții vizează construcția și dotarea noului sediu al primăriei Lăpușna. Clădirea, edificată prin prima ediție a programului Satul European, este în prezent echipată cu rețele inginerești moderne, inclusiv sisteme de încălzire, ventilație, alimentare cu apă și canalizare, rețele electrice și sistem anti-incendiar. Pentru realizarea celor două etape ale proiectului, guvernul a alocat aproximativ 13 milioane de lei, iar contribuția autorităților publice locale depășește 2 milioane de lei. Totodată, prin programul Europa este aproape, în localitate sunt reabilitați 1,5 km de drumuri locale care asigură accesul către intrarea în sat, liceul teoretic Lăpușna și centrul pentru copii Concordia. Proiectul include și amenajarea trotuarelor și căilor pietonale pe aceeași lungime. Pentru aceste lucrări au fost alocate peste 7,7 milioane de lei din bugetul de stat, contribuția administrației locale fiind de aproximativ 990 de mii de lei. Totodată, elevii liceului teoretic Lăpușna beneficiază de un laborator modern destinat activităților de educație tehnologică, chimie, geografie, fizică și robotică. Alte investiții realizate prin programul Satul European Express au vizat amenajarea unui teren de fitness și a unor locuri de joacă pentru copii, dotate cu echipamente moderne în valoare de peste 360 de mii de lei. Autoritățile susțin că proiectele implementate vor contribui la îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii locale și a condițiilor de trai pentru întreaga comunitate. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi o ședință dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat ieri în portul Constanța și în largul Mării Negre. La ședință vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale din România. În cadrul reuniunii vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc. O dronă maritimă ucraineană încărcată cu explozibil s-a autodetonat ieri dimineața în portul Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Explozia resimțită pe întreg municipiul a provocat pagube semnificative unei hale industriale din port. Potrivit autorităților române, marina ucraineană a anunțat cu 10 minute înainte de explozie că a pierdut controlul asupra unui grup de 4 drone maritime, alertând autoritățile române înainte de impact. Celelalte 3 drone s-au autodetonat fără a provoca pagube, 2 în largul mării, iar una în afara portului. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a comentat incidentul, afirmând că responsabilitatea finală pentru explozia din portul Constanța revine direct Rusiei, deși Ucraina a recunoscut că drona implicată îi aparținea. Ca urmare a incidentului, forțele navale ale Bulgariei au consolidat supravegherea coastei Bulgaria Mării Negre. Administrația maritimă din Varna, oraș în care se află principalul port din nordul Bulgariei, a suspendat temporar ieri serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. De asemenea, o regată aflată în desfășurare la Balcic, situat la aproximativ 40 de kilometri sud de Constanța, a fost întreruptă. Negociatorii Uniunii Europene au ajuns la un compromis privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni, menținând în mare parte actualele reguli privind compensațiile pentru zborurile întârziate și anulate. Propunerea introduce de asemenea noi obligații pentru companiile aeriene și măsuri menite să simplifice procedura de solicitare a despăgubirilor, transmite Politico. Compensațiile vor rămâne la 250 de euro pentru zborurile de până la 1500 de kilometri și la 400 de euro pentru cele cuprinse între 1500 și 3500 de kilometri. Documentul clarifică și regulile pentru zborurile de peste 3500 de kilometri, astfel pasagerii vor primi 300 de euro pentru întârzieri cuprinse între 3 și 4 ore, iar suma va crește la 600 de euro pentru întârzieri care depășesc 4 ore sau în cazul anulării zborurilor. Negociatorii Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene au convenit de asemenea asupra unor noi obligații pentru companiile aeriene. Acestea vor trebui să trimite pasagerilor în termen de 48 de ore de la ora programată sosirii unui zbor întârziat sau anulat, un link către formularul de solicitare a despăgubirilor. Dacă ambasadorii statelor membre vor aproba proiectul de acord, acesta va trebui adoptat ulterior de Comitetul de Conciliere, format din eurodeputați și reprezentanții statelor membre până pe 15 iunie. Datele meteo, astăzi cerul va fi mai mult noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolate averse puternice, însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab, dar în timpul descărcărilor va sufla cu intensificări. Vântul se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 22 și 28 de grade, iar mâine la fel vor cădea ploi puternice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Radio matinalul de weekend se aude pe frecvențe. Bună dimineața, dragi ascultători! 9 și 5 minute este ora, iar alături de dumneavoastră la microfon Teodora Boldescu și Pavel Prodan din regie. În ultima parte a emisiunii de astăzi ne mișcăm puțin la propriu și la figurat, pentru că săptămâna aceasta am marcat Ziua Mondială a Bicicletei. Vom vorbi despre acest mijloc de transport tot mai prezent în viața multora dintre noi. Apoi schimbăm traseul și ajungem în lumea fascinantă a cuvintelor și expresiilor. Stați curioși, conectați și bucurați-vă împreună cu noi. Șapte clase ne cântă în acest moment.

0: Mai frumoasă piesă interpretată de formația 7 clase a răsunat, iar cum spuneam mai devreme, în această săptămână a marcat Ziua Mondială a Bicicletei, o ocazie bună să aflăm cât de popular este ciclismul în Republica Moldova, ce beneficii aduce mersul pe bicicletă și cât de pregătite sunt orașele și, în general, drumurile noastre pentru cei care aleg să pedaleze. Despre toate acestea, dar și despre activitățile pregătite pentru comunitatea cicliștilor în această perioadă, discutăm cu Vasile Fotescu, fondatorul și președintele Clubului Cicliștilor Amatori din Moldova. Haideți să-l ascultăm!
1: Dați-mi, vă rog, un transport care din sectorul Ciocana sau Râșcani sau Buicani sau Botanica ajunge în centru în 15 minute. Niciunul. Cu bicicleta, cu siguranță.
2: Totuși, care sunt cele mai importante beneficii pe care le poate aduce bicicleta unei persoane, indiferent de vârsta pe care o are?
1: Vorbim de 8 perechi de mușchi care muncesc pentru a merge pe bicicletă. 2. Pentru cei care practică bicicleta, inima lucrează la alt randament, plămânii lucrează la alt randament, organele interne lucrează la alt randament. Omul pe bicicletă sau copilul pe bicicletă niciodată nu o să fie obez. Dacă facem un raport a olandezilor sau a belgienilor sau francezilor care sunt pe bicicletă, o să vedeți că la 70 de ani femeia sau bărbatul arată ca tras prin inel. Ceea ce presupune că starea lui de sănătate este de 2 ori mai bună. El are cu tot o altă formă de a rezistență copilul, o productivitate a creierului și de fapt este și o recreere a minții.
2: Pentru cineva care nu a mai mers de mult timp pe bicicletă și vrea să înceapă, ce sfaturi simple i-ați oferi?
1: În primul rând să-și adapteze bicicleta la condiția lui fizică. Trebuie să vă calculați forțele dumneavoastră raportate la ceea ce ați mers până acum și ceea ce planificați să mergeți după. Scaunul trebuie să fie adaptat corespunzător. Dacă n-ai mers de mult sau n-ai mers în general, bicicletele cu roți mai groase sunt acceptabile sau recomandabile. Planul trebuie să fie unul comod, vesta neapărat, cască neapărat. Sigur că becurile reflectorizante, roșu în spate și alb în față și desigur pe traseu un metru de la bordură. Deci noi nu mergem pe trotuar, noi nu mergem prin parcuri, pe acolo unde pietonii au prioritate.
2: Cât de prietenoase sunt astăzi orașele și drumurile din Republica Moldova pentru bicicliști? Ce s-a schimbat și ce mai este de făcut?
1: Am fost inițiatorul multor proiecte de infrastructură împreună cu ABC, împreună cu multe organizații obștești. Cu greu ne-a fost strada 31 august 1989, cu greu s-a obținut Bulevardul Dacia, cu greu s-a obținut la Buicani, deci sectoare care trebuia de mult adaptate la infrastructura ciclistică. Ori conexiunile între sectoare încă lipsesc, dar asta presupune presiunea pe care noi cicliștii trebuie să o facem asupra autorităților și nu doar locale, și centrale, pentru că am avut discuții și cu Ministerul Dezvoltării Drumurilor și cu multe alte ministere, și cu Poliția Rutieră, care am schimbat și regulamentul circulației rutiere anumite lucruri. Dacă acum vă spun că în Germania se face un traseu pentru bicicliști de 45 de kilometri și se adaptează necesităților lor dintr-un punct în altul, se face pentru cicliști. Ori asta au făcut Finlanda, asta a făcut Estonia, asta a făcut Belgia, asta a făcut Olanda și multe alte state. Deci au construit o infrastructură de durată, o infrastructură bună care a oferit beneficii și pentru economia țării. Și eu asta au înțeles, pentru că au făcut un sistem funcțional. Că nu o să vedeți în Lituania un ambuteiaj în mijlocul orașului. Nu o să vedeți în Helsinki ambuteiajul care este în Chișinău sau în același București.
2: Știm că Clubul Cicliștilor Amatori din Moldova organizează frecvent evenimente și ture. Ce activități pregătiți în această perioadă și cum se pot alătura cei interesați?
1: Întotdeauna sunteți bineveniți în cadrul Clubului Cicliștilor Amatori. Noi avem patentate deja zeci de acțiuni în această privință. Cea mai apropiată, dacă mă întrebați, ar fi Independența pe biciclete. Deci anul trecut a fost la Strășeni și mulțumim și doamnei primar și Consiliului Strășeni. Anul acesta, cu siguranță, va fi tot în direcția Strășeni, poate mai departe, ne gândim, pentru că la anul vrem să deschidem Iași, Ungheni, podul Unirii sau podul care ne leagă acele două maluri ale noastre. Totdeauna turismul pe bicicletă este cu totul diferit. Transfăgărășana, Transalpina, Transrarău din România, toată centenarul din România. Să le vedeți cu alți voi cu totul aceste minunății a lumii, doar pe bicicletă, nu altfel.
0: Ați ascultat un interviu cu Vasile Fotescu, fondatorul și președintele Clubului Cicliștilor Amatori din Moldova, un dialog despre beneficiile mersului pe bicicletă și comunitatea care promovează un stil de viață activ și sănătos. Ascultăm în continuare Shakira în difuzoarele noastre.

0: La bicicletă de Shakira și Carlos Vives a răsunat, iar în continuare, ca de fiecare dată, ne întrebăm oare ce expresie, cuvânt vom descoperi în rubrica O seamă de cuvinte, realizată de Dan Alexe. E o bucurie să putem învăța în fiecare zi câte ceva util. Haideți să-l ascultăm!
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Spui te cuprind și auzi de îndată hohote de la bucureșteni. Nu știu să existe alt popor unde oamenii să se acuze sistematic și cu atâta îndârjire de necunoașterea regulilor limbii literare, așa cum se întâmplă la români. La asta se adaugă un dispreț, nu întotdeauna formulat, dar latent, față de aproape orice accent provincial sau formă de regionalism. Să luăm de pildă expresia frecventă în Republica Moldova, pronunțată la plecare sau scrisă la finalul unui mesaj ca formulă de despărțire, te cuprind. E greu de văzut ce strânește acolo hilaritate. Unii ar spune, ipoteză eronată evident, că expresia ar veni din engleză, to hug. Aiurea, zic alții, e un calc din rusă, te cuprind e ia abnimaiu țibia. În realitate, a cuprinde e o banală moștenire latinească de la comprehendere, a prinde din toate părțile, care în franceză și spaniol a luat sensul de a înțelege, comprender, comprendre, iar în vechime această vorbă avea chiar și un tâlc războinic, cum scrie cronicarul moldovean Grigore Ureche despre manevrele de învăluire a vrăjmașului, au repezit solie în toate părțile să cuprinză marginea, să cuprinză, să cuprindă marginea, adică să o învăluie și să o strângă, așa cum îi cuprind eu acum pe toți ascultătorii înainte de acest sfârșit de săptămână sau weekend, englezism practic, util, nu ca cele pe care le auzim de la pretențioșii siluitori ai limbii fixați obsesiv pe regulile din dicționar, dar care vorbesc o limbă împănată cu englezisme precum narativa sau a aplica în loc de a candida sau folosesc obsesional termenul fix. Fix acolo, fix atunci, când pentru acest fix avem atâtea echivalente firești, tocmai, pe când, în clipa, taman, și un întreg lanț de expresii și adverbe prea numeroase și variate pentru această epocă a noastră fix a vitezei. Aș cuprinde din toate forțele pe cel sau cea care ar reînvăța să vorbească natural, limpede gramatical și fără teamă de chingile academice. Vă cuprind! Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

Este ora 9 și 25 de minute și ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend se încheie aici. Eu sunt Teodora Băldescu, iar împreună cu Pavel Prodan din regie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galina Alcaz. Vă dorim o zi liniștită și senină. Toate bune!

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Stimați ascultători, bună dimineața, vă spunem regizorul Pavel Prodan din regie și Galina Alcaz din studio. Vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Astăzi aducem în prim plan o temă vitală, sănătatea rinichilor. Dar și ce facem astăzi pentru a preveni multe din problemele de sănătate specifice acestui organ. Alături de noi este doamna doctor Tatiana Răzlog, medic nefrolog și șefa secției nefrologie din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Mușneagă. Doamna doctor, bună dimineața!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
1: Și noi vă suntem recunoscători pentru că ați dat curs invitației noastre pentru a lua în discuție un subiect foarte important pentru fiecare dintre noi. Așadar, doamna doctor, ce arată statisticile, hai să zicem în ultimii ani, ultimii 10 ani, problemele de sănătate specifice rinichilor sunt în creștere sau în descreștere? Ne referim la cele boli care, din nefericire, suferim.
2: Cu părere de rău, ultimii ani, bolile de rinichi sunt în creștere. Mondial se atestă aproximativ 10% din populația globală suferă de boli de rinichi, dintre care un procent anumit nici nu cunoaște că este bolnav cu rinichii. În Moldova, la fel, statistica este identică cu cea mondială. Îngrijorător este faptul că boala cronică de rinichi este ca un iceberg, prin faptul că ceea ce este la suprafață doar cunosc pacienții și medicii, iar restul, cea mai mare parte, rămâne necunoscută, nediagnosticată. În afară de asta, îngrijorător este creșterea bolilor care duc la afectarea renală, adică hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, care la fel atestă o creștere îngrijorătoare.
1: Doamna doctor, printre alți factori care deja i-ați menționat dumneavoastră, în ultimii ani, care ar fi factorii care ar putea declanșa o problemă de sănătate a rinichilor?
2: N-am să spun nimic ieșit din comun, am să spun ceea ce bat alarma toți medicii, prin faptul că obezitatea, fumatul, alcoolul, ecologia, care este în ultimii ani tot mai proastă, toți acești factori pot să influențeze creșterea numărului de boli renale. De ce? Prin faptul că rinichii sunt un filtru important care curăță sângele. Și tot asta trece prin rinichi.
1: Doamna doctor, dar există anumite semne care, în așa măsură, ar fi, chiar dacă ar fi foarte subtile, dar putea să ne trimită mult mai devreme la medicul nefrolog, pentru că înainte de emisiune dumneavoastră spuneați că sunt multe cazuri a oamenilor când ajung prea târziu, da, într-o problemă de sănătate a rinichilor.
2: Noi avem semne specifice și nespecifice bolii. De exemplu, pot să vă spun niște semne specifice, cum ar fi durerile de spate, dar la fel care pot mima și alte boli, nu doar rinichii. Dureri de spate, o febră, modificările culorii urinii, modificările de urinare însăși, adică mai mult noaptea decât ziua, umflăturile la picioare sau umflăturile pe față, schimbarea culorii urinii, toate acestea sunt semne care ar trebui să ne sugereze că este o boală de rinichi. Dar în mare parte sunt și semne nespecifice, cum ar fi o oboseală cronică, cădere de păr, grețuri, inapetență, scădere ponderală, o piele uscată sau o piele friabilă, adică care ușor se traumează. Adică acestea sunt semne care poate să le aibă oricare alt pacient sau oricare alt individ sănătos și ar putea să spună că este pur și simplu obosit. Dar în mare parte o tensiune crescută la un individ tânăr ne-ar trebui să ne sugereze că este o boală de rinichi și ar trebui să vină la medic. Și adică totalitatea asta de simptome pentru un pacient sau pentru persoana aparent sănătoasă ar trebui să...
1: Să fie niște semnale, doamna.
2: Semnale, da, niște alerte care ar trebui să vină la un medic.
1: 9:35, stimați ascultători, amintim, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Alături de noi este doamna doctor Tatiana Râzlog, medic nefrolog, șefa secției nefrologie din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga. Reamintim de asemenea, stimați ascultători, că la 9:45, în cadrul rubricii Primul Ajutor în Direct, formând numerele de telefon 022-721-758 sau 022-406-853, ne puteți adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi. Așadar, doamna doctor, de fapt ați explicat pe înțelesul tuturor cele momente de care e nevoie să ținem seama. Și totuși, iată, dacă vorbim de o persoană sănătoasă, așa, relativ, pentru că și dumneavoastră medicii spuneți că chiar sănătos nu putem fi, dar care ar fi cele prime simptome, da? Care, de exemplu, ar fi necesar să le... Nu, simptome, mai degrabă ar fi să mergem la medic să facem acele examinări. În lipsa unor simptome, am vrut să zic.
2: După vârsta de 40 de ani, obligator, toți noi trebuie să facem testarea funcției renale. De ce? Pentru că, normal, fiziologic, funcția renală scade în fiecare an. Este un proces numit îmbătrânirea naturală a rinichilor. Cum îmbătrânește organismul, fix așa și rinichii. De ce o simplă examinare a urinii, examen sumar de urină, plus o ecografie abdominală pentru aprecierea stării morfologice a rinichilor, adică să vedem cum ei arată, în ghilimele, arată la ultrasonografie, la o ecografie, și plus o analiză simplă de sânge pentru aprecierea ureei și creatininii serice, care sunt niște parametri a funcției renale, și o hemoleucogramă, o analiză generală de sânge, altfel spus, ne-ar sugera dacă rinichii noștri sunt în regulă.
1: Doamna doctor, deci asta e în lipsa unor simptome, în
2: este lipsa... obligativitate.
1: Da. Așa cum s-ar putea aceste examinări să le facem o dată
2: pe
1: an.
2: Odată pe an, la medicul de familie, să intre în obișnuința fiecăruia, da? Adică pentru oricare persoană după 40-45 de ani.
1: Doamna doctor, pe bune, un îndemn frumos ați spus mai devreme, de a intra în obișnuință, și iată, s-ar părea, există aceste îndemnuri din partea medicilor de familie, medicinii primare, da? Ca anual să fac fiecare dintre noi anumite examinări. Și iată, pentru aceste examinări este și examinarea.
2: Este obligativitate din ce motive? De exemplu, în practica mea am avut așa un caz când un pacient, care a fost deja pacientul meu pe care l-am tratat, s-a dus la medicul de familie pentru un certificat de grădiniță pentru fiica sa. Și medicul de familie spune, când ți-ai măsurat ultima dată tensiunea? El zice, da, niciodată, având 30 ceva de ani. Când i-a luat tensiunea, avea peste 200, fără niciun simptom. Pacientul nu avea absolut niciun semn care să-i sugereze că are boală de rinichi. Când deja au făcut analize mai sofisticate, s-a apreciat că este într-un stadiu avansat al bolii cronice de rinichi. Ulterior, pacientul a trecut și printr-un transplant. Acum e bine, dar vă zic, adică prin asta este rinichiul periculos,
1: da,
2: prin faptul că nu dă simptome.
1: Da, doamna doctor, și cu adevărat acest îndemn totuși ca fiecare dintre noi să se pătrundă de această responsabilitate, de a merge odată în an, de a face cele analize importante. Ați spus, în momentul când vorbim de rinichi, e nevoie să facem ce examinări?
2: Examen sumar de urină, o hemoleucogramă, ureea și creatinina serică și o ecografie abdominală. Sunt simple, accesibile, fără costuri exorbitante.
1: Stimați ascultători, am zis că în câteva minute vom lua legătura cu dumneavoastră și dumneavoastră, stimați ascultători, ne puteți adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, formând numărul de telefon din studio 022-721-758. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Prim ajutor în direct. Răspunsuri calificate la întrebări de sănătate.
1: Am revenit în studio, stimați ascultători, amintesc că discutăm despre cauzele bolilor renale, dar și despre opțiunile moderne de prevenire și tratament. Discutăm la acest subiect important cu doamna Tatiana Răzloc, șefa secției nefrologie la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Doamna doctor, secția pe care o conduceți este centru de referință la nivel național. Care sunt cele mai noi opțiuni de tratament disponibile în țara noastră și ce presupune în prezent managementul corect al afecțiunilor renale?
2: Secția noastră dispune de tratamente moderne identice cu cele de peste hotare. Noi tratăm pacienții conform ghidurilor internaționale, nu facem abateri de la tratamentele de ultima oră și ultima generație. Este opțional pentru fiecare pacient, tratamentul se optimizează în dependență de fiecare necesitate, adică personalizat. Opțiunile că avem și tratament cu imunosupresoare și tratament glucocorticosteroizi și inclusiv tratament biologic în dependență de fiecare pacient în parte.
1: Deci acestea ar fi tendințele și ați remarcat mai devreme că nu există o diferență mare de centrele europene, da?
2: Poate, sigur că în centrele europene, chiar și în România, opțiunile sunt mai bogate ca noastre. Noi avem opțiunile pe care le avem, dar nu ne diferențiem major, adică direcția este identică, dacă așa se spune.
1: Doamna doctor, dar de fapt, iată, în ultimii ani, populația noastră folosește foarte multe preparate medicale și pentru cefalee, și pentru dureri de burtă, și deci mă refer la multe medicamente, fie că ele au tendința să scoată o durere. Iată, spuneți-ne, vă rog, care ar fi legătura între problemele de sănătate ale rinichilor și autotratamentele pe care, de fapt, recurgem foarte des moldovenii la ele.
2: Foarte des ne întâlnim, pacienții vin, nu găsim o anumită cauză care poate să ducă la boală cronică de rinichi și când îi întrebăm, îi interogăm, colectând datele din anamneză, ei ne spun că folosesc necontrolat de sine stătător pastile de durere, ori pentru o durere de genunchi, ori pentru o cefalee, pentru că se duc la farmacie și așa le dau, fără prescripție medicală. Și este demonstrat faptul că toate pastilele de durere, la o cantitate excesivă, poate să afecteze rinichii. De aceea recomand și fac un apel către populație să nu ia medicamente fără prescripție medicală, pentru că majoritatea antiinflamatoarelor nesteroidiene sau antibiotice sunt cu potențial nefrotoxic, ele trebuie să luate doar cu prescripție medicală. Iar dacă mai facem încă și o combinație între ele, atunci afectarea renală va fi mai mult ca probabilă. Și ulterior, o boală cronică de rinichi este greu de tratat prin faptul că implică costuri și implică nu este reversibilă, cu părere de rău. Noi putem numai să modificăm un pic cursul bolii, putem să oprim progresia, ușor să oprim, dar nu putem să facem să o facem reversibilă.
1: Doamna doctor, dar de fapt care sunt cele mai mari provocări atunci când de fapt o boală de rinichi este una foarte complexă și medicii și pacienții luptă pentru ca pacientul să-și poată duce o viață nu știu dacă am să zic, o viață sănătoasă, nu putem spune, dar o viață bună.
2: Cu părere de rău pentru mine ca specialist, pentru noi nefrologii, este faptul că nu avem toate medicamentele care le-am fi vrut noi în țară pentru tratamentul bolii cronice de rinichi. Nu tot timpul avem pacienți responsabili care ar administra corect și la timp și timp îndelungat. Boala cronică de rinichi nu se tratează 10 zile în spital. Asta este un tratament pe viață, este un tratament costisitor, îndelungat și care implică un pacient perseverent, un pacient responsabil. Noi medicii putem să îndrumăm, dar noi nu putem să administrăm pastila pacientului. Sănătatea este responsabilitatea fiecăruia, nu este responsabilitatea doctorului. Deci, iar mai ales dacă încă boala cronică de rinichi este asociată și cu alte comorbidități, cum ar fi diabetul zaharat sau hipertensiune arterială, atunci noi suntem în răscruci mai complicate.
1: 9:45 de minute, stimați ascultători, din acest moment vom aștepta întrebările dumneavoastră la subiectul emisiunii de astăzi. Reamintim, vorbim despre sănătatea rinichilor, despre problemele complexe în momentul în care rinichii noștri se îmbolnăvesc și cât de important de fapt este să nu recurgem la autotratamente, să mergem la medicul de familie, să mergem la medicul nefrolog. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Am revenit în studio, stimați ascultători, și spuneam de în acest moment vom aștepta întrebările de la dumneavoastră. Doamna doctor, în cele ce urmează, aș fi vrut foarte mult să vorbim și despre hemodializă. Când se recurge, când medicina modernă recurge la asemenea tratamente, hemodializa?
2: Hemodializa este o metodă de tratament a bolii cronice de rinichi atunci când rinichii nu mai funcționează. Atunci când filtrația nu mai are loc. Organismul este intoxicat de așa zisele deșeurile proprii, când urea și creatinina sunt foarte mari. Asta o stabilește medicul nefrolog când este necesar și dializa este inițiată într-un centru specializat de dializă.
1: Doamna doctor, cu asemenea tratamente moderne, înțelegem că pacientul are și un traseu mai bun de viață, nu? Sau de ce depinde? O stare de sănătate mai bună, la asta mă refeream.
2: Cu privire la dializa.
1: Da, dacă realizează această...
2: Da, atunci când inițiază pacienții dializă, atunci rinichii care nu mai funcționează sunt înlocuiți de așa zisul aparat de dializă. Pacienții fac procedura 2 sau 3 ori pe săptămână, este stabilit regimul de către medic, le scade intoxicația. Sigur că aparatul de dializă nu înlocuiește rinichii sănătoși, care filtrează 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Pacienții fac 2 sau 3 ori pe săptămână, dar este o opțiune, este o modalitate. Nu trebuie pacienții deseori fug de această metodă de tratament, dar este o opțiune, este o modalitate prin care se poate de trăit mai departe.
1: Doamna doctor, haideți să le spunem și ascultătorilor câți litri de sânge filtrează zilnic rinichii noștri?
2: M-ați luat prin surprindere câți litri. Noi avem în organism 5-6 litri de sânge, deci asta merge procesul în continuu.
1: Da.
2: În continuu.
1: Și ajunge să...
2: Păi da, asta este un proces continuu. Adică aparatul de dializă nu filtrează... Procedura de dializă durează 4 ore.
1: Da.
2: Dar rinichii noștri 24 de ore filtrează.
1: Da.
2: Asta este și diferența. Adică într-o procedură de dializă nu se va curăța tot sângele. Nu există așa ceva.
1: Dar să le spunem ascultătorilor despre funcțiile rinichilor în organismul nostru.
2: Cea mai importantă funcție este...
1: Cel mai important.
2: Cel mai important este filtrarea sângelui de deșeuri. Da? Adică ulterior deja reglează tensiunea arterială, reglează nivelul de sânge, de eritrocite în sânge, produce eritropoietină, adică produce un hormon care stimulează formarea de hemoglobină și eritrocite, menține nivelul de electroliți în sânge corect, reglează nivelul de lichide prin eliminarea excesului în caz de necesitate. La fel reglează metabolismul mineralosos, adică nivelul de vitamina D, calciu și fosfor în sânge, care e importanță.
1: Da, și multe funcții.
2: Noi ne gândim că fără inimă nu putem trăi. Eu, ca nefrolog, aș spune că fără rinichi este imposibil de trăit.
1: Da, așa este, doamna doctor. Din acest moment vom asculta și vom prelua întrebările de la ascultătorii noștri. Doamna doctor, mai am și am pregătit și multe alte întrebări, dar iată, dacă vorbim despre calitatea apei, foarte frecvent noi auzim apa, ar putea să fie un motiv pentru multe probleme de sănătate, inclusiv și a rinichilor. Haideți să ne spuneți cât de importantă este cantitatea de apă pe care o bem și calitatea pentru rinichi.
2: Cantitatea de apă este foarte importantă din motivul că dacă noi nu vom bea suficient lichid, în primul rând este un factor pentru a forma pietre, da? Sau calculi renali. Și eu la pacienții mei, ai mei pacienți știu că eu le spun, pentru a face făină avem nevoie de a duce grâu la moară, fix așa și cu rinichii. Pentru a face o urină calitativă este nevoie de un suficient consum de lichide. Dacă nu bem suficientă apă, atunci sângele devine mai gros, se îngroașă, da, da, așa spus popular, și rinichii vor filtra mai greu. Da? Deci riscul de infecție, riscul de tromboze, deci cantitatea suficientă de apă, ceea ce este recomandat peste tot la publicitate, 2-2,5 litri de lichid, poftim, dacă nu sunt contraindicații. Atunci când avem o retenție de lichide sau probleme cardiace sau probleme cu inima sau hipertensiune arterială necontrolată, atunci volumul de lichid se reduce. Calitatea apei.

0: Comutul produs de traficul rutier în timpul nopții ar putea influența nivelurile colesterolului și ale altor grăsimi din sânge, potrivit unui amplu studiu european realizat pe peste 270.000 de adulți. Cercetătorii au descoperit că peste pragul de 55 de decibeli apar modificări subtile, dar măsurabile, asociate cu creșterea colesterolului. Oamenii de știință au efectuat o modelare computerizată care a combinat zgomotul traficului rutier nocturn și adresele participanților folosind hărți acustice naționale. Cu cât zgomotul este mai mare, cu atât cresc modificările din sânge. Studiul a descoperit că modificările din lipidele sanguine măsurate au apărut dincolo de pragul de 50 de decibeli și au devenit tot mai pronunțate pe măsură ce nivelurile de zgomot au crescut. Acești indicatori sunt recunoscuți pe plan larg drept factori asociați cu sănătatea cardiovasculară și cu cea a metabolismului. Oamenii de știință au mai spus că reducerea zgomotului generat de traficul rutier nocturn ar putea contribui la scăderea efectelor metabolice asociate și au îndemnat de asemenea la adoptarea unor măsuri de reducere a zgomotului în planificare urbană și transporturi. Un studiu a constatat că activitatea fizică în sine nu a avut un efect semnificativ asupra ratei de declin cognitiv la adulții de vârstă mijlocie și vârstnici, când cercetătorii au urmărit peste 20.000 de americani timp de mai bine de un deceniu, înregistrându-le obiceiurile de exerciții fizice alături de agerime mentală, mersul la sală pur și simplu nu a avut niciun efect. Ceea ce a contat a fost că dacă oamenii citau, jucau jocuri de cuvinte, rămâneau activ mental și își diversificau rutina zilnică cu o varietate de activități diferite. O persoană care a rămas activă între 30 și 40 de ani a acumulat probabil deja toate avantajele cardiovasculare și neurologice pe care exercițiile fizice le pot oferi. Începerea sau intensificarea exercițiilor fizice la o vârstă mai înaintată poate să nu fie suficientă în sine pentru a încetini declinul cognitiv odată ce schimbările legate de îmbătrânire sunt deja în curs. Inactivitatea fizică la o vârstă mai timpurie poate declanșa o reacție în lanț, contribuind la apariția diabetului și a bolilor cardiovasculare, care, la rândul lor, afectează funcția creierului în timp. Cititul regulat, scrisul, jocul de cărți sau șah, rezolvarea de cuvinte încrucișate, utilizarea computerului, aceste obiceiuri solicitante din punct de vedere mental erau legate de traiectorii cognitive semnificativ mai bune la vârste înaintate.
1: Au fost știrile medicale, continuăm emisiunea, doamna doctor, vă invit pe dumneavoastră să răspundem la o întrebare. Vă spunem bună dimineața, sunteți în emisie directă, cu drag vă ascultăm. Bună dimineața!
2: Pot să vorbesc?
1: Da, puteți să vorbiți, doamnă, sunteți în emisie directă, cu drag vă ascultăm.
2: Îmi zici Mogorean, sunt din sectorul Ciocana și am întrebări la doamna doctor.
1: Cu drag vă ascultăm.
2: Deci, eu vreau câteva zile în urmă, adică pe data de 20, am dat analiză la urină și am indicat, aici aș ascult cu emisiunea asta aproape în fiecare, sunt bătâr rar când nu pot să o ascult, dar regulat o ascult.
1: Mulțumesc.
2: Și la analiza generală a urinii, parc toate sunt în limitele normei. Afară de urobilinoiz e mărit. Ce trebuie să fac eu? Creatinina, am și creatinina aici.
1: Mulțumesc mult. Haideți, da, doamna doctoră, puteți să mai întrebați ceva pe doamna care a telefonat sau puteți să-i oferiți deja un răspuns?
3: Spuneți, vă rog, dacă mai aveți și alte analize schimbate în sânge, dacă ați dat, bilirubina.
1: Deja nu mai este.
3: Nu mai este, doamna.
1: Da.
3: Probabil că cel mai bine consultații prin telefon, prin radio nu este ok, dar pacientul trebuie să fie văzut. O simplă vizită la medicul nefrolog de pe sector, la Ciocana este, medic nefrolog, se poate adresa pentru a stabili dacă este problemă sau nu. Nu văd la momentul de față.
1: Doamna doctor, dacă ar fi să faceți o concluzie a subiectului care, pe bune, este atât de important, este atât de vital, spuneam la începutul emisiunii, fiecare dintre noi, și cel mare și cel mic, ce e important să rețină?
3: În primul rând, pentru rinichi, cum am menționat, pe pentru a-i menține sănătoși este un volum suficient de lichid consumat, apa în special. Rinichi, iubesc.

0: ulterior evitarea consumului excesiv de sare, pentru că sarea dăunează prin creștere de tensiune, prin creștere de edeme, adică umflături, reținerea, retenție hidrică în organism. Ulterior, evitarea medicamentelor cu potențial nefrotoxic, cum am zis, medicamente antibiotice, antiinflamatoare, nesteroidiene și acum foarte popular sunt suplimentele alimentare, la fel, doar cu prescripție.
1: Se le evite, înțelegem.
0: Doar cu prescripție medicală și adresarea la timp la medic atunci când sunt simptome și deja la o vârstă anumită, profilactic devenită.
1: Doamna doctor, mulțumesc din suflet pentru aceste recomandări. Am de estimați ascultători, alături de noi a fost doamna Tatiana Răzlog, medic nefrolog, șefa secției nefrologiei de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Vă dăm o nouă reîntâlnire sâmbăta viitoare. Toate bune și cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Național.
0: Doamna doctor, și jumătate de oră este puțin pentru rinichi.
1: Mulțumesc mult. Toate bune, estimați ascultători, împreună cu Radio Moldova.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
5: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Стратегические запасы природного газа Республики Молдова будут увеличены на 6 300 000 кубометров в отопительном сезоне 2026-2027 годов, сообщает Министерство энергетики после завершения общественных консультаций. Проект предусматривает увеличение объема запасов с 50 до 56,3 миллионов кубометров. Новый объем должна сформировать компания «Энергоком» до 1 октября текущего года. Источник уточняет, что Республика Молдова не располагает собственными мощностями для хранения природного газа, поэтому весь стратегический резерв эквивалентный примерно 10 дням потребления в зимний период в настоящее время хранится в газохранилищах Румынии и Украины, а также в других государствах, членах Европейского Союза и энергетического сообщества. Министерство объясняет необходимость увеличения запасов более высоких уровнем потребления, зафиксированным зимой 2025-2026 годов. Стратегические резервы могут использоваться только в исключительных случаях. Так, в предыдущем отопительном сезоне они были практически полностью задействованы для покрытия пиков потребления. Секретариат энергетического сообщества рекомендует государствам, не имеющим собственной инфраструктуры для хранения газа, формировать резервы в соседних странах на уровне не менее 15% от национального потребления. В своем последнем отчете организация назвала Республику Молдова примером успешной практики в этой сфере. Коммуна Лапуш на районе Ханчешт проходит масштабный процесс модернизации благодаря реализации 5 проектов местного развития, финансируемых правительством Республики Молдова через Национальный фонд регионального и местного развития. Одной из наиболее важных инвестиций является строительство и оснащение нового здания примарии коммуны Лапушна. Здание, возведенное в рамках первого выпуска программы «Европейское село», в настоящее время оборудовано современными инженерными сетями, включая систему отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электричество. электрические сети и противопожарную систему. На реализацию двух этапов проекта правительство выделило около 13 миллионов леев, а вклад местных органов публичной власти превышает 2 миллиона леев. В то же время в рамках программы «Европа рядом» в населенном пункте проводится реконструкция 1,5 километров местных дорог, обеспечивающих доступ к въезду в село, теоретическому лицею Лапушна и центру для детей «Конкордия». Проект также предусматривает обустройство тротуаров и пешеходных дорожек на всем указанном участке. На выполнение этих работ из государственного бюджета было выделено более 7 700 000 леев, тогда как вклад местной администрации составляет около 990 000 леев. Кроме того, учащиеся теоретического лицея Лапушна получили возможность заниматься в современном лабораторном кабинете, предназначенном для проведения занятий по технологическому образованию, химии, географии, физики и робототехники. Другие инвестиции, осуществленные в рамках программы «Европейское село Экспресс», были направлены на обустройство площадки для фитнеса и детских игровых зон, оснащенных современным оборудованием, на сумму свыше 360 тысяч леев. Зарубежные новости. Президент Румынии Никуш Ордан созвал на сегодня заседание, посвященное анализу инцидента, вызванного морскими беспилотниками, которые вчера взорвались в порту Констанции в акватории Черного моря. В заседании примут участие представители основных ведомств, отвечающих за вопросы национальной безопасности и обороны. В ходе встречи будут рассмотрены обстоятельства происшествия и его последствия для национальной и региональной безопасности, а также меры, необходимые для укрепления обороны и безопасности на Румынии. На побережье Черного моря. Сегодня днем ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, сопровождаемые градом и грозами. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха плюс 22-28 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
6: Radio Moldova. Divers și interesant. În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
7: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile. Sunt Vasile Mija și mă bucur să fim împreună în această frumoasă perioadă de început de vară, când grădinile sunt pline de culoare, parfum și multă speranță pentru roade bogate. Calendaristic suntem deja în luna iunie, luna în care natura lucrează din plin, iar gospodarii au grijă ca fiecare colț de grădină să rodească sănătos și frumos. În ediția de astăzi v-am pregătit 3 subiecte interesante și utile pentru toți cei care iubesc pământul și munca în grădină. Mai întâi, aflăm ce plantăm în grădină în luna iunie. Specialista în horticultură, Olga Beleaev, ne va spune ce legume, verdețuri și plante decorative mai pot fi semănate sau răsădite acum pentru o recoltă bogată până în toamnă.
8: În luna iunie putem planta roșii, ardei, vinete, dovlecei, dovleci, castraveți și alte culturi.
7: Apoi vom vorbi despre unul dintre cele mai importante secrete ale grădinăritului modern, mulcirea. Inginerul horticultor din orașul Bălți, Ion Cazacu, ne va explica de ce mulciul ajută solul să păstreze umiditatea, cum protejează plantele de arșiță și buruieni și ce materiale putem folosi în gospodărie.
9: Mulcirea nu dă voie ca să se încălzească pământ prea tare, menține umiditatea și principalul când merge acolo procesul și ala de fertilizare de care noi avem nevoie.
7: Iar la final vom ajunge în raionul Florești, anume în satul Ghindești, pe Valea Cenușei, unde o vom cunoaște pe doamna Alexandra Moraru, o gospodină care cultivă leuștean de când se ține minte. Vom afla cum îngrijește această plantă atât de iubită în bucătăria noastră și de ce leușteanul nu lipsește niciodată din grădina moldoveanului.
10: Noi îl folosim și la împlutbor, și la mâncare, foarte vitaminos, de tensiune. E foarte bun. Fă ceai din frunze de leuștean și nu bei atâta tabletă.
7: Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi. Începem chiar acum.
6: În grădina lui Vasile.
7: Luna iunie este una dintre cele mai active perioade pentru grădinării. Chiar dacă multe culturi sunt deja în dezvoltare, mai există plante care pot fi semănate acum cu succes. Ce alegem pentru grădina în această perioadă, cum îngrijim răsadurile și ce lucrări sunt importante la început de vară, aflăm chiar acum de la specialista în horticultură, Olga Beleaev.
11: Sfatul specialistului.
8: Bună ziua, dragi prieteni! Vom vorbi despre acele culturi pe care le putem planta sau semăna în luna iunie și despre acele lucrări pe care le putem efectua în această perioadă. Luna mai a fost o lună foarte aglomerată, dar și cu multe probleme provocate de vreme. A fost destul de rece și solul s-a încălzit foarte greu și tocmai de aceea a trebuit să așteptăm până la sfârșitul lunii aproape ca să putem să transplantăm răsaduri de roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei, dovleci și altele. Însă, unii grădinari s-au grăbit, le-au transplantat prea devreme, solul a fost rece și acest lucru a fost cauza pierderii răsadurilor proaspăt transplantate. Ca să nu se mai întâmple astfel de neplăceri, trebuie să avem răbdare și trebuie să știm un lucru. Mai bine transplantăm răsadurile noastre puțin mai târziu decât să ne grăbim. Și iată că dacă nu ați reușit să transplantați răsadurile dumneavoastră în luna mai, în luna iunie, nu este târziu să efectuați această procedură. Așadar, în luna iunie putem planta roșii, ardei, vinete, dovlecei, dovleci, castraveți și alte culturi. Dacă, de exemplu, doriți să plantați aveți dovlecei, dovleci, pepeni galbeni sau pepeni verzi, dar nu aveți răsaduri, nu este nicio problemă pentru că în luna iunie aceste culturi se pot semăna direct în pământ. Dar dacă vă grăbiți foarte mult, dar sau nu aveți încredere în calitatea semințelor sau semințele sunt vechi, atunci cu siguranță puteți prima dată să le puneți la germinare. Le puneți pe un șervețel umed, acoperiți cu un capac și țineți așa aceste semințe timp de 2-3 zile până când acestea vor germina. Și atunci le semănați gata germinate și așa veți fi siguri că acele semințe care le-ați semănat, cu siguranță sunt germinate și din ele vor ieși plante noi. Și în această perioadă, de asemenea, putem semăna morcovi sau sfeclă roșie. Mulți grădinari m-au întrebat dacă mai au timp să semene aceste culturi. Cu siguranță este timp pentru aceste culturi, nu este târziu, puteți să le semănați acum. În general, morcovii se pot semăna până în luna august, în condițiile noastre climatice. Clima ne permite acest lucru și până toamnă târziu, în octombrie sau noiembrie, putem să culegem ultima recoltă de morcovi. Și, în general, dacă vorbim de morcovi, se recomandă semănatul acestei culturi cel puțin de două ori pe sezon. Prima dată semănăm morcovii primăvară de vreme, ca să avem prima recoltă de morcovi vara și a doua oară putem semăna morcovii în iunie-iulie ca să culegem recoltă târzie și acei morcovi pe care îi culegem toamna târziu, ei se vor păstra o perioadă lungă de timp pe timp de iarnă și în așa fel veți păstra morcovii proaspeți o iarnă întreagă. Așa puteți să procedați și dumneavoastră și nu vă faceți griji. Citiți pe plic ce fel de soi este și calculați aproximativ această perioadă de vegetație și ca să știți exact cam în ce perioadă veți culege recoltă de morcovi. Nu uităm cu siguranță că în această perioadă orice am plantat sau orice am semănat trebuie să avem mare grijă la umiditatea solului. Din verdețuri în această perioadă putem semăna mărar sau pătrunjel. Pătrunjelul de regulă, la fel ca și morcovii, germinează foarte greu și dacă dorim să grăbim germinația lor, putem să pregătim semințele noastre înainte de semănat. De exemplu, luăm un litru de apă, o fierbem, o lăsăm timp de 10-15 minute să se răcească și pe urmă scufundăm semințele noastre în această apă și le ținem acolo timp de 20 de minute, maxim jumătate de oră și este de ajuns. Le scoatem, le tamponăm cu un șervețel, le punem puțin la uscat în așa fel încât să ne fie mai comod să le semănăm și pe urmă le putem semăna. Care este secretul? Secretul este că anumite plante, de exemplu cum sunt morcovii sau pătrunjelul și alte plante, semințele lor au un înveliș din ulei. Acest ulei protejează semințele ca ele să nu germineze foarte repede când nu a venit momentul. Și atunci, tratând aceste semințe cu apă fierbinte, spălăm aceste ulei și de semințele nu mai au această protecție și ele vor germina mult mai repede. Dar să știți că în această perioadă, că atunci când solul este deja cald, până și morcovii și pătrunjelul, dacă semănăm semințele lor în stare uscată, vor germina maxim în 10 zile. Cineva m-a întrebat dacă în această perioadă mai putem planta ceapă sau usturoi de primăvară. În general, nu este târziu să plantăm aceste culturi, doar că recolta va fi puțin mai târzie și poate bulbii nu se vor dezvolta la fel de bine. Acest lucru poate fi provocat de temperaturi ridicate și de umiditate insuficientă din sol. Dacă dumneavoastră plantați ceapă sau usturoi de primăvară în această perioadă, trebuie să știți că solul trebuie să fie umed în permanență și de aceea trebuie să udați mai des straturile dumneavoastră cu ceapă sau cu usturoi și nu uitați că mulciul ne poate ajuta foarte mult și în acest caz. Dacă straturile vor fi mulcite, atunci mulciul va menține umiditatea din sol și de asemenea nu va permite solului să se supraîncălzească. Acest lucru este foarte important atunci când vorbim de multe culturi, mai ales de ceapă apă și de usturoi. Încercați această metodă și veți vedea că obțineți totuși recolte destul de bogate de ceapă și de usturoi, chiar dacă plantați aceste culturi în această perioadă, în luna iunie. Să nu uităm că în această perioadă putem planta răsaduri de flori. Dacă nu avem răbdare să așteptăm după semințe ca ele să germineze, să iasă răsadurile noastre și așa mai departe, putem să cumpărăm răsaduri direct de la magazin. Nu uităm că și florile sunt foarte benefice în grădinile noastre. Atrag insecte benefice și resping dăunătorii. Pentru că sunt unele flori, de exemplu cum sunt crăițele, ele au un miros atât de puternic încât acesta nu este pe placul multor dăunători. Și dacă plantăm crăițe sau calendula sau alte flori lângă varză, lângă roșii, ardei, vinete, cu siguranță plantele noastre vor fi mai sănătoase și dăunătorii nu se vor apropia de ele. În această perioadă mai putem semăna fasole sau porumb dulce. Mulți grădinari m-au întrebat dacă este târziu sau nu pentru aceste culturi. Cu siguranță nu este târziu, pentru că solul abia s-a încălzit, putem să le semănăm și cu siguranță vom culege recoltă bogată atât de porumb cât și de fasole. Mai sunt și alte multe plante pe care le putem planta sau semăna în această perioadă. Am fost întrebată de asemenea dacă mai putem planta cartofi în luna iunie. Cu siguranță mai putem planta cartofi în luna iunie și în general cartofii se pot planta până în luna iulie sau dacă în zona dumneavoastră este cald, la fel ca și la noi, adică în luna noiembrie abia începe să se răcească afară, atunci cartofii se pot planta până la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Și în cazul acesta vă veți convinge că cartofii se pot cultiva pe parcursul întregului sezon și cu siguranță ei ne vor bucura cu recoltă bogată dacă ei sunt îngrijiți corect. Adică dacă solul va fi umed în permanență, dacă solul se usucă, cartofii nu formează acei buli. Dacă mulcim cartofii cu un strat gros de mulci, în cazul acesta ne vom bucura și de recolte bogate. Și acum trecem la cele proceduri pe care le putem efectua în luna iunie. În luna iunie trebuie să îngrijim toate plantele noastre, asta este sigur. Dacă vorbim de roșii, atunci roșiile se copilesc, deja începem să le copilim atunci când observăm apariția copililor. Roșiile trebuie palisate sau legate, în cazul acesta palisarea se face pe araș sau pe ață. Dacă vorbim de castraveți, trebuie să știți că și aceștia se copilesc în funcție de tipul lor de înflorire. Dacă aveți castraveți de tip partenocarpic, adică acei castraveți care nu au nevoie de polenizatori, ci toate florile acestora sunt flori feminine, adică din fiecare floare apare cât un fruct, atunci castraveții se copilesc în așa fel încât să rămână doar tulpina principală, pentru că recolta de bază este pe tulpina principală și toți copilii, adică acele crenguțe laterale, ele se elimină. Dacă aveți castraveți cu înflorire mixtă, adică pe plantă apar atât flori masculine cât și flori feminine, aceste plante au nevoie de polenizatori și în cazul acesta recolta principală va apărea pe tulpini laterale și pe tulpină principală vor apărea doar acele flori care sunt masculine. În cazul acesta, lăsați planta să crească cam până la un metru înălțime și pe urmă îi ciupiți vârful și lăsați copilii laterale, adică acele tulpini laterale, să crească în continuare și acolo se va forma recoltă. În luna iunie putem folosi macerate pe bază de urzici, pe bază de mix de plante, pe bază de găinat sau bălegar. Dar trebuie să știm că maceratele nu se pot folosi oricând și oricum. Maceratele se folosesc doar în prima perioadă de vegetație a plant. Dacă vorbim de ceapă sau usturoi, maceratele de regulă se folosesc o singură dată, atunci când apar primele câteva frunze și pe urmă maceratele nu se folosesc la aceste culturi. Dacă le vom folosi prea des și de mai multe ori, atunci frunzele acestor culturi se vor dezvolta foarte bine, frunzele vor fi foarte bogate, foarte bine dezvoltate, însă bulbul nu se va grăbi să se dezvolte și chiar există riscul ca acesta să nu se dezvolte deloc. Tocmai de aceea că dacă vorbim de macerate, trebuie să știți că la ceapă și usturoi, acestea se folosesc doar la început și atât. Pe urmă trecem la fertilizanți pe bază de cenușă. Același lucru este valabil și pentru varză. Varză se poate fertiliza o singură dată cu macerate pe bază de plante sau pe bază de bălegar, doar atunci când a trecut o săptămână, maxim două, după transplantarea acesteia în grădină, am folosit o singură dată macerat. Acest lucru ajută varză să formeze și masă verde, care este de asemenea importantă, însă mai târziu, când varză deja începe să lege căpățâna, maceratele nu se folosesc, pentru că dacă vom folosi prea des macerate la varză, în cazul acesta frunzele se vor dezvolta mari și frumoase, însă căpățâna nu se va grăbi să se lege sau se va lega, dar aceasta va fi foarte mică. Aveți mare grijă la folosirea maceratelor. În schimb, în această perioadă putem folosi macerate la roșii, ardei, vinete, castraveți, dovleci și la alte culturi pe care abia le-am transplantat în grădină. Dacă nu știți cum se prepară un macerat, dacă vorbim de macerat de plante, atunci umplem un vas cam 3 sferturi cu plante, turnăm apă peste, lăsăm cam 10 cm până sus, pentru că va începe reacție, va apărea spumă și amestecăm în fiecare zi, acoperim cu un capac obligatoriu. Și atunci când observăm că a dispărut această spumă și nu mai sunt acele bule, plantele s-au dizolvat și au rămas numai acele tije, atunci să știți că maceratul este gata. Maceratul se poate folosi atât radicular cât și foliar. Radicular acesta se folosește 1 litru de macerat la 10 litri de apă și se folosește câte 1 litru de soluție de lucru per plantă, da? Atunci când udăm plantele. Dacă dorim să stropim plantele noastre, adică să folosim maceratele noastre foliar, atunci luăm jumătate de litru de macerat, dizolvăm în 10 litri de apă, strecurăm foarte bine, pentru că din cauza acestui macerat se poate infunda vermorelul, da? Și atunci stropim frunzele plantelor noastre. Dragi prieteni, sper că am reușit să vă spun cam ce lucrări ne așteaptă în luna iunie, ce putem planta, ce putem semăna. Nu uităm că dacă nu plouă, trebuie neapărat să udăm foarte bine plantele noastre, trebuie să le îngrijim corect. Dacă apar dăunătorii, cu siguranță trebuie să acționăm rapid. Nu uităm să mulcim grădina noastră în această perioadă. Deja avem și iarbă verde, avem fân, paie, frunze și alte materiale. Mulciți foarte bine grădinile. Nu uitați să folosiți biopreparate pe bază de microorganisme. Trichoderma și Bacillus subtilis sunt prietenii noștri dintotdeauna, care ne pot ajuta să ne protejeze plantele împotriva bolilor, pot ajuta plantele să-și formeze un sistem radicular foarte puternic și, de asemenea, o imunitate foarte puternică, ceea ce, de asemenea, este foarte important. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!
7: O grădină sănătoasă are nevoie nu doar de apă și lumină, ci și de protecție pentru sol. În ultimii ani, tot mai mulți horticultori recomandă mulcirea, o metodă simplă, dar foarte eficientă. Despre avantajele mulcirii și despre greșelile pe care trebuie să le evităm, ne vorbește în continuare inginerul horticultor, domnul Ion Cazacu.
12: Cât de importantă este această mulcire în perioada respectivă și dacă ajută ea în timpul verii de mai apoi? Acum mulți dintre noi cosesc iarba, utilizează lucrurile astea la mulcire în grădină.
9: Mulcirea e un lucru, ea nu dă voie ca să se încălzească pământul prea tare, menține umiditatea și principalul când merge acolo procesul și ala de fertilizare de care noi avem nevoie. Atunci când e cald tare afară. Atunci când afară e frig, atunci ține sorul frig. Eu, de pildă, mulcirea o scot de pe strat din două motive. Să încălzească solul mai repede primăvara și mai dau drum atunci la găini să mai strângă limăcșii, fiindcă limăcșii sub mulți se dezvoltă foarte bine, sub scânduri. Eu de acum nu mai pun scânduri, pun numai o șoară. Mă rog, depinde cât de aproape s-a apele subterane. Mulciu hrănește, menține fertilitatea după Costice, care zice că fertilitatea trebuie să fie un proces în continuu. Când noi facem întrerupere tot timpul, am arat, am întrerupt. Am cosit, nu am dat mulci, nu am pus mulci, am întrerupt. Deci trebuie să avem grijă de ardei, să le dăm și apa necesară, fiindcă la fiecare kilogram de ardei graș, noi trebuie să dăm 8 litri de apă. Chiar dacă ai și mulci, ardei iubește mult, apă. Cum și vânul, da, apă. Roșele mai așa, adică nu trebuie deodată, trebuie să ținem minte de unde sunt ele. Acolo era uscat, cald și condițiile. Dar iarăși, că roșia e pusă din răsat, cu rădășinile răsușite și le-ai turnat că ele tânjău deodată, le-ai dat apă și de-am așteaptă. E leniș, e de-am așteaptă când ai să-i dai, să-i dai. În acest caz mulciu ajută, menține umiditatea și humusul reglează chestia asta. Fără humus noi probabil că n-am reușit nimic.
12: A fost o primăvară rece la noi, ploioasă acum, chiar dacă a fost un pic de secetă și au rămas unii dintre gospodari în urmă cu lucrările. Care sunt acele 3 lucrări importante, sfaturi, adică mai bine zis, 3 sfaturi pentru a avea totuși o recoltă parcursul verii bună în acest an?
9: Sfatul este următorul, cum fac eu, așa recomand slav. Deci, toamna ai grijă ca grădina să fie semănată cu siderat, toamna târziu. Adică, înainte de recoltare, tu arunci siderate, fie mazăre, fie secară, fie lupin, fie coptaie de siderat, fie de cele care am spus eu, părite, le dau în toată grădina înainte de a strânge roada, iar că cad frunzele deja. Deci eu mă stăriu ca să intră în toamnă cu grădina verde. Verde, verde, verde. Nu s-o sat. Frunzele care cad, toate acestea, toc în măsură, îi dau pași ca ei să fie verde. Și dau drumul la găini. Ieri stăpâni toamnă târziu și toată iarna. Când se topește zăpada, în martie, eu toc, absolut tot și încorporez tot ce a fost deasupra, tot cu mulci, tot cu verdeață, cu tot. Aici cei 5 metri. Dacă chiar și ai întârziat cu lucru, tu ai făcut straturile cărare, strat cărare, un metru cărare, un metru strat, un metru cărare, un metru strat, așa eu obișnuiesc, o leacă le schimb, depinde de plante. După ce am afânat totul, ce fac eu? Iarăși s-am însiderat mare. Și iată, după ce am întins șforile, stratul îl afânez din nou când sideratele este nou au ieșit. Deci eu dau hrană solului. Permacultura hrănește solul, nu plantele. Asta trebuie înțeles.
12: Domnul Cazacu, eu vă mulțumesc pentru aceste recomandări practice și pentru faptul că încurajați pe oameni să lucreze pământul cu răbdare și înțelepciune. Natura ne oferă încă timp pentru o grădină frumoasă și roditoare. Nu e așa, domnul Cazacu?
9: Desigur. Grădina e o minune, e un paradis. Numai să înțelegem, să pricepem. Ce vrea să ne spună?
12: Sănătate să aveți por și recolte bogate. Domnule Cazacu, mulțumim, vă mai așteptăm în grădina noastră, în grădina lui Vasile.
9: Mulțumesc, domnul Vasile, o zi bună să aveți. Sănătate vă doresc.
13: Iar acum mergem într-un sat pitoresc din nordul țării, în satul Ghindești, Raionul Florești, pe Valea Cenușei. Acolo locuiește doamna Alexandra Moraru, o femeie gospodină care crește leuștean de o viață întreagă și spune că această plantă are nu doar gust, ci și suflet. Să ascultăm povestea unei grădini aromate și a unei pasiuni păstrate din generație în generație.
14: Am ajuns în satul Ghindești, Raionul Florești, la doamna Alexandra Moraru. Această doamnă cultivă leuștean de când se ține minte. Îl crești, îl înmulțești, îl prășești.
15: Și-l dăruiesc.
14: Bună ziua, doamna Alexa.
15: Bună ziua.
14: Leușteanul, din cât știu eu, este o plantă care crește foarte greu. Nu crește la toți așa cum ar trebui.
15: Nu la toți.
14: Dar cum l-ai sădit? Când l-ai sădit? Și cum l-ai înmulțit? Fiindcă ai o cărare plină de leuștean.
15: Prin sămânță l-am înmulțit. Iaca, vedeți cum e rând, iaca. E rând și...
14: Câți ani îl aveți de rând?
15: Din tineret.
14: Toată viața au crescut în același loc?
15: Da, îl tăiem, îl înmulțim și...
14: Dar zici că dacă îl dai, trebuie, nu știu cum, nu se înmulțește, dacă dai de la tine...
15: Aia să vrești, băbești, nu.
14: Dar și faci cu atâta leuștean, fiindcă e foarte mult și evident că o persoană nu poate să-l consumi.
15: Cine vine... La testa, și ca rup și îl dau la Chișinău, la Rudi, cine cere, la testa dau. Și mă talizez dau tot e de la Chișinău.
14: Vă mulțumesc. Unde îi place mai mult leuștealul să crească? La umbră, semi-umbră sau la soare?
15: Și la umbră și la soare, ca uitați-vă aici. Ia uitați-vă, că e că e la umbră.
14: Tufă foarte mare.
15: Iacte, e la umbră și crește. Și ca caleaua asta, e tătă, până de vale, până la portiță, e numai leuștean. Până la râu, e numai leuștean. Și l-a rupt odată. Tăt și ca mă dădeam din nou, ia ca el dă.
14: El trebuie desudat?
15: Păi, când și cum.
14: Mai trăiești malul Răutului și nu-i problemă cu apa.
15: Nu-i problemă.
14: Răutul s-a mai mărit.
15: A fost ploi, dar câteodată nu prea este apă pe Răut, că e mare seștă.
14: Leușteanul așa e bun el. La ce-l folosești?
15: Noi îl folosim și la înflut bor, și la mâncare, la bor, la zamă. E foarte vitaminos. De tensiune. E foarte bun. Fă ceai din frunze de leuștean și nu bei atâta tabletă.
14: Ai încercat face așa ceai?
15: De multe ori fac ceai și beau și nu beau atâta tabletă. Dar
14: iarna cum îl protejezi? Sau el nu îngheață?
15: Iarna îngheață, că cu o măt, un alta vă spun că iarna eu îl protejez, pui și în congelator.
14: Cum sculegi leuștean? Fiindcă noi îl rupim pe tot, dar oricum trebuie să-i lăsăm ceva ca să crească.
15: Da, de rădăcină de pân.
14: Poți să-i rupi chiar și cele mai mici frunze?
15: Cele mai mici frunze tot. Mai gine dăm.
14: Aveți o grădină frumoasă. Primăvara deja s-a sfârșit. Nu intrați și în vară. Aveți usturoi, aveți ceapă, aveți de toate în grădină, doamna Alexandra.
15: Ia ca cireșile am ușa scoacă, vișina am ușa scoacă.
14: Cam cu cârja prin grădină e cam greu, sau nu?
15: E foarte greu.
14: Da, deși?
15: Că trebuie o leac și cârja și scaunul după mine.
14: Da, sapa cu el.
15: Da, sapa de amul la alții mai tineri.
14: Dar cu văzut oricum, păzâți și ei și se întâmplă în grădină.
15: Da, păzâți. Mă uiți, facă lucruri bine și mulțumesc lui Dumnezeu.
14: Că ai rămas cam singuric aici pe malul Răutului.
15: Cam singur, dar mă ajută tare mult, mă ajută ginerile, chiar ca el prășește grădină. bine, că eu am o vârstă înaintată foarte mare și nu pot preșa.
14: La fetele unde sunt?
15: Fetele foarte departe. Una e în Anglia, una e la Dundușeni. Au viața lor, mai subțin ele. Nici un ban nu te ajută. Șeși, treci, de azi pe mâine, nici nu întoarce înapoi. Nici nu se întoarce înapoi.
14: Dar de ce vă pare rău în viața asta? Fiindcă aveți o vârstă peste 80 de ani.
15: Am trăit-o cum am trăit-o. Da, știi, este o vorbă. Dar nu-mi pare rău. De-am avut, de n-am avut. Am trăit cum am putut și am avut de tăte în viață. De tăte ce le-am avut. Și am ținut și oi și vai și porci și tăt. Da, mă, la bătrâneță, bă, câteva păsări ca altceva. Nu-mi trebuie nici pe lume nu-mi trebuie. Omul cu dânsul nimic nu e. Și dacă ajunge o vârstă înaintată, nimic nu-ți trebuie. La sfârșitul vieții, mă rog Domnului că mă trezesc dimineața și văd lumina zilei. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am văzut lumina zilei de azi.
14: Sănătate multă și încă mulți ani înainte. Și te bucuri de viața asta care ne-i dată Dumnezeu până la urmă să o trăim cu bine.
15: Așa Dumnezeu ne-a dat, ne-a lăsat și să facem. Cât am fost tineri, am mușit, cât am putut, toate le-am făcut în viață. Da, mult, la bătrâneț, gata.
14: Fietele-s departe ale matale. Ce le-ai spune acum așa?
15: Da, și le spune. Și vă sănătoasă, să mai vii din când în când la mama. Da, așa când vin, te-a cuprins, parcă strici o durere de la suflet. Dar dacă au grădini să-l depreșească, că grădina te hrănește. E drept că și-i muncă, da, și de toate. Dacă nu ești lenos, puturos, de toate ai. Spăr la muncă și mâna pe sap și înainte. Culciorul cu galben îngrăpat în fundul grădinii.
14: O zi bună!
15: Mulțumim! Vă mai poftim la Ghindești. Avem un peisaj frumos pe malul Răutului. Veniți la odihnă. Sumim frumos. Și vă mai așteptăm în Valea Cenușii pe malul Răutului. Uitați-vă și selții frumoase sunt. Tot puse de noi.
16: Dragi ascultători, acestea au fost subiectele ediției de astăzi ale emisiunii În grădina lui Vasile. Am aflat ce putem planta în luna iunie, am descoperit cât de importantă este mulcirea pentru sănătatea grădinii și am cunoscut o gospodină harnică din Ghindești care păstrează tradiția cultivării leușteanului. Totodată, la început de vară, grădinarilor le este recomandat să acorde atenție udării regulate, mai ales dimineața, să afuneze solul după ploi și să urmărească apariția dăunătorilor. Natura ne răsplătește întotdeauna atunci când lucrăm cu răbdare și dragoste anume pentru pământ. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la realizarea emisiunii. Au contribuit, ca de obicei, redactorul prezentator Vasile Mija și domnița Jechiu, regizor artistic. Pe curând și o vară frumoasă tuturor!

0: de de de.
1: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile.
2: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
3: Ziua bună! Revenim cu cântec din nou și îl urnim din loc să se miște în spațiul lui preferat. De la inimă la minte și înapoi. E drumul pe care trebuie să-l parcurgă pentru a-și cunoaște misiunea adevărată. Dacă i s-ar interzice mișcarea, ar rămâne doar în mâinile trecutului, adesea dornic să agonisească ceea ce intră și pe lista noastră de nevoi. Dar, în condițiile în care știm ce-i trebuie cântecului ca să iasă din ascunziș, nu avem decât să-l menținem în jurul nostru, cu noi, pentru plăcere și adevăr.

decis astăzi să ne întoarcem la felul în care se naște un cântec, la modul plămădirii lui, pentru a fi scos mai târziu în fața lumii. Și am ajuns, nu știm cum, la ideea că o melodie apare pe lume fix ca și un om, din dragoste și din emoție pură. E și suferința în legăturii de rudenie cu muza, dar cine a zis că omul nu are și el durerile lui? E lung drumul pe care am apucat să mergem, dar pentru a nu filozofa la nesfârșit, fără a spune idei clare, ne lăsăm legănați și de un alt gând, că pentru a ieși în lume, un cântec, tot ca și omul, are nevoie de timp să crească. El are nevoie de vers bun și cu greutate. Lui trebuie o melodie care să ajungă, fără nicio permisiune, direct la destinație. El caută emoție, pentru că dânsa costă mult în fața celui ce ascultă.

0: politicieni fără cravate.
1: Cântecul nu se duce odată cu omul și cine l-a făcut independent de artist a creat fără să știe un lucru mare. Spunem asta pentru că vrem să vorbim astăzi despre numele și vocea Angelei Păduraru, cea care a tot spus cât a trăit că trebuie să cânți și să simți ceea ce aduci în scenă. Și pentru că adevărul e mai curat atunci când vine direct de la cel ce a scos un gând la suprafață, ne-am zis să apelăm la arhive pentru a o reasculta pe Angela Păduraru ca și cum n-ar fi plecat dintre noi. Pe lângă numele-i mare, e și exemplu pentru cei care cântă, dar nu trăiesc prin asta.
2: Mare, mare greutate ca să aduci o melodie, să-i dai viață. Notele sunt note, sunt numai scrise pe hârtie, dar notele și ele trebuie de pus în viață, să le dai viață. Ca să faci o melodie, trebuie să retrăiești. Cât te chin, te duci la redactor, le redactează, te duci la băieți, vorbești cu băieți, ca o melodie din popor, vezi dacă cuvintele coincide cu melodia. Vai de capul nostru, dar până-l fac cum trebuiește, nici nu mă apuc, dar nici nu mă las. Uva, până-l sunt eu, că curge trei sudori de pe mine și până-l sunt așa cum știu eu, Doamne ferește, nu dau viață melodiei. Întâi retrăiesc eu. Dacă eu sunt cât l-am adus până la punctul culminant, apoi eu sunt la 100% că știu că omul care mă ascultă a să fie cu mine. Ca să cânți și să nu retrăiești, asta nu-i melodie. Trebuie să faci așa ca să plângi și de bucurie, și de scârbă, și de tăcere. Trebuie la fiecare cuvânt să-i dai viață ca omul să te înțeleagă.

0: Angela Păduraru știa să-și aducă pe lume cântecul, dar tot atât de frumos să și-l transmită, mai ales celor de la sat, țăranului, care pare să fi fost făcut tocmai pentru a lucra și a simți.
1: Fiecare melodie are a ei tragedie și are a ei înființă, iar are iubire. Așa că eu le-am dat viață. Și așa, și așa. Unul îi place, dar la altul nu îi place. E, dar ce să fac? Eu nu pot să-l intru în voi la fiecare. Care vrei mă iubești, care nu, nu.

Mie mi s-a întipărit în viața mea cele mai bune clipe când eram pe deal și dădeam concerte la oameni muncii de pe deal. Când vedem fețele și ele asudate, pline de țărnă, este vorba căci cu pământul negru face pâine albă, așa și ei au suflete tare bune. Atâtea clipe au fost, nu pot să vă povestesc. Totuși, 30 de ani de zile să fiu în artă, câtă lume am văzut asudată, am mâncat și eu bucățică de pâine, din mâinile este truditoare. Eu nu pot să le uit niciodată în viață. Astea au fost clipii cele mai fericite în viața mea.

0: adevărat, spune artista, că timpul trece repede, dar lua ca atare acest fenomen, prea puternic în fața omenirii. În schimb, știa că lasă cântecul, care, dacă e bun, poate trăi mult.
1: Viața trece, trecem și noi. Mi-e dor și îmi pare bine că n-am trăit o viață rea. Am fost între oameni cum se cade, cei mei gospodari, și mi-au părut bine că întotdeauna ei m-au susținut. Dar vremea trece, așa este viața.

0: Lecția iubirii tot Angela Păduraru a încercat să ne ofere, culmea, prin același cântec adus pe scenă. Ce ar mai fi de spus când auzi cu claritate? Dacă ai suflet, poți să cânți.
1: Am și eu suflet și am iubit în viața mea, dar iubirea tare te face și calm la inimă și din toate punctele de vedere te încălzește. Și dacă ai suflet, trebuie să cânți, dar dacă cânți, trebuie să trăiești și să suferi și de bine și de rău. Așa e viața omului.

ascultat secvențe din arhivele Teleradio Moldova din anii 1991 pentru a o reasculta pe Angela Păduraru, de parcă nici nu s-au dus aproape 30 de ani de atunci.

până și astăzi, tot cu plăcerea de a asculta ce spune un cântec și ce gânduri are. Fără cravate, ne reauzim exact peste o săptămână. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, ne întoarcem la căutările noastre ca să revenim cu desaga plină și data viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Comuneala Pușnea din raionul Hâncești beneficiază de 5 proiecte de dezvoltare locală. Este vorba de construirea și dotarea unui sediu nou pentru primărie, reabilitarea unor drumuri locale, amenajarea unui laborator modern pentru elevi, precum și construirea unui teren de fitness și a unor locuri de joacă pentru copii. Unul dintre proiectele aflate în etapa finală de implementare, realizat prin programul Satul European, vizează instalarea rețelelor inginerești în noua clădire a primăriei Lăpușna. În acest scop, din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală s-au alocat aproximativ 13 milioane de lei, iar contribuția autorităților publice locale este de peste 2 milioane de lei. Vor fi reabilitați capital mai mult de 1,5 km de drumuri locale pe 4 sectoare de drum aflate în stare avansată de degradare. De asemenea, vor fi amenajate trotuare și căi pietonale pe aceeași lungime. Pentru realizarea lucrărilor s-au alocat din fond peste 7,7 milioane de lei, iar contribuția primăriei este de aproximativ 990.000 de lei. Menționăm că din componența comunei Lăpușna fac parte și satele Anin și Rusca, iar populația totală este de aproximativ 3.400 de locuitori, dintre care circa 700 sunt copii. Tot mai mulți moldoveni sunt interesați de ofertele de călătorie de ultimă oră, cunoscute sub denumirea de last minute, în speranța că vor găsi vacanțe la prețuri mai mici. Specialiștii din domeniul turismului susțin însă că aceste oferte nu reprezintă întotdeauna cea mai avantajoasă opțiune. Potrivit președintelui Asociației Naționale Agențiilor de Turism din Moldova, Ion Alexa, astfel de oferte apar atunci când anumite pachete turistice sunt anulate de clienți sau când companiile aeriene și hotelurile încearcă să ocupe locurile rămase nevândute.
2: În opinia mea, așa gen de oferte ar fi mai mult o loterie decât un ceva foarte practic. Tot lumea întreabă așa gen de oferte, dar totuși nu mereu ele îți pot fi potrivite. Pentru că s-ar putea, de exemplu, să nu îți fie potrivit hotelul sau să nu îți fie potrivit pe măsură. De exemplu, hotelele bune niciodată nu au oferte din astea de last minute, certificat, pentru că ele își epuizează stocul mult mai repede și atunci s-ar putea să optezi pentru această ofertă, dar să rămâi dezamăgit pentru că nu e ceea ce ți-ai dorit.
1: Instabilitatea internațională și creșterea accelerată a prețurilor la carburanți au dus la scumpirea vacanțelor în această vară. Chiar și în aceste condiții, moldovenii nu renunță la concedii. Cele mai populare destinații rămân Turcia, Bulgaria, Grecia și Egipt. Prețul unei vacanțe variază în funcție de condițiile oferite, unitate de cazare și destinația aleasă și pornește de la 199 de euro. Forțele ruse au interceptat 86 de drone în regiunea din jurul orașului Sankt Petersburg, unde are loc un important forum de investiții, a anunțat astăzi guvernatorul regional, citat de France Press. Aeroportul internațional Pulkovo, situat la sud de oraș, a anunțat o întrerupere temporară a traficului, fără a preciza motivul. La deschiderea forumului de la Sankt Petersburg, drone ucrainene au lovit o instalație petrolieră și o bază militară din apropiere. Acest forum se încheie astăzi, l-auzit după discursul președintelui rus, Vladimir Putin. Ucraina și-a intensificat recent atacurile cu drone asupra teritoriilor ocupate și asupra Rusiei, ca represalii la bombardamentele zilnice rusești asupra teritoriului său. Ucraina a prezentat scuze Greciei după ce o dronă navală plină cu explozibil fusese găsită în luna mai în apropierea insulei Lefkada din Marea Ionică, transmite DPA. În urmă cu câteva zile, Grecia a protestat în mod oficial față de Kiev în legătură cu acest incident. Acesta a adăugat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare nu numai pentru această țară, dar și pentru state vecine, prietene, pentru Europa și restul lumii. În luna mai mulți pescari au descoperit în largul insulei Lefkada drona navală, ce avea o lungime de aproape 6 metri și motorul în stare de funcționare. Autoritățile grecești au identificat drona ca fiind ucraineană și au descoperit că ea transporta aproximativ 100 de kilograme de explozibil la bord. Garda de coastă greacă a distrus încărcătura explozivă prin detonare controlată. Armata ucraineană a folosit de mai multe ori drone navale lansate de la o bază din vestul Libiei pentru a ținti nave aparținând așa numitei flote fantomă a Rusiei. Datele meteo, astăzi cerul va fi noros, vor cădea ploi de scurtă durată, izolate averse puternice, însuțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab la moderat, dar în timpul descărcărilor va sufla cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine vor cădea ploi puternice, iar acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova.

0: și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Câte două, trei perechi de cercei, mărgăritare de coacă zămare la urechea ei. Cu acest vers de Tudor Arghezi intrăm în casele dumneavoastră. Bună ziua și bine v-am găsit într-o nouă zi de sâmbătă, într-un nou anotimp. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vom fi acasă, dar imaginar și în lume. Vă invităm să ne urmați!

După o porție generoasă de cireșe muzicale, pornim la drum și vrem să vă spunem că în prima oră a emisiunii vorbim despre timpul liber, cum îl definim și mai ales cum îl petrecem. Vom asculta un reportaj de la un eveniment care a avut loc aseară la Ambasada Republicii Moldova din Sofia. Vom reveni acasă pentru că vrem să discutăm cu Rodica Gerasim, președintele Asociației Culturale Miorița din Portugalia, despre cei 20 de ani de activitate ai asociației. Vor fi și alte informații utile, va fi și muzică, audiție plăcută și o stare de spirit cât mai bună tuturor!

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Și acasă și în lume, oamenii se întreabă tot mai des, avem sau nu timp liber în zilele noastre? E adevărat, într-o societate în care programul zilnic este tot mai încărcat, timpul liber a devenit o resursă foarte prețioasă. Fie că îl dedicăm familiei, prietenilor, pasiunilor sau pur și simplu odihnei, aceste momente contribuie la echilibrul și starea noastră de bine. Pentru a afla cum își petrec oamenii timpul liber și cât de important este acesta în viața lor, vă invităm să ascultați sondajul ce urmează, realizat de Natalia Mogăldea.
2: Timpul liber ocupă un loc important în viața fiecăruia dintre noi, oferindu-ne ocazia să ne relaxăm, să ne dezvoltăm pasiunile și să petrecem momente de calitate alături de cei dragi. Mi-am propus să aflu cum își petrec oamenii timpul liber, ce activități preferă și cât de importante sunt acestea în viața de zi cu zi.
3: Cu ce vă umpleți weekendul de obicei?
4: Cât mai mult somn și odihnă.
5: Trăim într-o perioadă prea agitată și avem nevoie de liniște.
6: Sâmbătă lucrăm, duminica odihnă.
2: Ce preferați să faceți în aceste zile de weekend?
7: Ideal ar fi să ne odihnim, să știm, dar de fapt noi avem o afacere și sâmbătă, duminică ne ocupăm de partea asta de lucruri la calculator.
2: Ce fac tinerii de obicei în timpul weekendului?
8: La serviciu. Când am liber, când lucrez.
2: Ce lucrezi?
8: La market, casier.
2: Ești tânără, mulți tineri de vârsta ta preferă poate să meargă la shopping, plimbări, la distracție.
8: Eu acasă mai mult curățenie, am grijă de casă, mâncare. La o cafea putem să ieșim cu prieteni și mai mult pe acasă.
9: În timpul liber prefer să privesc filme, să mă plimb în aer liber și să petrec timpul alături de cei dragi.
10: Dorința e ca să mă odihnesc, dar având o afacere, suntem practic toate weekendurile implicate în afacere. Noi ne străduim în fiecare weekend să ieșim cu familia la o plimbare, dimineața ne trezim un pic mai târziu. Important e să acord timp pentru familie.
11: Sunt așa duminică, mare parte mă odihnesc de la lucru. Timp când pot să ies cu prieteni, timp când pot să o singur acasă cu gândurile mele.
2: Sunt locuri preferate unde ajungeți, poate duminica, unde vreți să reveniți?
12: La țară.
13: De unde sunt eu?
12: La sud,
13: din orașul Cahul.
12: Undeva unde e verde, liniște.
6: În parc. Parc curat, în caz cât pot stai.
2: Este un loc unde ai fost, unde ai vrea să mergi, iată, în timpul liber.
8: Prin Moldova îmi place mult să călătoresc cu mașină, prieteni, vedem mai multe locuri tutărești și la Orhei Vechi și la Vălți. Tot Moldova, la Soroca.
9: În timpul apropiat aș dori să vizitez Orheiul Vechi. Am fost în copilărie acolo, iar acum cred că m-aș duce cu noi impresii.
11: Iubesc foarte mult nordul, chiar acum vin de la nord. A fost un mic vacanță, foarte tare, îmi place acolo.
2: Păi ce este deosebită partea de nord a țării, dacă spui așa?
11: Acolo e cu mult mai liniște.
7: Mi-ar plăcea să vizităm vinăriile,
10: pensiunile din Moldova,
7: locuri din natură frumoase. Nu prea ne ajunge timp deocamdată să ajungem, dar cu siguranță o să ajungem.
10: Suntem optimiști ca să ajungem, peste tot.
2: La final, întrebarea rămâne deschisă. Avem sau nu timp liber? Poate că nu întotdeauna atât cât ne-am dori, însă felul în care îl valorificăm face diferența.

0: spirituală între trecut și viitor.
1: Iar în prezent vă reamintim că peste 20 de lansări de carte, întâlniri cu autori, ateliere pentru copii și dialoguri literare continuă să aducă literatura din Republica Moldova în atenția publicului de la București în cadrul celei de-a 19-a ediției a Salonului Internațional de Carte Bookfest, care se desfășoară în perioada 3-7 iunie la Rom Expo. 5 edituri din Republica Moldova participă la un eveniment cu un stand comun organizat sub egida Uniunii Editorilor din Republica Moldova. Pe parcursul celor 5 zile ale salonului, standul Republicii Moldova continuă să găzduiască mai multe evenimente editoriale, inclusiv lansări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri și activități dedicate copiilor. Vizitatorii vor avea ocazia să participe și la întâlniri cu scriitori, editori, traducători și critici literari din Republica Moldova și România. În anul 2024, exportul de carte din Republica Moldova a depășit 147.000 de exemplare în valoare de peste 8,6 milioane de lei. Dacă sunteți în drum spre București, trebuie să vă mai spun că Salonul Internațional de Carte Bookfest se desfășoară în pavilionul 2 Rom Expo din București, iar accesul publicului este gratuit. După ce o ascultăm pe Elena Gheorghe, pentru că muzica este de neînlocuit, vom merge în Bulgaria, la un alt salon de carte.

0: Acasă la ora 11 și 25 de minute vă reamintim că și în această zi ne-am bucurat să vă știm alături până la ora 14. Nu uitați, suntem foarte aproape de fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de distanță, la doar un click să apăsați radiomoldova.md, accesați acest site și suntem aproape. Vă ziceam că acasă mai avem o veste bună și ne-mi place să împărtășim veștele bune cu dumneavoastră. Aseară, la Ambasada Republicii Moldova din Sofia, literatura a devenit un spațiu de dialog între culturi. Scritorii Nicolae Spătaru și Lucreția Bârlădeanu s-au întâlnit cu diaspora și cititorii bulgari pentru a-și prezenta volumele recent traduse în limba bulgară. Evenimentul a evidențiat rolul cărții în apropierea dintre Republica Moldova și Bulgaria. Dezvoltă subiectul corespondenta Radio Moldova în Bulgaria, Alina Zlatov.
1: Două dintre vocile importante ale literaturii contemporane din Republica Moldova s-au întâlnit cu publicul bulgar în cadrul târgului de primăvară al cărții de la Sofia. Volumele Măștile lui Brejnev de Nicolae Spătaru și Misterul de Est de Lucreția Bârlădeanu au fost prezentate în traducere bulgară în cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria cu sprijinul editurii Persei. În dialog cu cititorii bulgari, Lucreția Bârlădeanu a povestit că romanul său s-a născut din fascinația pentru portretul unei femei descoperit într-un anticariat, în jurul căruia a construit o poveste de dragoste contemporană între o basarabeancă și un francez. Autoarea a vorbit și despre fenomenul migrației, pe care îl privește cu optimism, considerând că experiențele acumulate de cei plecați peste hotare pot contribui la dezvoltarea Republicii Moldova, o perspectivă care poate fi aplicată în egală măsură și Bulgariei.
2: Sunt două posibilități de a interpreta migrația. Există riscul că aceasta poate produce o hemoragie în trupul acestei țări. Pe de altă parte, cei plecați se întorc în țară și pot investi ca să aducă țara la o etapă mult mai superioară. Eu sunt optimistă că aceste întoarceri care neapărat se vor întâmpla vor face Moldova mai complexă, mai frumoasă, mai puternică și cu mai multă experiență. Există foarte multe lucruri comune între moldoveni și bulgari. Avem un folclor care seamănă foarte mult. Apoi avem un trecut istoric comun, dominația Imperiului Otoman, trecutul comunist. Acum sperăm că prietenul nostru, poporul bulgar, va face tot posibilul ca să ofere această mână de susținere pentru mai micul popor moldav care aspiră și el spre Europa și spre valorile europene.
1: Scriitoarea Lucreția Bârlădeanu. La rândul său, Nicolae Spătaru a explicat că romanul Măștile lui Brejnev a fost inspirat în dorința de a combate idealizarea perioadei sovietice și de a readuce în atenție efectele propagandei, cenzurii și fricii asupra societății.
3: Ideea s-a coagulat după 2001, când în Republica Moldova Partidul Comuniștilor a câștigat alegerile. Atunci am înțeles că măștile trecutului ne urmăresc și am încercat să arăt și alte fațete ale comunismului. De multe ori nostalgici încearcă să vopsească în culori cât mai vii acea perioadă și se facă uita că, mai ales în perioada brejneviste, se lucra la dezumanizarea oamenilor. Societatea era formată pe frică, pe incertitudine, cenzură, autocenzură. Au fost foarte multe lucruri negative pe care eu le-am văzut cu ochii mei, pentru că când a murit Brejnev, eram student. Ar trebui să înțelegem că o societate se poate dezvolta doar în libertate, pentru că numai aceste valori democratice pot să construiască, celelalte vin să dărâme. De asta ar fi bine marile probleme ale trecutului să încercăm să le oglindim prin ficțiune, prin literatură. Poate în felul ăsta vor fi mai accesibile.
1: Scriitorul Nicolae Spătaru. Cei doi autori au subliniat că literatura poate contribui la o mai bună înțelegere a trecutului și a prezentului, dar și la apropierea dintre popoare prin intermediul valorilor culturale comune. Participarea Republicii Moldova la Târgul de Primăvară al Cărții oferă publicului bulgar ocazia de a descoperi autori contemporani de peste Prut și de a cunoaște mai bine realitățile culturale și istorice ale țării noastre. Târgul de carte de la Sofia continuă până duminică 7 iunie. Amintim că romanul Misterul de Est al Lucreției Bârlădeanu a fost distins cu premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru anul 2021, iar volumul Măștile lui Brejnev de Nicolae Spătaru a primit premiul special al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru anul 2020. De la Sofia, pentru Radio Moldova, Alin.

0: frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: De pe un picior de plai, de pe o gură de rai, acum 20 de ani au plecat în lumea mare două profesoare. Două femei care au știut să aline dorul să păstreze limba română, să nu uite de rădăcini, să promoveze folclorul autentic, valorile spiritual-culturale. Două femei care au reușit să creeze o asociație, Asociația Miorița din Portugalia. Oameni care și-au făcut un nume departe de casă. La ora 11 și 33 de minute o salut pe Rodica Gerasim, președintele Asociației Miorița din Portugalia. O salutăm și pe Valentina Romanciuc, profesoară de limba și literatura română originară din Jora de Jos Orhei, cea care a început să scrie prima pagină a asociației. Dragi doamne, vă salut, bine ați revenit acasă, slava Domnului că avem tehnologiile informaționale și doar la un clic distanță sau câte ai spune, noroc, salut, dor, sunteți acasă.
2: Vă salut și eu cu mult drag și sunt bucuroasă că astăzi, în această lună de iunie de Cireșar, am împlinit 20 de ani de activitate a Asociației Miorița din Portugalia. Acea asociație care a fost bine primită de întreaga comunitate a moldovenilor și care pe parcursul anilor a fost întâmpinată cu atâta bucurie și dăruire de toți cei care soseau la noi, acolo, la Barăieru.
1: S-o auzim și pe Rodica Gerasim. Rodica, bună ziua și bine ai revenit acasă, în speranța că în acest august ne vom vedea pe viu aici, la Casa Radio sau undeva în centru la Ștefan, așa cum obișnuim.
3: Bună ziua, bună ziua tuturor, bună dimineața. Mă bucur că prin intermediul undelor fermecătoare pe care ni le dați de la Radio Moldova, noi într-adevăr suntem acasă, pentru că așa cum s-a exprimat și adorabila mea, doamna Valentina, pe care vă salut cu mare drag și spun că mi este foarte dor și simt lipsa. Noi am creat prin Miorița o oglindă în care să ne contemplăm noi ca popor.
1: Cum au fost acești 20 de ani? Două decenii de muncă, dăruire și credință în valorile care ne unesc. Te-am citat, Rodica, așa ai scris pe pagina ta de socializare, un mesaj foarte emoționant. Știu că dincolo de momentele frumoase, de amintiri, de concerte, de dansuri, au fost și lucruri durute, au fost lucruri pe care poate mai puțin ai fi vrut tu noi să le cunoaștem. Eu mai cunosc câte ceva din activitate și totuși, cum e să știi departe de casă să unești oamenii în jurul unei cărți, în jurul unui dans? Cum e să știi să îi motivezi pe copiii născuți acolo să vorbească limba română, să se simtă acasă la un alt capăt de lume și să nu le fie jenă să vorbească în limba părinților și a bunicilor?
3: Adevărat spui, Svetlana, întrucât noi am pornit tot de la acel cuvânt magic, dor. Și am încercat să nu murim ca popor prin organizarea diferitor concerte, activități ce țin anume de cultură și tradițiile noastre. Pentru că, până la urmă, ceea ce ne hrănește sufletul a fost întotdeauna nostalgia și dorul de casă. Noi am încercat să adunăm în jurul nostru copiii care s-au născut departe de oaza culturii noastre, să stimulăm într-o măsură oarecare și părinții ca să vorbească limba mamei în sânul familiei. Dar cum se știe că centrul universului întotdeauna a fost până la urmă școala și dacă noi nu aveam o școală românească în Portugalia, am încercat în sânul activităților asociației. Mai târziu am fondat și centrul literar artistic Moștenitorii, un centru educațional, ca astfel să putem transmite copiilor tot ceea ce avem noi, cultura, tradițiile. Această sarcină, într-o oarecare măsură, ne-am asumat-o noi în cadrul asociației Miorița. Clubul literar dramatic, de care vă spuneam, moștenitorii, a luat ființă în 2014. Nu a fost ușor, așa cum spui, nimic nu este ușor, dar trebuie să încerci. Atunci când sufletul și inima îți bate pentru grai, pentru cultură, să știi că îți vine puțin mai ușor. Am încercat să, în Portugalia, nu atât să păstrăm tradițiile noastre, dar într-o oarecare măsură să facem așa ca să ne regăsim și în cultura portugheză, pentru că până la urmă avem și afinități comune. Am încercat să apropiem două mari nume din literatură, pe Mihai Eminescu și Luís Vaz de Camões, astfel integrând și portughezii, făcându-i să vină la activitățile noastre cu mare, mare drag.
1: Rodica, vreau acum... Rog să-ți continui gândul, că pe urmă vreau să mergem la doamna Valentina Romanciuc și să mergem la... să ne așezăm la umbra unui tei, că a început să-mi florească, începe nebunia la aici, acasă.
3: Aoleu, frumos! Vroiam doar să spun că de an bun, și doamna Valentina va confirma acest fapt, am reușit împreună cu Primăria Barreiro să facem parte din grupul organizatoric al festivalului unic în felul său în Portugalia, cu genericul Sunete, Culori, Arome și Cunoaștere. Noi am cerut ca să fie și cunoaștere, pentru că astfel ne cunoșteam prin aceste culori.
1: Doamna Valentina Romanciuc, să stăruim puțin la umbra unui tei, să admirăm aceste flori minunate. Apropo, în satul dumneavoastră de Baștena, au înflorit teii?
2: Au înflorit, doamna, au înflorit. Sunt cam puțin, dar înfloresc, mai înfloresc. Îți mai amintesc satele sau copacii care mai sunt și amintesc de frumoasele noastre sărbători, ziua teiului, ziua cumnumelui lui Mihai Eminescu în satele noastre. Și ceea ce am făcut tot în această lună continuă, în luna lui Cereș, de acolo s-a început, de la spectacolul dedicat lui Mihai Eminescu și poetului portughez Luís de Camões.
1: La aici voiam să ajung să le spuneți ascultătorilor noștri, prietenilor noștri și prietenilor dumneavoastră, că primul eveniment cultural al Asociației Miorița din Portugalia a fost sărbătoarea teiului dedicată lui Mihai Eminescu. Vă mai amintiți ce emoții, cum au fost pregătirile, cine a participat și dacă au reușit atunci să vină la dumneavoastră și oaspeți de aici, de acasă, din Republica Moldova?
2: Mă trec emoțiile, mă trec ori când îmi amintesc că a fost o sărbătoare extrem de frumoasă, un spectacol adevărat, cu atâta suflet, cu atâta dăruire de cei care au fost în scenă. Atunci au fost familii tinere din Portugalia, dorând de a face fapte frumoase și ei. Au fost și oaspeți din Portugalia, din Basarabia, la momentul acela era prea greu să vină. Dar noi am făcut tot ce a fost posibil ca să audă și cei din Moldova. Am dat un interviu mai târziu în care am vorbit la fel, când era de acum ambasadorul Valeriu Turea acolo la noi, la Portugalia.
1: Spuneți-mi, vă rog, doamnă Romanciuc, de ce ați hotărât să botezați asociația anume Miorița? De ce nu alt cuvânt? Pentru că și intro-ul pe care vi l-am făcut, am citat de fapt un fragment, un început din balada Miorița. De ce Miorița? De ce nu... nu știu... Dor de casă, dor de plai.
2: Dar ce poate fi mai coiște decât Miorița?
1: Da, ne reprezintă.
2: Care ne reprezintă pe noi. Nu, acesta a fost primul gând care mi-a venit prima denumire, ce am zis Miorița și atât. Vasile Alexandri a cules-o, a dăruit-o publicului, a dăruit-o poporului și astăzi. Zeci de copii pe care i-am învățat știu a recitat frumos această baladă și eu am avut misiunea de a duce și eu în Portugalia această frumoasă baladă pe care am înveșnicit-o în numele asociației.
1: Dragi doamne, vreau să vă amintiți puțin și de doi oameni la care știu că țineți și ați ținut foarte mult, doi oameni care într-un fel sau altul v-au marcat activitatea. Regretatul ambasador Valeriu Turea și Nelly Ciobanu.
3: Aoleu!
2: Da,
1: Rodica, hai te rog,
3: Da, eu aș vrea să completez aici ceea ce a spus și doamna Valentina. Ai întrebat de ce anume Miorița, pentru că până la urmă Miorița, în balada Miorița găsești absolut tot ceea ce descrie neamul nostru. Și limbă, și folclor, și tradiție, și cultură, și absolut tot, și dans, și lună, și stele, și codri, absolut tot ceea ce ne descrie. Astfel, prin ea am putut să ne mândrim prin faptul că moldovenii și-au căpătat anume un nume, ceea ce avem o legătură strânsă și din punct de vedere cultural, social și politic cu țara, Portugalia. Astfel, referindu-ne, dacă ne referim la legăturile spirituale latine, ne convingem și prin Miorița a fost încă o dovadă ca să ne convingem tot mai mult că geniul latin continuă să creeze, cum a zis Vasile Alexandrie, latina gintă e regină în ale lumii ginte mari. Și regretatul Valeriu Turea la fel ne-a susținut în permanență, anume atunci când am vorbit despre ginta latină. Primele întâlniri la ambasadă au fost sub ritmurile de chitară. Doamna Valentina poate să confirmă. Când cântam romanțe, erau seri de poezie, seri pe care le-am contemplat acolo în sufletul nostru. Iar mai târziu, prietena mea, îndrăznesc să spun așa, Nelly Ciobanu, a venit ca o oază de lumină, pentru că era foarte complicat la început să ai parte și de un artist acolo la evenimente. Dar ea a acceptat cu mare drag, cu titlu de voluntariat, repet, voluntariat, a venit în Portugalia ca să ne aducă o oază a dorului de acasă și totodată am decernat-o și cu titlul de nașa asociației. Fapt care a bucurat-o enorm și a zis, mă simt ca un fel de Nicolae Glib la Ungheni.
1: Doamne Romanciu, cât de mult a contat pentru dumneavoastră și ce a însemnat pentru dumneavoastră comunicarea și întâlnirea cu acești oameni, cu regretatul Valeriu Turea și cu Nelly Ciobanu?
2: Doamnă, Valeriu Turea a fost un om deosebit, cu o inteligență deosebită, un om bine educat, un om poet în sufletul lui a fost și a demonstrat lucrul acesta. El a stabilit o legătură cu diaspora excepțională. Noi l-am respectat, noi am acceptat toate propunerile care au venit din partea ambasadei de a participa, de a consolida, de a face ca diaspora din Portugalia să se mențină la nivel, să participe la toate activitățile, să fie știută în Portugalia. De aceea, moldovenii au fost apreciați prin munca lor care a făcut-o în Portugalia și prin intermediul asociației Miorița. Iată, doamna Nelly Ciobanu, eu nu eram prezentă atunci, eu eram departe de ei, dar ea a fost cea care a venit la o șerată de absolvire în școala noastră și a cântat câteva cântece. De atunci o cunosc. Era tânără. Și faptul că Rodica a reușit să o aducă pe Mesagerul Culturii acolo în Portugalia este de lăudabil. Și îmi pare bine.
1: Pe final de dialog, pe final de această punte spirituală, Republica Moldova-Portugalia, vă rog să veniți cu un mesaj către cei de ne ascultă și pentru cei de acasă, dar și pentru ai noștri care sunt acum departe de casă și în special pentru cei de Portugalia, pentru că știu Radio Moldova este ascultat oriunde în lume, mai ales de ai noștri. Rodica și apoi o rog și pe doamna Romanciuc.
3: Eu o să spun ceva care s-a contemplat și s-a copt în sufletul meu. Mi-am dat seama peste ani că unul dintre cele mai mari daruri ale Dumnezeu este timpul. Fiecare dintre noi, fie îl risipim, fie îl folosim cum dorește. Sau, în pofida destinelor crunte și nemeloase, privind harta nesfârșitelor strădanii a sute și mii de moldoveni, împrăștiați în toată lumea, găsim totuși timp să scotocim în negura anilor și să scoatem la lumină pentru a arăta și altor popoare tot ceea ce avem mai frumos și sfânt, cei trei stâlpi pe care se ține neamul, pământul, istoria și limba.
1: Așa precum spunea Ionuțe. Doamnă Valentina Romanciuc, 20 de ani de activitate și vă dorim încă de 5 ori câte 20. Ce vreți să le spuneți celor care au rămas acolo în Portugalia, celor care poate vor să revină acasă? De ce ar trebui să țină cont, aflându-se departe de casă, ca să-și potolească câtuși de puțin dorul, ca să aibă acel echilibru sufletesc cu care să trăiască și să-și facă un nume, indiferent unde s-ar afla?
2: Eu îi salut pe toți prietenii cu care sunt încă contact din Portugalia, toți cei care mă cunosc, care ne cunoaștem și le doresc să rămână tot aceiași oameni, plini de omenie, plini de bunătate, de inspirație, de artistism, pentru că cu ei am creat această frumoasă istorie a Asociației Miorița. Să aibă copii sănătoși, să fie pace în lume, între popoare, ca să putem și mai departe duce făclia neamului nostru. Aici, dar pentru cei rămași acasă, le spui, dorul este imens când ești departe de casă. Aici puțin se mai înșelează dorul acesta, dar eu zic așa, aici nu este casa, aici nu este satul, ce-l port mereu în suflet, pe mal frumos de ape, pe mal bătrân de Istru. Aici ne sunt părinții ce zac în cimitire, cu vise neîmplinite și plini de suferințe. Să nu uităm, avem părinți, avem străbuni, avem istorie și pe suflet să-i purtăm cu cinste, cu respect și cu multă, multă lumină. Atât.
1: Dragi doamne, vă mulțumesc foarte mult, doamnă Valentina Romanciuc, vă dorim în continuare o vară frumoasă, să reușiți să-i creați impresii de neuitat nepoții care ieri sau alaltă ieri a venit din Canada, să se bucure de vară, de vacanță, să admire bătrânul Nistru. Dragă Rodica Gherasim, împreună cu Madalina, vă așteptăm în august acasă, pentru că va începe și tabăra DOR, vor fi și zilele diasporii și vom aduna noi subiecte de discuție. Vă așteptăm cu drag aici la Radio Moldova.
3: Mulțumim pentru invitație. Acum cred că ai înțeles ceea ce ne-a legat de doamna Valentina.
1: Da, da. Vă mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă vă doresc, iar prietenilor noștri vreau să le reamintesc că împreună cu Rodica Gherasim și cu Valentina Romanciuc am discutat despre cei 20 de ani de activitate ai Asociației Miorița din Portugalia.

realizat pe baza datelor AIR-DNA și preluat de publicația Euronews. Analiza arată că Republica Moldova oferă un tarif mediu de 45,49 euro pe noapte, una dintre cele mai competitive valori de pe continent, ceea ce plasează țara printre destinațiile cu cel mai bun raport între preț, calitate și experiențe turistice autentice. Totodată, Republica Moldova înregistrează cea mai mare rată de ocupare dintre toate destinațiile incluse în clasament de 62,7%, un indicator care reflectă interesul în creștere al turiștilor internaționali pentru această destinație. Creșterea interesului este susținută de diversitatea experiențelor oferite, turism vitivinicol, gastronomie locală, patrimoniu cultural și peisaje rurale autentice. De la cramele subterane cunoscute internațional până la satele pitorești și ospitalitatea locală, Republica Moldova își consolidează poziția pe harta turistică a Europei ca o destinație accesibilă și autentică. La fel de autentică și inventivă, creativă este și Irina Rimes. O ascultăm pe final de oră și ne reîntâlnim în cea de-a doua oră a programului, adică la ora 12:05. Mulțumim că ascultați Radio Moldova!

0: amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Uniunea Europeană va contribui la modernizarea încă 20 de școli din întreaga țară și va continua să susțină proiecte locale, de la infrastructură și servicii publice până la condiții mai bune de viață prin programul Satul European. Despre acest ajutor s-a discutat la întâlnirea Comisarii Europene pentru Extindere Martakos cu primarii din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, întrevederea a însemnat de fapt o continuare a dialogului cu autoritățile locale început la Bruxelles în august anul trecut. Discuțiile au vizat prioritățile comunităților locale și modul în care sprijinul Uniunii Europene poate răspunde mai bine nevoilor cetățenilor. Pentru oameni, parcursul european înseamnă schimbări concrete, școli mai bune, servicii publice mai eficiente, infrastructură locală și mai multe oportunități în comunitățile lor, se mai menționează în comunicat. Proiectele de infrastructură care vor lega Republica Moldova de coridoarele europene majore au fost discutate la Iași. Cea de-a treia ediție a Forumului Economic a reunit peste 500 de decidenți, investitori și lideri de afaceri din România, Republica Moldova, Ucraina și alte state europene. Republica Moldova lucrează la studiul de fezabilitate pentru extinderea autostrăzii Unirii de la Ungheni până la Chișinău și la cel pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe segmentul Chișinău-Ungheni, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluța.
3: Până în 2027 ar trebui să avem studiile de fezabilitate elaborate, la fel cu suportul Uniunii Europene, deci sunt granturi și asistență tehnică acordată de către UE, astfel încât să beneficiem de mecanismele financiare disponibile începând cu 2028, ceea ce discutăm despre fondurile de preaderare, dar și mecanismele financiare disponibile pe infrastructură.
2: Finalizarea autostrăzii Moldovei și cea Unirii va oferi o conectivitate strategică cu România și Uniunea Europeană și va transforma Republica Moldova într-un hub logistic regional, accelerând aderarea la Uniunea Europeană și prosperitatea economică, potrivit secretarului de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scriușteanu.
4: Această zonă și această legătură între Ungheni și Siret este de o importanță strategică care trebuie realizată cât mai repede și pentru dezvoltarea economică, dar și pentru apărarea flancului estic.
2: La Forumul Economic de la Iași, discuțiile privind Republica Moldova s-au axat pe integrarea economică accelerată cu România și Uniunea Europeană, prin accesarea fondurilor europene, atragerea investițiilor și proiecte de conectivitate. Dezbaterile au inclus și subiecte legate de infrastructură și cooperare economică regională. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru această oră o ședință dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine, care au explodat ieri în portul Constanța și în largul Mării Negre. La ședință vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. În cadrul reuniunii vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc. O dronă maritimă ucraineană încărcată cu explozibil s-a autodetonat ieri dimineața în portul Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Explozia resimțită în întreg municipiu l-a provocat pagube semnificative unei hale industriale din port. Potrivit autorităților române, marina ucraineană a anunțat cu 10 minute înainte de explozie că a pierdut controlul asupra unui grup de 4 drone maritime, alertând autoritățile române înainte de impact. Celelalte 3 drone s-au autodetonat fără a provoca pagube, 2 în largul mării, iar una în afara portului. Ca urmare a incidentului, forțele navale ale Bulgariei au consolidat supravegherea coastei bulgare a Mării Negre. Armata libaneză a anunțat astăzi moartea mai multor membri ai săi într-un atac israelian în sudul țării, în ciuda încetării focului care teoretic este în vigoare între Israel și gruparea pro-iraniană Hezbollah. Solicitată de France Press, armata israeliană a declarat că verifică aceste informații. Miercuri, la finalul celei de-a patra runde de negocieri dintre Liban și Israel desfășurate la Washington, a fost anunțat un nou acord de încetare a focului, întrucât armistițiul în vigoare, începând cu 17 aprilie, nu a fost respectat niciodată. Și datele meteo, astăzi cerul va fi noros, vor cădea ploi de scurtă durată izolată, vor fi averse puternice însoțite de descărcări electrice și grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab, dar în timpul descărcărilor se prevăd intensificări ale vântului de până la 18 metri pe secundă. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de mediu și monitoring a meteorologiei, astăzi se prevăd, acum în capitală sunt 24 de grade și ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii, toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Nu-i așa că zilele de vară au un farmec deosebit? Ele ne inspiră, ne încurajează, ne motivează să trăim și să prețuim tot ce ne oferă natura și viața. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și vă invit să fiți parte a emisiunii care se vrea un mozaic sonor estival.

am rugat foarte mult această vară să nu se grăbească, să ne dăruiască cât mai multe zile și nopți liniștite, zile scăldate în soare, culori, astfel încât la 31 august să avem doar amintiri frumoase, dar să nu grăbim timpul, să savurăm ceea ce ne oferă natura acest anotimp, să ne bucurăm și de prezența oamenilor dragi, să ascultăm cu mult interes și emisiunea Acasă și în Lume, un produs Radio Moldova. Vă reamintesc, dragi prieteni, puteți asculta și accesând site-ul radiomoldova.md, secțiunea live. Până la ora 13 avem timp suficient să vorbim despre diplomația oficială, dar și cea culturală. Vă vom propune un interviu pe care colegul Anatol Caciuc îl a solicitat ambasadorului Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrean. Vom descoperi astăzi fascinația și misterul Istanbulului. Vom reveni acasă pentru a vorbi despre sistemul educațional din Spania și mai aproape de sfârșitul orei aflăm gustul apei de cocos. O ofertă sonoră atractivă, astfel încât ne-ar plăcea să credem că veți rămâne alături de noi cât mai mult timp.

0: Prin literatură, cultură, se pot face uneori mai multe lucruri decât prin diplomație oficială. Astfel se cunosc popoare, se stabilesc relații între oameni. Turcia este o piață de desfacere foarte mare, o piață de desfacere pentru carte, cu importante evenimente literare și culturale, a declarat ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrean, într-un interviu acordat colegului nostru Anatol Caciuc. De asemenea, diplomatul precizează că recent au avut loc mai multe întrevederi la nivel înalt, inclusiv cu ministrul culturii al Turciei.
1: Turcia chiar are ce oferi unui turist interesat nu doar de peisaje marine sau plajă, dar și oferta culturală este extraordinară. Oferta spirituală de asemenea, pentru că este o țară impregnată de un trecut creștin extraordinar. Este, putem spune, locul în care s-a oficializat creștinismul la Constantinopol, dar sunt și foarte multe vestigii culturale creștine peste tot în Turcia, vestigii arheologice. Deci, în această zonă, sigur că avem încă multe de făcut. Am avut o discuție foarte bună cu ministrul culturii. Am evocat atât subiectul turismului, cât și subiectul cooperării în domeniul culturii. Ne-am dorit mai multă carte românească din Republica Moldova tradusă și prezentă pe piața turcă. Deocamdată, din câte cunoaștem, autori moldoveni nu sunt traduși în limba turcă, o limbă care are o mare circulație, 84 de milioane de vorbitori. O prezență mai bună a noastră la festivalul de film de la Antalya, la târgurile de carte de la Istanbul și de la Antalya. Ne bucură faptul că în domeniul cultural se produc de asemenea mutații bune. Pe 30 mai a fost semnat un memorandum între Teatrul Național din Ankara și partenerii lor din Republica Moldova, Uniunea Teatrală. Asta denotă faptul că și pe acest domeniu lucrurile încep să se schimbe.
2: Domnule ambasador, vă întreb despre evenimentele în domeniul educației și culturii care au avut loc sau urmează să fie realizate în viitor cu scopul de a apropia cele două popoare.
1: Așa cum vă spuneam, am avut o discuție foarte productivă cu domnul ministru Ersoy, ministrul culturii și turismului Turciei, și am menționat deja câteva dintre obiectivele noastre. Poate ar mai fi cazul să menționez dorința noastră de a avea un film al Festivalului Moldovenesc în Turcia și, sigur, o replică la Chișinău, Festivalul Filmului Turc în Republica Moldova. Aici Turcia chiar are ce prezenta, este o țară cu o cinematografie destul de dinamică în ultima vreme și așa cum în domeniul teatral se deschid porți spre cooperare mai intensă, sper că și în domeniul cinematografic vom avea același lucru. Cartea este un lucru important pentru că prin literatură, prin sport, se pot face uneori mai multe lucruri decât prin diplomația oficială, astfel se cunosc popoare, astfel se entamează, se stabilesc relații între popoare și între țări. Turcia este o piață de desfacere pentru carte foarte mare, cu evenimente legate de literatură foarte efervescente, să spun așa, la Istanbul întâi de toate, dar și Antalya, care devine o platformă a schimbului în domeniul literaturii din ce în ce mai dinamică. În ceea ce privește educația, trebuie să spun că avem câteva sute de studenți din Republica Moldova în Turcia, preponderent din autonomia găgăuză, dar nu doar. Sunt foarte mulți vorbitori de limba română care fac masterate în Turcia. Școlile medicale sunt foarte prizate în Turcia, universitățile tehnice, de asemenea, în special Middle East Technical University, unde predarea este în limba engleză și după model american. E o universitate foarte apreciată în tot Orientul Mijlociu, nu doar în Turcia, și, bineînțeles, sectorul turismului. Bineînțeles că ne-am dorit ca cooperarea la nivel academic să fie mai intensă, nu doar schimb academic, dar și în domeniul cercetării, mai ales acolo unde chiar avem și o parte și alta ce spune. De exemplu, în domeniul arheologiei. Ținta mea este să avem câteva expediții comune. Asta ar fi foarte interesant și pentru anumite muzee arheologice de aici, cum are Muzeul Arheologic Nersin, unde am avut o discuție în acest sens, și Muzeul de Arheologie, Istorie și Arheologie din Chișinău. Deci cu astfel de proiecte putem, cum spuneam de la bun început, diversifica paleta cooperării noastre cu Turcia și o extinde de la domeniul economic sau cel al turismului și spre cel al culturii și educației, care nu au fost neglijate, dar au fost foarte multă vreme cumva în umbra altor preocupări.
0: Despre extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Turcia în domeniile culturii, patrimoniului și turismului a discutat Anatol Caciuc cu ambasadorul Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrean.

0: Este imposibil să nu asculți sau să uiți acest cântec, să nu-ți amintești de el. Răscolitor, romantic, duios, acest cântec din repertoriul internațional, căruia Zinaida Julia i-a conferit acel ceva ce se așează ușor pe inimă. I-a conferit acea personalitate prin versurile pe care le-a scris domnia sa. La ora 12 și 23 de minute, vrăjiți de această nostalgie, rămânem tot în Turcia. De asta dată mergem să descoperim lumea fascinantă și colorată a orașului Istanbul. Istanbul, orașul care se întinde între două continente, Europa și Asia, este un loc fascinant, precum vă spuneam, unde istoria și cultura se împletesc într-o armonie unică. Cu o istorie bogată, acest oraș a fost martorul transformărilor majore ale lumii și a fost de-a lungul timpului un important centru de schimburi comerciale, culturale și religioase. Istanbulul este un oraș care fascinează prin diversitatea sa și prin complexitatea istorică. Aici, trecutul și prezentul coexistă într-o armonie perfectă, iar fiecare colț al orașului spune o poveste. Fie că ești un călător în căutarea istoriei, un pasionat de cultură sau doar cineva care vrea să experimenteze farmecul unui oraș mic, Istanbulul are ceva special de oferit. Specială este și istoria legată de bijuterii. Dar mai multe despre acest aspect să ascultăm în reportajul realizat de Daniela German.
1: Astăzi facem popas într-un atelier de confecționare a bijuteriilor din Istanbul. Diversitatea colecției este una impresionantă, iar inspirație și astăzi pentru juvaiergii este istoria. Ne povestește Emre Dilaver, directorul creativ al atelierului.
2: Istanbul a fost o capitală imperială și există în trecut imens, nu doar cel otoman. Mergând mai departe, Bizanțul, de asemenea vechile civilizații din Anatolia, au fost o inspirație pentru noi.
1: Astfel, juvaiergii din toate timpurile au ținut să-și îmbogățească tehnica de confecționare a accesoriilor.
2: Tehnica companiei noastre în trecut a fost aparent bine primită din un anumit grup de cunoscători de bijuterii care s-au săturat de bijuteriile pe care le poți vedea la multe alte persoane. Și în timp, noi am devenit și un fel de magnet pentru oameni talentați.
1: Prosperitatea economică atât a Imperiului Bizantin cât și mai târziu a Imperiului Otoman a ajutat această formă de artă să se dezvolte. Meșteșugari cu origini diferite au format un stil unic de bijuterii din Istanbul.
3: People not only from the disciplines of jewelry making but also from various disciplines of arts.
2: Noi suntem aici specialiști nu doar din domeniul fabricării bijuteriilor, dar și din diverse discipline ale artelor. Suntem maestri în gravarea pietrelor prețioase, maestri aurari. Colaborăm cu sculptori, pictori, mozaicari, ceramiști. Ne putem asemăna cu atelierul lui Carl Fabergé și asta ne face cu adevărat distincți, dat fiind că toți ceilalți se concentrează pe fabricarea bijuteriilor în masă. Există piese unice în colecția noastră, care pot depăși chiar și $1,000,000. Aceasta, de exemplu, este un aur de 24 de carate în combinație cu argint, diamante, pietre prețioase colorate.
1: Unele bijuterii sunt valoroase nu doar ca preț, dar și din punct de vedere cultural și spiritual.
2: Ceea ce vezi este o pictură realizată manual pe bază de metal, inspirată de o pictură grecească din secolul al VII-lea înainte de Hristos. Decorul acestui inel este inspirat din mitologia greacă și îl înfățișează pe zeul focului, al metalelor, al fierarilor, sculptorilor și artizanilor. Este securea cu două tăișuri a lui Hephaistos, numită Argos.
1: Cele mai frumoase bijuterii erau confecționate pentru sultani și astăzi accesoriile din metale scumpe și pietre prețioase sunt considerate un lux.
3: Rock crystal. Okay. We also work like that with emeralds and so.
2: Cristal de stâncă. Lucrăm și cu smaralde și așa mai departe. Acest inel este scobit în formă de domuri și apoi umplut cu email și pictat din interior.
3: For example, we make these intaglio carvings also with rubellite.
2: De exemplu, facem aceste gravuri intaglio și cu rubelite. Facem și cu smaralde. Lucrăm și cu multe pietre din familie berilului, aquamarin, ametist, citrin, cristal de stâncă, toate naturale. Mulți dintre clienții noștri sunt colecționari.
1: Din timpuri străvechi, pietrele prețioase au fost foarte apreciate. Cele mai utilizate erau smaraldul, rubinul, safirul și perlele. Vechile tradiții și tehnici sunt respectate și astăzi de juvaiergii locului.
3: In this building 50, so we have our workshops in the upper floors.
2: În această clădire suntem 50 de persoane, deci avem atelierele noastre la etajele superioare și împărțim munca. Cineva se ocupă de diamante, deci în medie 7 sau 8 oameni lucrează la fiecare piesă. Am avut acces la perle baroce gigantice din Marea de Sud acum câțiva ani și am creat din ele figurine marine fantastice. Le-am numit 20.000 de leghe submări, după cartea lui Jules Verne. Fiecare bijuterie este într-un singur exemplar.
1: Istanbulul este adesea numit orașul bijuteriilor, datorită rolului său important în industria bijuteriilor și a pietrelor prețioase. Această denumire reflectă nu doar bogăția și diversitatea bijuteriilor disponibile în oraș, dar și tradiția și istoria îndelungată în acest domeniu.

0: acasă și în lume.
1: La ora 12 și 37 de minute vă reînnoim invitația de a petrece timpul frumos și util în compania noastră, celor care acum au deschis aparatele de radio sau poate că au accesat site-ul radiomoldova.md. Vrem să le spunem că vom fi împreună până la ora 14. Mergem acum în Spania pentru a vorbi și pentru a afla mai multe lucruri interesante, importante despre sistemul de învățământ spaniol, despre provocările integrare și legătura cu originele din Republica Moldova, dar și despre, vorbim și despre copiii și tinerii moldoveni din Spania, cei care se află în diferite etape ale parcursului educațional academic. Să ascultăm așadar un reportaj realizat de Vera Catan, corespondenta Radio Moldova în Spania.
2: În timp ce elevii din Republica Moldova au intrat deja în vacanța de vară, pentru copiii și tinerii din diaspora noastră din Spania, ultimele săptămâni de școală sunt încă în plină desfășurare. Anul de studii se încheie aici abia pe 22 iunie. Cum se adaptează acești copii la un nou sistem de învățământ, la o altă limbă și la un mediu cultural diferit, despre provocările și oportunitățile procesului de integrare, precum și despre sprijinul oferit elevilor și familiilor acestora de către instituțiile educaționale, discutăm astăzi cu Veronica Munteanu, reprezentantă a Centrului pentru promovarea interculturalității din cadrul Departamentului Educației.
3: Doar în Cantabria, iată, ne beneficiem de acest plan de interculturalitate, care presupune sprijinul în integrarea, adaptarea, învățarea limbii cât mai curând de către copiii, elevii care vin din alte țări, din alte sisteme de învățământ. Un mediator intercultural facilitează comunicarea între școală, familie și alte instituții, contribuind la înțelegerea diferențelor culturale și lingvistice.
2: De ce forme concrete de sprijin primesc copiii nu veniți din partea școlilor spaniole?
3: S-au creat spații de dinamizare interculturală, se numesc, unde sunt specialiști ca, de exemplu, consilieri educaționali, psihopedagogici, profesori de limbă spaniolă și totodată profesori care sunt specialiști în intervenție socioeducativă, ceea ce ajută ca atât elevii cât și părinții să cunoască sistemul de învățământ, dar nu numai, ci toate celelalte organisme, instituții care sunt necesare pentru a se adapta, integra și a avea succes în această nouă țară.
2: De la băncile facultății până la cele ale școlii, experiențele copiilor și tinerilor din diaspora noastră sunt diferite, dar unite de același proces de adaptare. Începem cu o studentă la drept, aflată la final de sesiune, apoi vom afla cum este viața de elev în Spania prin ochii unui adolescent din gimnaziu și ai unui copil din ciclul primar. În continuare, vom auzi și perspectiva unui director de gimnaziu despre integrarea elevilor în sistemul educațional spaniol.
4: Mă numesc Laura Custaș, am 22 de ani. În Spania am venit pe când aveam 4 ani.
2: După atâția ani în Spania, cum îți definești identitatea? Moldoveancă, spaniolă sau ambele?
4: Chiar dacă mi-am petrecut aproape toată viața aici, în Spania, mă definesc mai mult ca moldoveancă. În cazul meu, asta e pentru că în familie am crescut cu limba română, cu tradițiile, cu valorile noastre.
2: Dacă ar trebui să descrii în câteva cuvinte drumul de la fetița venită din Republica Moldova la viitoarea absolventă de drept din Spania, care ar fi acestea și de ce?
4: A fost o muncă și luptă constantă, pentru că fac parte din generații de copii care au emigrat în Spania și care nu au beneficiat de atâtea resurse și programe de integrare ca astăzi. A fost un parcurs plin de provocări care m-a ajutat să ajung acolo unde sunt acum.
2: Ce sfat le-ai da copiilor și tinerilor moldoveni care ajung astăzi în sistemul de învățământ spaniol?
4: Să nu cedezi presiune socială și să nu încerci să fii altcineva doar pentru a fi acceptat în cultura nouă.
5: Soy Borja Gómez Bedia Fernández y soy el director del Instituto de Educación Secundaria Villajunco de Santander, Cantabria.
6: Las familias que vienen en general del este, que vienen
2: sunt
6: con un interés,
2: vin cu un interes pentru studii și educație insuflat de acasă, ceea ce este fundamental. Ele cu interes academic care se integrează perfect. Sper să continue așa, să vină cu liniște și încredere. Cred că prin caracterul și felul lor de a fi nu au probleme în integrare.
7: La forma de ser, no tienen problemas.
8: Yo me
0: Violeta, am 11 ani. Sunt în Spania de la 2 anișori.
2: Nicoleta, am înțeles că mergeți vara aceasta la bunici în vacanță. Ce-ți place ție acolo cel mai mult?
0: Da, ne ducem în Moldova cu toții. Îmi place mâncarea care o face bunica, să dau la pui mâncărică, să mă joc cu copiii care ești acolo. Îmi place să stau cu familia, îmi place Moldova, da.
7: Mă numesc Justin Tataru, sunt la Institutul Via Junco. Eu am 6 ani de când sunt aici.
2: Care a fost cea mai mare provocare?
7: Să nu înțeleg limba.
2: Cine te-a ajutat?
7: M-a ajutat mult școala și părinții.
2: Prin ce medii reușești să păstrezi cultura noastră și limba?
7: Reușesc când mă duc în vacanță la bunei, că vorbesc acasă în română.
2: Ce îți lipsește din școala din Moldova?
7: Prietenii.
2: Ce sfat le-ai da copiilor care urmează să vină aici în Spania?
7: Că trebuie să vezi cum poți să progresezi și să nu uite trecutul.
2: Originele.
7: Da.
2: De la clasele primare până la studenție, drumul educației îi leagă pe toți acești copii și tineri prin aceleași emoții, începuturi, provocări și reușite. Iar dincolo de școală și de țara în care învață, rămâne mereu ceva comun, rădăcinile de casă, care îi însoțesc tăcut și le dau forță să meargă mai departe oriunde s-ar afla. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

anul amintirilor cu Andrei Ursu. Coborâm și rămânem pe peronul viselor, continuăm să visăm și să călătorim, să descoperim lumea, pentru că până la urmă cel mai sigur mijloc de deplasare rămâne a fi imaginația. Bucureștiul și alte 7 orașe din Europa de Est domină topul celor mai bune a noi destinații City Break din anul acesta, realizat pe baza raportului calitate-preț de către Poșta Britanică și publicat în tradiționalul său barometru al costurilor urbane. Pe primul loc în acest top se află Sarajevo. Bucureștiul, Tirana, Belgrad s-au clasat de asemenea în topul celor 5 orașe cu cele mai mici prețuri și pe lista celor 12 orașe adăugate în acest an la barometrul costurilor urbane. Oferind zboruri directe din Marea Britanie, toate cele 5 orașe au fost desemnate ca fiind destinații de vacanță de nouă generație. Riga, capitala Letoniei și sita al patrimoniului mondial UNESCO, recunoscută în general pentru cea mai frumoasă colecție de clădiri în stil Art Nouveau din Europa, a ocupat primul loc dintre cele mai consacrate orașe, beneficiind în continuare de hoteluri la prețuri competitive. Noi v-am sugerat, dumneavoastră va aparține alegerea. Vacanță frumoasă și de neuitat celor care deja își pregătesc bagajele și au o listă de destinații.

0: stare de bine, noi vă recomandăm să ascultați la fiecare sfârșit de săptămână, în zilele de sâmbătă și duminică, emisiunea Acasă și în Lume, un produs Radio Moldova. Medicii ne recomandă să mâncăm sănătos și să ne hidratăm, respectiv 1,5 litri, 2 litri de apă. E bine, în această vară se vorbește deja mai mult și despre apa de cocos. Apa de cocos a trecut de la statutul de vedetă a rețelelor de socializare la cel de aliat de încredere pentru hidratarea zilnică. Dar ce se ascunde de fapt în spatele acestui produs exotic și cât de reală este popularitatea sa? Aflăm răspunsurile dacă ascultăm secvența pregătită de Nicoleta Fortui.
1: Deși o vedem tot mai des pe rafturile magazinelor, apa de cocos este în realitate un produs cu o istorie fascinantă și o biologie complexă. Nu este doar un suc tropical, ci un mediu nutritiv steril care hrănește nuca de cocos în primele luni de viață. În perioadele de criză istorică, datorită compatibilității sale electrolitice remarcabile cu plasma sanguină umană, acest lichid a fost utilizat chiar și pentru rehidratarea intravenoasă în zone izolate din Pacific. Despre beneficiile ei și consumul cotidian ne vorbește mai multe importatoarea Ornella Iazinski.
2: Apa de cocos nu conține zahăr adăugat și are electroliți naturali, cum ar fi potasiu, magneziu și calciu, ceea ce ajută foarte bine la restabilire musculară mai ușoară după sport. Îți dă o energie foarte bună pe parcursul zilei. Foarte mulți înlocuiesc cafeaua de dimineață cu apa de cocos pentru energia pe care o dă ea. Ajută la digestie, la sănătatea inimii, din contul potasiului. Ajută la echilibrarea tensiunii arteriale. Menține foarte bine starea de sațietate. Pentru persoanele care fac fasting, este foarte ușor în această perioadă în care nu mănânci să bei această apă de cocos pentru că nu-ți mai este foame. Poate fi folosită în prepararea unor bucate, cum ar fi la prepararea creveților, de exemplu.
1: Este clar că aportul de potasiu, care, apropo, depășește în multe cazuri aportul de potasiu oferit de multe alte alimente, face din acest lichid un competitor serios al băuturilor energizante sintetice. Însă, fiind un produs 100% organic, apa de cocos vine și cu provocări logistice. Ornella Iazinski ne descrie la ce trebuie să fim atenți atunci când o achiziționăm.
2: Unicul proces prin care trece această apă de cocos, dat fiind faptul că este naturală, este doar procesarea, pentru a putea fi transportată, îmbuteliată și ca să țină mai mult timp. Toate acestea, după deschidere, apa noastră de cocos, fiind naturală, poate fi păstrată la frigider doar 3 zile. Altfel, se oxidează. Poate fi consumată în ce cantitate dorești, pentru că electroliții pe care îi conține sunt în niveluri echilibrate, nu sunt prea multe.
1: Fie că o folosim pentru hidratare, post-antrenament, fie că o integrăm în preparate culinare rafinate, cum ar fi rețetele cu crevei,

0: Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Uniunea Europeană va continua.

0: Trebuie la modernizarea încă 20 de școli. Autoritățile năspresc măsurile împotriva fumatului în locurile publice prin extinderea zonelor în care acest lucru va fi complet interzis.
1: Când vorbim că nu avem dreptul să consumăm aceste produse în anumit spațiu, ne referim atât la țigareta clasică, cât și la vape-urile, da, țigările electronice, care sunt foarte și foarte răspândite în rândul tinerilor în special.
0: În localitatea Grădiniță, raionul Căușeni, a fost inaugurată o ludotecă, un spațiu în care copiii vor putea să participe la diverse activități.
2: Implementăm cu suportul Delegației Europene 10 inițiative. Sunt create spații de dezvoltare sub formă de ludotecă, sunt create activități sistematice în școli care se întâmplă de după ore în centrul comunitare.
0: Începând cu această oră, este emis cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate pe parcursul întregii zile ploi și descărcări electrice. Detaliile urmează. Uniunea Europeană va contribui la modernizarea încă 20 de școli din întreaga țară și va continua să susțină proiecte locale, de la infrastructură și servicii publice până la condiții mai bune de viață, prin programul Satul European. Despre acest ajutor s-a discutat la întâlnirea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos, cu primarii din diferite regiuni ale Republicii. Potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, întrevederea a însemnat, de fapt, o continuare a dialogului cu autoritățile locale, început la Bruxelles în august anul trecut. Discuțiile au vizat prioritățile comunităților locale și modul în care sprijinul Uniunii Europene poate răspunde mai bine nevoilor cetățenilor. Pentru oameni, parcursul european înseamnă schimbări concrete, școli mai bune, servicii publice mai eficiente, infrastructură locală și mai multe oportunități în comunitățile lor, se mai menționează în comunicat. Republica Moldova se confruntă cu o scădere accelerată a numărului de copii în sistemul educațional, determinată de natalitatea în declin și migrație internă din mediul rural spre orașe, în special spre Chișinău. Expertul economic Veceslav Ioniță avertizează că, deși numărul total al elevilor a rămas relativ stabil în ultimul deceniu, estimat la 335.000, structura s-a modificat profund și va continua să se deterioreze în următorii ani. Municipiul Chișinău devine principalul pod educațional cu peste 110.000 de elevi, în creștere cu peste 29.000 în ultimul deceniu.
3: Asta înseamnă că în această perioadă, în 10 ani, în Chișinău trebuia să fie construit 30 de școli. După cum voi bine vă dați seama, n-au fost construite. Practic, noi avem școli în Chișinău unde gradul de ocupare a lor este de peste 100%. Pe de o parte ai satele pustie, pe de altă parte ai o discrepanță. În restul localităților urbane, în afara municipiului Chișinău, tot am înregistrat o creștere, 9.4 mii, în special legat de copiii din licee. În următorii 7 ani de zile la noi va scădea, după o pauză de 10 ani, vom înregistra două fenomene. Unu, va începe a scădea și numărul de copii în școli și doi, va continua acest proces de concentrare în jurul orașelor și în special în municipiul Chișinău.
0: Presiunea asupra sistemului educațional este amplificată de declinul natalității. Efectele acestei evoluții asupra rețelei școlare sunt vizibile. Dacă în anii 1990-91 existau 1640 de școli, în prezent au rămas 1173, ceea ce înseamnă că 470 de instituții au fost închise în ultimele decenii. Infrastructura educațională este puternic subutilizată, mai menționează Ionița.
3: Suprafața de spațiu școlar care revine la un elev. Media pe național este 12 metri pătrați de spațiu școlar la un elev. Avem localități care au până la 7 metri pătrați pentru un copil, în municipiul Chișinău 7 metri pătrați, dar uitați-vă la partea opusă. Noi avem 15 localități unde astăzi copiii învață într-o școală care are peste 100 de metri pătrați pentru fiecare copil. În mediul la un copil devine 145 de metri pătrați. Câte astea două apartamente mari. Avem unde copii, 52 de localități, unde la un copil devine în mediu 65 de metri pătrați. Aproape 300 de localități, spațiul școlar este atât de mare. Pur și simplu, școlile sunt enorme și pustii. Dar ele funcționează, lucrează, iar copiii nu avem.
0: Evoluțiile demografice indică o schimbare structurală profundă. Un sistem educațional construit pentru peste 600.000 de elevi în ultimii în anii 90 funcționează astăzi la jumătate din capacitate, cu dezechilibri majore între urban și rural, iar în următorii ani scăderea natalității va continua să reducă baza de elevi, accentuând presiunea asupra organizării rețelei școlare și asupra accesului la educație în localitățile mici, a mai constatat Veceslav Ioniță. În localitatea Grădinița, raionul Căușeni, a fost fost inaugurată o ludotecă, un spațiu destinat copiilor în care aceștia vor putea să învețe și să participe la diverse activități educative. Ghidați de către două educatoare, copiii își vor putea pregăti și temele pentru acasă într-un mediu prietenos și sigur. Noua ludotecă își propune să contribuie la dezvoltarea creativității, a abilităților sociale și a interesului pentru învățare. Cu detalii, Lucia Vulpe.
4: De serviciile ludotecei vor beneficia aproximativ 50 de copii din comuna Grădinița. Ei vor avea la dispoziție jocuri de masă, cărți, diverse materiale educative și recreative.
5: Dacă voi veni aici, îi voi ajuta pe copii să învețe ceva nou. Aș învăța și eu ceva nou. Aș învăța să meșteresc. Eu am venit să interacționez cu copiii, să aflu ce se întâmplă aici și unde o aduc pe nepoata mea. Ea este foarte mică și ea se va juca aici și noi ne vom juca. Eu am venit să cunosc alți copii, să fim cu toții împreună, să mă joc. Mi-a plăcut foarte mult aici și vreau să mai vin.
4: În amenajarea acestui centru au fost investiți aproximativ 200.000 de lei, a precizat directoarea Amicidei Bambinii Moldova, Stella Vasluian. Potrivit acesteia, finanțarea a fost asigurată atât din fonduri oferite de Uniunea Europeană, cât și din donații și contribuții ale partenerilor implicați în proiect.
6: În ianuarie 2025, școala din comuna Grădinița urma să fie închisă, iar un număr de peste 50 de copii urmau să fie distribuiți în școli din vecinătate. Astfel, ei în fiecare zi parcurg câte 7 sau 10 km în dependență de școala pe care o frecventează și în jurul orelor 2:30-3 se întorc înapoi în comunitate, iar pentru a 2:30 a zilei nu au un spațiu prietenos copilor unde se petreacă interesant și util timpul liber.
4: Centrul de zi a fost dotat și cu un microbuz încărcat cu diverse jocuri care va ajunge periodic în localitățile vecine, Leuntea și Valea Verde, a precizat coordonatoarea proiectului BOOST, Veronica Pelivan.
2: Implementăm cu suportul Delegației Europene 10 inițiative. Sunt create spații de dezvoltare sub formă de ludotecă, sunt create activități sistematice în școli care se întâmplă de după ore în centre comunitare. De asemenea, avem inițiative care o să se întâmple în etapele de vară, parcursul perioadei de vacanță și sperăm că o să aducem schimbarea.
4: Precizăm că proiectul BOOST, o experiență extrașcolară memorabilă, a fost lansat anul trecut și se va desfășura până în 2028. În această perioadă, 1,17 milioane de euro vor fi investiți în oportunități de dezvoltare inclusive și echitabile pentru copii.
0: Autoritățile năspresc măsurile împotriva fumatului în locurile publice prin extinderea zonelor în care acest lucru va fi complet interzis. Noile prevederi intră în vigoare din 24 iunie. Totodată, pentru a proteja minorii, sancțiunile au fost majorate drastic. Astfel, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi duble, care pot ajunge până la 10.000 de lei. Din 2007 și până în prezent, legislația antifumată a fost înăsprită succesiv printr-o serie de modificări. Autoritățile au aplicat restricții tot mai severe la comercializarea produselor din tutun și a dispozitivelor cu ardere, măsuri însoțite de o majorare constantă a amenzilor. Totuși, industria tutunului a încercat mereu să găsească soluții de a ocoli prevederile legislative și de a-și menține influența în rândul fumătorilor adulți, iar mai nou și în rândul adolescenților și al tinerilor, susțin reprezentanții Ministerului Sănătății. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Informația că produsele electronice ar fi mai puțin periculoase pentru sănătate este doar un mit, a precizat secretara generală adjunctă de la Ministerul Sănătății, Svetlana Nicolaescu, la Moldova 1. Aceasta sublinează că industria tutunului face tot posibilul să creeze impresie de non-nocivitate a produselor, mizând pe adaosuri și mirosuri plăcute. Studiile demonstrează că produsele electronice care conțin tutun și nicotină sunt la fel de periculoase pentru sănătate ca și țigările clasice, atenționează Nicolaescu. Noile amendamente au scopul de a completa categoriile de produse ce urmează să fie interzise în spațiile publice. De asemenea, a fost modificat semnul care înainte permitea implicit folosirea produselor de tutun încălzit în mai multe locuri, a mai spus Nicolaescu.
1: S-a intervenit și s-a introdus și un alt semn unic de interzicere a fumatului. Deci suntem cu toți obișnuiți să vedem în spațiile unde nu se fumează un semn care arată o țigară barată, o țigară clasică. Din iunie acestui an, acest semn se schimbă și deja deja pe acest semn sunt interpretate toate categoriile de produse, pentru toate din aceste lege se aplică. Deci atunci când vorbim că nu avem dreptul să consumăm aceste produse în anumit spațiu, ne referim atât la țigareta clasică, cât și la vape-urile, da, țigările electronice, care sunt foarte și foarte răspândite în rândul tinerilor în special.
7: În noul marcaj, pe lângă interzicerea țigărilor clasice, vor fi menționate inclusiv vape-urile, țigările electronice, narghileaua și alte tipuri de produse din tutun și nicotină. Astfel, pe lângă modificarea marcajului vizual, autoritățile extind inclusiv spațiile care vor deveni libere de fum, indiferent de proveniența acestuia, de la țigara clasică, electronică sau vape-ul. Chiar dacă toate prevederile anterioare interziceau comercializarea țigărilor către tinerii cu vârsta sub 18 ani, în practică legea nu funcționa în toate cazurile. De aceea, autoritățile au decis dublarea amenzilor pentru comercianți, precum și mărirea sancțiunilor, dacă această contravenție se repetă.
1: Prin modificările legislative care s-au introdus și care intră în vigoare în iunie, se responsabilizează și mai mult comercianții și amenda care poate fi aplicată și care trebuie fi aplicată în cazul în care un produs de tutun sau un produs de nicotină este comercializat unui minor, ea se ridică la 10.000 de lei. Deci ea practic mai mult decât s-a dublat. Toate penalitățile se stabilesc în raport cu ceea ce există, penalitățile care există pentru încălcări similare în codul contravențional. Sigur, un vânzător care încalcă această normă legală și care va trebui să scoată din buzunarul lui, din salariul lui 10.000 de lei pentru fiecare încălcare, dar la încălcările suplimentare această valoare se majorează.
7: De asemenea, autoritățile anunță că legea antitutun va fi mereu actualizată, luându-se în calcul inclusiv practicile internaționale. O inovație care ar putea fi aplicată în viitor ține de protejarea întregii generații prin interzicerea definitivă a fumatului persoanelor care s-au născut după un anumit an. Amintim că începând cu 24 iunie curent intră în vigoare noile reglementări ce vizează protejarea populației nu doar împotriva fumului clasic de tutun, ci și de la aerosol generați de țigările electronice sau dispozitivele care încălzesc tutunul. La fel vor fi extinse ariile unde se interzice fumatul, iar amenzile pentru încălcarea noilor norme devin și mai aspre.
0: Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis 15 persoane și au rănit peste 70 în ultimele 24 de ore. Forțele ucrainene au doborât aproape 250 din cele 272 de drone, inclusiv drone de tip Shahed. 19 drone au lovit 11 locații diferite, iar resturi au căzut în 13 zone, scrie presa ucraineană. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a confirmat atacurile cu drone ucrainene lansate asupra orașului Sankt Petersburg și a unui depozit de petrol din ținutul Krasnodar, Rusia. Potrivit lui Zelensky, dronele ucrainene au acoperit o suprafață de aproximativ 500 de kilometri până la ținutul Krasnodar din Rusia și au lovit un depozit de petrol. Orașul Port Kronstadt a fost închis pentru scurt timp astăzi circulației la absolut toate căile de acces și la ieșirea din oraș. Autoritățile ruse nu au comentat atacul lansat asupra orașului, nu s-au înregistrat victime, scrie BBC. Astăzi, între orele 13 și 23, este emis cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării, fiind prognozate ploi și descărcări electrice. În aceste condiții, poliția recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare între vehicule și să evite manevrele riscante. Pietonii sunt îndemnați să traverseze regulamentar și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Salvatorii recomandă populației să evite deplasările și aflarea în spații deschise în timpul furtunilor și al descărcărilor electrice, precum și să sisteze activitățile desfășurate în aer liber pe durata precipitațiilor și a intensificării vântului. Așadar, astăzi vor cădea ploi cu descărcări electrice și grindină, vântul va sufla din nord-vest cu până la 18 metri pe secundă și se vor înregistra între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de meteo, acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a remizat cu reprezentativa bulgară într-o partidă amicală disputată pe stadionul Zimbru din capitală. Chiar dacă au fost conduși de două ori, elevii lui Lilian Popescu au restabilit de fiecare dată egalitatea și meciul din strada Butucului s-a terminat nedecis 2-2. După această remiză, tricolorii se pregătesc să dispute încă o partidă amicală în această lună. Pe 9 iunie, Moldova va înfrunta în deplasare echipa Armeniei. Meciul va începe de la ora 18 și va fi transmis în direct de Postul Național de Televiziune Moldova 1. Echipa Zimbru Chișinău are un nou antrenor. Conducerea galben-verzilor a anunțat că tehnicianul ucrainean Oleksandr Poklonski va conduce gruparea din strada Butucului în următoarea stagiune. Poklonski, în vârstă de 51 de ani, este fosta legenda clubului ucrainean Dnipropetrovsk. După retragerea din activitate în anul 2009, ucraineanul a devenit antrenor. A pregătit formațiile de junior și tineret ale clubului Dnipro, iar în 2017 a ajuns și la echipa mare. Oleksandr Poklonski l-a înlocuit astfel pe Oleg Kubarev, care s-a aflat la Zimbru Chișinău doar un an pe banca tehnică. În aceste zile, Chișinău Arena este gazda campionatului mondial de kettlebell haltere mici. Competiția a reunit la Chișinău peste 500 de sportivi din aproximativ 30 de țări. Aceștia vor concura la categoriile de vârstă junior, senior, master și para kettlebell.
9: Avem 5 continente prezente, avem echipe din Statele Unite, Canada, Brazilia, India, Australia, deja ne mai vorbim de continentul european.
8: A fost Dumitru Prodan, președintele Federației de Kettlebell din țara noastră, Republica Moldova va fi reprezentată la competiția mondială de 35 de sportivi care vor evolua la toate categoriile de vârstă. Anul trecut, țara noastră a găzduit și campionatul european de kettlebell, unde sportivii noștri au cucerit numai puțin de 44 de medalii. Tenismanul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial, și italianul Flavio Cobolli, locul 14 mondial, vor disputa finala masculină a probei de simplu a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Zverev s-a calificat în ultimul loc după ce a trecut în semifinale de cehul Jakub Menšík, în timp ce Cobolli a profitat la rândul său de abandonul din semifinale a conaționalului său Matteo Arnaldi. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
10: Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova Promo.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Călătorului îi șade bine cu drumul, iar ascultătorului cu o companie bună, cu oameni care știu să vadă lumea și în imagini sonore. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și rămân a fi ghidul dumneavoastră pe traseul sonor. Urmați-ne!

Am pornit la drum și sperăm că vom ajunge cu bine în satul Buda Mică din regiunea Cernăuți, acolo unde a avut loc prima ediție a festivalului de folclor pentru copii, Dorul de Copilărie. În drumul nostru vom face și un popas, vom răsfoi timpul și ne vom aminti de cântăreața Angela Păduraru, iar mai aproape de sfârșitul orei citim și pagini noi din Jurnalul Românesc, de asta dată scris, îngrijit de Mihai Pelin, jurnalist la Radio România Internațională.

Astăzi acasă ne amintim de Angela Păduraru, cântăreață de muzică populară, a fost o promotare a folclorului autentic, a interpretat romanțe, un gen deosebit de complex, lăsând în fondul de aur al radioteleviziunii circa 200 de piese. Ne amintim de Angela Păduraru împreună cu Elena Stegari.

0: vocea Angelei Pădurariu a rămas în istorie prin marele talent pe care l-a avut și prin ceea ce a cântat. A fost o promotoare a folclorului autentic, a interpretat romanțe, un gen deosebit de complex, lăsând în fondul de aur al radioteleviziunii circa 200 de piese. Angela Pădurariu s-a născut la 6 iunie 1938 în satul Nemțeni, Raionul Hâncești. Nu a avut studii muzicale speciale, fiind un autodidact. Aceasta însă nu a împiedicat-o să activeze ca și coristă în Capela Corală Doina. A fost solistă în Ansamblul Filarmonicii din Chișinău, solistă a Orchestrei de Muzică Populară Folclor a Radioteleviziunii din Chișinău. A fost solistă în Ansamblul Filarmonicii din Chișinău, solistă a Orchestrei de Muzică Populară Folclor, coristă în Capela Camerală a Radioteleviziunii din Chișinău. A cântat cu drag și cu suflet, pentru oameni. Asta i-a fost misiunea cât a trăit pe pământ.
1: Eu de mic copil am cântat și la școală și am avut foarte multe succese când eram tânără. Era o viață foarte voioasă și sănătoasă. Am venit la filarmonică și m-au primit. Am avut un concurs foarte mare, dintre care am avut onoarea să fiu printre primele. Am cântat întâi la Doina, pe urmă am fost formația. Jumătate era estradă și jumătate era folclorică. Pe unde cântam cu Nicolae Sulac și am avut foarte mare onoare cu așa om în viață să cânt, să fiu pe scenă și onorată de lume.
0: Repertoriul artistei includea piese inedite, Trandafir și Doi Bujori, Dormi puiule de tine, Ora despărțirii, Mierlița când e bolnavă, Te văzui neicuț în poartă, Are mama 8 feciori, Mamă eu te las cu drag, Pasăre cu pene lungi, Dacă vântul te alină, Zi bade cu fluierul, Vale, vale și iar vale.

0: colaborat cu nume mari din țara noastră, printre care se numără Dumitru Blajinu, Vasile Iovu, Teodor Negară. În anul 1976, Angelei Păduraru îi se conferă titlul de artistă emerită din Republica Moldova. Angela Păduraru e unică și are un repertoriu deosebit, spunea cu ani în urmă marele Nicolae Sulac.
1: Trebuie să spun că doamna Angela Păduraru, eu o numesc, ea era o cântăreață blândă, cum era și sufletul ei blând. Ea n-avea nici un pic de răutate întrânsa, ea și-alege cântile și dacă are fiecare maniera sa din cântăreț, care merită să se spună lui cântăreț cu buchii mari, apoi asta a fost ea. În genere, alții se stăruie să papagalizeze, așa, da, se poate spun, să copieze bai pe unul, bai pe altul, stai că și eu așa pot, dar păi eu pot și ca așa, la ca așa. Ea avea, dacă s-a observat, maniera ei.
0: La Nemțeni, în satul de Baștina, al Angelei Păduraru, este instalat un bust dedicat interpretei și este organizat anual Festivalul Angela Păduraru. În sectorul Buiucane, al capitalei, se află strada Angela Păduraru. Renumită până astăzi, e piesa dedicată mamei, așa cum numai dânsa știa să o cânte.
2: Mamă, eu te las cu drag, e o melodie extraordinară de dureroasă pentru partea femeiască, că eu când m-am măritat, m-am dus de acasă. Și puteți vă închipuiți câtă durere. Este o vorbă moldovenească, mamă să ai, dar mamă să nu fii. Dar dacă ești tare, e greu.

sat și din viață și din lume. Angela Păduraru a trecut în neființă la 26 iulie 1995, fiind înmormântată la Cimitirul Central din Chișinău. Ne-a lăsat însă cântecul și amintirea, două dintre valorile care pot rămâne la ele acasă, neatinse de vreme.

0: satele românești din regiunea Cernăuți, tradițiile continuă să unească generațiile și să păstreze vie identitatea culturală a comunității românești din nordul Bucovinei. Prin cântec, dans și port popular, copiii și tinerii etnici români din regiunea Cernăuți descoperă valorile moștenite de la părinți și bunici, iar instituțiile culturale locale joacă un rol important în această misiune. Despre prima ediție a Festivalului de Folclor pentru Copii, Dorul de Copilărie, aflăm mai multe din reportajul realizat de Vitalie Zâgrea, corespondentul nostru la Cernăuți.
1: La Casa de Folclor din satul Buda Mică, Ținutul Herța, regiunea Cernăuți, activitățile culturale se desfășoară pe tot parcursul anului. Aici sunt organizate repetiții, ateliere de creație și evenimente culturale care adună împreună oameni de diferite vârste. Potrivit directoarei Casei de Folclor din satul Buda Mică, Natalia Cevca, originară din Raionul Râșcani, Republica Moldova, promovarea folclorului reprezintă o investiție în viitorul comunității, iar Festivalul de Folclor pentru Copii, Dorul de Copilărie, organizat în premieră în Ținutul Herța, vine să susțină și să promoveze tinerile talente din satele românești de pe Valea Prutului.
2: De baștină vin din Republica Moldova, din Basarabia, iar de acolo, în trăistuța mea, cu obiceiuri, cu tradiții, cu datine, am adus tot ce am reușit eu în copilărie, să văd la bunici, la părinți, să văd și eu în colectivele în care am participat acolo. Am debutat pe scenele satului, pe vatra satului și vreau să spun că prin sângele meu curge tradiția și obiceiul moldovenesc de la noi din Moldova. Am venit aici, în Ținutul Herța, în satul Buda Mică și am găsit oameni la fel de iubitori de tradiții, de datină, de tot ce este frumos și sfânt, de tot ce ne-au transmis strămoșii noștri. Am găsit, desigur, tot de prin casele oamenilor, aceleași covoare, candreluri, țolișoare, sunt exact ca la noi în Moldova. Nu este nicio deosebire, dar crezând că mi-a fi greu, deci n-am văzut așa nimic greu. Am luat și am împletit. Ce am adunat eu în sufletul și în inima mea din Moldova, am împletit și am urmărit ce tradiții au aici.
1: În localitățile din nordul Bucovinei, ansamblurile artistice reprezintă adevărate școli de educație culturală. Un exemplu este ansamblul Mărgăritare din satul Ostrița, care reunește copii și adolescenți pasionați de muzica și dansul popular. Conducătoarea formației, Ana Maria Calancea, spune că participarea la spectacole și festivaluri îi ajută pe tineri să înțeleagă mai bine valoarea patrimoniului cultural românesc.
3: Anul acesta suntem la Buda Mică. Îi mulțumim doamnei Natalia Cevca, directoarea Casei de Cultură, care este originară din Republica Moldova și a adus probabil tot ce mai frumos de acolo, toată energia pozitivă și dragostea de tradiție, dragostea de folclor. Și astăzi sărbătorim într-un număr frumos de copii talentați, grupuri folclorice, ansambluri din comuna Ostrița. Noi reprezentăm formația vocal-folclorică Mărgăritar din satul Ostrița.
1: Printre participanții activi la evenimentele culturale se numără și tinerii din satul Buda Mică, regiunea Cernăuți. Ei consideră că folclorul reprezintă o parte importantă a identității lor și o legătură cu istoria comunității. Alisa Alexa este mama a doi copii, care afirmă că acești micuți, tinerii artiști prezenți la festival, merită să aibă parte de o copilărie fericită în viitor.
4: Am o deosebită plăcere să particip la un festival frumos organizat în satul nostru de șefa Casei de Cultură, Natalia Ceucă, originară din Moldova. Suntem nespuși de bucuroși că primim ca oaspeți azi mai multe colective din comuna noastră, Ostrița. Suntem un sat micuț și de aceea pentru locuitorii noștri este o adevărată sărbătoare, este o sărbătoare de suflet, o sărbătoare de bucurie, pentru că trăim zile grele când războiul este atât de alături de noi, este aici, însă totuși oamenii noștri găsesc orice motiv de bucurie, de veselie. Veselie și bucuria noastră sunt copiii noștri frumoși și talentați, de aceea astăzi ne bucurăm alături de ei, ne bucurăm să-i vedem așa frumoși, aranjați.
1: Într-o perioadă în care globalizarea aduce schimbări rapide în viața românilor din nordul Bucovinei, inițiativele culturale din satele românești ale regiunii Cernăuți demonstrează că tradițiile pot rămâne vii atunci când sunt susținute și transmise cu pasiune din generație în generație. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Ora 13:42, noi rămânem și în continuare în lumea minunată Radio Moldova. Dialoguri culturale, expoziții, concerte, toate se regăsesc în paginile noi ale jurnalului românesc. Astăzi îl răsfoim împreună cu Mihai Pelin, jurnalist la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: Uniunea Europeană urmează să reia luna aceasta negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, care fuseseră blocate de Ungaria în perioada guvernării lui Viktor Orban. Primul set de capitole negociat este cel privind valorile fundamentale, după cum a anunțat joi la Chișinău comisarul european pentru extindere, Marta Kos, care a evidențiat totodată că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderare. Totodată, ea a subliniat că fosta Republica Sovietică a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană. Președinta Maia Sandu a reiterat la rândul său că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole. 10 teatre și companii teatrale din România și Republica Moldova vor aduce în fața publicului de la Suceava spectacole valoroase în cadrul festivalului internațional intitulat Zilele Teatrului Matei Vișniec. Ajuns la a 10-a ediție, acesta va avea loc în perioada 5-12 iunie. Programul include de asemenea instalații artistice inedite, conferințe, ateliere, precum și un concert extraordinar de violoncel, Partea Astel East, primul festival internațional din România dedicat violoncelului. Cunoscutul jurnalist, poet și dramaturg Matei Vișniec, originar din județul Suceava, trăiește și scrie în prezent în Franța. În 1987, piesa intitulată Cai la fereastră i-a fost interzisă de către regimul comunist din România cu doar o zi înainte de premiera programată la Teatrul Notara din București. Drept urmare, Matei Vișniec a cerut azil politic în Franța. Stabilit la Paris, el a obținut cetățenia franceză în 1993, devenind unul dintre cei mai jucați dramaturgi din lume și o voce marcantă a literaturii europene. Cea mai mare parte a operei sale a văzut lumina tiparului în Franța. Piesele sale sunt jucate în peste 50 de țări din întreaga lume, între care Franța, Polonia, Rusia, Olanda, Elveția, Germania, Canada, Belgia, Italia, Statele Unite, Austria, Finlanda sau Republica Moldova și traduse în peste 20 de limbi. Caravana noului cinema românesc revine la Varșovia, la cinematograful Muranov, cu o ediție dinamică și captivantă, aducând pe marele ecran unele dintre cele mai apreciate producții românești. Evenimentul propune publicului polonez o selecție de filme de lungmetraj și scurtmetraj, care, deși nu au avut distribuție locală, s-au remarcat prin premii și prezențe la festivaluri internaționale de prestigiu. Potrivit organizatorilor, este o ocazie unică de a descoperi unul dintre cele mai interesante fenomene ale cinematografiei europene din ultimii ani. Festivalul va fi deschis pe 18 iunie cu proiecția filmului Boss, regizat de Bogdan Mirică. În zilele următoare, spectatorii vor putea vedea, printre altele, cele mai noi producții românești, inclusiv filmul Pe cont propriu, regizat de Tudor Cristian Giurgiu, care a avut anul acesta premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și care a câștigat premiul Confederației Internaționale a Cinematografilor de Artă, precum și Dinți de lapte de Mihai Mincan, prezentat anterior la Festivalul de la Veneția, dar și La Gomera de Corneliu Porumboiu, proiectat în competiția oficială de la Cannes. Programul va fi completat de o selecție de scurtmetraje realizate de cineaști consacrați și emergenți, care reflectă diversitatea cinematografiei românești contemporane. Până pe 14 iunie, România este prezentă cu un stand național și un bogat program de evenimente literare la cea de-a 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid. În acest an, România revine la târg sub motoul România în litere, autori și povești, într-un context cu o semnificație aparte. Institutul Cultural Român de la Madrid aniversează 20 de ani de activitate în Spania, iar programul Suport pentru traduceri și publicații marchează, la rândul său, două decenii de existență. Datorită acestui program, 70 de autori români au fost traduși și publicați în limba spaniolă. Programul participării României la Târgul de la Madrid include lansări și prezentări de carte, recitaluri poetice și muzicale, dezbateri, mese rotunde, ateliere pentru copii și sesiuni de autografe, inițiative care contribuie nu doar la promovarea culturii române, ci și la consolidarea și extinderea dialogului româno-spaniol în domeniile literaturii, traducerilor și politicilor editoriale. Printre protagoniștii evenimentelor se numără Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, Ioana Nicolae, Radu Paraschivescu, Corina Oproaie, Miguel Gane și Liviu Apetroaie. Peste 1 milion de vizitatori sunt așteptați la ediția din acest an, la care participă peste 500 de expozanți.
0: Știri despre prezențele românești peste hotare ne-a prezentat astăzi Mihai Pelin, jurnalist la Radio România Internațional.

Vasile Șaicaru și Povestea unei iubiri nemuritoare, un șlagăr care se asociază cu vara, mai ales cu prima lună, cu luna lui Cireșar. La ora 13:52 de minute rămânem acasă și vrem să vă spunem că Festivalul Industriilor Creative 2026 reunește în perioada 3-7 iunie la Chișinău profesioniști, studenți și pasionați ai sectorului creativ din țară și din străinătate. Ajuns la cea de-a 7-a ediție, evenimentul se desfășoară la Artcore și Mediacore. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor avea acces la un program complex de conferințe, workshop-uri, expoziții și activități culturale menite să stimuleze dialogul și colaborarea între reprezentanții diferitelor domenii creative. Ediția din acest an va continua să reunească aproximativ 20 de speakeri internaționali și 50 locali, printre care designeri, animatori, specialiști în marketing și comunicare, muzicieni și manageri culturali. Aceștia vor aborda subiecte actuale legate de dezvoltarea industriilor creative și vor împărtăși experiențe și bune practici din domeniile lor de activitate. Dacă sunteți interesați, mai aveți la dispoziție ziua de astăzi și cea de mâine.

Chiar dacă spune lumea că nimic nu e nou sub soare, nouă totuși ne place să descoperim neobișnuitul în obișnuit. Nu alergăm după senzațional, dar important pentru noi este să nu pierdem din tot ceea ce numim cu adevărat valoros și esențial. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că și de această dată ați acceptat compania noastră. După știrile orei 14, vă invităm să ascultați și emisiunea Din tradiții strămoșești. Oriunde ați fi, să vă simțiți bine!

0: Ana
1: m-a ajutat, într-adevăr, să reușesc la facultate de drept. Am făcut o carieră în drept, am lucrat consilier juridic și m-am căsătorit. Înainte să ne căsătorim, i-am spus soțului meu că vreau neapărat să avem o nuntă tradițională. Și așa a fost. Am avut o nuntă tradițională cu două găini adevărate, cu descântec la găină, cu ansamblu, cu tot. Dar ce nu știau invitații era faptul că i-am spus starostelui, la noi în zonă, starostele este cel care conduce nunta și care și cântă. I-am spus, uite, eu vreau să fac o surpriză, o să mă chem la un moment dat și o să spui că o să arunc buchetul miresei, dar noi, de fapt, o să facem un alt moment. Eu am compus un cântec despre soțul meu, despre familia mea, despre nănaș și să știți că a fost o surpriză extraordinară, a trebuit să mai cânt un cântec, toate șogorițele și, spre surprinderea mea, la fiecare nuntă la care acest staroste, domnul Alexandru Făgădar, despre el este vorba, pentru că este și el un interpret cunoscut la noi în zonă, de fiecare dată când mă vedea, se uita așa la mine și zicea: știți, dragilor, avem aici o doamnă tare faină, care cântă tare fain. Și mă chema să cânt un cântec două cu formația lui și soțul meu mi-a spus așa: draga mea, Turda este un oraș mic. Dacă tu vrei să cânți, te rog să te duci la școală. A fost greu la vremea respectivă, pentru că eu deja aveam o afacere la Turda, fetița mea, Alexia Maria, avea deja 2 ani și într-o zi m-a sunat soțul și mi-a zis: să știi că te-am înscris la școala populară. Și am zis: cum să fac naveta la Cluj? Sunt 37 de kilometri. Înțelegeți ce înseamnă totuși să ai o afacere, fetița mică? Nu, draga mea, s-a deschis o secție externă la Turda. Și iată că în 2010 a fost începutul cochetării mele cu muzica populară, cu cariera asta artistică. Nu am știut atunci ce va însemna. Eram tunsă scurt. Am zis că n-o să-mi pun framă niciodată în cap. Și am dat peste un om minunat acolo, domnul Vasile German, căruia îi mulțumesc, care m-a format și care m-a ajutat foarte mult. Și în anul 2 mi-a spus așa: doamna Crina, de fapt din primul an mi-a spus, avem o mică problemă. Dumneavoastră aveți o vârstă și este cam greu să mergem la evenimente cu cântece din repertorul altor interpreți. Și atunci pot să zic că dânsul a fost cel care m-a impulsionat să merg mai departe, să lucrez la primul album care se numește Cântec Mândru de la Turda. Toate textele au fost inspirate din zona folclorică a Văii Arieșului pe care eu o reprezint, dar în fiecare cântec este ceva din viața mea. Și iată că după 16 ani am deja o carieră artistică, pot să spun. Am reușit să scriu aproape 30 de cântece. O altă problemă majoră a fost că sunt un om foarte autocritic și nu m-am mulțumit niciodată. Nu m-am supărat dacă cineva m-a criticat, că a fost de bine, că a fost de rău. Dimpotrivă, am fost mai ambițioasă și mai hotărâtă să merg mai departe. Așa cum spuneam la începutul clasei întâi din școala populară, ca să zic așa, în primul an, i-am spus profesorului meu că eu nu voi purta niciodată năframă. Ei, iată că acum, după 16 ani, am foarte multe năframi autentice de pe Valea Arieșului. Am o colecție întreagă de costume, unele din alte zone, bineînțeles că la începutul carierei mergeam pe la târguri, căutam obiecte vechi. Mi se spunea: asta e de pe zona Turzii. N-a fost așa. Pe parcursul celor 3 ani ai școlii populare am avut colaborări cu Casa de Cultură de la Turda. Automat am fost implicată în aproape toate evenimentele de la momentele respective. Pot să spun că am avut foarte multe colaborări. Am ieșit la televiziune, am reprezentat România într-un festival internațional la Bruxelles, am fost la Praga și după 3 ani de zile am încheiat cu succes Școala Populară de Artă și cariera mea artistică nu s-a oprit aici, pentru că știți și dumneavoastră, nu este ușor să reîncep pe calea cântecului la 35 de ani. Este destul de greu, pentru că majoritatea artiștilor până la această vârstă au deja o carieră, sunt deja formați prin festivaluri, prin spectacole și pentru mine a fost încă o provocare, dar despre asta vom vorbi probabil puțin mai încolo.
2: Bineînțeles, tocmai aș dori să difuzăm un cântec din repertoriul dumneavoastră, după care, bineînțeles, mai discutăm.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Continuăm dialogul nostru. Vă reamintesc, dragi ascultători, invitata emisiunii de astăzi este Crina Prața, arteleanca din zona Turdei, stă în municipiul Turda, dar care are pe jumătate rădăcini și din Moldova, din Botoșani. Totuși, repertoriul dumneavoastră este axat anume pe zona Văii Arieșului.
2: Este o zonă de mucănime.
1: Așa, haideți să vorbim un pic despre aceste nuanțe legate de specificul zonal pe care ați ales să-l promovați în scenă. E un moment foarte sensibil, întrucât, iată, ziceați că această tendință de manifestare în scenă profesionistă impunea, bineînțeles, niște rigori. Pe de o parte, cineva le cunoaște, poate făcând unele studii, altcineva încearcă așa să cocheteze, dar te întâlnești cu tot felul de provocări. Știu că nu a fost simplu nici pentru dumneavoastră, critici și lucruri așa poate mai puțin plăcute. Poți să te întâlnești, să ai unele impedimente și nu știi de ce le ai. Cum a fost la acest capitol? Iată, repertoriu, costum. Mi-a plăcut, cum a zis că la început spuneți că nu-mi pună frama deloc pe cap și acum ajungeți să aveți o colecție impunătoare și de năfrăm și de costume populare.
2: Așa este. Totul a început ca o joacă atunci în 2010. Probabil că atunci, în glumă, am spus că nu voi pune niciodată, pentru că nu am conștientizat, sincer, nu am conștientizat că viața mă va duce până în momentul la care sunt acum. Și eu spun că în 16 ani pot să spun, fără un ansamblu în spate, fără alt sprijin, că am realizat destul de multe. Și atunci, exact cum spunea și dumneavoastră, este nevoie să fii complet. Dacă vrei să fii un artist, nu e suficient să cânți foarte frumos, este nevoie să-ți îmbunătățești tehnica vocală și în momentul în care apar pe scenă să reprezinți cu cinste zona din care vii. Ori nu poți să o reprezinți fără năframă, fără un costum autentic, fără o gheată autentică. Dacă costumul nu este complet, poate să fie vocea de 100, că nu reprezintă un artist complet. Cred că asta am înțeles eu în cei 16 ani.
1: Dar nu de la bun început.
2: Nu.
1: Cât timp v-a luat ca să înțelegeți toate lucrurile astea?
2: Să știți că destul de repede. În anul 2 ai Școlii Populare de Arte am avut onoarea să particip la singurul meu festival, pentru că depășeam categoria de vârstă, la Maramureș, la Tăuții Măgherăuș, unde am fost onorată să fiu jurizată de marea doamnă a muzicii populare, Angela Buciu, cu care ulterior am participat în juriu la un festival, tot acolo, la Tăuții Măgherăuș. Dânsa m-a felicitat pentru tehnica vocală. Am luat premiul 2 acolo pentru că eram foarte răcită, dar m-a luat deoparte și mi-a spus așa: draga mea, eu sunt din Maramureș, tu ești de la Turda, e frumos costumul, dar nu este din zona ta și pentru asta ai luat premiul 2. Nu m-am supărat pe dânsa, nici nu aveam cum. Poate era prima persoană care mi-a spus-o ferm, tranșant: eu apreciez critica atunci când este constructivă. Nu mă supăr nici când mă critică cineva pe nedrept, dar sunt o persoană foarte, foarte ambițioasă și foarte critică cu mine însă. Profesorul mi-a spus așa: doamna Prața, în momentul trebuie să învățați să cântați cu sufletul. Asta n-am înțeles-o. El a simțit de la început că există potențial, dar probabil vârsta, 35 de ani, deja o carieră juridică, Turda, un oraș mic, erau niște presiuni care nu-mi dădeau voie să cânt din suflet. Și nu înțelegeam, veneam acasă și spuneam soțului meu: la prima oră de muzică, de canto, domnul m-a pus să ridic biroul. Să fac exerciții, să ridic, să las jos biroul. Și zic: domnul ăsta oare chiar știe muzică sau ce vrea să facă? El vrea să lucreze cu diafragma, să mă distragă, să mă facă să ajung în zona mea de confort. Nu înțelegeam, cum adică să cânt cu sufletul? Cum adică? Și în timp am înțeles lucrul ăsta și în timp am înțeles că trebuie să-mi găsesc costumul potrivit și toate s-au aliniat. v-am spus și în culise, așa încât mi-a dat Dumnezeu să întâlnesc oameni care m-au îndrumat și mi-au dat sfaturi că, de fapt, zona Turzii este zona de mocănime, zona folclorică a Văii Arieșului, și am găsit și costumul potrivit. Și toate au fost făcute încât să merg mai departe. Și la un moment dat am spus că dacă așa se întâmplă, totul a pornit ca o joacă, ca o glumă. Am zis, dacă mă duc la o nuntă să știu și eu încă un cântec, măcar să știu să cânt mai frumos. Am zis că e prea târziu la 35 de ani să mai ajung la televizor, să mai ajung la festivalul, să vorbesc cu dumneavoastră. În 2010 nu mi-aș fi imaginat niciodată, sincer. Dar viața e plină de surprize.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că invitata emisiunii de astăzi este Crina Prața din Turda. Totuși, de la rolul interpretului până la îmbinarea rolului de creator cu acel de interpret, e un drum. Cum ați deprins acest specific și cum ați înțeles că, iată, aveți inspirații pentru a crea? Eu nu cred că oricine, oricare interpret, se apucă să creeze în stil folcloric. Trebuie să cunoști.
1: Este un lucru pe care nu-l știți. Eu am făcut liceul la Cluj, la Gheorghe Șincai. La filologie am citit foarte multă literatură universală, istoria ale religiilor. În anul 4 de facultate, eram deja mutată la Turda, și în anul 4 de facultate eu am lucrat la un post de radio local și vreau să vă zic că într-un singur an am lucrat pe marketing și publicitate. Am adus tot mobilierul radio pe publicitate și am făcut toate concepțiile de spot și am câștigat încât mi-am plătit anul 4 de facultate. Așa că baza exista, tot ce trebuia era să adaptez la folclor, să caut colegi din folclor, să văd exact, pentru că așa cum este la dumneavoastră și la noi în zonă, sunt regiuni și regiuni. Zona Turzii și zona Văii Arieșului este o zonă cu interpretare destul de corectă, gramatical. Vă dau un exemplu. Pe zona de Câmpie, de unde se trage tatăl meu, se cântă cu șe. La noi nu este cu regionalismul respectiv. Și atunci mie mi-a fost destul de ușor. Am vrut să transpun viața mea în cântecul tradițional specific zonei. Și atunci mi-a fost simplu. Am căutat culegeri din zona respectivă ca să știu exact, spun bade sau bădiță sau lele sau tanti, înțelegeți? Și mi-a fost destul de ușor. Eu zic că mi-a fost ușor pentru că aveam deja o pregătire în spate și se pare că m-a ajutat.
0: Vă referiți acum la texte, da. Dar liniile melodice?
1: Liniile melodice, primul album l-am făcut cu Emil Mihaiu și cu Glas Transilvan. Acolo am imprimat primul album, Cântec Mândru de la Turda. Am vrut să fie așa emblematic, să știe toată lumea că eu vin de la Turda. Și începând din 2019 sau 2018, nu știu exact acum, am început o colaborare cu domnul Sandel Filip și cu Gavrilă Danciu și se simte în repertoriu și în orchestrație. Îi mulțumesc și domnului Emil Mihaiu, dar am trecut la un alt nivel și am învățat în primul an de școală populară, așa cum încerc să revin puțin ca să înțeleagă cei de acasă mai bine, am înțeles că trebuie să-mi creez un repertoriu și s-au făcut cele 12 cântece într-un an de zile, puțin cam repede. Ulterior am învățat că e mai bine să lucrez la două cântece, mi se face linia melodică, câteodată am deja textul făcut și atunci se face linia melodică după text, câteodată nu. Depinde când vine inspirația. Mă trezesc câteodată, credeți-mă, și la 1 noaptea, că soțul râde și ce faci? Mi-a venit un vers și de acolo totul se duce mai departe. În momentul în care am finalizat textul, stau, nu merg a doua zi la studio. Sunt situații când am mers după 6-7 luni la studio, pentru că acasă, în sufragerie, am boxă, am un mixer și mulțumesc vecinilor că sunt foarte de treabă, respect orele de program și le repet de atâtea ori încât în momentul în care simt că sunt pregătită și e bine și criticul cel mai mare este soțul meu pentru că are o ureche muzicală extraordinară și care îmi spune, ai cântat frumos, dar ai cântat liniar. Uh-huh. Ia scoate un oftat acolo, ia fă o pauză, ia ieși puțin de pe ton ca să atragi atenția și într-adevăr, când el spune că totul este ok, atunci îl sun pe domnul Sandel. Domnul știe că eu, după ce am linia melodică, durează ceva timp și m-am obișnuit să promovez 2-3 ani două cântece până să trec la următoarele.
0: Dragi prieteni, aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii Din Tradiții Strămoșești. Discuția cu ardeleanca Crina Prață o vom continua în ediția viitoare, unde vom descoperi și alte momente frumoase din parcursul său artistic și din legătura sa cu folclorul. Subsemnata Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, împreună cu regizoarea Domnița Jechiu, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune vă dorim și să ne reauzim cu bine!

0: ajută, ne fă ceva.
1: Vara este un timp radiofonic.
2: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
3: Lumea ta copilărie, cea mai dragă dintre toate, are zmeie de hârtie și baloane colorate. Salutare, prieteni! Eu mă numesc Sofia și mă bucur că suntem din nou împreună. Astăzi am pregătit o ediție specială în care vom celebra farmecul copilăriei și bucuria descoperirilor. Urmează știri captivante.
4: Echipa Super a organizat o petrecere în aer liber, la care au participat circa 300 de copii.
3: Discuții sincere cu cei mici.
5: Să fiu copil înseamnă să copilăresc. Sparg baloane, miros flori și slavă la distracție.
3: Și noi peripeții de vară cu bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup.
6: Ce e acela, Zupi? Un tub cu frișcă?
7: De pofticios ce ești, vezi numai mâncare. Nu e frișcă, Zup Zup. E un tub cu cremă pentru protecție solară.
3: Curiozitatea este una dintre principalele trăsături ale copiilor. De exemplu, între vârsta de 2 și 5 ani, un copil adresează peste 40.000 de întrebări. Uimitor, nu-i așa? Tocmai pentru că suntem atât de curioși, ne interesează ce se întâmplă în țară și în lume. Haideți să aflăm împreună!
8: Ce?
4: Unde? Când? Cum?
8: De ce?
9: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii. E cool să fii informat!
4: Salutare, prieteni! Eu sunt Alex!
10: Iar eu sunt Cătălina și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii!
4: Cătălina, cu ce noutate ai vrea să începem?
10: Cu cea mai importantă! Luni, pe data de 1 iunie, am avut un motiv dublu de bucurie! Ziua copiilor și începutul verii!
4: Cu această ocazie, echipa Super a organizat o petrecere în aer liber, la care au participat circa 300 de copii.
10: Aceștia au pictat, au făcut exerciții de dicție și au citit știri la microfon, exact ca niște jurnaliști adevărați.
4: Nu au lipsit nici jocurile și întrecerile vesele, care au adus multă energie și voie bună.
10: Iar cei care și-au dorit o amintire specială au făcut fotografii alături de mascotele Zupe, bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup.
4: Pentru fiecare activitate la care au participat, copiii au primit câte o ștampilă. Cei care au adunat

0: Dar știi cui aparține ideea de a avea o zi dedicată copiilor?
1: Desigur! Ideea a fost propusă de un elev de clasa 8-a din Pakistan și a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1954.
0: Dacă tot am început vacanța cu evenimente distractive, mai am o veste interesantă. Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul a dat startul unei noi ediții a programului estival Provocarea Verii.
1: Până pe data de 24 iulie, copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani vor putea participa la activități interactive de lectură și jocuri educative.
0: Mai mult decât atât, cei mici vor explora orașul Chișinău și vor vizita instituții culturale din capitală și din alte localități.
1: Pot înscrie copiii.
0: Înscrierea se face direct la filialele Bibliotecii Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău.
1: Cred că a venit timpul să prezentăm și ultima știre. Cu ce ne mai surprinzi?
0: Uite, am aflat că vineri, pe 5 iunie, a fost marcată Ziua Mondială a Mediului. Anul acesta, atenția s-a îndreptat spre schimbările climatice și efectele lor asupra planetei, precum creșterea nivelului mărilor, incendiile de vegetație, valurile de căldură și topirea ghețarilor.
1: Dar de ce se întâmplă toate acestea?
0: Unul dintre motive este arderea cărbunelui și a gazelor naturale pentru producerea energiei electrice. De asemenea, mașinile, deșeurile arse și incendiile de vegetație eliberează în atmosferă gaze care contribuie la încălzirea planetei.
1: Protejarea mediului este responsabilitatea fiecărei persoane în parte, dar și a societății în ansamblu.
0: Fiecare dintre noi poate avea grijă de planetă, chiar și prin gesturi simple,
1: cum ar fi economisirea apei, reciclarea deșeurilor sau plantarea copacilor.
0: Cu aceste sfaturi încheiem buletinul de astăzi.
1: Rămâneți cu Super Amicii!
0: Pa, pa!
2: Să fim super împreună!
3: Copilăria este o lume fascinantă. Este lumea în care o simplă creangă devine sabia unui cavaler neînfricat, iar o cutie de carton se transformă într-un adevărat castel. Despre acest tărâm al imaginației și bucuriei discutăm în continuare cu Super Copii.
4: Ai putea să-mi spui ce înseamnă pentru tine să fii copil?
5: Pentru mine copil înseamnă să ai prieteni mulți, să mă distrez, să mă duc la diferite parcuri, să mănânc.
6: Să fiu copil înseamnă să copilăresc. Îmi plac bomboanele și nu le mănânc prea des. Când sunt copil, eu sparg baloane, miros flori și stau la distracție.
4: Ce înseamnă să fii copil?
6: Înseamnă să mă joc cu părinții. Copilul înseamnă când învață, pictează, cântă, dansează.
7: Copilăria înseamnă o perioadă care, când vei fi adult, îți vei aminti de perioada aceasta.
6: Să fiu copil înseamnă să copilăresc, să mănânc unde mâncăr și să nu cresc prea des.
4: Ce visuri ai?
7: M-am gândit să fiu marinar. Poți să descoperești diferiți pești, pirani, arechini, balene.
6: Eu visez să stau cu prieteni să mă joc mereu.
5: Eu vreau să devin un vlogger, pentru că ești faimos și te vede o țară întreagă.
6: Visul meu este să ajung la stele și la lună.
4: La ce visezi?
6: Să fiu veterinar, să ajut animaluțele care sunt bolnave.
8: Cel mai mare vis este ca toți să nu arunce gunoi pe planeta noastră și toți fiu sănătoși.
7: Cel mai mare vis al meu de copil este să nu îmbătrânim și să nu se mai duc fratele meu atâta la Chișinău, că mă las singur.
6: A meu vis este
9: este mama.
4: Care este mesajul tău pentru copiii care ne ascultă?
9: Să fii fericiți și copilăria lor să fie lungă.
10: Mesajul meu este ca copiii să nu își dorească să crească mai mari, să se devină adult, dar să rămână mici.
11: Am mesaj pentru copii, să fie foarte fericiți.
12: Sănătate și ca ei să asculte de mama și de tata.
4: Care este mesajul tău pentru copiii care ne ascultă?
13: Dragi copii, vreau să vă doresc bomboane, flori frumoase și cadou cel mai special.
14: Să fie foarte bucuroși, să aibă multe vise care să fie împlinite.
7: Eu v-aș propune, copii de ziua voastră, să faceți ce știți voi mai bine sau să faceți ce vreți.
2: Un super amic, doi super amici, trei super amici, toți super amicii sunt aici!
0: Întrerupem emisiunea pentru o informație de ultimă oră. Câteva cuvinte neastâmpărate au evadat dintr-un cântec. Haideți să le căutăm cât mai repede în rubrica următoare.
2: Vă întrerup pentru un anunț de urgență. Ne-au fugit cuvintele din proverbe, poezii și cântece. Hai să le găsim împreună în rubrica puncte puncte.
15: Continuă următorul vers de cântec.
16: O lume frumoasă și plină de soare, în care ar vrea.
17: O lume frumoasă și plină de soare, în care ar vrea
18: să crească visele fără hotare,
19: în care ar vrea copiii să zboare,
20: să ne îmbrățișeze soarele pentru că ne iubește,
21: în care fiecare copil ar vrea să crească mare,
22: deoarece vor să se ducă la școală sau să fie adulți și să plece la lucru.
15: Să reascultăm.
16: O lume frumoasă și plină de soare, în care ar vrea.
17: O lume frumoasă și plină de soare, în care ar vrea
23: mama să stea.
24: În care ar vrea să iubească fiecare.
25: Ca să fie fericiți, oamenilor le trebuie să învețe să se mulțumească cu ceea ce au.
26: O lume frumoasă.

0: nici mie să știe cât de super poate să fie.
1: Știți ce au în comun oamenii și delfinii? La prima vedere, nu foarte multe. Totuși, dacă privim mai atent, descoperim o mulțime de asemănări surprinzătoare. De exemplu, atât oamenii cât și delfinii sunt mamifere. Respiră prin plămâni, au sânge cald, își hrănesc puii cu lapte și se pot gâdela. Apropo, oamenii nu se pot gâdela singuri, oricât de mult și-ar dori. De ce? Aflăm în rubrica următoare.
2: Am și eu o întrebare. Câte stele cerul are? Eu sunt tare curioasă. De ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum unde pleacă ziua, luna. Întreabă pe Cici. Ea le știe pe toate.
3: Cici! Cici!
4: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
1: Bună, Cici! Eu sunt Monica și vreau să știu, de ce nu te poți gâdila singur?
4: Gâdelatul este o reacție a organismului nostru, care se manifestă prin râsete și zvârcoleli. O simplă atingere a altcuiva este suficientă pentru a ne provoca aceste senzații plăcute și chinuitoare în același timp. Însă, oricât și oriunde am încerca, din talpă până în subsuor, nu vom reuși niciodată să ne gâdilăm singuri. Înainte de a afla motivul, să ascultăm ce cred copiii.
1: Eu nu mă pot gâdila singură pentru că nu am unghiile lungi.
5: Creierul nostru nu ne dă voie să ne gâdilim singuri pentru că el crede că nu va fi atât de distractiv.
1: Am încercat să mă gâdil singură, dar nu a funcționat, deoarece este corpul meu și nu a reacționat.
6: Eu nu mă pot gâdila singur, doar tata mă gâdilă.
7: Degetele nu ne permit, nu ne dă voie să simțim singuri senzația de disconfort care o facem noi înșine.
4: Pentru a afla de ce nu ne putem gâdila singuri, trebuie să vă spun despre modul în care funcționează creierul. Știți deja că acest organ controlează tot organismul nostru. Este ca un adevărat șef care trimite într-una comenzi către celelalte părți ale corpului. Pe lângă asta, creierul anticipează ce se va întâmpla peste puțin timp. Este ca și cum ar ghici viitorul. De exemplu, când terminați de mâncat, creierul știe deja că urmează să vă ștergeți la gură, să vă ridicați și să plecați. Amintiți-vă cum a fost când ați învățat să mergeți pe bicicletă. La început, era nevoie de multă atenție, dar după un timp, totul a devenit ușor. Creierul a învățat mișcările și le repetă automat. Dar ce legătură au aceste exemple cu gâdilatul? E foarte simplu. Nu ne putem gâdila singuri, deoarece creierul nostru știe din timp ce urmează să facem. În schimb, atunci când ne gâdilă altcineva, creierul este luat prin surprindere. Nu se așteaptă la acea atingere, iar corpul reacționează imediat. Râdem, ne mișcăm și încercăm să scăpăm. Așadar, nu ne putem gâdila singuri pentru că nu ne putem păcăli propriul creier. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările voastre pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamiciaron@gmail.com. Pe curând!
8: Să fim super împreună!
1: Imaginația, perseverența și curajul sunt ingredientele perfecte pentru o performanță demnă de care cartea recordurilor. Din fericire, noi, copiii, le avem din belșug pe toate. Mai rămâne un singur lucru, să găsim cele mai ingenioase idei de recorduri. E uimitor!
4: De necrezut! Ce ați aflat? Ce ați văzut?
1: Am descoperit la Super Amicii performanțe pe bune!
9: Cele mai grozave recorduri din lume!
4: Recorduri peste recorduri! O rubrică de-a dreptul incredibilă!
10: Copiii reușesc lucruri uimitoare, dar știi ce este și mai interesant? Faptul că și tu ai putea fi următorul care intră în cartea recordurilor. Curajul, îndemânarea și puțină ambiție sunt tot ce ai nevoie ca să transformi un talent simplu într-un record spectaculos. În ediția de astăzi a rubricii Recorduri peste recorduri, te provocăm chiar pe tine să stabilești un nou record!
1: Ai gândit vreodată cât de repede îți poți face patul? Pare o activitate obișnuită, dar contra cronometru devine o adevărată provocare. Ai nevoie doar de câteva lucruri simple și de multă viteză.
11: Sau poate vrei să construiești ceva la propriu. Ce spune să încerci să faci cea mai înaltă grămadă de pantofi într-un minut? Atenție la echilibru, răbdare și concentrare. Orice mișcare contează.
1: Dacă îți place să fii creativ, avem o provocare delicioasă.
12: Yummy!
1: Decorarea 6 brioșe în cel mai scurt timp. Nu trebuie să fii artist culinar ca să dobori acest record. Fii doar rapid și nu mânca toate brioșele. Pentru cei îndemânatici, avem o provocare care cere precizie. Sortarea bomboanelor M&M's folosind bețișoare. Pare ușor? Încearcă și vezi cât de bine îți coordonezi mâinile. Iar dacă ai energie din plin, săritul coardei pe un singur picior, timp de un minut, îți va testa rezistența și ritmul.
12: 1, 2, 3, 4.
4: Dacă reciclarea este superputerea ta, atunci următoarea provocare e pentru tine. Sortează cât mai repede un sac de materiale reciclabile. Hârtie, plastic, metal. Toate trebuie puse la locul potrivit. Viteza și atenția la detalii te pot transforma într-un adevărat campion al mediului.
10: Și pentru că natura are nevoie de cât mai mulți eroi, avem o provocare specială pentru tine. Câte semințe poți planta într-un minut? Pare simplu, dar când timpul începe să curgă, vei avea nevoie de viteză, atenție și îndemânare. Fiecare sămânță așezată cu grijă în pământ te apropie de un posibil record. Iar partea cea mai frumoasă, fiecare sămânță plantată este un pas către o lume mai verde și mai frumoasă.
4: Și nu în ultimul rând, adu-ți cel mai bun prieten și lucrați în echipă. Construiți și prindeți cât mai multe avioane de hârtie în doar 3 minute. Comunicarea și coordonarea fac diferența!
13: Super Amice, te-am așteptat toată săptămâna. Ce tare că te-ai conectat.
1: V-ați întrebat vreodată cât de fierbinte este soarele? Se estimează că temperatura din interiorul soarelui ajunge la 15 milioane de grade Celsius. Totuși, la suprafață, acesta are maximum 6000 de grade. Fără căldura și lumina soarelui, viața pe pământ ar fi imposibilă. Uneori însă, razele soarelui ne poate face zile fripte la propriu. Iată ce i s-a întâmplat roboțelului Zup Zup.
14: Pălării și apă!
15: Soarele ne așteaptă!
16: Joaca ne adună!
17: Fără griji, doar împreună!
12: Vacanță în siguranță cu Zupi.

0: arzător. Hai să scoatem gustările din coș.
1: Nu ai rezistat prea mult, pofticiosule.
2: Zupi a scos din coș sandvișurile, biscuiții, merele, sucul și un tub mic și alb.
0: Ce e acela, Zupi? Un tub cu frișcă?
1: De pofticios ce ești, vezi numai mâncare. Nu e frișcă, Zup-Zup. E un tub cu cremă pentru protecție solară.
0: Ce basaconie! Cum adică să ne protejăm de soare? Soarele e bun cu noi, ne oferă căldură și ajută organismul să producă vitamina D.
1: Într-adevăr, soarele are un rol benefic. Dar te-ai gândit vreodată ce s-ar putea întâmpla dacă stai mult timp la soare fără protecție?
0: Păi, cred că m-aș alege cu multă vitamina D.
1: Iar la pachet, cu o dită mai insolația și arsuri dureroase pe piele.
0: Aoleu, dar chiar ne-ar putea apăra o simplă cremă de arsurile solare?
2: Bufnița Zupi i-a explicat prietenului său că această cremă conține niște substanțe speciale care formează deasupra pielii un fel de scut invizibil. Acest scut împiedică razele ultraviolete ale soarelui să pătrundă în piele și să o ardă. Pentru aceasta, crema protectoare trebuie aplicată cu aproape 20 de minute înainte de a ieși afară.
0: Iar odată cu razele ultraviolete, se duce și bronzul perfect al pielii la care visez încă de vară trecută.
1: Nici vorbă, Zup-Zup! Cu crema de protecție solară te vei bronza frumos și uniform, dar cel mai important, în siguranță!
0: Zupi, dar dacă voi merge la piscină, pot să folosesc crema protectoare?
1: Trebuie să o folosești, deoarece soarele ne poate arde chiar mai puternic când suntem în piscină, dar să alegi neapărat o cremă care este rezistentă la apă.
0: Nu știu cum faci, Zupi, dar mereu reușești să mă convingi. Îmi dai și mie un pic de cremă? Așa, aici, mai dăm un pic.
3: Ascultă mai multe pe super.md.
4: Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Visați frumos și bucurați-vă de fiecare moment. Pe curând!

0: mulți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare, de la 14:35!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Poliția investighează un caz de escrocherie comis în perioada 3-4 iunie în sectorul Râșcani al capitalei, oamenii legii fiind anunțați de fiica victimei. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 77 de ani a fost contactată de persoane necunoscute care, prin inducere în eroare și abuz de încredere, au anunțat-o despre schimbarea contorului electric. Sub acest pretext, suspecții au determinat victima să le transmită sume importante de bani. În urma acțiunilor frauduloase, femeia a remis în două tranșe suma totală de 923.000 de lei. 650.000 de lei transmiși unui curier în apropierea unui magazin de pe Bulevardul Moscova, iar la 4 iunie încă 273.000 de lei. Conform declarațiilor, banii proveneau din economiile personale, precum și dintr-un împrumut în valoare de 250.000 de lei, contractat de la o persoană cunoscută. Poliția desfășoară acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii faptei. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027, anunță Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Sursa precizează că Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre.

0: ale Uniunii Europene și ale comunității energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna trecută. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretariatul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Un nou incident grav în Marea Neagră, o navă turcească de pescuit s-a scufundat după ce a fost atacată în apropiere de Sevastopol, în largul peninsulei Crimeea. Cinci pescari au fost salvați în ultimul moment de la o altă embarcațiune aflată în apropiere. Unul dintre răniți, aflat în stare critică, a murit însă în timpul operațiunii de evacuare către coasta Turciei. La intervenție au participat nave ale gărzii de coastă și echipaje de urgență trimise din portul Inebolu. Potrivit gărzii de coastă Turciei, este vorba de vasul Duru 67. Aflat în zona de coastă a Crimeei, teritoriul ucrainean anexat de Rusia. Autoritățile turce confirmă că nava a fost lovită și s-a scufundat, însă nu au precizat cine se află în spatele atacului și nici ce tip de armament a fost folosit. Nu a fost nicio revendicare imediată a responsabilității pentru atac. Incidentul vine după ce, la finalul lunii trecute, Ankara a avertizat asupra riscului unei escaladări necontrolate în Marea Neagră, după ce o navă comercială turcească a fost într-un alt incident atribuit conflictului rus. Ucrainean. Președintele american Donald Trump a afirmat că Iranului i-au rămas doar circa 22% dintre rachetele sale într-un interviu acordat postului de televiziune NBC. După peste 3 luni de război în Orientul Mijlociu, liderul american afirmase la începutul lunii mai că Teheranul mai are doar 19% din stocul său de rachete. Majoritatea uzinelor de drone, a rampelor de lansare și a locurilor de fabricare a rachetelor au fost distruse, a adăugat Donald Trump. Iranul a anunțat că a lansat rachete de avertisment contra două nave americane în Marea Oman. Aproape 500 de cazuri de infectare cu virusul Ebola au fost confirmate până în prezent în Africa Centrală, în contextul unei îngrijorări crescânde în fața amplorii pe care ar putea o lua epidemia de febră hemoragică, a precizat OMS în cel mai recent bilanț potrivit France Press. Această creștere survine în contextul înmulțirii avertismentelor potrivit cărora actuala epidemie, pe care OMS a calificat-o urgență de sănătate publică de interes internațional, ar putea rivaliza cu epidemia record din 2014-2016, care a făcut 11.000 de morți în Africa de Sud. Ebola, care se transmită prin contact apropiat și prin fluide corporale, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în decursul ultimilor 50 de ani. Datele meteo, pe 7 iunie, cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 13 și 19 grade, ziua se vor înregistra între 20 și 25 de grade. Pe 8 iunie, precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova.

0: Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Sinfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă.
1: Radio Moldova.

0: Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Radioul ne ține împreună și azi și întotdeauna, așadar, dragi prieteni, începem o nouă ediție a emisiunii Album de Familie. Silvia Ilarionov este în regia de emisie, iar Emilia Ghețu la microfon ni se alătură imediat și Ștefan Bănică Junior cu povestea lui.

0: Ne putem gândi și la o seară de iunie, pentru că tot am intrat în această lună pentru începutul emisiunii. Vorbim despre lumea cărților care ne ajută să supraviețuim în vremuri tulburi și incerte. O carte bună ne poate sugera idei. O putem recomanda și altora. În aceste zile, la București, la Rom Expo, are loc tradiționalul salon de carte Bookfest. Organizatorii ne spun că sunt pe rafturi peste 1 milion de titluri. Își dau mâna scriitorii, editorii, autorii unor cărți de larg interes și Republica Moldova este prezentă ca de obicei. Cărți noi ale editurilor de la Chișinău sunt căutate la Bookfest. Cu sau fără lansări, cărțile necesare ajung la cititori. Astăzi, la album de familie, omagiem doi oameni ai cărții. Doi scriitori, Lucreția Bărlădeanu și Teo Chiriac. Lucreția Bărlădeanu se află momentan la Sofia, în Bulgaria, invitată și ea la un târg de carte. Tot acolo este și scriitorul Nicolae Spătaru. Lucreția Bărlădeanu a rotunjit 70 de ani, îi dorim sănătate, putere de muncă și de creație într-o binele culturii noastre. La urări și un dialog cu Lucreția Bărlădeanu.
1: Ce ne-am face fără cărți, fără literatură, fără aceste imagini care ne completează, de fapt, viața?
2: Eu cred că ar fi o societate care ar fi în degradare și ar pierde foarte mult. Francezii au o formulă care mă impresionează foarte mult atunci când se vorbește despre un criminal sau un om care a făcut lucruri, mă rog, urâte în societate, îi se spune un om avec un pauvreté moral, pauvreté, o sărăcie morală. Primul calificativ care îl decalifică, dacă doriți, da? Pauvreté moral. Deci este groaznică această sărăcie morală. Un om care are un capital, un capital moral susținut de unul estetic, amintiți-vă de vestitele teze de la Paris de altă dată susținute de către Monica Lovinescu și Virgil Ierunga. Eticul și estetic. Aceste două axe pe care se poate educa un popor, pe care se poate educa tineretul dintr-o societate, eticul și esteticul. Deci foarte important mi se pare această ambianță, această simbioză dintre etic și estetic. Ori literatura, arta în general, dă această posibilitate de a transfigura spiritul, de a-l marca, de a-l face mai bun. Eu știu că noi am depășit această teză comunistă, care se vorbea că literatura educă. De fapt, comuniștii doreau mai degrabă să manipuleze prin literatură, nu să educe. Dar spiritul educațional a unei literaturi, el trebuie să funcționeze. În oricare societate n-am trăit.
1: Cum ți s-au părut aceste întâlniri cu cititorii? Ce te-au întrebat?
2: Absolut fenomenale, vreau să spun, Emilia dragă, absolut fenomenale. Eu trebuie să mărturisesc și poate că pe această cale și ascultătorilor dumneavoastră, faptul că în foarte mulți ani am fost o profesoară de literatură, fie că am început la școala de la Tătăroca Veche, fie că am continuat la Institutul Pedagogic Ion Creangă, după care la Academia de Arte, deci am predat literatură. De vreo 20 de ani, când mă aflu deja la Paris, sporadic doar mai revin la această activitate. Am mai avut pe parcurs și niște cursuri speciale despre exil, despre literatura exilului pe la universitate, în alte părți. Vocația mea, vreau să cred că a fost o vocație totuși de pedagog, ea a rămas în mine și din când în când își cere dreptul la existență, de a fi revigorată. Ei bine, uite, aceste întâlniri care au fost organizate de către Biblioteca Municipală prin 29 de filiale sau cât o fiind în orașul Chișinău, în unele am avut chiar și câte două întâlniri și câte trei întâlniri, timp de două luni de zile, au fost absolut extraordinare pentru mine, foarte importante. Eu care aveam și dorul și necesitatea asta, dacă vreți, de a-mi întâlni cu un cititor, pentru că vin rarele mele veniri, plecări, poate că nu întotdeauna îmi permite ca să țin mâna pe pulsul literaturii care se întâmplă aici în Basarabia sau nu mă pot întâlni, nu am șansa de a mă întâlni dizinvolt sau atunci când îmi doresc cu cititorii mei. Ori aceasta a fost o șansă extraordinară când am putut vorbi despre literatură și vreau să spun că nu numai numai despre cartea mea, numai despre literatura pe care o fac eu, dar despre literatură în general, cu copiii ăștia care mi s-au părut absolut excepționali. Când au fost puși într-o situație mai specială, știi cum suntem noi atunci când avem toată libertatea, nu întotdeauna ne îndreptăm spre lucruri care poate că ar trebui să ne îndreptăm. Ori aici a fost pus în situația de a citi această carte și a-i face un comentariu sau de a vorbi de bine sau de rău sau de a avea întrebări. E bine, ziceam că am avut un dialog benefic, foarte necesar și foarte constructiv, bănuiesc eu, pentru ambele părți. Și pentru mine ca scriitor și pentru ei ca cititor și poate, de ce nu, ca viitori, nu doar cei care se gustă din creativitate, dar și care eventual ar putea și să o producă și să o facă. Eu, dincolo de toate, am rămas foarte atașată de literatura română și de ceea ce se întâmplă aici, cât și dincolo, poate chiar mai mult dincolo, ca să zic așa, și am să mă explic de ce, pentru că îmi place literatura care are mai multe substraturi, știi? Eu vorbesc acum ca o cititoare, adică îmi plac cărțile, îmi place să citesc o carte când în ea găsesc topite, dacă vrei, mai multe sensibilități etnice, culturale și poate chiar, ca să zic, femeie-bărbat, bărbat-femeie, adică din diferite viziuni, complexă, adică o carte complexă. Și nu zic, Doamne ferește, nu zic, nu pot să găsesc și aici în mediul nostru cultural.
1: În dialog cu noi la această oră, dragi prieteni, scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, care oscilează între est și vest. Estul însemnând Chișinăul și vestul însemnând Parisul. Această experiență de 20 de ani la Paris a dat naștere unor cărți, mi-aduc aminte de cartea de dialoguri cu personalități ale Parisului, dialoguri susținute de Lucreția Bârlădeanu și cu euforia acelor ani 90 când ai cunoscut-o pe Aurora Cornu sau pe Sanda Stolojan, pe Virgil Irunca, pe Monica Lovinescu, aceste personalități faruri ale culturii românești care erau în exil și care niciodată nu au putut trăi în afara ideii de cultură, de literatură, de promovare a tot ce este înălțător pentru o societate aflată în derivă.
2: Da, e adevărat. Literatura exilului, literatura, am fost foarte preocupată de faptul la un moment dat, în afară de faptul că vroiam să văd cum privește exilul românesc cei ce se întâmplă în spațiul nostru. Asta a fost o obsesie a mea, dar pe de altă parte mi-am dorit să văd, pentru că am o altă carte care se cheamă Secolul Nomazilor, în care am vrut să văd cum pătrunde literatura română în spațiul literar francez și cum funcționează această literatură și care este perspectiva de cunoaștere a noastră, dacă vreți, de către cei care citesc, adică francezii care citesc literatura română în traducere. Din păcate, am avut niște deziluzii la acest capitol, chiar dacă a l'époque, în fond franceză, în perioada care eram preocupată de idee, existau deja multe cărți traduse din literatura română în literatura franceză, dar pe parcurs, nu știu, am mai făcut această mărturisire, imaginea României cam pălise în vest. Și odată cu imaginea României și a Republicii Moldova, care era aproape inexistentă, să știți că a avut un impact negativ și asupra literaturii care venea din est, spre marea noastră durere. Eu ziceam că am fost foarte impresionată când, poate chiar în primul an, când am ajuns la Paris, când o avocată la care m-am adresat pentru a-mi regla niște situații legate de societatea franceză, îmi vorbea foarte încântată de cât Virgil Gheorghiu cu Ora 25. Și eu, spre rușinea mea, nici nu citisem cartea asta. Adică aici la noi așa a trecut cumva. Ori acolo această carte lăsase o urmă foarte profundă în viața pariziană. Am căutat, am găsit cartea, am citit-o. O carte de altfel care trecuse prin mâinile Monicăi Lovinescu și al lui Virgil Iarunca. Și pentru că ceea ce propusese autorul era materie primă, ori aceste două personalități au făcut din ea ceva important. Ziceam, am trăit această deziluzie când am văzut că interesul pentru literatura română pelește. Bine că astăzi, în contextul existenței mai multor centre culturale românești în lume și inclusiv la Paris, se traduc cărți, se traduc cu ajutorul, bineînțeles, cu banii României, și să nu ne facem iluzii că Franța sau alte țări este atât de interesată de Europa de Est sau de altă regiune a lumii care ar putea să facă gesturi gratuite pentru a traduce o literatură care nu prea le vorbește mult francezilor. Noi trebuie să fim, adică țările respective care vor să ajungă în centrul Europei sau în centrul de a citi, de a fi citit în marele metropole lumii, trebuie să-și asume această obligație ca să poată investi pentru a-și promova literatura și cultura în lume. Vedeți ce face de ani buni Alianța Franceză, sau zic așa, sau Institutul
1: Goethe.
2: Ce face? Da, ce face? Deci astea sunt țări care își promovează imaginea lor culturală, intelectuală, existențială și, de ce nu, și modelul de societate.
1: Printr-un program foarte bine pus la punct.
2: Da, bineînțeles. Da, asta este. De ce nu însușim această lecție? De ce așteptăm că vai, va veni cineva și ne va apuca de mânuță și nu mai zic că vai, cât ești tu de deștept și ai ochi albaștri și hai să te traduc într-o literatură mare. Nu.
1: Scrii și la Paris și la Chișinău, aduni impresii, îți imaginezi,
2: da,
1: și din asta trăiești.
2: Bineînțeles, și un lucru foarte important este că Parisul rămâne pentru mine o carte deschisă de a cunoaște, un loc absolut fascinant unde mă întâlnesc cu cultura nu doar franceză, da, dar și cu oricare, o expoziție de pictură, de exemplu, care o vizitez în sălile de expoziție pariziene, bineînțeles că îmi dă o imagine nu doar asupra artei sau asupra culturii franceze, dar și asupra lumii în general. Lucru foarte important. Pentru oricare om, ormite pentru un scriitor. Eu am un gând așa care îl spun colegilor mei, care încurajez mereu să publice în alte, să traducă în alte literaturi, să vină în excursii, să meargă în excursii în alte țări, să vină la Paris în măsura în care pot să facă lucrul ăsta cât de des posibil. Pentru că, zic că nu trebuie neapărat să fim preocupați de a marca Parisul cu creativitatea noastră. Este foarte important când Parisul ne marchează creativitatea care o aducem sau care o punem pe masa cititorului de aici sau de dincolo sau de oricare în altă parte. Ori, metropolele mari, schimbul ăsta de experiențe, de a cunoaște lumea, sunt, mi se par, lucruri foarte importante pentru oricare om, ziceam, dar pentru un om de creație sunt chiar esențiale.
3: Je veux qu'on comprenne, je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seul caché sous mon ombre.

0: Album de familie la Radio Moldova. Unul sărbătorit al acestor zile este poetul și eseistul Teo Chiriac, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova. El a lansat recent cartea de publicistică intitulată Între metanoia și paranoia. Este oare locul în care ne situăm și noi?
1: Ajungem la istoria unui stop cardiac, pentru că ai avut ocazia să ajungi la Balcic, acolo unde este castelul Regina Maria, castelul înălțat într-un loc superb.
2: Mirific.
1: Mirific. Acolo a dorit Regina Maria să rămână inima ei, care în 1940, după ce a fost luat cadrilaterul, a ajuns la Muzeul Național de Istorie a României, prin decizia casei regale. Iată, inima Reginei Maria, într-o casetă specială, a ajuns la castelul Pelișor, acolo unde, de fapt, Regina Maria a și murit. A petrecut ultimele zile din viața ei, inspirat de acest fapt, de acele locuri, dar și de istoria unei familii basarabene din care provii tu, Teo Chiriac. Ai scris acest poem pe care eu l-am citit cu multă atenție. Probabil mulți dintre noi se vor regăsi aici în acest text pe care am să te rog să-l citești pentru cei care ne urmăresc.
2: Da, poemul a fost citit în premieră la intrarea în Palatul Reginei Maria din Balcic. A avut loc turneul de poezie. E un turneu cu tradiție organizat de Uniunea Scriitorilor de la București. La Muzeul Național de Istorie din București există un exponat care mă cutremură, care îmi clatină din temelie resorturile sufletești. Exponatul se păstrează într-o casetă de argint aflată la rândul ei într-o casetă de aur, împodobită cu pietre prețioase și cristale de malahit. În casetele aduse acasă după 1940 din cadrilater se află inima încăpătoare a Reginei Maria, încrustată cu artă, cu bucurii, cu dureri. Acolo, în inima reginei neînfricate, mângâietoare, supranumită Mama Regină și Regina Soldat, se află o țară frumoasă, o țară întregită, o țară mare. Acolo, în frumoasa țară din inima reginei, s-au născut și au trăit frumoșii mei părinți basarabeni, cu inimele bătând frumos în trupul împlinit al națiunii române. Dar în 1944 istoria face stop cardiac. Inimile fericite ale părinților sunt rupte brutal din inima reginei. Iar în 1949 sunt duse și aruncate în zăpezile Siberiei, albind de useminte. Aduse acasă, fără viață, din zona cercului polar, începând cu 1956, inimile părinților le păstrez în două calupuri de gheață, adânc incrustate cu lacrimile mele de cleștar. În 2006, ultimul rege român revendică inima Reginei Maria pentru a fi readusă și păstrată în capela de veci din Măgura Branului. Azi, 15 mai 2015, eu revendic inimile părinților mei pentru a fi readuse și păstrate în țara de veci din inima reginei. Adică eu îmi revendic propria inimă și cer să fie readusă împreună cu Basarabia și nordul Bucovinei în trupul țării Betejit și Schelod. Eu îmi revendic inima bolnavă de singurătate și dor. Eu îmi revendic țara și munții și marea vălurând înspre suflet, vălurând spre izvor. Frații mei de umilințe și frații mei de glorii, voi puteți preveni un stop cardiac al ultimului descendent din familia Chiriac, fraților de sânge și fraților de memorie. Doar împreună putem preveni un ultim stop cardiac al istoriei.
3: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un

0: Dragi prieteni, continuăm prezentarea emisiunii Album de Familie. Vom fi acum în legătură directă cu Margareta Pânzaru-Riabcov, regizoare, care ne face o invitație pentru mâine, 7 iunie. Margareta, te salutăm!
1: Bună ziua și bine vă aud, dragi radioascultători! Bucuroasă să am această ocazie să invit toată lumea care l-a cunoscut pe Iuri, pentru că evenimentul de mâine este dedicat în întregime lui Iuri Sadovnic, Dumnezeu să-l odihnească și să-l pună în drept cu Sfinții pentru creația lui, pentru tot ce a făcut.
0: Margareta Pânzaru-Riabcov a lucrat întreaga ei viață la televiziunea noastră, a realizat multe emisiuni care au intrat în fondul de aur. Cum l-ai cunoscut pe Iurie Sadovnic, Margareta?
1: Mai întâi l-am cunoscut fiind studenț, el era cu un an mai mare sau cu doi decât mine, era la regie și el și eu, la regie teatru. L-am cunoscut la cămin, am o amintire foarte, să zic așa, cosmică. Am intrat la Veceslav Madan, care mi-era coleg de grup în odaia în care locuia și el locuia cu Sergiu Finite, actorul, și cu Iurie Sadovnic. Și la ei din pod atârnau deca de la chitare, deci partea asta din lemn care tăiată, parcă erau niște corăbii care zburau prin odaia lor. Atunci l-am cunoscut, bine, el n-a mai învățat pentru că avea turnee cu Legenda, el deja formase acest frumos și minunat ansamblu Legenda și pornise în turnee prin țară, prin România, prin Uniunea, fosta Uniunii Sovietică, și de acum îl întâlneam doar la concerte. Apoi când eu am devenit regizor de televiziune, îl mai invitam la emisiuni. Deci asta a fost momentul. Sigur că mai des ne vedeam, pentru că el era un prieten foarte bun cu Gheorghe Urschi, care era actorul permanent de la Teatrul de Miniaturi, mai apoi la Hanul Moftangiilor, pe care eu le realizam, și de aceea ne vedeam destul de des, era invitat. Sigur că piesele lui nu erau cu tentă umoristică, dar pentru că Iuri era un artist îndrăgit de toată lumea, nu numai cei care aveau simțul umorului. Și de aceea, ca să-mi înfrumusețez emisiunea, de multe ori îl luam cu piese lirice, pentru că între două sketch-uri umoristice sau satirice se potrivea destul de bine. Eram în relații foarte, îmi cer scuze, când mă emoționez, mai am și ceva cu vocea. Deci, cu acest film, nu, eram la pensie, de acum și îmi căutam de nepoți și de copii și nu mai gândeam că mai apuc să fac ceva. Dar într-o bună zi ne-am întâlnit cu Ștefan Bulicanu la teatru și el zice: uite, Margareta, noi ne chinuim cu Valeriu Chiriac, care era prieten cu Iuri Sadovnic și care îl filma pe la toate manifestările, toate concertele, așa, din culise, din sală, îl filma pe Iuri, pe urmă pe la țară, la concertele din sate, și adică acumulase o serie de imagini și de momente memorabile cu Iuri. Mai apoi Ștefan și cu Iuri au pornit un film, adică mai bine zis Iuri Sadovnic a pornit un film despre unchiul lui, Badea Gheorghe se numea, a filmat mult. Unchiul lui a fost deportat numai pentru faptul că vorbea românește, fiind de baștină din Mocra, deci a fost deportat în Siberia și acolo a fost într-un lagăr cu mulți actori și dezidenți ruși. Adică și atunci când a revenit în Moldova, când au fost eliberați, el a scris faimoasa moldovenească pe care ansamblul Joc o dansează și azi, și este într-un fel cartea de vizită a ansamblului academic Joc. montat de consăteanul lui Iuri și a lui Badea Gheorghe, de marele Vladimir Curbet. Deci s-au închegat așa lucrurile și Iuri făcea acest film împreună cu Valeriu și cu Ștefan Bulicanu. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și au rămas și imagini și momente filmate de Iuri în calitate de, și de intervievator și de regizor și de autor de scenariu. Adică au rămas mai multe materiale care se păstrează în arhiva, să zic așa, a lui Iuri și a lui Valeriu Chiriac. E, zic, ei m-au invitat, de fapt, să facem un film despre Iuri. Pentru că se uită, iată, uitați-vă, la 7, duminică se împlinesc deja 5 ani de când a plecat în neființă Iuri Sadovnic. A lăsat în urma lui 12 albume cu fiecare câte 10, 12, 15 cântece. În majoritatea melodiilor aparțin și textele, pentru că Iuri, știți, că scria și versuri și a scos și o carte, Am să plec în codru verde. Și deci a fost un om care ne-a lăsat o moștenire atât în muzică cât și în poezie, de o calitate foarte și foarte bună și păcat să uităm de așa oameni. Noi am pornit filmul, am lucrat la film aproape, da, 2 ani, pentru că noi am pornit scenariul prin martie, aprilie și deci apoi am filmat la festivalul chitarilor care este dedicat în memoria lui Iuri Sadovnic pe care Orhei, adică Direcția Cultură Orhei și Președinția Orheiului organizează deja de 4 ani. În fond, acest festival la Lopatna a fost visul de aur al lui Iuri să realizeze acolo un festival, nu neapărat al folchiștilor, un festival de muzică, pentru că el ținea foarte mult la satele astea. El într-un interviu autobiografic spunea că satele mele este Jora de Jos, Jora de Butuceni din partea cealaltă, Lopatna și Susleniu. Deci el ținea foarte mult la aceste sate, la aceste maluri din Nistru, care este prezent și în filmul nostru. Adică este un film în memoria lui Iuri, un film în care să arătăm, în care am dorit din tot sufletul să arătăm creația lui multilaterală. Și aici m-a ajutat foarte mult faptul că ne-au ajutat Telefilm Chișinău în frunte cu Mircea Surdu și Leonid Melnic și Lucia Tăutu. Deci ei sau Mircea, când a văzut că eu l-am prezentat noi scenariul la un concurs pe care l-a anunțat Telefilmul, și Mircea când a văzut a zis că bine, hai, spune mână de la mână și facem acest film, nu pentru câștig, nu pentru slavă, că pătați seama, am lucrat în televiziune 43 de ani, am realizat sute de emisiuni care, și spectacole care, într-adevăr, Emilia, tu ai punctat corect, au rămas în fondul de aur a televiziunii. Și deci nu am nevoie de o slavă în plus sau un cuvânt de laudă în plus, că nu asta în fond ne face oameni și ne face, dar am vrut în memoria lui Iuri, pentru că atunci când am deschis internetul, când am zis da, mă apuc să fac scenariu și regie la acest film, sigur că la regie împreună cu Ștefan Bulicanu, și deci când am apucat să caut materiale, să asta, unicul lucru era despre Iuri, despre decesul lui, și nu era... Era absolut nedrept acest lucru, pentru că Iuri a făcut atât, a fost un patriot în primul rând, un patriot al acestei țări, a cântat Plaiurile, Codrii, Nistru, atunci când s-a întâmplat acel război nedrept în Transnistria, el a râcnit ca un bocit, a fost Transnistria, lacrima mea, a scris această piesă. Chiar și în ultima conversații cu Iuri, am vorbit despre, trebuia să-l invit la o emisiune, la un dialog la radio și el mi-a zis că nu vine, că deja venise COVID-ul, adică era o chestie care și-a contramandat acel festival. Și de la filarmonică trebuia să-l facă și el mi-a spus că pleacă în Transnistria, mai are o mătușă acolo, adică trăia cu imaginea zice, din copilărie când se ducea încolo peste Nistru la rudile lui de acolo, că mama lui era de acolo, din Transnistria, doamna Xenia. Adică într-un fel m-am împătimit și eu de trăirile lui Iuri, de tot ce a făcut el pentru, să zic așa, pentru patrimoniul nostru, pentru cei ce numim noi patrimoniu cultural.
0: Dragi prieteni, o auzim la această oră pe Margareta Pânzaru Riabcov, care împreună cu Ștefan Bulicanu semnează regia unui film dedicat memoriei lui Iurie Sadovnic. Premiera va avea loc mâine pe 7 iunie la ora 12 la Teatrul Fără Nume din Chișinău. Intrarea este liberă. Margareta, spune-ne, te rog, cât durează filmul?
1: Filmul durează o oră 20 și la început îmi spuneau că e prea mult, dar am zis că din punctul meu de vedere poate urma încă câteva episoade pentru că atâtea materiale a lăsat Iuri și datorită faptului că l-am făcut în baza fondului nostru a televiziunii, adică acum am folosit foarte multe secvențe din fond realizate de mine, de colegii mei, Valentina Vatavu, Svetlana Frumusachi și Dumnezeu să odihnească Silvia Cărăuș, adică mici secvențe, pentru că era imposibil să întrunești tot materialul care este despre Iurie și cu Iurie, da. Deci ne-am pus din start, mi-am pus scopul să nu atingem acest moment dureros care i s-a întâmplat. Da, deci chiar și preotul din sat în interviu, care era duhovnicul lui Iurie și prieten, a zis că lumea din sat îl scrie la pomelnic ca Dumnezeu să-l ierte. Zice, părinte, nu se știe, unul Dumnezeu știe ce s-a întâmplat și de aceea noi îl stimăm, îl iubim și păstrăm memoria. Și aici vreau să spun că foarte frumos am avut, deci totuși premiera am făcut-o în sat, acolo la Suslieni, cu oamenii cu sătenii, cu colegii, cu cei care l-au știut din copilărie, care l-au cunoscut și care l-au admirat pentru ceea ce făcea el. El se implica în viața satului, a ajutat foarte mult, vorbesc și cu lumea din sat, a ajutat foarte mult când au restabilit Casa de Cultură. El făcea foarte multe lucruri, anume pentru ca în sat într-un fel să lumea să simte ca un artist atât de generos și inimos cum este Iurie Sadovnic. Deci, vă invit cu drag mâine la Genta Latină, acolo la Teatru Fără Nume și pe această cale vreau să-i mulțumesc, în primul rând să-i mulțumesc lui Nicu Țărnă, directorul, și doamnei Zinaida Țărnă, care s-a implicat și care a zis ne găzduiește gratuit, pentru că să face azi niște lucruri de caritate pentru cultură se întâmplă mai rar, de aceea le mulțumesc din suflet și să fii sănătoși, în primul rând, și ei și Dorel, cu care am fost colegi din facultate și, apropo, Iuri era și cu mătru, cu Zina și cu Dorel Țărnă și Nicu este fiind de botez. Deci e o chestie foarte frumoasă care se întâmplă la noi. Și pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată celor de la Orhei pentru memoria care o poartă pentru Iuri Sadovnic, pentru faptul că atunci când de acum treceau 2 ani și noi nu puteam nici de cum să ne descurcăm, trebuia de plătit operatorii și domnul Ardașan, președintele raionului, și doamna Elena Guler de la Direcția Cultură au pus mână de la mână și ne-au achitat datoriile pe care le aveam și au zis faceți odată filmul ăsta de acum 2 ani și vrem să vedem ce iese în sfârșit. Deci vreau să vă spun că foarte multă lume bună s-a aliniat alături de noi ca să facem acest film, ca să-l pomenim pe Iuri, pentru că el nu merită, el nu este un artist de uitat, nu este, și nu vrem să-l dăm neuitării, creația lui, omenia lui. Am numit patimile după Iuri pentru că Iuri era un om patimaș. Tot ce făcea, făcea cu multă patimă, cu multă ardoare. Parcă îl văd și azi când zicea se implica, sigur că și în viața politică și în viața, deci era omul care lupta pentru dreptate, pentru adevăr, și în cânticile lui la fel și în versurile lui am descoperit că are niște versuri foarte și foarte, nu că zic patriotice, dar niște versuri foarte și foarte bune care vorbesc de la sine, aceste versuri vorbesc de atitudinea lui pentru acest popor, pentru acest pământ. Era împătimit de răzăși, chiar studia în domeniul istoriei, adică despre răzășimea de aici, din centru, pentru că el considera că au găsit materiale, că satul Susleni era întâi și întâi locuit de răzăși, de acei oșteni care lăsau coasa și secera și plugul și se înarmau și se duceau la luptă cu tatarii sau cu turcii. Deci a fost un om care a trăit pentru oameni, pentru și a pus creația în capul mesii. Asta a fost de Iuri Sadovnic.
0: Margareta Pânzaru-Riabcov, regizor de televiziune, a fost în legătură directă cu noi la Album de Familie. Așadar, mâine, 7 iunie, la ora 12, la Teatrul Fără Nume, Ginta Latină, va fi proiectat filmul documentar Patimile după Iuri. Îți mulțumim foarte mult, Margareta, și urăm succes filmului. Și să nu-l uităm pe Iuri Sadovnic.
1: Vă aștept cu drag pe toți. Pe toți vă aștept. Intrarea este liberă. Vă aștept.
0: Îl ascultăm pe Iuri Sadovnic.

0: Album de familie la Radio Moldova. Augustina Reniță Merjol, autoarea rubricii Picătura de artă, oscilează între Chișinău și Paris cu popasuri la București, Londra, Roma și alte capitale europene. Vizitează muzee, notează, acumulează, scrie și ne povestește cu harul ei specific despre lucrări de artă pe care unii dintre noi doar că le visează să le vadă aievea.
1: Marile metropole poartă în fibra lor urbană o dualitate imuabilă. Această trăsătură se manifestă poate cel mai pregnant în orașul luminilor, unde există urbea celor care o trăiesc și alta, a celor care o consumă ca pe un meniu de fast food. Există un Paris trăit, durut, iubit fragmentar, savurat pendelete ca o pâine ferbinte ruptă cu mâna și altul, alergat, bifat, fotografiat febril, al cărui spirit este risipit într-o rafală de selfie-uri. Scriitorul american Julian Green, membru al Academiei franceze, mărturisește că a visat de multe ori să scrie o carte despre Paris, care să fie asemenea unei plimbări fără țintă, în care să nu găsești nimic din ceea ce cauți, dar descoperi multe lucruri pe care nu le-ai căutat. Confesiunea sa, care deschide cartea pe care a dedicat-o orașului luminilor, îmi este aproape de felul în care mi-am dorit întotdeauna să surprind spiritul acestui oraș. Cu trecerea anilor, m-am străduit să las timpul să se destrame, ca să-l pot recompune mai târziu, pendelete, pornind de la un conglomerat de trăiri cristalizate. Indiferent dacă alegeți să simțiți ritmul Parisului sub tălpile voastre sau să-l descoperiți de la distanță, prin intermediul creațiilor artistice și literare, veți fi surprinși de felul în care orașul se reinventează în inima fiecărui spectator. Aș putea vorbi la nesfârșit despre inconfundabilă atmosferă pariziană și modul în care aceasta a fost imortalizată prin forța peniței și a pensulei. Să nu credeți însă că mă voi opri la Parisul Victor Hugo, Charles Baudelaire, Marcel Proust sau Ernest Hemingway, nici chiar la acela lui Henri de Toulouse-Lautrec or Edgar Degas, deoarece și de această dată, întâmplarea a lucrat mai bine decât voința mea. Mă voi opri la un singur tablou, semnat de o artistă basarabeancă, al cărui univers plastic se remarcă prin singularitatea viziunii. Pentru a vă permite să înțelegeți mai bine jocul hazardului și cum am ajuns să scriu despre acest tablou, voi face un salt din orașul luminilor în orașul din piatra albă, Chișinău. În una din revenirile în orașul copilăriei mele, am pășit într-un magazin de materiale pentru artiști. Amplasarea magazinului are o încărcătură emoțională pentru mine. Este chiar în blocul unde am locuit în alt veac. Printre pensulele și vopserele din micul spațiu, mi-a atras privirea un album care astăzi ar putea fi considerat o mică comoară de anticariat. Editura Cartea Moldovei nu mai există. Însă creația artistei care este dedicată monografia continuă să bucure iubitorii de artă. Conștientă de valoarea cărții pe care o țin în mâini, răsfoiesc unesați paginile albumului dedicat pictoriței Eudochie Zaftur. Cicluri precum Meșterul Manole, Dulcele Foc, Cântarea Cântărilor, Ascultarea Vântului, Visuri, Mihai Eminescu, Familia, atestă profunzimea și forța creatoare a artistei. O serie de tablouri realizate în 2003 îmi răsfață privirea. Sunt reprezentări plastice ale unor locuri pariziene pe care le-am străbătut și admirat de zeci de ori, uneori în pas prin țar, alteori în ritm domol. Cheiurile Senei fac parte din itinerarul meu săptămânal. Trecând de fiecare dată pe lângă Buchiniști, îmi stăruie în minte spusele lui Blaise Cendrars. Sena este singurul râu din lume

0: aparcă niște licăriri de sfârșit de vară și transformă răceala pietrei în căldură și lumină pură. Orașul luminilor nu este reprezentat ca un simplu decor, ci se impune ca un protagonist măreț, justificându-și pe deplin numele. Eudochia Zaftur ne deschide porțile unei priviri interioare și ne reamintește că Parisul ieșit de sub penelul ei este mai întâi de toate o stare sufletească. Într-o lume în care Parisul a fost pictat până la sacralizare, Eudochia Zaftur face parte din marele talente basarabene care au izbutit să surprindă pe pânze ceea ce îmbătrânește cel mai greu, miracolul primei priviri.
1: Mulțumim, Augustin Areniță Mirjol, pentru că ne-ai amintit despre cea care a fost Eudochia Zaftur. Avem în câteva minute un buletin de știri, după care revenim la album de familie.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22 și 5 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Infrastructura de apă, sanitație și igienă urmează să fie reabilitată în 125 de instituții de învățământ din țară. Despre aplicarea acestui plan, semnat în mai 2024, au discutat reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și UNICEF. Potrivit unui comunicat al Ministerului, au fost examinate etapele de implementare a proiectelor aflate în derulare, o parte dintre acestea fiind aproape de finalizare. Totodată, părțile au abordat necesitatea continuării investițiilor în infrastructura de apă și sanitație la nivel local, precum și consolidarea cooperării cu autoritățile publice locale și regionale pentru dezvoltarea noilor inițiative în teritoriu. Vicepriministrul Vladimir Bolea a subliniat că Republica Moldova dispune de o strategie clară în domeniul alimentării cu apă și sanitație, iar interesul autorităților locale pentru implementarea proiectelor este în continuă creștere. Menționăm că planul de acțiuni prevede modernizarea blocurilor sanitare interioare, instalarea echipamentelor de spălare a mâinilor și construcția unor stații de epurare în școlile selectate. UNICEF susține implementarea proiectului prin acordarea unui grant de 3 milioane de euro destinat asistenței tehnice, contractării și monitorizării lucrărilor. Proiectele de infrastructură care vor lega Republica Moldova de coridoarele europene majore au fost discutate la Iași. Cea de-a treia ediție a Forumului Economic a reunit peste 500 de decidenți, investitori și lideri de afaceri din România, Republica Moldova, Ucraina și alte state europene. Republica Moldova lucrează la studiul de fezabilitate pentru extinderea autostrăzii Unirii de la Ungheni până la Chișinău și la cel pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe segmentul Chișinău-Ungheni, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluța. Finalizarea autostrăzii Moldovei și cea Unirii va oferi o conectivitate strategică cu România și Uniunea Europeană și va transforma Republica Moldova într-un hub logistic regional, accelerând aderarea la Uniunea Europeană și prosperitatea economică, potrivit secretarului de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scriușteanu. La Forumul Economic de la Iași, discuțiile privind Republica Moldova s-au axat pe integrarea economică accelerată cu România și Uniunea Europeană prin accesarea fondurilor europene, atragerea investițiilor și proiecte de conectivitate. Dezbaterile au inclus și subiectele

0: legate de infrastructură și cooperare economică regională. Autoritățile ruse au anunțat că armata ucraineană a efectuat un atac cu drone fără precedent împotriva orașului Sankt Petersburg și a zonei limitrofe acestuia. Conform declarațiilor lor, mai mult de 140 de drone au fost doborâte. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că dronele ucrainene au atacat depozite de arme și o bază navală de lângă Sankt Petersburg, descriind atacurile ca pe un răspuns corect la agresiunea rusă. Autoritățile din Sankt Petersburg au declarat că o instalație militară neprecizată a luat foc, iar locuitorii din apropierea acesteia au fost evacuați. Ieri, la forumul economic de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins oferta de negocieri de pace venită din partea președintelui Zelensky. Atacurile rusești cu drone au continuat de asemenea în Ucraina și s-au soldat cu uciderea cel puțin 2 oameni și rănirea altor 11 în orașul Zaporojie, transmite BBC. Ungaria a restricționat printr-o hotărâre de guvern emisă sâmbătă eliberarea permiselor de ședere pentru imigranții din afara Uniunii Europene, informează DPA. Premierul Peter Moghiar și-a onorat astfel o promisiune din campania electorală, observă agenția citată. Nu vor mai fi eliberate permise de ședere conform unei scheme pentru imigranți introduse de precedentul guvern de la Budapesta, condus de Victor Orban. Măsura intră în vigoare imediat, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Gazeta Oficială, dar nu elimină decât procedura simplificată menționată, de care beneficiau unele agenții de recrutare controlate de Orban. Nu se sistează complet eliberarea de permise. Documentele de ședere deja eliberate rămân valabile până la expirare. Decizia adoptată nu precizează dacă durata de valabilitate poate fi prelungită. Se estimează că în Ungaria există în prezent circa 90.000 de angajați din afara Uniunii Europene, reprezentând circa 2% din totalul forței de muncă. Cei mai mulți imigranți provin din Filipine, Ucraina, China, Vietnam și India. Datele meteo, pe 7 iunie cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 13 și 19 grade. Ziua vor fi în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit serviciului Autorității de Meteorologie și Monitoring de Meteo, pe 8 iunie precipitații nu vor fi. Acum în capitală plouă slab și sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Viață ecologică. Analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit, album de familie, astăzi cu Silvia Ilarionov în regie de emisie și cu Emilia Ghețu la microfon. Intrăm așadar în cea de-a doua oră și cu Ion Rață.

0: dragi prieteni, în continuare vom fi la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, unde e în pregătire o premieră pentru 10 iunie. Vorbim despre Sfaturile Melaniei, o piesă semnată de Irina Nechet, iată, este pusă în scenă de Alina Țurcanu, actriță și regizoare, directoarea Centrului de Artă din Chișinău, Centrului de Teatru din Chișinău și actrița Lilia Bejan. Pentru început vom fi în direct cu Irina Nechet. Irina, bună ziua!
1: Da, salut! Bună ziua!
0: Te felicit, te felicităm cu această ocazie a lansării unui nou spectacol cu Sfaturile Melaniei. Această Melanie va începe să facă parte din viața noastră, probabil.
1: Mulțumesc frumos! Noi mizăm pe curiozitatea spectatorilor și vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți curioși. Textul este de mai demult, este o monodramă. El a fost inclus și în volumul meu de dramaturgie cu același titlu, Sfaturile Melaniei. Personajul este unul fabulos. Poate că se cunoaște printre colegii dramaturgi că am avut prototip o femeie reală, o bătrână de 80 de ani din satul Băcsani, raionul Soroca. Eu, când am auzit o știre, a fost o știre prin presă că, iată, există o femeie bătrână în Băcsani care împăiază păsări și în momentul când am auzit, am zburat încolo. Mi-a părut ceva ieșit din comun, ceva extraordinar și speram în sufletul meu să aibă și niște vorbe foarte colorate, interesante, un limbaj atrăgător, neauș, spectaculos. Pregătisem cam 100 de întrebări și m-am pornit încolo. Și în baza acelui dialog am construit această monodramă, dar a durat mult până m-am apucat să scriu chiar piesa. Nu știam ce structură să-i dau, nu știam ce orientare să-i dau. Material de viață există foarte mult în jurul nostru, dar cum să-l structurăm, ce compoziție să-i dăm? Și când mi-a venit ideea sfaturilor, atunci cumva am găsit axul. Acesta este axul pe care se bazează textul, niște sfaturi, plus am inventat, sfaturile sunt inventate de mine toate, plus am mai inventat multe lucruri. A fost o muncă dificilă de a îmbina ficțiunea cu realitatea, în schimb a ieșit ceva foarte veridic, ceva foarte aproape de realitățile noastre, ceva din interiorul poporului nostru. Melania este cea mai reprezentativă femeie pentru poporul basarabean, cel român, femeia care și-a consacrat viața familiei, și-a consacrat viața gospodăriei, dar nu a uitat niciodată de frumosul care există în lume. Și ea este nu doar o muncitoare, o țărancă dedicată pământului, dar mai și pictează lucrări, mai și compune versuri, mai și scrie evenimentele din sat. V-am deschis mai multe paranteze, abia așteptăm să vină și publicul să o asculte pe Melania.
0: Tu asisti la repetițiile care au loc în aceste zile, pentru că e aproape, foarte aproape premiera. Cum ți se pare?
1: Noi tremurăm de emoție acum. Cu adevărat, am ieșit de la o repetiție și îi mulțumesc foarte, foarte mult Alinei Țurcanu pentru conceptul regizoral pe care l-a găsit. A lucrat și ea la text și a găsit ale ei accente, își pune amprenta sa personală, dar bineînțeles spre Lilia Bejan merg mari mulțumiri. Este o actriță strălucită, dar am văzut-o mai puțin în roluri ample, cel puțin eu în spectacolele care sunt la Teatrul Național Mihai Eminescu, sunt roluri mai restrânse. Aici este doar ea, tronează pe scenă Și noi, practic, depindem acum toți de ea, de Lilia Bejan, așa că noi ne rugăm pentru ea, ne rugăm să fie sănătoasă și să ducă acest personaj, greutatea acestui personaj, să o ducă așa încât nouă să ne pară că totul e ușor.
0: Suntem în dialog direct, dragi prieteni, cu scriitoarea Irina Nechet. Ai mai dat o veste bună în aceste zile, Sfaturile Melaniei, montat această piesă și la Galați, cu o premieră pe 12 iunie. Cel care s-a apucat de acest text este Alexandru Rusu. O avem protagonistă pe Izabela Oancea. Ce ne mai spui? Reușești să ajungi la Galați, Irina?
1: Nu am și eu foarte surprinsă că uneori vrei să pornești un text și nu prea merge, nu prea merge, alteori de la sine ca și cum. Și la Chișinău, și la Galați, cam cu vreo două luni în urmă, regizorul Alexandru Rusu m-a contactat și mi-a cerut textul, el încă nici nu cunoștea textul. Și repede ei au decis să-l monteze. Izabela Oancea, e bine să menționăm că are rădăcini basarabene. O străbunică de-a ei e din Basarabia, au fost nevoiți să se refugieze și un moment cutremurător este că repede și-au pus lucrurile pe care le aveau, dar rămăseseră și doi câini acasă și pentru ei au făcut 4 mămăligi și cu asta s-au despărțit de Basarabia. Dar acum textul este un prilej de a reveni la frumusețea Basarabiei, la rezistența și puterea oamenilor din spațiul dintre Prut și Nistru.
0: Irina Nechet, îți mulțumim pentru intervenția ta și te rugăm să treci telefonul celor două prietene ale tale, Alina Țurcanu. Alina va fi în legătură directă cu noi. Alina nu este la prima montare a unui text de Irina Nechet. Ai mai montat o piesă a ei, am stat de vorbă cu Putin. Iată al doilea text care îți provoacă oarecum, te provoacă în meseria ta de regizor. Alina Țurcanu, ne auzi?
2: Bună ziua!
0: Da, bună ziua și vorbim...
2: Bună ziua, doamne!
0: Iată, da. V-am răpit ceva vreme din repetiția voastră. Spune-mi, cum ai descoperit textul Irinei?
2: În primul rând, aș vrea să menționez că eu am vorbit cu Putin, nu l-am montat eu, ci a fost montat în cadrul proiectului Dramaturgia Contemporană în ritmul inovației și a fost montat de regizorul basarabean, stabilit la Iași, Radu Ghilaș.
0: Dar oricum e o contribuție a Centrului de Teatru.
2: Bineînțeles, fără doar și poate, am ținut foarte mult la această piesă, am fost îndrăgostită de prima clipă după ce am citit-o și tare țineam mult să o montez eu, dar am aflat că Radu a făcut acest lucru deja la Iași cu actorii din Teatrul Ieșan și am zis că ar fi minunat în cazul ăsta să aducă echipa ieșeană la Radio Moldova și să imprimăm text aici cu actorii ieșeni. Mi-a plăcut enorm de mult să colaborăm cu ei și până la urmă sper eu că a ieșit un spectacol bun și îl ascultă foarte, foarte mulți ascultători. Îl ascultă ascultătorii.
0: Prin ce se face remarcat acest text, Sfaturile Melaniei?
2: Sfaturile Melaniei. Când directorul teatrului Petru Hadârcă a venit cu această propunere, am citit textul și m-a impresionat autenticitatea acestui personaj. Țin foarte mult la veridic. Îmi plac oamenii care, prin tăcerea lor, pot spune multe, sau prin felul lor de a vorbi, ne răscolesc amintiri sau, din contra, ne pun pe gânduri. A fost un text de care m-am îndrăgostit, așa cum ziceam, și eu am vorbit cu Putin și am acceptat cu mare drag propunerea. Am citit, am lecturat. Acum, ascultându-o pe doamna Irina, vă deschid o paranteză, niciodată nu am discutat la capitolul cam despre ce este această piesă, dar corespunde în 10 am nimerit, este exact ceea ce a scris doamna Irina și asta mă bucură enorm. Deci am simțit autorul, asta este important, am mers pe drumul lui, nu am denaturat textul sau nu am mers pe o altă cale, dar am selectat ce s-ar potrivi, iată, în viziunea mea pentru conceptul meu. În varianta mea, textul a suferit un... Scuzați, dar se aude...
0: Se aude foarte bine.
2: Vocea mea se aude de două ori, se dublează.
0: Așa este, noi te auzim foarte bine pe tine,
2: da,
0: Alina,
2: da,
0: Țurcanu.
2: Nu pot să-mi duc gândul. Mă aud pe mine. Încerc așa de... Și deci am făcut tot ce e posibil să-mi realizez viziunea. Mă bucur că ea coincide cu autoarei. Și mă bucur de asemenea că Lilia Bejan a fost cea care a acceptat acest text, deoarece el este destul de complicat, complex și totodată profund, dar are și latura asta umoristică sau felul ăsta nostru de a fi neauș. Și e o combinație perfectă. Pentru mine, Lidia a fost actrița care reprezintă acest text.
0: Irina Gurin...
2: Și cel mai important...
0: Da.
2: Voiam doar să zic că doamna Irina a menționat faptul că cum noi am rezistat trecând prin atâtea perioade dificile pentru poporul nostru, deoarece Melania este născută în 1931 și povestea ei continuă până în prezent, a trecut prin atâtea greutăți și iată, invităm spectatorul să vadă cum poporul nostru a reușit să se mențină, să trăiască de... și să continue să creadă într-un viitor mai bun, mai prosper, cu toate greutățile și impedimentele pe care a avut de trecut în perioada aceasta.
0: Alina Țurcanu, spune-ne câteva cuvinte despre scenografie care este semnată de Irina Gurin și despre universul sonor, Alexandru Târșu, profesionistul Teatrului Național.
2: Da, da. Irina Gurin este scenografa acestui spectacol. Am avut o colaborare foarte frumoasă, la fel și cu domnul Alexandru, care a fost permanent alături de noi și am căutat împreună acest univers sonor care reprezintă această perioadă, ea fiind, Melania fiind născută în perioada interbelică. Deci, de acolo se trage firul, părinții și ajungem până în zilele noastre. Deci a fost și este o colaborare, deoarece mai avem încă câteva zile până la premieră. Suntem cu mari emoții, suntem în așteptarea spectatorului și ne dorim să fie primit, înțeles, acceptat și iubit spectacolul și Melania, această poveste despre o Moldovă, hai să zicem așa, dacă pot să zic simbolic.
0: Așadar, premieră la Teatrul Național Mihai Eminescu, Sfaturile Melaniei de Irina Necket în regia Aliniei Țurcanu. Ajungem și la actrița, la protagonista spectacolului, Lilia Bejan, actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu. A fost colaboratoarea noastră, a fost actrița care ne-a întins o mână de ajutor la spectacolul radiofonic Amalia Respira Adânc. Lilia Bejan, te salutăm!
3: Salut, salut! Sunt aici, cam obosită, cu o voce așa bine răgușită, adică muncită.
0: O voce care te caracterizează, de fapt. Ce ai găsit în sfaturile Melaniei?
3: Ce am găsit? Mi-am găsit sfaturile pe care le căutam și care o să le păstrez pentru toată viața. Mi le reamintesc și mi le păstrez acolo adânc în suflet. Totodată m-a impresionat faptul că noi atât de mult ne-am adâncit în copilăriile noastre, în copilăriile bunicilor noastre, că le povesteau. Și tot așa mai departe, adică din generație în generație. Și tot amintirile astea că ne-au adus la premiera care vine, sigur, cu textul Irinii Necket.
0: L-ai învățat ușor?
3: Parcă da, dar parcă nu. Așa. Nu pot zice că da, nu pot zice nici că nu. Cum zice personajul Irinei.
0: Dar fără suflior lucrați la Teatrul Național, așa că va trebui să înveți în zilele următoare?
3: Da, nu, textul știu, e clar că le înveți. Da, e mult, da, dar e interesant, e atât de... Eu îmi vedeam bunica, eu îmi vedeam bunielul, eu îmi vedeam străbunica, că ele tot au trăit mult. Și de aia, pentru mine nu a fost greu, eu copil tot de țară, într-un fel, măcar că crescută la oraș. Dar iată, latura asta mi-a fost ușoară să înțeleg cum au trăit, că mi-amintim de multe lucruri noi frumoase. Erau, numai că Irina nu le-a scris.
0: Cum este da, să lucrezi cu Alina Țurcanu în calitate de regizoare?
3: Superb. Super. Nici nu știu cum, nici până la cer nu mi-ajunge. Super, ori să zic.
0: Te lasă minunat, să improvizezi? Minunat.
3: Da.
0: Ai mână liberă?
3: Să gândești, da. Da. Da, cu ea e ușor.
0: Așteptăm.
3: E ușor pentru că uneori, cum am mai zis unii colegi, a zis că parcă mergeți împreună, dar parcă vă îndepărtați și iar vă întâlniți. Ca orice, ca și în viață. Banii dispărțim, banii adunăm și mergem iarăși împreună. Ca și personajul Irinuței.
0: Mulțumim frumos!
3: Eu vă invit cu mare plăcere și cu deosebită plăcere vă invit la spectacolul acesta, pentru că s-a muncit mult și s-a muncit o echipă de femei.
0: Ei, îl aveți aici și pe domnul Alexandru Tâșu, așa că ne dăm întâlnire la teatru.
3: El e stâlpul. Dar noi suntem toți tineri, începând de la Irina și terminând cu scenografia, regia, actrița și autoarea, noi suntem tineretul. Dar domnul Târșă, da, măi, cum s-ar spune, din...
0: Un om cu experiență, să zicem, cu mare experiență în teatru. Mulțumim!
3: Bunel.
0: Bunel.
3: Deja el se uită la noi, așa, dintr-o parte.
0: Mulțumim.
3: Ca tată.
0: Dragi prieteni, vorbim despre premiera de pe 10 iunie la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, Sfaturile Melaniei, e un text de Irina Nechet, văzut, regizat de Alina Țurcanu și cu Lilia Bejan, protagonistă. Mulțumim frumos, succes!
3: Poftim, cu plăcere!
0: Numai bine!

0: de familie. Dialogul generațiilor.
1: Artiștii despre artiști, Tamara Grecu, Peicev despre părinții săi celebri, Ester Grecu și Mihai Grecu.
2: Ca personalitate a fost foarte interesant. De multe ori ți-am povestit că știa multe limbi străine și a fost basarabeancă, dar și-a petrecut tinerețea la București, într-o familie destul de stărită. Avea posibilitate să facă artă și studii la Facultatea de Arte Frumoasă la București. Acolo și-a făcut cunoștință cu tatăl meu și acolo a început dragostea lor și pe urmă repatriere în Basarabia, în 40. Când, de ce s-a întâmplat asta? Pentru că în 40 Basarabia a fost alipită Uniunii Sovietice și eu plecat pentru că așa era situația. Basarabienii, mama era evreică și toate la un loc s-au adunat ei. Și pe urmă ei au sperat că Uniunea Sovietică, asta e ceva pentru ei, era ceva nou, era un vis pentru ei. Poate acolo o să fie o viață ceva foarte interesant, pentru că ei poate era și erau tineri și naivi, poate au avut dreptate, nu știu. Până acum nu pot să spun că ei au făcut ei bine sau nu. Au regretat când era foarte greu, mai ales când în condiții de restricții ideologice, poate și au regretat. Dar totuși, mama îi spunea deseori că, știi, mi se pare că nu te-ai realizat dacă ai fi fost în România, nu știu de ce, pentru că și în România este o concurență mare și cine știe, pentru un basarabian erau condiții sau nu, nu se știe. În condițiile Republicii Moldova, care ocupa un loc deosebit în toată cohorta republicilor sovietice, avea ceva. Pe urmă, era un om foarte talentat, era susținut de Moscova. Aici era puțin represat, avea neplăceri mari, pentru că așa era politică. Un om independent, talentat, nu era o figură comodă și mai ales că tata era un om care spunea deschis și tranșant ceea ce gândea el. Dar asta probabil că era condiție pentru o dezvoltare a talentului. E un talent, eu îl înțeleg foarte bine. El nu poate fi un fricos, pentru că dacă nu își descarcă sufletul și este umilit, atunci el nu poate veni la atelier și să facă ceva interesant. Înțelegi? Astea două condiții care sunt legate una de alta. E o problemă mare. Deci etica și talentul și realizarea talentului. Bine că a fost susținut de Uniunea Scriitorilor. Scriitorii l-au susținut foarte mult. Pe urmă a fost susținut și de Moscova. Moscova care Moscova? Este Moscova și Moscova. Era acolo un cerc de critici de artă care aveau nevoie de talent. Aveau despre cine să scrie și pe cine să-l avanseze, să-l lanseze, să arate în străinătate, pentru că trebuia să dovedească și în Uniunea Sovietică sunt talente și sunt susținute aceste talente. Era așa o politică, nu pot să spun dubioasă, dar puțin și așa și așa. În aceste condiții, poate figura ca Mihail Grecu era și comodă și incomodă. Deci, dintr-o parte, parcă era cu distincții, era susținut, îi dădeau și premii, dacă știi, el are aproape toate premiile care existau în Uniunea Sovietică. Chiar era ultimul laureat al premiului de stat al Uniunii Sovietice. Asta e o cinste foarte mare.
3: Era în 1990.
2: 90, da, înainte de a se desface Uniunea Sovietică. Până acum este un eveniment foarte mare. El a primit premiul 10.000 de ruble, era un premiu enorm. E o mare cinste pentru cei de aici, și moldoveni și ruși, cei de la Uniunea Artiștilor Plastice. Asta a fost un moment frapant. Cum așa un om atât de deschis, sincer, care dar și talentat, dar vezi că așa se întâmplă. Și eu zic, până acum nu înțeleg totuși, cum a reușit el să facă așa o carieră? Hai să fim sinceri, asta e o carieră. Cu toate că era artist plastic și n-a făcut concesii niciodată, dar a făcut carieră. Eu zic, știi, mi se pare că era foarte sincer. Și prin sinceritatea aceasta, el n-avea ce ascunde. Asta era și șansa lui. Ea, știi, a reușit să dovedească multe lucruri. A făcut ceramică, a avut grijă de domnul Grecu, a avut grijă de mine, sigur că m-a promovat și pe mine ca artistă. Le-a făcut și scenografie pentru Teatrul Luceafăru. Știi că ea a făcut Chiriță în provincie, atunci când era Caraciobanu, în rolul Chiriței. Pământul a făcut cu tata și pe urma al lui Gogol.
3: Jucătorii,
2: da, cu Todorov. Așa că a făcea și expoziții mari ca designer la Moscova, la Leningrad și la Chișinău. A afară de că stătea în umbră, pentru că era, în primul rând, era o fire foarte modestă și pe urmă, odată am întrebat-o, mamă, de ce nu faci expoziție personală, ai atâtea lucrări? Ea zice, pentru ce? Eu n-am nevoie de așa ceva. Eu am un cerc de admiratori și pentru mine este de ajuns. În fiecare caz extraordinar, în fiecare eveniment, se spune, cum spun francezii, cherchez la femme. Și este o femeie care stă undeva în umbră, în spatele unei figuri mari și care dirigează. Nu pot spune că tata era, cum să spun, neajutorat. Trebuie să ai un om care te susține. Asta e imposibil să fii singur. Mai ales într-o viață atât de efervescentă și plină de emoții, de luptă. Era un om, era un luptător, într-adevăr, un combativ așa, știi, avea un caracter. El vorbea de multe ori la adunări și venea acasă, sigur că cui să povestească, cine să-l consoleze, dacă, cum zicea el, am rupt cuiul. De multe ori era criticat de partidul nostru și Comitetul Central, dar când veneau comisii din Secretariatul Uniunii Artiștilor Plastici din Centru, de la Moscova, când venea, să zicem, Șeringovaia sau un Hlaminski, niște personalități care dirijau la Moscova, știi, dirijau toată arta sovietică. Veneau aici numai decât la Greco, pentru că era un loc unde puteai să vezi ceva nou și, pe urmă, la un nivel european. Ei se mândreau de el, într-un sens.
4: Fără Ester Greco, Mihai Greco ar fi fost Mihai Greco?
2: Eu cred că o susținere mare pentru el. În orice caz, când a decedat mama în 92, el a rămas, de la început parcă se ținea, dar pe urmă a simțit că era ca un copil neajutorat, așa, pentru că e clar, un bărbat mai ales. Era un mare sprijin pentru el. Și spiritual, și așa, știi, mai omenesc. Eu pot să spun că a jucat un rol foarte important în cariera lui, în viața lui. Ea nu era pur și simplu soția lui. Era un om care, ea știa franceză, de exemplu, a știut și el câte ceva, dar ea știa, a făcut Jeanne d'Arc la aici, la Chișinău, 5 clase. Pe urmă s-a mutat la București și a făcut școală, gimnaziu Pompilian. Pe urmă, 4 cursuri, 4 ani la Belearte, la Grigorescu. Și după aceea, când ei au repatriat, școală de pictură au făcut. Ea a fost la facultate de sculptură. El la pictură, ea la sculptură. Și s-a păstrat o lucrare de diplomă foarte frumoasă, Maternitate. Pot să spui că un artist copt care e destul de conștient. De ce spun asta? Pentru că circulă așa, știi, o părere. Eu țin minte, anul trecut tot avea o mică expoziție cu lucrările ei. S-au apropiat de mine un tip de la muzeu, un lucrător. Uite, n-are studii, n-a avut studii, uite ce talentată. Eu zic, cum așa n-are studii?
4: Un muzeograf ar trebui să știe.
2: Da, să știe. Tocmai pentru că era în umbră, înțelegi? Nimeni nu prea sunt circulă niște date despre creație ei. Da, era o femeie foarte cultă.

0: Radio Moldova, dragi prieteni, următoarele minute le vom petrece împreună cu muzeografa Aurelia Cornețchi, care de peste 4 decenii are bucuria de a împărtăși vizitatorilor Muzeului Național de Istorie și Arheologie ceea ce a învățat și a multiplicat de-a lungul anilor. De aceea, întrebarea mea firească a început cu același lucru. De ce vine în fiecare zi la muzeu?
1: Am încă și astăzi, după atâția ani lucrați în muzeu, am emoția aceasta de a pune mâna pe o piesă de muzeu, pe un bun cultural, de a mă gândi că acest obiect a fost creat cu foarte mulți ani în urmă și a fost creat de mâinile omului. Pentru că această moștenire culturală este baza identității noastre. Îmi place până ziua de astăzi. Nu m-am săturat de această meserie. Este adevărat că lucrez la muzeu după terminarea facultății, dar încă nu-mi displace această meserie.
0: Din ce an?
1: Lucrez din anul 1980.
0: Iată ce frumos, am putea marca o aniversare importantă, pentru că ați început, așa cum începe fiecare angajat, într-o secție. În ce secție se întâmpla?
1: În secția patrimoniu. Am început cu patrimoniu, poate cu cea mai importantă secție dintr-un muzeu, pentru că aici înveți ABC-ul unui muzeu. Pentru că aici te formezi ca muzeograf. Aici sunt concentrate toate bunurile culturale și de aici îți începi meseria. Poate că este o părere subiectivă, dar consider că cei care nu au trecut prin această secție nu sunt muzeografi, pentru că de aici cunoști totul. Iar apoi, de-a lungul anilor, am tot trecut prin și prin alte secții. De rând cu conservarea și valorificarea patrimoniului, este importantă și latura relației cu public, aducerii acestor bunuri culturale în fața lumii. Pentru că de ce îmi place, iarăși revin la această meserie, este foarte important ca lumea să-și cunoască patrimoniul cultural. Bine, ce este un patrimoniu cultural, că atâta se vorbește despre el? Sunt niște bunuri create de-a lungul timpului de către strămoșii noștri și care se transmit din generație în generație. Aceste bunuri culturale sau această moștenire culturală ne reprezintă pe noi, cei care locuim într-un teritoriu, și ne identifică, ne fac speciali, ne fac să ne deosebim de cealaltă lume. Deci, această moștenire culturală ne aparține nouă și noi trebuie să o cunoaștem. Dacă nu o cunoaștem, noi nu putem merge înainte. Noi nu putem să ne educăm copiii. Nu putem să fim noi înșine.
0: Spuneți-mi, secția patrimoniu, ce reprezenta la acea vreme? Și în afară de asta, cine a fost cel care a prins flacăra de a deveni muzeograf la absolvirea facultății de istorie? Ați fi putut să mergeți într-o școală să predați elevilor?
1: Da, desigur aș fi putut, pentru că și părinții mei, de fapt, au fost învățători, ambii, și mama și tata. Eu am mers pe altă cale, am venit într-un muzeu și mi-a plăcut din prima, am rămas să lucrez în acest muzeu. Aș menționa printre primii mei mentori, profesori, ziceți-le cum le vreți, pe domnul Nicolae Răileanu, care la momentul când eu m-am angajat la muzeu era director al acestui muzeu și care m-a susținut foarte mult. Este important ca un tânăr care vine în muzeu să fie susținut de către colegii lui, de către conducerea muzeului, pentru că această susținere contează foarte mult. Prin rădăcini în această instituție sau nu prins. Au fost și alți colegi ai mei care de asemenea au fost sprijin pentru mine și au împărtășit din experiența sa. Este de asemenea acum, la trecerea anilor, mă gândesc și eu că a fost foarte important că la momentul când eu m-am angajat în muzeu, era un colectiv tânăr. Eram majoritatea veniți de pe băncile universității. Bine, cu un an, cu doi înainte. Adică eram un colectiv tânăr care aveam foarte multe speranță în viitor și care încercam să facem lucruri foarte bune. Bine, la acea vreme, desigur că instituția muzeală era o instituție ideologizată. Este adevărat. Și eu, care am venit după facultatea de istorie, m-am pomenit într-un moment, pe la 1988-89, când nu cunosc istoria. Și a trebuit să încep de la început, iarăși, să ridic manuale, alte manuale, față de cele ce mi-au fost puse la dispoziție la facultate.
0: Deja manuale. manualele copiilor dumneavoastră.
1: Da, exact, manualele copiilor mei, și a trebuit să învăț de la început istoria, să o cunosc, pentru că spre regretul meu, poate și mi-e rușine să spun asta, dar asta e, nu cunoșteam istoria Moldovei, pentru că noi nu am învățat-o la facultate. Accentul se punea pe istoria Uniunii Sovietice și istoria Partidului Comunist. Aici la muzeu am avut fericită ocazie să învăț istoria adevărată a neamului și nu numai să o învăț, dar și să o pot documenta prin această moștenire culturală care este la noi în muzeu. De asemenea, am trecut prin clipe fericite, să zic așa, că am putut aduna la muzeu, după 1990, foarte multe bunuri culturale care erau interzise și pe care muzeul nu le avea.
0: De exemplu?
1: De exemplu, era interzis să arăți perioada interbelică. Puteai să vorbești numai despre revoluțiile sau despre răscoalele unora care se întâmplau prin Basarabia. Dar nu puteai vorbi în general despre sfatul țării, despre dezvoltarea Basarabiei culturală, economică în perioada interbelică și multe, multe alte lucruri. Sau despre represiunile staliniste. Nici vorbă. Nu era absolut nimic în muzeu. După 1990, nu numai eu, vorbesc nu despre mine, vorbesc despre colegii mei. Au adunat filă cu filă, obiect cu obiect, aceste bunuri culturale care au fost depozitate aici la muzeu și pe care astăzi le putem prezenta publicului vizitator și putem întregi istoria. Istoria trebuie arătată prin intermediul bunurilor culturale așa cum ea este. Nu să zugrăvim fiecare cum vine la putere să zugrăvească așa cum dorește ea.
0: Un muzeu este un depozitar de patrimoniu, spuneți dumneavoastră. Important e să știm când e momentul potrivit ca din când în când să scoatem din aceste mii, zeci de mii de exponate lucruri la văzul tuturor.
1: Da, muzeul este un depozitar, dar nu este un depozit de piese de muzeu. Pentru că nu are rostul să creezi un muzeu și să aduni aici bunuri culturale și să le închizi. Rostul unui muzeu este să valorifice aceste bunuri culturale, să le prezinte publicului. Cum spuneam anterior, patrimoniul aparține publicului, nouă tuturor, că este foarte important să prezinți aceste exponate, bunuri culturale, fie prin intermediul diverselor expoziții, fie în cadrul unor manifestări culturale, fie în cadrul unor lucrări științifice. Adică valorificarea bunurilor culturale, a patrimoniului cultural, este diversă. Și misiunea noastră unui muzeograf este tocmai aceea de a conserva și de a valorifica aceste bunuri culturale. Și, după cum spuneați, este foarte important să găsești momentul oportun când să valorifici aceste piese de muzeu. Colecțiile noastre, care numără peste 350.000 de bunuri culturale, sunt valorificate nu numai în cadrul expoziției permanente a muzeului, dar și prin intermediul expozițiilor temporare. Ori expoziția permanentă aduce în fața publicului doar un număr foarte mic de piese de muzeu, cam 5-10% din ceea ce se găsesc în depozitele muzeale. Celelalte sunt valorificate prin intermediul diverselor expoziții temporare. Și aici muzeul are libertatea de plină să organizeze aceste expoziții și să le prezinte publicului, fiindcă este foarte important cum le prezinți aceste piese.
0: Să facem așa ca muzeul să devină viu, atractiv.
1: Exact, muzeul trebuie să fie o instituție vie. Sunt mulți care consideră că nu trebuie să meargă la muzeu pentru că este o instituție învechită, prăfuită, care a închis într-un depozit niște bunuri culturale și nu are rostul să mergi acolo. Ori muzeul se dezvoltă odată cu societatea. Desigur că muzeul are foarte multe probleme, ca și de altfel alte instituții din societatea noastră, care sunt axate pe două aspecte. Unul, ca muzeul să-și poată aduce vizitatorii și să se transforme dintr-o instituție moartă în una vie, și a doua, problema, desigur, a lipsei, a crizei de mijloace financiare și materiale, care fac ca actul cultural să fie mai sărac, mai prost realizat. Desigur că muzeul întâmpină o concurență acerbă în zilele noastre, cu multe alte modalități de a te informa și a-ți petrece timpul liber. Iată de ce noi încercăm în ultimul timp să transformăm muzeul într-o instituție care nu doar prezintă patrimoniul cultural, dar care organizează diverse manifestări culturale și care arată că muzeul poate concura cu celelalte instituții de cultură.
0: Vă amintiți de primul ghidaș?
1: Da, desigur. Cum să nu mi-aduc aminte? Atunci când m-am angajat la muzeu, una din regulile care era pusă în fața unui muzeograf, când pășești pragul unui muzeu, este să îți pregătești ghidajul propriu timp de o lună, iar apoi să-l prezinți la Consiliul Științific. Emoțiile dădeau peste mal. Vă dați seama, vii de la universitate, intri într-un instituție nouă și încerci să apari în fața colegilor tăi, ceea ce este cu mult mai complicat decât să apari în fața unui public, unui grup de vizitatori, vii în fața colegilor tăi cu un ghidaj propriu despre expoziția muzeală.
0: Despre ce era?
1: Era un ghidaj tur, adică nu era un ghidaj tematic, era un ghidaj prin toată expoziția muzeală. Timp de 45 de minute trebuia să te încadrezi și să prezinți esența și cele mai importante piese ale expoziției muzeale.
0: În fața cui ați vorbit atunci?
1: Am vorbit în fața Consiliului Științific al muzeului, care era condus de către directorul muzeului, Nicolae Răileanu, și de că și în acel consiliu mai intrau și toți șefii de secții de la acea vreme din muzeu.
0: Și vin tinerii în muzeu?
1: Vin tinerii în muzeu, dar mulți dintre ei nu se mențin aici. Și sunt cauze obiective pe care noi le înțelegem foarte bine. Dar cei care rămân în muzeu, încercăm să-i ajutăm din tot sufletul și să le fim alături și să le transmitem din experiența noastră și să-i susținem, pentru că ei vin cu idei noi. Ei sunt o altă generație, văd lucrurile cu totul altfel. Și noi trebuie să-i susținem, să-i încurajăm pe acești tineri.
0: Experiența dumneavoastră îi va ajuta și pe alții să se molipsească de acest morb care este munca în muzeu. Într-adevăr, trebuie să iubești la nebunie ceea ce faci. Nimic nu te stimulează în afară de propriul gând că poți să transmiți cuiva ceea ce tu ai acumulat de-a lungul vieții.
1: Mulțumesc mult! Atunci când mi-ai pus întrebarea la început, am vrut să-ți răspund prin altă întrebare. Emilia, de ce mai lucrezi? De ce ești în ziaristică până și în zilele de astăzi? Tot din acest motiv, probabil. Pentru că suntem oameni care își iubesc meseria, pentru că am avut norocul să alegem o meserie care ne place. Nu știu, poate e bine să schimbi și altceva, să mai încerci și în alt domeniu. Bun, sunt și momente când ești foarte supărată pe tine că nu ai făcut așa cum trebuie. Sau ai făcut ceva și ai crezut că place publicului, dar publicul nu a apreciat. Înseamnă că nu ai făcut greșit, înseamnă că nu ai studiat bine ce dorește publicul.

ajuns la finalul emisiunii. E album de familie, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția acordată. Silvia Ilarionov semnează regia, Emilia Ghețu a fost la microfon. Un gând bun tuturor!

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

Dacă piesa de ultim ceas a lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare, asta e Dragostea, produsă al fraților Irina și Anatol Bivol. Realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore, unde-mi sunt picioarele, acolo-mi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretativ vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1, i-a revenit compoziției lui De Urs Focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreții noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inverzește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu pe 4 a ajuns. 3-ul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De Urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcare revine cu propriul opus Ultima Oară.

Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima Oare. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.

Astfel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Trupa Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

Trupa Acordu, fiere publicului meloman, nou-nouță înregistrare de studio, Inima mea. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vos!

0: Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Ziua Mondială a Mediului, marcată în fiecare an la data de 5 iunie, nu este doar o dată în calendar și nu se rezumă la acțiuni de o singură zi. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre mediul care ne adăpostește pe toți și ne menține viața pe pământ. Ne întrebăm cât de curat este mediul în care trăim, ce fac autoritățile, dar noi, cetățenii, sunt suficiente campaniile de informare sau este nevoie de acțiuni mai ferme? Încercăm să aflăm răspunsurile la aceste întrebări împreună cu experți, autorități și cetățeni în ediția de astăzi a emisiunii dedicată mediului și responsabilității colective. Discutăm în spațiul emisiunii despre cum arată drumul către un mediu cu adevărat curat și sigur. Deși acest demers de viitor este pavat cu impedimente, lacune legislative, constrângeri financiare, totuși are la bază intenția. O intenție care a transformat protecția mediului dintr-o simplă promisiune într-o politică de stat. Despre politicile de mediu vă relatăm în câteva momente. Dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce înseamnă în esență mediul înconjurător și ce premise au stat la baza transformării acestuia într-o zi celebrată la nivel mondial.
0: Fenomene pe înțeles.
1: Mediul înconjurător reprezintă totalitatea elementelor naturale și create de om care ne înconjoară și influențează viața tuturor organismelor vii, inclusiv a oamenilor. El este alcătuit din aer, apă, sol, plante, animale și toate relațiile dintre acestea, fiind spațiul în care trăim și ne desfășurăm activitățile. Pentru a evidenția importanța protejării mediului, în anul 1972, Organizația Națiunilor Unite a instituit Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită anual pe 5 iunie. Această zi reunește comunități din întreaga lume în jurul unui obiectiv comun, protejarea naturii și reducerea impactului negativ al activităților umane asupra mediului. Tema Zilei Mondiale a Mediului din acest an este inspirație de natură, pentru climă, pentru viitorul nostru. Aceasta atrage atenția asupra schimbărilor climatice și subliniază necesitatea unor acțiuni responsabile pentru a asigura un viitor sănătos generațiilor viitoare. Poluarea, schimbările climatice, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și diminuarea spațiilor verzi sunt probleme care afectează tot mai mult mediul înconjurător. Pentru a le combate, este nevoie de implicarea autorităților, a specialiștilor și a fiecărui cetățean. Protecția mediului nu poate fi realizată doar prin mesaje și evenimente tematice, ci prin politici eficiente, educație ecologică și acțiuni concrete și responsabile aplicate zi de zi. Despre starea actuală a mediului, principalele provocări în protecția acestuia și politicile promovate de stat, discutăm astăzi cu ministrul de resort, Gheorghe Hajder.
2: În dezbaterile și discuțiile publice sunt tot mai prezente aceste subiecte referitoare la poluarea apelor, la gestionarea deșeurilor, la efectele pe care le au schimbările climatice. Eu vreau să ne spuneți mai întâi cât de grave sunt aceste probleme de mediu pentru Republica Moldova și cât de pregătită este țara noastră să răspundă acestor provocări.
3: Vorbim niște provocări care, în esență, ele au existat tot timpul și faptul că se discută mai mult despre aceste probleme care sunt și, în primul rând, trebuie să le recunoaștem până a găsi o soluție, pentru că asta este important. Și să venim cu politici și încercăm să gestionăm situațiile acolo unde este necesar. Dar, da, ele sunt și trebuie să devenim mult mai buni, să diminuăm impactul acestor poluări care sunt accidentale sau nu. Și să eliminăm impactul acesta.
2: Referitor la politici, pentru următorii ani, care sunt acele obiective și angajamente concrete pe care și le-a setat ministerul pe care îl conduceți, ca să asigure, iată, un mediu mai curat și o calitate mai bună a vieții pentru cetățeni?
3: Sigur, noi avem politici și proiecte care sunt deja inițiate și implementate pe toate domeniile. Dacă vorbim de un mediu curat, cu siguranță aici nu trebuie să nu menționăm despre deșeuri. De aceea aici chiar am avansat în ultima perioadă destul de mult și aici se refer la sistemul de depozit, este acel sistem prin care vom întoarce toate balanjele de sticlă, plastic sau metal înapoi în locul în care le-am comercializat sau în altul și vom recupera o garanție care o lansa în momentul cumpărării. Deci această politică care va fi implementată încă din anul viitor va fi un instrument în care vom colecta 10 de milioane de ambalaje de plastic care astăzi, din păcate, ajung pe dealuri, în păduri sau în râurile noastre după ce sunt aruncate. Avem deja și proiectul Deșeuri Solide din Moldova, proiect care vine să găsească o soluție ecologică pentru deșeurile mixte. Suntem foarte aproape ca în regiunile 5 și 8, avem deja primele contracte semnate în scurt, astfel încât în timp de câteva luni să pornească deja procesul de implementare. Desigur, avem și proiecte și politici în domeniul apelor, prin care ne-am angajat să construim mai multe stații de epurare, calitatea apei pentru a fi utilizată în agricultură sau apă tehnică.
2: Dacă e să vorbim și despre Programul Național de Împădurire, un program cu ținte ambițioase, vreau să vă întreb, domnule ministru, de la demararea acestui program din 2023 și până în prezent, cât de mult am reușit să avansăm pe această dimensiune de împădurire a țării și unde mai întâmpinăm anumite dificultăți în implementarea programului?
3: Avem un start destul de bun ce ține de programul de împădurire și aici o să mulțumesc și autorități locale care o să fie retirenă pentru împădurire și înțeleg că deja este o necesitate atât cu comunitățile locale cât și pentru țara în general, că avem o țară mult mai împădurită. Astfel noi reușim să împădurim din buget național din sursele proprii care Republicii Moldova este circa 7.000 de hectare pe an. Deja în anul curent vom avea 23.000 de hectare plantate. Avem o rată de prindere destul de bună peste 70%. Cu siguranță în anul curent vom avea o rată încă mai mare de prindere având în vedere anul ploios și cu mai multe precipitații care a fost în ultima perioadă. Și în următoarea perioadă ne propunem să creștem această cifră de 7.000 de hectare, având în vedere că sunt în proces de am identificat și alte surse care vor fi destinate în păduririi. Eu aș vrea să menționez că programul nu trebuie să se limiteze la anul 2030-32, dar trebuie să fie un proces continuu, pentru că pădurirea trebuie să fie o prioritate care să fie asumată de toate guvernele Republicii Moldova, inclusiv de următoarele care vor veni. Deci este important ca să continuăm, deci și noi implicăm foarte mulți oameni, societate civile, astfel încât devine o tradiție ca Republica Moldova în fiecare toamnă și primăvară să aibă acțiuni de împădurire.
1: Poluarea mediului nu este doar o problemă ecologică, este și una de sănătate publică. Aerul pe care îl respirăm, apa pe care o consumăm și calitatea spațiilor în care trăim au un impact direct asupra organismului nostru. Numeroase studii arată că poluarea contribuie la apariția și agravarea unor boli respiratorii, cardiovasculare și oncologice. Astfel, fiecare măsură de protejare a mediului reprezintă în același timp o măsură de protejare a sănătății oamenilor. Desfășoară în continuare această temă colega mea Svetlana Bogatu.
4: Schimbările care au loc în mediul înconjurător ne afectează direct sănătatea. Un aer poluat poate conduce la apariția unui șir de probleme, cum ar fi rinita, bronșita sau astmul. Datele oficiale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică indică faptul că țara noastră înregistrează în fiecare an peste 5.000 de decese din cauza complicațiilor care apar în urma expunerii la aerul poluat, iar la nivel global această cifră depășește 8 milioane de decese. O sursă iminentă de poluare a aerului sunt și mașinile, numărul cărora crește pe an ce trece, iar din această cauză, oamenii din orașe se confruntă cu problemele tot mai accentuate de sănătate, relevă expertul de mediu Vladimir Garaba.
5: Se respiră cu aer poluat, inclusiv pulberea care este cea mai toxică, la fel și zgomotul, deci în permanență locuitorii orașului Chișinău și bălți altele, mai ales care sunt în preajma traseurilor, se confruntă cu această problemă gravă și gradul de îmbolnăvire a populației, disconfortul crește cu an ce trece. Noi nu avem nici posturi de control a calității aerului în oraș, noi nu putem spune de fapt care este situația într-o zonă sau alta în diferite ori ale zilei ca să preîntâmpină în populație. Este undeva un mic post meteorologic toxic, cum ar fi el. Dar ca atare, el nu asigură informația nici pe zona respectivă. Automobilele sunt foarte toxice dacă au un grad de uzură mare. De fapt, în țările dezvoltate, 5-7 ani este termenul limite pentru exploatarea mașinilor. Și a vorbit despre limitarea importul de mașini cu vechime de 5. Mai întâi era 7 ani, păi 5 ani. A fost 7 ani, dar acum nu mai este nicio limită. Se aduc mașini de toate, de toate vârstele și întreg parcul de automobil la noi este cel mai învechit în Europa.
4: Mediul se sufocă la propriu și din cauza deșeurilor. În lume, anual, aproximativ 13 milioane de tone de plastic se acumulează în sol. Îngrijorător este și faptul că microplastice au fost găsite în artere, plămâni și în creierul uman, conform studiilor. Aceste studii mai arată că reciclarea nu este unica și cea mai eficientă soluție. Soluția fezabilă trebuie să pornească întâi de toate de la interzicerea importului de ambalaje care nu pot fi reciclate, susține președinta Asociației Obștești E-Circular, Aurelia Bahnaru.
6: Reciclarea plasticului nu mai este soluția în lupta cu aceste deșeuri, pentru că cea mai mare parte, în special din deșeurile din plastic generate din consum, sunt deșeuri de ambalajă și din acele deșeuri de ambalajă, peste 70, aproape 80% sunt ambalaje de unic folosință. Deci noi l-am procurat, l-am consumat și l-am aruncat. De multe ori ele sunt contaminate, murdare și ajung direct la gropile de gunoi.
4: Actualmente, doar 9% din toate materialele plastice produse sunt reciclate la nivel global, iar în Republica Moldova această rată este foarte scăzută, sub 3%. În aceste condiții, reușita unui proces de reciclare depinde foarte mult de sortarea corectă a deșeurilor. Deși cetățenii au devenit mai responsabili și sortează deșeurile înainte de a le arunca la tomberon, infrastructura este precară și se cer investiții mai consolidate, notează managera unei companii de reciclare a deșeurilor, Irina Balica.
7: Oamenii sunt din ce în ce mai responsabili. Ei sortează surs, sortează acasă. Totodată văd că are loc colectarea separată. De ce ei nu sunt descurajați și continuă să sorteze din ce în ce mai mult. Ceea ce ține de investiții, este necesar ca companiile toate, nu doar vorbim doar de compania municipală, dar inclusiv compania noastră și alte companii private, să treacă la colectarea separată a tuturor deșeurilor sortate separat. Aici vorbim despre deșeuri de carton și hârtie, deșeuri metal-plastic și deșeuri de sticlă. Atunci când o să fie posibilitatea de a investi într-o infrastructură pentru colectare separată, atunci o să aibă loc și un management corect ulterior al deșeurilor. Nu că el ar fi astăzi greșit, el este corect, dar este adaptat în funcție de cum se sortează și în funcție de infrastructura existentă.
4: La nivel local, infrastructura pentru gestionarea deșeurilor rămâne o provocare. Nu toate localitățile dispun de containere destinate colectării separate, deși dezvoltarea infrastructurii de acest fel se află în ultimii ani în centrul politicilor de mediu. Directorul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului, Nicolae Arnăut, afirmă că interesul pentru finanțarea proiectelor de colectare separată a deșeurilor în localități este în continuă creștere.
8: Avem bune exemple la nivel național, practic în localitățile care am acordat proiecte anul trecut, vedem deja primele rezultate. Avem autospeciale, avem tomberoane amplasate în localități rurale, dar avem și acțiuni de sensibilizare a populației, unde sunt informați cetățenii de localitate, unde sunt pregătite anumite broșuri, acțiuni colective de colectarea gunoiilor și de plantarea copacilor în localități rurale unde am acordat acest suport financiar. Adică oamenii încearcă să conștientizeze acest lucru că mediul curat este prioritar pentru țara noastră, pentru că să avem și o sănătate mai bună a cetățenilor.
4: Menționăm că din anul 2023 din fondul de mediu sunt finanțate doar proiecte din sfera ecologică pe care le pot depune primăriile pentru a dezvolta soluții de protecție a mediului în localitățile pe care le conduc. Conform datelor, la ora actuală, peste 300 de localități beneficiază de servicii de salubritate. Rata de acoperire în mediul urban constituie 75%, iar în mediul rural nivelul ajunge la doar 15%.
1: Mediul este, poate mai întâi de toate, despre oameni. Pe de o parte, oamenii sunt principalii responsabili de degradarea ecologică, dar și singurii capabili să o oprească. În cele ce urmează, vă propun să ascultăm câteva opinii ale cetățenilor despre ce înseamnă pentru ei mediul înconjurător, cum au grijă de el și ce schimbări simple pot avea impact real și vizibil.
9: Pentru mine mediu înseamnă natura care ne înconjoară. Ea mi oferă aer curat, apă, ne hrănește.
10: Mediu înconjurător, apă, pământul, copaci.
11: Cum protejăm mediu? Cum avem grijă de mediu?
10: Să nu tăiem copaci, să economizăm apă, să nu facem murdării.
9: În primul rând trebuie să păzim natura, să sădim cât mai mulți copaci, copaci curăță aerul. O să protejăm pământ, să nu aruncăm deșeurile. Deșeurile trebuie să le punem în unele speciale să meargă la reciclare.
12: În primul rând trebuie să ducem plasticul la plastic, cartonul la carton, sticla la sticlă. Da, Island care de consum care este, fiecare trebuie să-l dai, care și cum care la sat îl dau la animale în oraș, pentru toate trebuie să fie separat. Și atunci eu socot că oamenii or să fie mai înțelegători ca să despartă aceste deșeuri, fiindcă mediul trebuie protejat. Asta e aerul nostru, viața noastră, cum s-ar spune. Noi dacă o să fim conștienți de a proteja, o să avem și aer și totul bine. Apa trebuie tot cu măsură oarecare să o consumăm. Produsele care facem curat prin casă tot trebuie să luăm mai bio.
13: Pentru protejarea mediului trebuie cât mai mulți copaci, cât mai mulți parcuri de sădit, cât mai mulți flori în primul și în primul rând, fiindcă cât mai mult natură, atât mai frumos să avem și mai curat, cât mai mult să protejăm gunoaiele, locuri speciale amenajate, cu atât mai apa mai curată și cât să ne stăruim mai tare pentru natură, aerul mai curat și nu numai pentru noi, și pentru plante și pentru animale, conform legii. Fiecare separat un birou între și pentru sticlă, plastic, carton, pe oameni să vede protejarea naturii noastre.
14: Consider că este foarte important ca să protejăm natura, pentru că către canii se poluează foarte mult și asta este un minus foarte mare pentru generațiile viitoare. Este foarte important ca să protejăm natura, deoarece este un dar și ea ne oferă foarte multe lucruri importante și noi trebuie să o protejăm ca o mulțumire.
15: Deșeurile, dacă să le aruncăm în natură, natura poate să fie distrusă.
16: Noi facem o faptă bună să nu aruncăm pe drumuri, să colectez, să avem un oraș frumos, curat, să respirăm curat.
17: Ce mesaj ați vrea să transmiteți dumneavoastră de Ziua Mondială a Mediului?
12: Ca lumea să înțeleagă că trebuie de protejat mediul. Fiecare sat să aibă infrastructura asta de a colecta deșeurile. Să fie cartonul deoparte, sticla aparte, plasticul aparte, deșeurile menajere aparte. Atunci eu socot cu oamenii încetul, adică nu s-ar primi dintr-o dată, dar cu încet, omul ar înțelege și ar face și cum vrei să ceri.
9: De Ziua Mondială a Mediului aș vrea să transmit că toți cetățenii să fie mai responsabili de mediul ce ne înconjoară, să nu taie copaci, să protejăm pământul, aerul, să nu dăm foc la frunze uscate ori la fel de gunoaiște. Povești eco.
1: Grija față de natură nu are vârstă și nu ține de un anumit moment al zilei. Ea se vede în alegerile pe care le facem zi de zi, atunci când colectăm separat deșeurile, când plantăm un copac, îngrijim un spațiu verde sau alegem să nu lăsăm după noi urme de nepăsare. Iar dacă problemele precum poluarea și gestionarea deșeurilor continuă să reprezinte provocări pentru multe comunități, există tot mai mulți oameni care demonstrează că schimbarea începe de la fiecare dintre noi. Iar atunci când eforturile individuale se transformă într-un proiect comun, rezultatele pot prinde rădăcini la propriu. Un astfel de exemplu găsim la Ungheni, unde locuitorii de toate vârstele s-au unit în jurul unei idei simple, dar valoroase: crearea unui spațiu verde care să aducă natura mai aproape de comunitate. Cum a prins viață această inițiativă și ce înseamnă ea pentru cei implicați, aflăm din reportajul Olgăi Mânzat, colega mea care a surprins atmosfera, energia și entuziasmul oamenilor ce contribuie la amenajarea propriei grădini urbane.
18: Inspirat din bunele practici europene, Grădina Urbană, o inițiativă care îmbină educația, cultura și spiritul comunitar, urmează să fie amenajată până la sfârșitul acestui an. În contextul aglomerației urbane și a poluării tot mai accentuate, amenajarea unei grădini urbane este văzută drept o soluție pentru îmbunătățirea calității aerului și susținerea biodiversității în oraș. Unul dintre partenerii implicați în proiect este Liceul Teoretic Ion Creangă, unde elevii au lucrat timp de jumătate de an la acest proiect STEAM dedicat conceptului de grădină urbană. Fiecare clasă a realizat machete fizice a unor mini grădini urbane și a participat inclusiv la plantarea unor specii în ghivece, a declarat directoarea adjunctă a instituției, Angela Buraga.
19: Liceul Teoretic Ion Creangă face parte din rețeaua școlilor model. Noi în prima jumătate a anului am lucrat la proiectele STEAM și anume aici fiecare clasă a realizat în format fizic o mini grădină urbană, un machet a grădinii urbane, cum ar vedea, ce plante ar crește acolo și chiar au fost și aduse și plante sădite în niște ghivece. Proiectul acesta, grădina urbană, este un proiect amplu care este urgent, aș spune, pentru că are o valoare maximă pentru toată comunitatea municipiului Ungheni. Se pot face și drumeții și ieșiri, atât cu familia, cât cu copii într-o excursie. Și dacă vor fi organizate diverse activități, va fi încă și mai benefic și sperăm că acesta va fi un punct și turistic.
18: Viitoarea grădină urbană ar putea deveni și un punct de atracție pentru familii și turiști prin organizarea de excursii, activități educaționale și evenimente comunitare. Proiectul pune accent și pe cercetare și educație ecologică, a remarcat la rândul său profesoara de biologie Cristina Beschieru.
20: Orice problemă de mediu cumva este în vizorul nostru și noi încercăm prin pași mici cu tinerii să organizăm diferite activități, iată, ca să dezvoltăm aceste probleme și cumva să găsim mici soluții. În ultimele proiecte pe care noi le implementăm, ne orientăm spre cercetare. În mare parte, partea aceasta de cercetare mai puțin se studiază în școală și iată, în timpul liber, eu cred că aceasta ar fi o idee minunată ca să dezvoltăm mai multe proiecte de cercetare, iată, în aceste grădinuțe care o să fie acolo.
18: Elevii implicați în inițiativă spun că își doresc ca noul spațiu să devină mai mult decât o zonă verde, un loc al implicării și al învățării prin experiență directă. Ei consideră că grădinile urbane contribuie la apropierea oamenilor și la consolidarea comunității.
21: Cred că în oraș ar trebui să fie mai mult spații verzi, deoarece oricum mașinile și toată industria dă un aer mai rău un pic și cred că natura ar influența pozitiv. Oamenii într-o grădină urbană în centrul orașului ar avea o altă dispoziție de dimineață, ar ieși la o plimbare mai la aer curat.
22: Consider că grădinile urbane sunt esențiale și ar ajuta comunitatea mult mai bine să se integreze, să comunice. Prima grădină urbană, în Ungheni, mi-aș imagina ca un loc deschis, atractiv și așa cald, plin de natură, de plante verzi, care să-ți încânte inima în momentul în care îl intri. Cel mai tare mi-ar plăcea, mie în special și tinerilor, activități în care ei singuri, cu propriile lor mâini, să planteze sau să aibă grijă, activități interactive, până și jocuri sau training-uri.
18: Proiectul Grădina Urbană Cultivăm Aer Curat și Comunități Unite prevede amenajarea unei grădini urbane pilot pe o suprafață de aproximativ 0,8 hectare în municipiul Ungheni. Managera proiectului, Angela Ciocărlan, susține că proiectul se află acum la etapa de amenajare și construcție.
23: Am avut prima etapă de creare a unui comitet de oameni de pe ambele maluri ale rutului și am lucrat pe partea de design a grădinii. Vă dați seama, a fost o muncă creativă, o muncă cu idei și iată, în grădina urbană vor fi anumite senzori care vor veni pe partea de măsurarea aerului, calității, pe de altă parte, eficiență energetică. Și acum suntem la etapa de amenajare și de pornire a construcției. Noi cu toată certitudinea credem că în următoarele 3 luni vom avea în

importante. Colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumului de plastic, economisirea apei și a energiei, plantarea copacilor sau participarea la acțiuni de salubrizare. De asemenea, educația ecologică joacă un rol important în formarea unei societăți responsabile și conștiente de importanța naturii. Pe această notă, încheiem ediția de astăzi a emisiunii și vă invităm să transformați grija pentru mediu într-un mod de viață.

0: De la microfon, Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Circulație sistată, gospodării inundate și autoturisme împotmolite în urma ploilor abundente de astăzi. Vladimir Voronin a părăsit funcția de președinte al formațiunii PCRM. Noul lider al partidului a fost aleasă deputată Diana Caraman. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat astăzi că în 7-10 zile se va afla exact cum au ajuns dronele la port și Marea Neagră. Și mâine va ploua cu averse puternice, maxima termică va atinge 24 de grade. Detaliile urmează. În urma ploilor abundente pe șoseaua Muncești din capitală sunt acumulați de acumulări de apă, iar circulația se desfășoară cu dificultate. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită la volan și să evite această zonă. Primăria Chișinău a anunțat că serviciile municipale sunt în teren și monitorizează situația în contextul codului galben de instabilitate atmosferică. Inundații sunt și în mai multe localități din raionul Ialoveni. Circulația transportului este temporar sistată din cauza condițiilor meteo nefavorabile în raionul Strășeni, în zona satului Recea. Și în Durlești, ploile au făcut ravagii, afectând mai multe gospodării. Colegul nostru, Alexandru Statnei, se află în suburbia capitalei și ne oferă detalii. Alex, bună seara! Te ascultăm!
3: Bun găsit aici, chiar în centrul Durleștiului, pe strada Livezilor, în apropiere de strada Tudor Vladimirescu. Apa încă continuă să se adună, circulația transportului este în dificultate, iar cea mai mare problemă creată de viituri a fost că apa a ajuns și în casele oamenilor. La Rodica Negri, aici apa a intrat în casă la o adâncime de aproximativ 60 de centimetri, chiar la primul nivel al casei, unde recent a investit sume enorme de bani pentru a face reparații, deși au mai fost inundații, însă nu atât de mari, până la 10 cm au fost cu 2 ani în urmă, însă autoritățile au asigurat-o că țevile au fost schimbate, dar până la urmă au cedat și apa a ajuns în casa ei. Ea zice că se va adresa la primărie și în mai multe instanțe. Totodată aici și drumul este surpat, cum am mai spus, apa continuă să curgă. Da, sunt multe consecințe din cauza ploii. Atât de aici, de la Durlești. La revedere!
2: Alexandru, îți mulțumim. Amintim că meteorologii au emis pentru astăzi averse puternice cu intensificări ale vântului și grindină. Dialogul inițiat la Bruxelles în august anul trecut cu aleșii locali a continuat peste aproape un an și în municipiul Chișinău. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit la Cricova cu un grup de primari din diferite regiuni ale Republicii. În cadrul întrevederii au fost discutate prioritățile comunităților locale și modalitățile prin care sprijinul Uniunii Europene poate răspunde mai eficient nevoilor cetățenilor din întreaga țară.
4: Mesajul este că ceea ce face Moldova în prezent pe calea europeană nu poate fi realizat doar de guvern sau de parlament, deoarece ulterior aproximativ 70% din legislația europeană este pusă în aplicare la nivel local. Așadar, cu cât primarii și cetățenii sunt implicați mai devreme în acest proces, cu atât este mai bine pentru întreaga țară. Al doilea punct este că mai sunt încă mulți bani de cheltuit prin planul de creștere, iar acești bani sunt desigur destinați și municipalităților. Iar al treilea mesaj ar fi că aș dori să aflu ce noutăți au apărut în comunitățile locale de când ne-am întâlnit ultima dată.
2: Reprezentanții administrațiilor publice

0: locale au discutat cu oficialul european despre provocările principale ale lor și schimbările înregistrate după vizita efectuată de ei la Bruxelles.
1: Noi, desigur, că o să ne spunem durerile sau oful care îl avem noi acum, reforma administrației publice locale, despre cum se petrece ea. De exemplu, asta o să fie întrebările mele, în ce mod sunt ele voluntare și în ce mod nu sunt ele chiar voluntare.
2: Când am plecat în Bruxelles, am avut deja întrebări specifice pentru populația din sat. De chiar lui doamna Marta Cost am dat întrebarea cu măsurile culturale. Noi eram pe 50%, acum suntem la vreo 70-75%. Populația înțelege ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană. Au înțeles că asta este dezvoltare, asta este un trai mai decent, cu schimbări esențiale.
3: Nu ne vine niciun ajutor la moment, dar sunt foarte multe de făcut. Drumuri, apă, canalizare, gazificare, grădinițe, școli, care foarte mult timp nu au avut reparații. Și este momentul deja să ne hotărâm ce facem mai departe.
0: Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, sprijinul european va contribui la modernizarea încă 20 de școli din țară. Totodată, Uniunea Europeană va continua să susțină dezvoltarea localităților prin finanțarea proiectelor implementate în cadrul programului Satul European. Vasile Bumacov, fostul ministru al agriculturii și fost ambasador al Republicii Moldova în Japonia și Coreea, a fost ales președinte al Partidului Social-Democrat European. Decizia a fost luată astăzi la cel de-al 12-lea congres extraordinar al formațiunii. Prezent la eveniment, vicepreședintele PSD din România, Vasile Dâncu, și-a exprimat convingerea că, sub conducerea lui Vasile Bumacov, PSD își va atinge obiectivele propuse, iar parteneriatul dintre cele două formațiuni va fi fortificat. În cadrul forumului au fost de asemenea aleși doi prim vicepreședința ai PSD, Ion Sula și Alexandru Cauia, Consiliul Politic Național, Comisia Națională de Cenzori și Colegiul de Etică și Arbitraj, se menționează într-un comunicat al partidului. Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, cel care a condus Partidul Comuniștilor din Republica Moldova timp de peste 3 decenii, a părăsit funcția de președinte al formațiunii. Decizia a fost luată astăzi la Congresul Partidului, unde au participat 254 de delegați, potrivit paginii oficiale a formațiunii. În cadrul reuniunii, noul lider al PCRM a fost aleasă deputata Diana Caraman, iar Vladimir Voronin va rămâne președinte de onoare, funcție instituită pentru prima dată la Congres. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat astăzi că autoritățile au respectat toate procedurile în intervenția de la portul Constanța după descoperirea unei drone ucrainene care și-a pierdut controlul și a ajuns într-o zonă civilă. Șeful statului român a explicat că primele echipaje de specialiști au ajuns la fața locului la mai puțin de o oră de la alertă, iar evacuarea completă a perimetrului a fost decisă după ce s-a primit informația că drona urma să se autodetoneze. El a subliniat că Ucraina e țara agresată în războiul cu Rusia, iar ancheta va arăta în 7-10 zile cum au ajuns dronele la port și Marea Neagră, adăugând că la ora actuală radarele pe care le are România nu văd dronele, ci doar aparatele mari de zbor.
4: Diferitele imagini pe care le-am văzut nu au o bază factuală. Ne trebuie 7-10 zile ca să venim cu informația completă. Există niște informații cu un grad de probabilitate. Acele imagini pe care le-am văzut cu toții, fie pe televizoare, fie pe rețele sociale, au nevoie de o confirmare faptică. Radarele normale nu le văd.
0: Nicușor Dan a mai spus că va discuta cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, iar la ședința de lucru de astăzi de la Constanța au fost discuții ca România să aibă un protocol cu Ucraina pentru astfel de situații. Datele meteo, mâine cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua periodic cu averse puternice, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 13 și 19 grade, mâine ziua 20-25. Pe 8 iunie precipitații nu vor fi, iar acum în capitală plouă și sunt 19 grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Selecționerul Lilian Popescu s-a arătat mulțumit de elevii săi după remiza scoasă în fața Bulgariei de pe teren propriu. Tehnicianul i-a laudat în special pe jucătorii care au debutat cu această ocazie la Naționala Mare.
7: În repriza a doua, sincer, mi-am dat speranță că suntem pe drumul cel bun. Când nu vin rezultatele pozitive, e foarte greu în plan mental, în primul rând. Dar mă bucur că băieții au dat tot ce au întrești. N-am văzut niciunul care să nu se dăruie la maxim. Ați văzut că au și debutat foarte mulți băieți tineri și vreau să-i felicit. Practic sunt mulțumit de toți, dar per total sunt mulțumit de prestația băieților.
6: A fost selecționerul Lilian Popescu. Pentru tricolori urmează un alt meci în această lună. Pe 9 iunie Moldova va înfrunta în deplasare echipa Armeniei. Meciul va începe de la ora 18 și va fi transmis în direct de Postul Național de Televiziune Moldova 1. Naționala feminină de fotbal a Republicii Moldova a ținut un șah pe teren propriu pe reprezentativa României în penultimul său meci din grupa C5 a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027. Partida de la Nisporeni s-a încheiat nedecis, scor 0-0, deși România a ratat un penalt în minutul 66. În clasamentul final, România a ocupat primul loc cu 10 puncte și a promovat în Liga B pentru startul ediției viitoare a Ligii Națiunilor. Moldova are 2 puncte, iar Cipru un singur punct. Cele două se vor întâlni în ultimul meci din aceste preliminarii pe data de 9 iunie. Spaniolul Marcel Granollers și argentinianul Horacio Zeballos și-a apărat cu succes titlul la dublu la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, după ce au învins în finală perechea Harry Hollivara din Finlanda, Harry Patten din Marea Britanie, cu scorul de 6-4, 6-2. De menționat că Granollers și Zeballos, la al treilea titlu de Grand Slam după succesele din 2025 de la French Open și US Open, nu au pierdut niciun set în actuala ediție de la Roland Garros. Echipa New York Knicks conduce cu 2-0 în finala Ligii Profesioniste Nord-Americane de Basket după ce a învins la limită în deplasare pe San Antonio Spurs cu 105-104. Meciurile 3 și 4 din finală, care se dispută cel mai bun din 7 jocuri, vor avea loc la New York luni, respectiv miercuri. La meciul de luni din arena Madison Square Garden este așteptat și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Franciza din New York se apropie de al treilea său titlu din palmares după cele din 1970-1970. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
5: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova.
8: Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
9: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne auzim într-o primă săptămână de vară, chiar dacă vremea pare că încă negociază cu primăvara, între planuri de vacanță, coduri galbene de ploi și agenda tot mai încărcată a sezonului estival. Găsim și în această seară două ore în care să privim mai atent la oamenii, poveștile și subiectele care ne înconjoară. Astăzi, în ediție, facem radiografia vacanțelor verii 2026 și aflăm cum își aleg moldovenii destinațiile, bugetele și experiențele de călătorie. Pe parcurs povestim despre sănătate și miturile care continuă să circule atunci când vine vorba despre slăbit, dar și despre ploaie și explicația științifică din spatele unuia dintre cele mai îndrăgite mirosuri din natură. Vă invit să rămânem împreună până la ora 20:00 aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Silvia Ilarionov. Deschidem panorama de sâmbătă.

Mai vară, Amedeo și Alexandra Stan, am ascultat în debut de oră și piesa de mai devreme are aer de sezon estival și calendarul ne spune că vara a cam început deja de exact 6 zile. Vremea pare că a avut alte planuri astăzi și mâine ne aflăm sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse puternice, descărcări electrice, grindină pe alocuri și intensificări ale vântului. De altfel, astfel de episoade nu sunt neobișnuite pentru începutul verii. După perioade cu temperaturi ridicate, acumularea de aer cald și umed favorizează apariția furtunilor de scurtă durată, dar care, iată, pot fi intense. În acest context, autoritățile recomandă evitarea adăpostirii sub copaci izolați în timpul furtunilor, limitarea deplasărilor atunci când vremea se înrăutățește și, bineînțeles, parcarea automobilelor departe de arbori, panouri publicitare sau alte obiecte care ar putea fi doborâte de vânt. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță mai mare față de celelalte vehicule. Și dacă tot vorbim despre ploaie, în câteva minute vă propun să descoperim un lucru pe care probabil l-ați observat cu toții și anume de unde vine, de fapt, mirosul acela atât de plăcut care apare după primele picături de ploaie. Revin imediat!

Mergem mai departe aici la Radio Moldova și așa cum v-am promis, discutăm despre acel miros specific de ploaie. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Imediat după primele picături, aerul capătă un miros proaspăt, ușor pământiu, pe care îl recunoaștem instantaneu. Deși îl asociem cu ploaia, aroma nu vine din apă, ci din sol și din microorganismele care trăiesc în el. Pentru că ploaia, de fapt, nu miroase, asta probabil o știm cu toții. Atunci când pământul uscat este umezit, anumite bacterii eliberează în aer compuși care produc acel parfum specific de după ploaie. Unul dintre cei mai importanți se numește geosmină și este responsabil pentru senzația de prospețime pe care mulți o asociază cu începutul unei furtuni sau cu răcoarea care urmează după o zi toride de vară. Fenomenul are chiar și o denumire științifică, petricor. Termenul a fost introdus de cercetători australieni în anii 60 pentru a descrie mirosul care apare atunci când ploaia cade pe un sol uscat. Mai interesant este că oamenii sunt extrem de sensibili la geosmină. Cercetările arată că o putem detecta chiar și în concentrații foarte mici, ceea ce explică de ce observăm atât de repede mirosul de după ploaie. Așa că dacă astăzi sau în zilele următoare vă prinde ploaia pe drum, poate merită să vă opriți pentru o clipă și să inspirați adânc, chiar dacă în spatele acestui miros pe care mulți îl iubim se ascultă de fapt bacterii, particule microscopice, dar și un fenomen pe care știința, iată, încearcă să-l descifreze de 10 de ani.

Revenim în direct aici la Radio Moldova. E 18:27. Ne teleportăm în Grecia la această oră. Dacă vă faceți planuri pentru o vacanță în această țară, iată o informație interesantă. Orașul Thessaloniki, cunoscut la noi și ca Salonica, a devenit primul oraș din Grecia, inclus în rețeaua UNESCO a orașelor creative în domeniul gastronomiei. Distincția recunoaște rolul pe care bucătăria locală îl joacă în identitatea și dezvoltarea orașului. Considerat capitala gastronomică a Greciei, Salonicul a fost, de fapt, modelat de influențe bizantine, otomane, balcanice, armene și evreiești, care și-au pus amprenta asupra preparatelor locale. Printre specialitățile emblematice se numără covrigii cu susan, covrigii tradiționali grecești, numiți culuri, plăcinta bogața, un tip de plăcintă cel mai adesea dulce, cu o cremă densă de griș și lapte, dar poate fi și sărată. De asemenea, regăsim în listă și ghirosul, dar și câteva tipuri de deserturi. De altfel, al doilea, cel mai mare oraș al Greciei, este cunoscut și pentru iaurtul grecesc, unul dintre produsele care i-au adus renumele dincolo de granițele țării. Ce ține de această distincție, rețeaua UNESCO a orașelor creative a fost lansată în 2004 și reunește orașe care investesc în domenii precum literatura, muzica, filmul, designul sau gastronomia. Prin aderarea la această rețea, Salonicul își consolidează profilul de destinație culturală și turistică într-o țară care era deja printre preferatele europenilor atunci când vine vorba de vacanțe. Așa că dacă ajungeți vara aceasta în nordul Greciei, poate merită să lăsați pentru câteva ore plaja și să descoperiți orașul care a transformat mâncarea într-un adevărat ambasador cultural. Și pentru că suntem în plin sezon al concediilor, imediat după pauză aflăm unde aleg moldovenii să-și petreacă vacanța în vara lui 2026. Ce destinații au câștigat teren în acest an și la ce bugete trebuie să se aștepte turiștii. Rămâneți cu Radio Moldova. Revine!

0: Revenim și, așa cum v-am promis mai devreme, ne propunem să discutăm despre vacanțele verii 2026 și despre felul în care își planifică moldovenii concediile în acest sezon. În fiecare vară apar destinații noi în topul preferințelor turiștilor, se schimbă bugete, se schimbă obiceiuri și uneori chiar felul în care înțelegem ideea de vacanță. Dacă altă dată conta doar destinația, astăzi tot mai mulți călători caută experiențe, flexibilitate și un raport cât mai bun între cost și confort. Cum arată sezonul estival 2026 prin ochii specialiștilor din turism și care sunt alegerile pe care le fac în acest an moldovenii? Despre toate povestim chiar acum cu Viviana Tihon, manager de vânzări în domeniul turismului cu experiență în organizarea vacanțelor și pachetelor turistice. Viviana, bun găsit la Radio Moldova!
1: Bine v-am găsit!
0: Nu prea se pupă subiectul discuției cu vremea de afară, dar vara nu anulează nimeni, așa că zic eu, e chiar binevenită o astfel de discuție. În plus, mulți își planifică vacanțele încă din ianuarie. Dacă ar fi să faceți o radiografie a sezonului 2026, ce spune deja comportamentul turiștilor din Republica Moldova despre felul în care aleg să călătorească în acest an?
1: În general, sezonul turistic din 2026 pentru noi este unul un pic mai diferit față de celelalte anterioare, însă totuși de-a lungul timpurilor și inclusiv în anul acesta ne confirmă faptul că turistul moldovean a devenit mult mai informat, mai atent, mai selectiv decât era în trecut. Dacă acum câțiva ani principalul criteriu era prețul, astăzi decizia de cumpărare este influențată de un ansamblu de factori mult mai diversi, cum ar fi confortul, siguranța, calitatea servicii, accesibilitatea destinației și experiența pe care o va trăi clientul nostru. În general, observăm că oamenii călătoresc în continuare în aceeași dorință de a descoperi lumea, însă planifică mai atent. De obicei, analizează mai multe opțiuni înainte de a lua o decizie și caută tot mai multă transparență, informații clare și recomandări profesioniste. Deci ei nu mai cumpără doar o vacanță, ci caută să fie siguri și să aibă o experiență reușită.
0: Există o diferență între destinațiile la care visează oamenii și cele pe care ajung în final să le rezerve? Sau mai bine zis, ce câștigă astăzi în fața dorinței? Bugetul, confortul, siguranța sau experiența, că tot ai menționat mai devreme despre toate?
1: În general există o diferență, dar aceasta este tot mai mică, în special de la an la an. În trecut, multe destinații exotice păreau inaccesibile pentru majoritatea turiștilor. Astăzi, însă, datorită dezvoltării și a transportului aerian și a diversificării ofertelor turistice, destinațiile la care oamenii visează au devenit mult mai accesibile. Totuși, în momentul rezervării, turiștii analizează atent toate aspectele. Dacă ar fi să alegem în general factorul decisiv în 2026, acesta ar fi raportul dintre confort, siguranță și valoarea experienței oferite. Însă siguranța ar fi pe primul loc. Turiștii sunt dispuși să investească mai mult atunci când au certitudinea că vor beneficia de servicii de calitate și că vacanța lor va corespunde așteptărilor pe care le au. Deci astăzi nu mai câștigă doar bugetul, așa cum o făcea câțiva ani în urmă, ci alegerea este una mult mai inteligentă.
0: Inflația și costurile de călătorie trebuie să recunoaștem că au schimbat multe obiceiuri în ultimii ani. Ce compromisuri sunt dispuși să facă moldovenii, turiștii în 2026 pentru a nu renunța la o vacanță?
1: În general, în ultima perioadă observăm că vacanța a devenit o prioritate pentru foarte multe familii și observăm că oamenii preferă să facă anumite ajustări decât să renunțe la călătorii. Unii aleg perioade mai avantajoase, cum ar fi începutul sau sfârșitul sezonului, alții reduc numărul de zile sau aleg hoteluri care oferă un raport mai bun între preț și servicii. În schimb, turiștii sunt mult mai puțin dispuși să facă compromisuri la capitolul siguranță, curățenie și confort. După experiențele ultimelor ani, oamenii apreciază mai mult liniștea, predictabilitatea unei vacanțe bine organizate.
0: Dacă o familie cu doi copii vine astăzi la agenție și spune că își dorește o săptămână de odihnă, fără surprize neplăcute, despre ce buget realist discutăm și ce poate primi în schimbul acestor bani?
1: Pentru o familie cu doi copii, un buget realist pentru o vacanță de 6 nopți într-un resort de calitate pornește de la aproximativ 2500-300 de euro și poate depăși 4, 5, 6 și 10 de mii de euro în cazul hotelurilor premium. În acest buget avem incluse de regulă biletele de avion, transferurile, cazarea, mesele, accesul la facilitățile hotelului, asistență turistică și, nu în ultimul rând, asigurare medicală, care este importantă pentru siguranța turiștilor noștri. Cel mai important, în general, este confortul psihologic. O familie își dorește să știe că ajunge într-un loc sigur, unde cei mici să aibă activități dedicate lor și că vacanța va fi una lipsită de stres. Ceea ce ne și stăruim să le oferim.
0: Care sunt locurile spre care se îndreaptă tot mai mulți turiști moldoveni în această vară? Și ce le face atât de atractive?
1: Turcia, ca și în anii precedenți, își păstrează poziția de lider datorită serviciilor excelente și sistemului all-inclusive sau ultra-all-inclusive, cum îl cunosc moldovenii, foarte dezvoltat. Grecia continuă să atragă turiștii prin combinații între peisaje, gastronomie și autenticitate. Între timp, observăm o creștere semnificativă a interesului pentru țările exotice, pentru Emiratele Arabe Unite, dar și pentru destinații precum Cipru, Muntenegru, Albania și, în general, sunt solicitate cel mai multe destinațiile unde avem zbor direct din Chișinău și, în majoritatea cazurilor, zboruri charter.
0: Există țări sau regiuni care, în mod surprinzător, au devenit mai accesibile decât erau percepute acum câțiva ani și care merită, iată, descoperite de moldoveni?
1: Cu siguranță. Unul dintre cele mai bune exemple, asta este Dubaiul din Emiratele Arabe. Dacă în trecut Dubai era perceput exclusiv ca o destinație de lux, rezervată unei categorii restrânse de turiști, astăzi vorbim despre una dintre cele mai accesibile destinații premium din lume. Datorită numărului mare de hoteluri, oferte diversificate și conexiuni aeriene foarte dezvoltate, Dubaiul astăzi poate fi o opțiune foarte competitivă, chiar din punct de vedere financiar. În schimbul investiției, turiștii beneficiază de servicii de înaltă calitate, infrastructură modernă, siguranță exemplară și o gamă impresionată de activități pentru toate vârstele. Mai mult decât atât, Dubaiul nu mai înseamnă doar zgârie în orice centre comerciale. Este o destinație completă care oferă plaje superbe, aventuri în deșert, atracții culturale, divertisment pentru copii și experiențe culinare de nivel internațional. Deci visul de a ajunge în Dubai acum deja nu mai este un vis, ci este o realitate bine pusă la punct de agențiile turistice.
0: Viviana, și dacă ar trebui să demontați 3 mituri despre vacanțele de vară, care ar fi acestea? De exemplu, este încă valabilă ideea că rezervările făcute foarte devreme sunt întotdeauna cele mai avantajoase?
1: Da, este valabilă totuși ideea că rezervările făcute din timp sunt avantajoase, însă în același timp este și un mit, pentru că multe rezervări făcute de un an înainte sau câțiva ani înainte chiar, pentru că sunt și așa cazuri, unor pot fi date peste cap sau în pripă sezon să avem un preț mai competitiv. Un alt mit este că o vacanță reușită trebuie să fie foarte scumpă. În realitate, o vacanță bine planificată poate oferi experiențe extraordinare la un preț destul de redus. Iar al treilea mit că ar fi că destinațiile exotice sunt inaccesibile, deci astăzi destinațiile exotice, cum ar fi Maldive, Sri Lanka, Zanzibar, au devenit mult mai accesibile decât își imaginează mulți turiști și oferă experiențe pentru diferite categorii de buget.
0: Și pe final, privind dincolo de cifre, destinații, ce caută de fapt turiștii în 2026?
1: Cred că turiștii din 2026 caută, înainte de toate, echilibru și stare de bine. Pentru că într-o lume în care ritmul vieții este tot mai alert, oamenii nu mai călătoresc doar pentru a vizita locuri noi. Ei caută timp de calitate, alături de familie, liniște, experiențe autentice și momente care să le ajute să-și reconecteze sufletul cu ei înseși. Vedem o schimbare importantă de mentalitate. Turiștii nu mai sunt interesați doar să bifeze destinații pe hartă, ci să creeze amintiri valoroase. Ei caută emoții și experiențe care să le rămână în suflet mai mult timp după întoarcerea acasă. De aceea, agențiile de turism consideră că rolul unei agenții nu este doar să vândă vacanțe, ci să construiască experiențele pe care le așteaptă turiștii.
0: Îți mulțumesc, Viviana, pentru intervenție, pentru toate aceste informații. O seară liniștită să ai!
1: Seară liniștită!
0: Despre tendințele care conturează sezonul estival 2026, destinațiile aflate în ascensiune și bugetele pe care trebuie să le ia în calcul turiștii, am discutat cu Viviana Tihon, manager de vânzări în domeniul turismului, cu experiență în organizarea vacanțelor și pachetelor turistice.

Revenim aici la Radio Moldova și în panorama de sâmbătă. Rămânem în atmosfera concediilor și zic să descifrăm un mic mister al tavernelor grecești, și anume ce înseamnă de fapt atunci când primim ceva din partea casei. Să știți că în spatele unui simplu desert, al unei băuturi sau al unei gustări oferite gratuit, nu este o eroare pe nota de plată și nici o simplă strategie de marketing, se ascunde de fapt o tradiție veche care spune multe despre cultura și ospitalitatea grecilor. Obiceiul are rădăcini adânci și este legat de conceptul de filoxenia, un cuvânt care poate fi tradus drept dragostea față de oaspete sau față de străini. Încă din antichitate, ospitalitatea era considerată o datorie sacră la greci, iar gazdele aveau obligația morală de a-i primi și trata cu respect pe cei care le treceau pragul. Din această tradiție s-a păstrat și ceea ce numesc astăzi grecii cherasma, o mică atenție oferită gratuit clientului. În multe restaurante și taverne, după servirea mesei, oaspeții primesc din partea casei un desert, un iaurt cu miere, fructe de sezon sau, în unele regiuni, o băutură tradițională. În insula Creta, de exemplu, este obișnuit ca la finalul mesei să fie oferit un pahar de rachi, un gest prin care gazda își exprimă aprecierea față de client și îi mulțumește pentru vizită. Așa că, dacă vara aceasta ajungeți, poate prin Grecia, și primiți ceva din partea casei, să știți că nu este doar un bonus plăcut, este chiar o tradiție care a traversat secole și care continuă să definească felul în care grecii își întâmpină oaspeții. E 18 și 52 de minute, vă las cu One Republic acum și ne auzim pe final de oră.

E 18:55 de minute, mă opresc aici pentru că urmează un buletin de știri la ora exactă. După ora 19 revenim aici pentru o a doua oră din Panorama de Sâmbătă. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Mai multe localități au fost afectate de precipitațiile abundente de astăzi. Până la ora 16:40 a fost necesară intervenția salvatorilor și pompierilor în raioanele Druchia, Soroca, Ialoveni, Telenești și Strășeni. Cele mai multe intervenții ale salvatorilor au avut loc în satul Gribova, raionul Druchia, unde angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de pompare a apei din mai multe gospodării, case de locuit și beciuri afectate de ploi. De asemenea, în localitățile Puhoi și Țipala din raionul Ialoveni, echipele au intervenit în locuințele și subsolurile inundate, precum și pentru deblocarea unor sectoare de drum și autoturismelor rămase blocate. Pe mai multe drumuri se circulă cu dificultate sau sunt blocate temporar. În raionul Strășeni a fost sistată temporar deplasarea transportului pe traseul Grăblești-Recea. Este oprit traficul rutier și pe drumul local Chirianca-Voinova. Pe traseul R1, la intrarea în raionul Strășeni, se înregistrează acumulări de apă, circulația fiind dificilă. Și drumul de acces spre satul Puhoi, raionul Ialoveni, este blocat temporar din cauza acumulărilor de apă în urma precipitațiilor. În localitatea Pânășești din raionul Strășeni, dintr-un autoturism, au fost evacuate 4 persoane. Potrivit poliției, se circulă cu dificultate și pe străzile Tudor Vladimirescu din capitală, strada Meșterul Manole, șoseaua Muncești, intersecție cu strada Băciuii Noi. Totodată, pe traseul R1 Căprian, circulația transportului este sistată. Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, cel care a condus Partidul Comuniștilor din Republica Moldova timp de peste 3 decenii, a plecat din funcție de președinte al formațiunii. Decizia a fost luată astăzi la Congresul Partidului, unde au participat 254 de delegați, potrivit paginii oficiale a formațiunii. În cadrul reuniunii, noul lider al PCRM a fost aleasă deputata Diana Caraman, iar Vladimir Voronin va rămâne președinte de onoare, funcție instituită pentru prima dată la Congres. Constantin Stară și Vladimir Telnov au fost aleși secretari ai Comitetului Central al PCRM. Potrivit unui comunicat al formațiunii, alegerea noului președinte reprezintă o reînnoire logică a conducerii, păstrând în același timp obiectivele programatice și tradițiile politice pe care a fost fondat, s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte PCRM. Satul Corlăteni a devenit pentru o zi hub-ul inovației horticole din Moldova. Pomicultorii s-au întâlnit în cadrul unei noi ediții a expoziției Ziua Fructelor, dedicate conceptului de livada viitorului. Acest concept presupune o livadă mai eficientă, mai profitabilă și adaptată noilor cerințe ale pieței. Pentru fermieri, evenimentul a fost ocazia perfectă să fure meserie și să vadă ce tehnologii noi au apărut pe piață.
2: Nu suntem prima oară, suntem la toate expoziții, am participat, deoarece avem interes să vedem noutățile din domeniul horticol și totodată și ca o întâlnire cu toți colegii care se ocupă cu agricultură.
3: Ne străduim să participăm, să arătăm ce companii, ce producători reprezentăm noi în Moldova, să arătăm ce rezultate avem în livada noastră și să vedem ce este nou pe tehnologii noi în ramura horticulturii, ca să putem să ne împărtășim cu ideile, cu problemele, să vedem cum să le hotărâm.
1: Prezent la eveniment, secretarul de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a menționat că pomicultorii moldoveni sunt tot mai dornici de performanță, lucru care se vede în cifrele de export.
4: Despre fructele moldovenești. Acum fructele deja vorbesc. Dacă până acum cetățenii din Republica Moldova trebuiau să vorbească despre fructele moldovenești, acum fructele deja vorbesc despre țara noastră, Moldova, deoarece suntem mult mai recunoscuți. Și asta este datorită faptului că producătorii noștri sunt mult mai insistenți. Producătorii noștri sunt mult mai setoși pentru informație. Sunt mult mai performanți deja în tot ceea ce fac.
1: Evenimentul organizat de Asociația Moldova Fructă a adus în fața fermierilor 42 de companii gata să le arate cum se gestionează o afacere agricolă modernă. Conducerea centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a anunțat astăzi că a restabilit linia electrică care furnizează energie electrică centralei. Un armistițiu local temporar intermediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, organismul de supraveghere nucleară al ONU, a fost instituit ieri pentru a se permite repararea liniei electrice. La câteva ore după raportarea incidentului, Corporația Rusă de Stat pentru Energie Nucleară Rosatom a acuzat Ucraina că a încălcat

0: deliberat armistițiul printr-un atac cu drone care a rănit cel puțin 3 persoane, transmite Reuters. Datele meteo, mâine cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse se va ploua, periodic vor fi averse puternice, iar vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 13 și 19 grade, iar mâine ziua între 20 și 25. Potrivit autorității de mediu, pe 8 iunie precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova Romo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova.

0: lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Este ora 19:06. Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă. În următoarea oră vorbim despre alimentație și despre miturile care continuă să circule atunci când vine vorba despre slăbit. Mai târziu facem cunoștință cu una dintre sportivele care reprezintă Republica Moldova la competițiile internaționale și descoperim o poveste despre performanță și antrenamente. Între timp trecem prin câteva curiozități, ajungem la un record mondial impresionant în lumea maratoanelor, iar mai târziu traversăm oceanul și vorbim despre un proiect care promite să spună povestea unuia dintre cei mai cunoscuți lideri ai lumii contemporane, și anume Barack Obama. Ne auzim până la ora 20:00 aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Silvia Ilarionov. Hai să deschidem Panorama de Sâmbătă cu Roxana Nemeș, Până la Stele, chiar acum.

0: Până la stele și Roxana Nemes am ascultat la Radio Moldova. Noi deschidem această a doua oră din Panorama de Sâmbătă cu un subiect aflat în centrul atenției pentru mulți dintre noi în această perioadă. Odată cu venirea verii, interesul pentru diete și metode rapide de slăbire crește considerabil. Rețetele, sau mai bine zis, rețelele sociale și internetul sunt pline de recomandări, însă nu toate sunt bazate pe dovezi și nu toate sunt sigure pentru sănătate. Care sunt cele mai răspândite mituri despre slăbit și ce spun specialiștii, a aflat colega mea Alina Chipere.
1: Probabil mulți dintre noi credem că dacă mâncăm foarte puțin, vom slăbi mai repede. În realitate, însă, spun specialiștii, înfometarea poate deregla organismul și poate duce chiar la acumularea kilogramelor după terminarea dietei, avertizează nutriționistul Sergiu Munteanu.
2: Numai prin exerciții fizice noi putem să slăbim calitativ. Din păcate nu este așa, adică slăbitul este un proces cu mult mai complex, care include schimbarea și regimului alimentar, schimbarea și activitatea fizică, pe care somnului, lupta cu ceva afecțiuni, dacă sunt medicale paralele sau ceva dezbalanțe hormonale care sunt. În afară de aceasta, lupta cu stresul cronic. Este un complex de măsuri care trebuie luate pentru a slăbi calitativ, sănătos și pentru a menține kilogramele acestea pe o perioadă mai lungă de viață.
1: O altă greșeală este eliminarea completă a carbohidraților, zahărului sau grăsimilor din alimentație, atrage atenția nutriționistul.
2: Deseori fac accentul pe eliminarea o parte din grăsimi, deoarece grăsimile au cele mai multe kilocalorii în comparație cu proteinele și cu carbohidrații și iarăși limitează grăsimile. Dar acestea sunt greșeli foarte des întâlnite, deoarece dacă nu sunt grăsimi, respectiv sufer foarte mult cu fonul hormonal. Din grăsimi se formează unii hormoni la noi în corp, mai ales cei sexuali, de la suprarenale, de ce este important ca grăsimile să fie prezente, numai grăsimile sănătoase, nu toate grăsimile, nu se vorbește despre toate grăsimile. Dacă se exclud, de exemplu, carbohidrații sau zahărul acesta, complet, atunci organismul intră într-o situație mai specifică, cu un fel de dietă cetogenică, în cetoacidoză, adică se formează niște substanțe specifice care înlocuiesc prezența zahărului sau carbohidraților, care servesc ca energie pentru întregul corp. Persoana dată, dacă exclude anume aceste zahăr sau carbohidrat, se mișcă mai lent, gândește mai greu, deoarece nu este zahăr care este cea mai bună sursă de energie pentru creier și pentru mușchi.
1: Deși în mediul online sunt promovate produsele sau medicamentele care promit slăbire rapidă fără efort, specialiștii spun însă că nu există soluții miraculoase, iar rezultatele de durată apar doar atunci când oamenii își schimbă treptat stilul de viață.
2: Pastilă magică și dietă magică pentru a slăbi și a nu face nimica nu există. Deci chiar și produsele acestea care au apărut, ele totuși au și reacții adverse, efectul tot nu e de lungă durată cât se administrează. Deci practic trebuie să fim foarte atenți față de produsele date. Bine să punem pe cântar administrarea lor. Ele sunt binevenite pentru început, ca factor de pornire, ca să încurajeze puțin persoana. Unele chiar au și niște dovezi medicale, cât de cât, că puțin, adică măresc ori arderea grăsimilor, ori puțin scap dorința de dulce, sau normalizează profilul de insulină sau nivelul de glucoză în sânge. Ne făcând nimic așa, administrând aceste pastile, nu poți ajunge la efectul dat.
1: Specialiștii recomandă oamenilor să evite dietele drastice și să aleagă schimbări mici, dar constante. Alimentație echilibrată, mișcare regulată, somn suficient și mai puțin stres. Doar astfel rezultatele pot fi menținute pe termen lung fără riscuri pentru sănătate.

face dumneavoastră un lucru, și anume că vara, parcă ne vine mai ușor să mâncăm sănătos, salatele înlocuiesc mai des preparatele grele, fructele ajung mai des pe masă, iar uneori nici pofta de mâncare nu mai este aceeași ca în zilele reci de iarnă. Să știți că nu este doar o impresie, specialiștii spun că temperaturile ridicate influențează apetitul, organismul nu mai are nevoie să consume la fel de multă energie pentru a-și menține temperatura corporală, iar căldura poate reduce senzația de foame. Tocmai de aceea, în sezonul cald, avem tendința să alegem alimente mai ușoare, precum fructele, legumele sau peștele, în locul preparatelor bogate în grăsimi și calorii. Și mai este încă un avantaj al verii, diversitatea produselor de sezon, roșiile, castraveții, ardeii, cireșele și alte fructe sunt mai accesibile și mai gustoase decât în alte perioade ale anului, ceea ce face ca alegerile sănătoase să fie și mai la îndemână. Asta nu înseamnă că vara slăbim automat, înghețata, băuturile răcoritoare cu zahăr, terasele și grătarele rămân tentații serioase, însă specialiștii spun că sezonul cald creează condiții care îi ajută pe mulți oameni să adopte mai ușor obiceiuri alimentare echilibrate. Poate că acesta este și unul dintre motivele pentru care atât de mulți dintre noi suntem sau spunem de fapt că vara ne simțim mai ușor, mai activi și mai motivați să avem grijă de sănătatea noastră. Muzica e și ea un factor care ne face bine indiferent de sezon. Natalia Barbu, chiar acum la Radio Moldova.

E 19:26 de minute, revenim în direct aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și ne îndreptăm atenția către Statele Unite, acolo unde există și o tradiție aparte și anume, foștii președinți își lasă în urmă nu doar decizii politice și pagini de istorie, ci și spații dedicate moștenirii lor publice. Acum a venit rândul lui Barack Obama, la Chicago se deschide în această lună, mai exact pe 19 iunie, Centrul Prezidențial Obama, un proiect care a ajuns să coste aproximativ 850 de milioane de dolari. Pentru comparație, estimările inițiale vorbeau despre 350 de milioane, însă costurile aproape că s-au triplat pe parcursul lucrărilor. Complexul se întinde pe aproape 9 hectare și include un turn muzeal de peste 70 de metri înălțime, o bibliotecă publică, terenuri sportive, spații comunitare și zone verzi. Printre cele mai interesante cifre se numără cele 3500 de titluri de carte selectate personal de familia Obama pentru o sală specială de lectură, insigne diferite din campaniile electorale ale fostului președinte și 10 de opere de artă. Campusul are chiar și o stupină integrată în amenajarea peisagistică a complexului. Organizatorii estimează că muzeul va atrage aproximativ 600.000 de vizitatori anual, iar facilitățile gratuite din campus ar putea fi vizitate de până la 1 milion de persoane în fiecare an. Iată că la aproape 10 ani de la plecarea sa din funcție, Barack Obama va avea propriul loc pe harta muzeelor prezidențiale ale Statelor Unite. E 19:28, vă îndemn să stați aproape. În câteva minute revin aici la Panorama de Sâmbătă cu povestea unei tinere sportive care a reușit să transforme ambiția și disciplina în rezultate remarcabile pe plan internațional. Vorbim imediat despre judo, curaj, perseverență și, bineînțeles, performanță. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Biturmin Unates, noi îl s-am ascultat la Radio Moldova. Noi revenim aici la Panorama de Sâmbătă, așa cum am promis mai devreme. Ne îndreptăm atenția către sport și vă propun să descoperim povestea unei sportive care, prin muncă și determinare, și-a făcut loc pe podiumurile competițiilor internaționale. O cunoaștem pe judocana Oksana Diacenko, una dintre sportivele care reprezintă cu succes Republica Moldova la competițiile internaționale. Vorbim despre parcursul său în sport, visele care o motivează, dar și lecțiile pe care le-a învățat în sala de antrenament și în afara ei. Spune-ne pentru început despre momentul în care ai simțit că judo nu mai e un joc, nu mai e niciun hobby, ci e ceva ce vrei să faci serios pe termen lung.
1: Probabil am înțeles acest lucru atunci când am obținut din judo primul meu salariu. Am fost remunerată pentru rezultatele de la campionatele europene și atunci am înțeles că îmi place ceea ce fac și de la asta pot să-mi câștig existența. Probabil atunci am înțeles că asta îmi face viața.
0: Ce înseamnă o zi obișnuită de pregătire, dincolo de ce vede lumea la competiții?
1: De obicei încep ziua foarte matinal, îmi place să mă trezesc de dimineață, îmi place să fac gimnastică, stretching înainte de antrenamentul de bază. Am două antrenamente pe zi și familia. Asta mi este rutina. Dimineața am un antrenament, la amiază îmi dau ceva timp pentru recuperare și seara la orele 16 încep cea de-a doua tură de antrenament.
0: Știu că lupți în categoria de plus 78 de kilograme, te rog să mă corectezi dacă greșesc cu ceva. O categorie care presupune multă forță, dar și strategie. Ce calitate crezi că te definește cel mai mult în luptă?
1: Da, aveți dreptate, mă bat la categoria de plus 78 de kilograme. Aici este nevoie de multă răbdare, mult lucru în timp și probabil mult contează și moralul și scopul de care îți-l pui.
0: Privind așa înainte, care sunt obiectivele tale mari în judo? Cele pentru care muncești zi de zi?
1: Ne propunem campionatele europene, campionatele mondiale. Curând încep calificarea spre Jocurile Olimpice de la 2028. Mm-hmm. Ne dorim asta foarte mult și muncim în continuare cu îndrăzneală.
0: Îți urez și eu succes. Spune-ne cum gestionezi momentele dificile, fie că e vorba de o înfrângere, o accidentare sau chiar o competiție ratată.
1: Momentan, dacă am o accidentare de sport sau o competiție ratată, primul care mi este alături mi este antrenorul meu. După toate, îmi este familia care mă susține la oricare pas și îmi dau motivația să continui mai departe.
0: Ce contează mai mult într-o luptă decisivă? Vorbim de forță fizică sau totuși e vorba de control mental sau fac așa o echipă bună astea două?
1: Fac o echipă foarte bună, dar fizicul îl antrenăm până la meci. În timpul meciului deja mai mult moralul și care este mai mult pregătit.
0: Ce e mai greu, Oksana? Să ajungi campioană sau să rămâi acolo, an după an?
1: E foarte greu să ajungi, dar și mai greu e să te menții acolo în top, pentru că vin sportivi mai tineri care tot vor să se afirme pe arena internațională, deci eu sunt pe poziția că e mai greu să te menții.
0: Mm-hmm. Ce sacrificii așa nu se văd în exterior, dar sunt reale în viața unei sportive de performanță? Ce nu văd oamenii?
1: Probabil că nu văd accidentările și nu văd emoțiile care le trăim zi de zi la antrenament. Mai avem și stagii care suntem departe de familie, dar facem față lucrurilor pentru că ne dorim un rezultat frumos.
0: Nu am cum să nu te întreb ce mesaj ai pentru copiii sau pentru tinerii care visează la performanță, dar se tem că drumul e prea greu.
1: Eu le-aș sugera tuturor să facă lucruri din pasiune și satisfacție, pentru că odată ce faci totul cu inimă, nici nu observi cum decurg orele de antrenament și așa anii la rând.
0: Am discutat cu Oksana Diacenko, sportivă de performanță cu titluri de campioană balcanică, campioană națională și cu medalii obținute la campionatele europene și de tineret la judo.

Schimb de zâmbete și Alina Sorescu. Am ascultat la 19:43 de minute la Radio Moldova. Noi rămânem la capitolul sport și în continuare, doar că ieșim peste granițele țării și vorbim despre maratoane. Dacă pentru majoritatea oamenilor un maraton este provocarea unei vieți, pentru o femeie din Germania a devenit programul fiecărei zile. Joyce Huebner, o berlineză în vârstă de 38 de ani, a stabilit un nou record mondial după ce a alergat 367 de maratoane consecutive. Cu alte cuvinte, de mai bine de un an, în fiecare zi, fără pauză, a parcurs câte 42 de kilometri și 195 de metri. Performanța a fost înregistrată în landul Saxonia Inferioară și depășește recordul precedent de 366 de maratoane consecutive deținut de o sportivă belgiană. Să știți că pentru Joyce Huebner, recordul pare să fie doar o etapă. Ea și-a propus să traverseze toate cele 2059 de orașe ale Germaniei într-un proiect care se va încheia în luna octombrie. Până atunci, estimează că va ajunge la aproape 500 de maratoane și va parcurge peste 21.000 de kilometri. Pentru a-și duce planul la capăt, femeia și-a părăsit locul de muncă și s-a dedicat complet alergării. Spune că în tot acest timp nu s-a gândit niciodată să renunțe. Cel mai dificil moment nu a fost provocat nici de oboseală și nici de vreme, ci de întâlnirea cu un mistreț într-o pădure acoperită de zăpadă. Specialiștii în medicină sportivă atrag atenția că un asemenea efort este posibil doar cu o pregătire riguroasă și o monitorizare atentă a stării de sănătate, întrucât organismul și sistemul imunitar sunt supuse unei solicitări permanente. Iată și o poveste care ne amintește că rezistența nu înseamnă doar forță fizică, ci și capacitatea de a continua zi de zi, pentru că dacă un maraton pare o aventură, 367 la rând înseamnă deja o lecție despre disciplină și perseverență.

Portăm la Tokyo la această oră, 19:48 de minute, unul dintre cele mai curate orașe din lume. Chiar și așa, Tokyo a decis să treacă la amenzi aplicate pe loc pentru cei care aruncă gunoaie pe stradă. Măsura a fost introdusă în districtul Shibuya, una dintre cele mai aglomerate și mai vizitate zone ale capitalei japoneze, cunoscută pentru celebra intersecție traversată zilnic de mii de oameni. Cei surprinși că lasă deșeuri în spațiul public riscă o amendă de 2000 de yeni, echivalentul a aproximativ 11 euro. Autoritățile au lansat chiar și un slogan special: dacă arunci gunoi, pierzi bani. În spatele deciziei se află o problemă mai amplă. Japonia a înregistrat anul trecut un record de aproape 43 de milioane de turiști străini pe fondul deprecierii yenului și al popularității tot mai mari a țării pe rețelele sociale. Odată cu beneficiile economice, au apărut și nemulțumirile localnicilor, care reclamă tot mai des mizeria, aglomerația și consumul de alcool în spațiile publice. Paradoxal, una dintre cele mai frecvente plângeri ale turiștilor este chiar lipsa coșurilor de gunoi. În ultimele decenii, multe dintre acestea au fost eliminate din motive de securitate, iar vizitatorii sunt adesea nevoiți să își poarte deșeurile cu ei până găsesc un loc unde să le arunce. Noile amenzi fac parte dintr-un plan mai larg, prin care autoritățile încearcă să țină sub control fenomenul numit supraturism, situația în care succesul unei destinații turistice începe să afecteze viața de zi cu zi a locuitorilor săi. Această poveste de la Tokyo arată că provocarea marilor orașe nu mai este doar să atragă turiști, ci iată să gestioneze succesul pe care l-au obținut, iar uneori cele mai dificile probleme nu sunt cele de infrastructură, ci cele ce țin de comportamentul oamenilor. Noi revenim la playlistul serii Bruno Mars, chiar acum la Radio Moldova.

E 19:57 de minute. Înainte să punem capăt acestei ore, vin cu o curiozitate de sezon. Iunie este luna cu cele mai multe ore de lumină din an în emisfera nordică. Zilele continuă să crească, iar pe 21 iunie vom ajunge la solstițiul de vară, momentul în care marchează cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an. Așadar, ne așteaptă încă multe seri lungi, apusuri târzii și, bineînțeles, motive să petrecem mai mult timp în aer liber, alături de cei dragi nouă. Urmează o ultimă zi de weekend mâine, așa că vă îndemn să vă bucurați de ea, totuși mare grijă la schimbările de vreme și adaptați-vă planurile dacă va fi nevoie. Închei aici panorama de sâmbătă. La Radio Moldova urmează știrile în limba rusă. Ați ascultat o ediție regizată de Silvia Ilarionov. Sunt Mariana Stănilă. Până sâmbăta viitoare! Toate

0: Седова была избрана депутат Диана Караман, а Владимир Воронин останется почетным председателем должности, утвержденная впервые на этом съезде. По данным пресс-релиза партии, избрание нового председателя символизирует логическое обновление руководства при сохранении программных целей и политических традиций, на которых была основана, развивалась и продолжает развиваться партия коммунистов Республики Молдова. Примария муниципа Кишинев сообщает, что в воскресенье с 6 утра до 17 часов будет перекрыто движение автотранспорта по улице Албешуара на участке между улицами Михаил Витязл и Петру Рариш. Данная мера принята в связи с проведением спортивного мероприятия «Дуатлон», организованного профильными спортивными федерациями Республики Молдова. В указанный период движение общественного транспорта, проходящего через данную зону, будет перенаправлено по альтернативным маршрутам. Водители призывают выполнять требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения. Зарубежные новости. Президент Румынии Никош Ордан заявил после рабочего заседания в Констанце, что власти соблюли все процедуры при проведении операции в порту Констанца после обнаружения украинского беспилотника, который потерял управление и попал в гражданскую зону. Глава государства пояснил, что первые группы специалистов прибыли на место менее чем через час после сигнала тревоги, а полная эвакуация периметра была проведена после получения информации о том, что дрон может самоподорваться. Он подчеркнул, что Украина является страной, подвергшейся агрессии в войне с Россией, а расследование в течение 7-10 дней должно установить, как беспилотники оказались в районе порта и Черного моря. Также он добавил, что на данный момент радары, которыми располагает Румыния, не способны обнаруживать дроны, а фиксируют только крупные летательные аппараты. Никош Ордан также заявил, что планирует обсудить ситуацию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме того, на сегодняшнем рабочем заседании в Констанце обсуждалась возможность заключения между Румынией и Украиной протокола для подобных инцидентов. Украинский морской беспилотник, оснащенный взрывчаткой вчера вечером, самоподорвался в порту Констанца. Инцидент не привел к жертвам, однако взрыв, ощущавшийся по всему городу, нанес значительный ущерб промышленному ангару в порту. По данным румынских властей, военно-морские силы Украины за 10 минут до взрыва сообщили о потере контроля над группой из 4 морских беспилотников, предупредив румынские власти до их приближения. Остальные 3 беспилотника также самоуничтожились, 2 в открытом море, 1 за пределами порта. В результате инцидента военно-морские силы Болгарии усилили наблюдение за побережьем Черного моря. Руководство Запорожской атомной электростанции в Украине сообщило в субботу, что восстановило линию электропередачи, которая обеспечивает станцию электроэнергией. Временное локальное перемирие при посредничестве Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, органа ядерного надзора ООН, было введено в пятницу, чтобы позволить провести ремонт линии электропередачи. Через несколько часов после сообщения об инциденте российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» обвинила Украину в том, что она якобы намеренно нарушила перемирие, совершив атаку беспилотниками, в результате которой пострадало как минимум 3 человека. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция Европы с 6 реакторами, была занята российскими войсками в первые недели вторжения в Украину. Позднее каждая из сторон обвиняла другую в действиях, ставящих под угрозу ядерную безопасность. Станция не производит электроэнергию, однако нуждается во внешнем электроснабжении, чтобы предотвратить перегрев ядерного топлива на объекте, передает Reuters. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами периодически возможны сильные ливни. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13-19 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
4: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Iată ne aflați în primele zile de vară ale acestui an. Anual, la 1 iunie, celebrăm copilăria în toată frumusețea și culorile ei. E ziua în care ne amintim cât de important este să protejăm, să ascultăm și să sprijinim fiecare copil în parte, indiferent de necesitățile pe care le are acesta. Copilăria n-ar trebui să cunoască granițe, prejudecăți sau bariere. Însă pentru unii copii și părinții lor, această perioadă este însoțită nu doar de joc și descoperire, ci și de mari provocări, lupte, neînțelegeri și uneori neacceptare și discriminare. Invitata acestei emisiuni este doamna Ala Burlaca, fondatoarea Asociației Obștești Sunshine, care este și mama unei fetițe minunate pe nume Marusica, care s-a născut cu sindrom Down. Vom afla de la ea ce înseamnă copilărie atunci când ai nevoi speciale, cum arată lumea prin ochii unui copil diferit și cum putem construi împreună o societate mai empatică și mai inclusivă. Doamna Burlaca, bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Bună ziua, Marusica!
6: Bună ziua!
4: Vă mulțumim că ați acceptat să veniți în studioul Casei Radio.
5: Mulțumim foarte mult pentru invitație!
6: Mulțumesc la invitație!
4: Doamna Burlaca, ce înseamnă să crești un copil cu nevoi speciale în Republica Moldova?
5: Cred că cel mai important că creștem un copil. Aici trebuie să punem accent, că ei toți sunt copii cu necesități speciale. Până într-un final, noi toți, ei toți sunt copii, doar că au un cromosom în plus.
4: Cum putem construi o lume în care fiecare copil să fie iubit și acceptat așa cum este el?
5: Cred că depinde de noi, de fiecare, ceea ce aducem noi în societate. Și dacă noi, ca părinți, ca oameni, aducem bunătate, empatie, dragoste, atunci și copiii asta văd, preiau de la noi. Noi suntem cei care le dăm exemplu.
4: Cum ați descrie dumneavoastră copilăria Marusică? Ce o face pe ea unică?
5: Copilăria Marusică cred că e ca un curcubeu. Un soare și un curcubeu, cred că așa mai corect ar fi, fiindcă Marusica ei este soarele meu și tot ce se întâmplă în jurul ei este un curcubeu. Multicolor.
6: Culoarea galbenă.
5: A, așa, este culoarea galbenă, așa, culoarea... și încă ce culoare are curcubeu?
6: Razele.
5: Razele, da. Asta e soare, da?
6: Asta soare cu culoare roșu cu verde.
5: Asta tu ai făcut un soare.
6: Un soare.
5: Și din razi ai făcut curcubeu.
6: Razi făcut curcubeu.
4: Bravo. Da. Marusica, vrei să ne spui câți ani ai?
6: 8 ani.
4: Mergi la școală?
6: Da.
4: La liceu?
6: Teodorovici.
4: Liceul Teodorovici. Bravo. Și e departe de casă?
6: Mai am aproape.
4: E mai aproape de casă?
6: Da.
4: Îți place la școală?
6: Da.
4: Ce îți place să faci la școală?
6: Că scrii, înveți, matematică, engleză, iar română.
4: Matematică și română.
6: Engleză.
4: Și engleză înveți. Bravo! Cine e cel mai bun prieten al tău la școală?
6: Mihai.
4: Mihai? E colegul tău de bancă?
6: Da! Că numește Cancer Mihai.
4: Cancer Mihai. Și de ce te joci tu la școală cu Mihai?
6: Pisici, cu nimioară. Mișcă. Mia, mia.
4: Și pisicile le iubești, am înțeles. Care au fost cele mai mari temeri, dar și cele mai frumoase surprize ale vieții pe care le-ați trăit dumneavoastră ca și mamă?
5: Prima mea surpriză, în primul rând, când am rămas însărcinată. Da, a doua surpriză, când am născut-o. Apoi a urmat diagnoza. Dar m-am bucurat foarte mult că am întotdeauna în jurul meu oameni cu suflet, oameni care mă ajută, mă susțin și întotdeauna mă strădui să văd lumina la capătul drumului. Cât de greu n-ar fi, de lună soarele luminează. Și eu, având pe Mărusica lângă mine, înțeleg că trebuie doar să ai dorință de a merge înainte și atât.
7: Cum ați făcut față acestor provocări?
5: Cred că ca un simplu om, pe unde plâns, pe unde descurajări, de unde întristări, de unde lăsat mâinile în jos, dar când mă uitam la ea, repede mă adunam și ziceam că trebuie, că nimeni n-a să o facă în locul tău și ridicam capul și mergem înainte. Noi cântăm, dar nouă ne place foarte mult să cântăm. Mărusica frecventează ansamblul Iedera din cadrul instituției Artico și suntem foarte mulțumiți că doamna profesoară Marina Dumbrăveanu, ea ne ajută, ne învață, ne susține deja, practic de 4 ani de zile. Ea este alături de noi, este profesoară iubită și dragă, care foarte mult pune și cunoștință și suflet în Mărusica.
6: Papa Rude Rude.
5: Așa, Papa Rude Rude.
7: Vrei să ne cânti un pic Papa Rude Rude?
6: Papa Rude Rude, stai să se ude în găleata. La la la la la la la la la la la la.
7: Vrei să cânti cu mama împreună?
6: Da.
5: Care vrei? O seară la Constanța?
6: O seară cu Constanța.
5: Vrei?
6: Da.
5: Hai să cântăm împreună.
6: O seară

0: Bravo! Vă mulțumesc!
1: După acest cântec pe care l-ați cântat împreună, live în studioul nostru, invităm ascultătorii să asculte și o piesă a Marusicăi, care este înregistrată în studioul de creație pentru copii, pe care ea îl frecventează.

0: cu șanse egale. Incluziune prin acțiune.
1: Astăzi, la rubrica Incluziune prin acțiune, vorbim despre copiii cu dizabilități. Despre acei copii care, dincolo de diagnostic, sunt copii. Vor să fie iubiți, ascultați, acceptați. Vor să se joace. Vor să întrebe de ce. Vor să greșească, să viseze, să fie pur și simplu ei înșiși. Copiii cu dizabilități nu au nevoie de milă, ci de drepturi egale, de educație inclusivă, de accesibilitate, de prieteni adevărați și de adulți care cred în ei. Incluziunea nu este doar o politică, este o alegere de fiecare zi. Să nu izolăm, să nu etichetăm, să-i vedem, să-i auzim, să-i integrăm în clase, în joacă, în comunitate, să-i tratăm cu respect și demnitate. Copiii cu dizabilități au nevoie de ceva ce nu se învață din cărți. Ei au nevoie de oameni buni în jurul lor. Părinții sunt primele modele ale empatiei. Dacă le vorbiți copiilor voștri despre diversitate, despre acceptare și respect, le oferiți o lecție care va dura toată viața. Un copil care învață să joace cu toți copiii ceva interesant va deveni un adult care nu exclude pe nimeni. Incluziunea începe din sala de clasă, de la profesori. Uneori e suficient să adaptați un exercițiu, să aveți răbdare în plus sau să încurajați un copil care n-a mai fost încurajat niciodată. Fiecare gest contează. Fiecare copil are dreptul să învețe, dar în ritmul său. Pentru colegii de joacă avem următorul mesaj. Un copil cu dizabilități vrea același lucru ca și tine. Vrea să fie invitat în joc. Vrea să râdă ca și tine. Să alerge, să viseze. Nu e diferit. E doar el însuși. Iar prietenia dintre voi poate fi cel mai frumos cadou. Incluziunea începe cu mine, cu tine, cu noi toți. Să revenim în studio la invitata noastră. Cum a fost parcursul educațional al Marusicăi? Cum ați reușit să o integrați în grădiniță, în școală, iată, în activitățile astea extracurriculare?
2: Eu cred că, să fiu mai sinceră, ca să spun, am noroc, sunt o norocoasă și Dumnezeu are grijă de noi, că îmi dă în cale, cum și-am zis mai interior, îmi dă în cale oameni doar pozitivi, oameni deschiși, oameni foarte buni la suflet. În grădiniță a fost integrată foarte bine și foarte ușor datorită doamna Ala Josan în grădiniță 20. Grădiniță obișnuită de stat, deci n-am avut deloc niciun fel de impediment. Invers, ea foarte mult ne-a ajutat, doamnele educatoare, deci toți părinții au fost foarte implicați, au vorbit cu copiii, educatoarea a explicat la copii că iată trebuie de avut grijă de Marusica, să o ajutați, să o susțineți și într-adevăr noi intram în grupă, toți copiii și o întâlneau pe Marusica, o ajutau și l-a dezbrăcat și l-a îmbrăcat și l-a încălzat, deci absolut tot. Acum suntem în școală, în liceu, obișnuit de pe district, iarăși suntem mulțumiți și mă înclin în fața doamnei Daria Moroif, în care o inimă foarte mare. Părinții tot la fel sunt foarte bravo, fiindcă în prima ședință, când le-am spus ce este sindromul Down și iată că noi suntem, avem un cromosom în plus, părinții au reacționat, au discutat cu copiii și copiii sunt foarte binevoitori. Deci toată clasa, 40 de copii în clasă, toți 40 sunt prietenii lui Marusica.
1: Cum reușește Marusica să-i cucerească?
3: Andreea, Kira, Kiku, Daniela, Cricu, Mateu, Zama, Alex, Vlad, Cudaria, Marina, Tatiana.
1: Tu știi pe toți cum îi cheamă?
3: Cu toți prieteni, profesor.
1: Și profesorii sunt prieteni cu tine, bravo!
2: Da, asta e un aspect al Marusica. Ea din clasa 1 cunoaște absolut toți colegii, da, și întotdeauna era de ajutor la doamna profesoară când trebuia să numească toți colegii pe nume și prenume.
1: Are un cadru de sprijin la școală?
2: În cadrul liceului, da, este cadru didactic de sprijin în care deci, o ia cu Marusica la ore și face ore individuale, da, desigur, da.
1: Înseamnă că totuși se poate.
2: Totul este posibil, de asta eu mereu zic. Totul este posibil dacă se face. Depinde doar de noi, de fiecare. Dacă noi nu dorim, nimic nu se schimbă.
0: Drepturi și dreptăți.
1: Știați că în Republica Moldova, instituția care își exercită atribuțiile pentru asigurarea respectării drepturilor și a libertăților copilului și realizării la nivel național de către autoritățile publice centrale și locale, de către persoane cu funcții de răspundere de toate nivelurile, a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, este cea a avocatului poporului. Codul educației stabilește că învățământul pentru copii și elevii cu cerințe educaționale speciale este parte integrantă a sistemului de învățământ și are drept scop educarea, reabilitarea sau recuperarea și incluziunea educațională, socială și profesională a persoanelor cu dificultăți de învățare, de comunicare, de interacțiune, cu deficiențe senzoriale și fizice, emoționale și sociale. Potrivit codului educației, educația inclusivă răspunde diversității copiilor și cerințelor individuale de dezvoltare și oferă oportunități și șanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare și educație de calitate în medii comune de învățare. În conformitate cu recomandările Serviciului de Asistență Psihopedagogică, copiii diagnosticați cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de incluziune totală, parțială sau ocazională în instituțiile de învățământ. Este de menționat că ponderea copiilor cu dizabilități severe integrați total în instituțiile educaționale constituie 41% și este de mai bine de două ori mai mică comparativ cu ponderea copiilor cu dizabilități accentuate, 85%, sau medii, 94%. 40% din copiii cu dizabilități severe sunt integrați în instituțiile educaționale parțial, iar 19% dintre aceștia doar ocazional.
0: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
1: Studioul nostru a devenit unul foarte prietenos pentru Marusica, oferindu-i posibilitatea să se joace cu jucăriile ei preferate și să se simtă liber în emisiunea noastră. Ce pot face părinții, educatorii, profesorii, în mod special ca copilul lor să se integreze ușor, să aibă și ei același parcurs ca și Marusica?
2: Cred că de la ei trebuie să meargă acea informație către societate. Nimeni nu cunoaște și nici noi n-am cunoscut, nici eu n-am cunoscut ce este sindromul Down până n-am născut-o cu Marusica. Și atunci eu nu pot să zic societății de ce voi vă comportați așa sau într-un mod sau un alt mod. Fiindcă, în final, nimeni nu cunoaște ce e asta și cum se comportă cu așa copii. Și atunci noi, fiind părinți, explicăm că da, noi suntem cu un cromosom în plus, da, noi avem iată așa necesități, ce sunt nevoile noastre și ce aducem noi societății și ce așteptări noi avem. Și atunci devine foarte clar pentru toți ce noi vrem și cine noi suntem. Și atunci toți devin deschiși, toți acceptă. Acceptă fiindcă înțeleg că nimeni nu este protejat și nimeni nu este scutit. Deci, cu oricine și în orice familie poate se întâmple ca să nască un copil cu sindromul Down. Și atunci de la noi de la fiecare să spornește dragostea și empatia, fiindcă dai dragoste și primești dragoste.
1: De ce alți copii totuși sunt respinși, marginalizați când se află într-o clasă?
2: Totul se începe din comunicare.
1: Din familie.
2: Da, da, din fiecare familie, fiindcă noi suntem societatea, de fapt. Noi acasă, practic, nu suntem deloc. Ea de mică, cum noi am primit diagnoza de la două luni, ea a muncit și ea muncește până în ziua de azi. Avea liber doar sâmbătă și duminică și atunci când ea era bolnavă, dar așa zi de zi ea muncea la centri de reabilitare cu kinetoterapie, cu bazin, cu logoped, terapie ocupațională, peste tot. Și atunci ea făcea cunoștință cu specialiști, vedea alți copii și întotdeauna ea comunica. Asta este foarte important, le spun tuturor părinților, să nu țină copiii în casă și să iasă cât mai mult, cât mai des. Dacă este o problemă de comunicare acolo, înseamnă că unde e mai multă comunicare, acolo trebuie să mergeți. Asta să faceți. Dacă sunt probleme de, exemplu, sunt diverse frici sau ceva gen că într-un magazin și strig, acolo duceți și acolo lucrați referitor de vorbire, iarăși cu cât mai mult din naștere ca să dezvoltăm vorbirea la copii. Trebuie să cântăm și să vorbim non-stop cu copiii noștri. Da, câteodată poate să-ți pară caragios că mergi pe stradă și mergi cu bebelușul în cărucior, dar tu ca mamă vorbești, parcă îți pare că vorbești singur cu tine, dar tu vorbești cu copilul, da? Oricum, copiii tot asta aud, tot asta se înregistrează și acumulează cuvinte, vocabularul, tot. E important ca să ne comportăm ca cu un copil obișnuit, normotipic, să nu facem nicio diferență că ăsta e obișnuit, ăsta nu e obișnuit. Noi toți nu suntem obișnuiți, noi fiecare avem câte ceva ce pe noi ne deosebește de altă persoană.
1: Cum vedeți dumneavoastră copilăria Marusicăi? Cu ce se mai ocupă ea în afară de școală?
2: Îi place să danseze, îi place modelingul. Modelingul, fiindcă de mică, de la 2 ani jumate, noi practicăm modelingul, suntem invitați la diferite defilări. La Moldova Fashion Days am participat câțiva ani la rând. Mergi la fotbal.
3: La fotbal.
2: Tu ce mai faci încă? Spune, tu ești brand ambasadoare la Dacia Băicani.
3: Brand ambasadoare Dacia Băicani.
1: Te implică cu plăcere în orice activitate.
2: Da, și în activitățile casnice e foarte mult, îi place. Mă ajută-i.
3: Bucătării.
2: Da.
1: Și la bucătărie.
2: Și la bucătărie aranjează tăcâmurile.
3: Când mă turăm afară.
2: Așa.
3: Spălăm. Fii curat, curând.
1: Rubrica
0: Istorii nespuse.
1: Conform cercetării, parcursul educațional al copiilor cu dizabilități severe, constrângeri și oportunități, realizat de Keystone Moldova, implementarea educației inclusive în instituțiile preșcolare este lăsată la discreția autorităților publice locale, care de cele mai multe ori sunt reticente față de incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, mai ales a celor cu dizabilități severe și accentuate. Nu există un mecanism clar de finanțare a educației inclusive pentru instituțiile de educație timpurie. Copiii cu dizabilități de văz și de auz au acces limitat la echipament asistiv, conform nevoilor lor. Părinții nu sunt informați despre calitatea și perspectiva de recuperare a copiilor. Protezarea copiilor cu dizabilități de auz prin aparate auditive și prin implant nu se realizează transparent. Copiii primesc aparate auditive care deseori nu corespund nevoilor lor. Programul de reabilitare este elaborat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și a Capacității de Muncă, care deseori nu cunoaște realitățile din comunitățile unde locuiesc copiii. Astfel, deși programul conține recomandări în conformitate cu nevoile copilului, deseori el nu poate fi pus în aplicare din cauza lipsei serviciilor de suport în comunitate, din cauza lipsei unor mecanisme eficiente de referire, precum și a nivelului înalt de sărăcie a părinților, care nu pot asigura financiar transportul și plata pentru serviciile private. În vederea incluziunii copiilor cu diferite tipuri de dizabilități în educația preșcolară, sunt necesare următoarele acțiuni. Implementarea recomandărilor Comitetului ONU privind drepturile copilului și a Comitetului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități despre asigurarea dreptului la educația copiilor cu diferite tipuri de dizabilități la toate nivelele. Doamna Burlaca, vreau să întreb ce înseamnă incluziune reală, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru alți părinți din comunitatea pe care ați creat-o, și mă refer aici la Asociația Sunshine.
2: La solicitarea câțiva părinți de la noi din organizație, am fost și am discutat cu administrația la câteva grădinițe și după discuție au fost primiți foarte bine copiii și acum părinții sunt foarte mulțumiți. Încă din start li se spunea că noi nu știm, noi nu vă primim. După discuția noastră, când am spus că noi suntem deschiși spre colaborare, să vă ajutăm, să vă susținem cu toate informații, tot ce ține despre sindromul Down. Toți educătorii au acceptat și directorii, managerii, deci au fost deschiși. Și asta pe noi ne bucură. Fiindcă, da, prima reacție este negarea, dar dacă văd că noi, ca părinți, suntem deschiși, ne acceptă și atunci nu au niciun motiv de a ne spune nu.
1: Se bucură acești copii de drepturi în țara noastră sau nu? Dacă ar fi să dați o notă de la 1 la 10, care ar fi aceasta?
2: Eu cred că aș spune un 6, fiindcă se spun că e un 5, nu pot să zic, fiindcă lucrurile deja au început să se schimbe și asta deja e bine. Deci nu pot să spun că este rău de tot, nu. Dar încă este foarte și foarte mult de lucrat.
1: Când spuneți că e bine, la ce vă referiți anume?
2: Sunt foarte mulți oameni deja mai deschiși care ne acceptă. Eu doar făcând în comparație cu 2016, când am născut-o pe Marusica și acum că suntem în 25, văd diferența aceasta, văd diferența între oameni, văd diferența între cum reacționează absolut toți și cum chiar și mass media, cum reacționează și informează ce ține despre sindromul Down, fiindcă în 2018 noi când numai ne-am înființat și ne-am deschis ca asociație obștească Sunshine, noi primii am fost care ne rugam la toți ca să ne invite la emisiuni ca să vorbim despre sindromul Down și acum ne bucurăm foarte mult că deja pe noi ne invită singuri și sunt toți dornici de a informa și a comunica societății despre sindromul Down. Și asta este foarte, foarte bine, fiindcă încă o dată să mă întorc, comunicarea este cea mai primordială.
1: Mulțumim mult, Marusica, și mulțumim doamna Ala Burlaca pentru curajul și căldura cu care ne-ați vorbit despre fetița dumneavoastră minunată și despre ceea ce înseamnă să crești un copil cu nevoi speciale într-o lume în care încă învață să înțeleagă ce înseamnă empatie. Poate că nu putem schimba totul peste noapte, dar putem începe prin a vedea fiecare copil dincolo de diagnostic, de etichete, de prejudecăți. Să-l vedem ca pe un om mic cu vise mari.
4: Invităm ascultătorii să asculte și o piesă a Marusicăi, care este înregistrată în studioul de

Voi a fost și de această dată regizoarea Domnița Jechiu și eu, moderatoarea emisiunii, Mariana Țibulac-Ciobanu. Să nu uităm, copilăria e una singură și să nu îngustăm cu barierele noastre, să o susținem cu iubire și cu acceptare. Pe curând, stimați ascultători, până sâmbătă viitoare!

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Armonii corale.
1: Sunetele naturii au fascinat dintotdeauna creatorii de muzică. Cântecul păsărilor, zumzetul insectelor sau comportamentul plin de haz al animalelor au devenit surse de inspirație pentru numeroși compozitori. În repertoriul coral, aceste imagini capătă un farmec aparte, vocile umane imitând cu o expresivitate uimitoare glasurile și mișcările viețuitoarelor. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați astăzi, în interpretarea Capelei Corale Moldova, sub conducerea dirijorului Valentin Budilevski, creații pline de culoare, umor și imaginație, dedicate lumii animalelor.

Adriano Banchieri, compozitor italian, organist și teoretician al muzicii din perioada Renașterii târzii, este cunoscut pentru lucrările sale pline de spirit și inventivitate. În contrapunctul animalelor, piesă pe care tocmai am ascultat-o, autorul construiește o adevărată scenă sonoră în care diferite animale par să dialogueze între ele. Lucrarea demonstrează maestria compozitorului în îmbinarea tehnicii contrapunctice cu umorul muzical. Următoarea piesă, Gato, adică pisica, este un cunoscut cântec și dans spaniol. Ritmurile și caracterul său jucăuș sugerează agilitatea și energia animalului care i-a dat numele, iar adaptarea corală păstrează farmecul și spontaneitatea folclorului.

Dintre toate păsările care au inspirat muzicienii, porumbelul ocupă un loc aparte, fiind asociat cu pacea, libertatea, dorul. La Paloma, celebra creație a compozitorului spaniol Sebastián de Iradier, a devenit una dintre cele mai cunoscute melodii din lume. Scrisă în secolul al XIX-lea, piesa impresionează prin simplitatea și frumusețea melodiei sale, care evocă zborul lin al porumbelului.

Numeroase liduri ale lui Franz Schubert surprind imagini inspirate din lumea vie. Păstrăvul este una din cele mai populare creații ale compozitorului. Muzica redă cu multă expresivitate mișcarea grațioasă a peștelui în apele limpezi ale unui râu de munte, transformând o simplă scenă din natură într-o veritabilă bijuterie muzicală.

O altă lucrare de Franz Schubert, inspirată de lumea micilor viețuitoare, este Albinuța, plină de prospețime și bună dispoziție. O vom asculta în aranjament coral de Valentin Budilevski.

Dragi prieteni, încercând să redescoperim frumusețea naturii prin muzică, în interpretarea capelei corale Moldova, dirijată de Valentin Budilevski, am ascultat creații de Adriano Banchieri, Sebastian de Iradier și Franz Schubert, precum și un dans tradițional spaniol. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova.

Bună seara, puiule. Te-ai pregătit să asculți povestea? Apoi o să dormi în pătucul tău. Dar știi unde doarme soarele? Nu știi? Stai că-ți spun eu. Într-o livadă lângă gard creșteau volbura cățărătoare, nalba de grădină, răsărită cea lăudăroasă și păpădia pufoasă. Cea mai vorbăreață din toate era răsărita. Nalba se socotea cea mai frumoasă din toată grădina, însă cea mai nearătoasă din toate era păpădia. Era mică și nu prea frumoasă. Pe o tulpiniță subțire avea un cap ciufulit cu umbrele gata să-și ia zborul în toate părțile. Câteodată veneau în livadă vrăbii, se așezau pe o cremguță de liliac și hai să cerepească unde au fost, ce au văzut. Uneori apărea pe deasupra florilor câte un bondar și începea să bâzâie povestind câte și mai câte noutăți. În clipile acestea, păpădie era numai ochi și urechi. Se temea să nu scape cumva vreun cuvânt. Ascultaia cât asculta, apoi începea să întrebe nalba: oare unde doarme soarele? Dar nalba nu știa. Atunci a intrat în vorbă răsărita. Parcă se poate să nu știți una ca asta, a strigat ea. Soarele doarme lângă gard, chiar aici alături. Dimineața se ivește de după gard, se ridică pe bolta cerului, iar sara se ascunde iarăși. Chiar aici alături, s-a mirat păpădia. Ce ar fi să-l vedem cum doarme? Ar fi interesant, a rostit nalba. Și s-au înțeles florele ca mâine spre ziua, înainte de a se trezi soarele, să-l vadă în culcuș. Prima a început să se cațăre volbura. S-a apucat cu mustăcioarele de o crenguță, de alta, dar când s-a ajungă sus, s-a oprit sleită de putere. Așa și-a rămas agățată de gard. După dânsa a început să se aburce nalba, dar era prea mică de statură și n-a ajuns până sus. Între timp, vântul a dat buzna în grădină, s-a învârtit, s-a sucit, apoi a luat-o spre izlaz. Acolo avea mai multă libertate și fie din greșeală, ori de ștrengar ce este înșfăcat cu el o sămânță zburătoare din capul pufos al păpădiei. S-a ridicat sămânța deasupra gardului, s-a uitat la partea cealaltă, dar soarele nicăieri. Ei, a strigat sămânța zburătoare, soarele nu-i după gard, nici pe izlaz nu se vede. S-a ridicat sămânța mai sus și a strigat, îl văd, îl văd, iată-l, se ridică somnoros de după pădure. Auzi, îi zise volbura nalbii, auzi, îi șopti nalba răsăritei, soarele nu doarme după gard. Răsărita și-a plecat capul. Pe semene, i s-a făcut rușine de minciuna ce-o ticluise. Ori poate că i s-au copt semințele și i s-a îngrelat capul și mai tare. Hei, unde doarme soarele? Așa și n-au mai aflat. Iar tu ai să afli când vei crește mare. Acum trebuie să dormi. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Circulația asistată după ce drumurile au devenit impracticabile din cauza puhoaielor, gospodării inundate și autoturisme împotmolite. Sunt consecințele ploilor abundente de astăzi. Salvatorii și pompierii în raioanele Drochia, Soroca, Ialoveni, Telenești și Strășeni, dar și la Durlești apele au ajuns în casele oamenilor. Colegul nostru, Alexandru Statnei, ne spune mai multe. Alex, bună seara, te ascultăm.
2: Bună seara, doamne.

0: capabilă să preia debitele formate în timpul ploilor abundente. De asemenea, mai multe locuințe au fost inundate în localitățile Puhoi și Țipala din raionul Ialoveni.
1: Alex, îți mulțumesc. În localitatea Cărbuna, un automobil a fost luat de ape și aruncat într-un canal de scurgere a apei. Nu sunt înregistrate victime. Pe traseul R1, la intrarea în raionul Strășeni, se înregistrează acumulări de apă, circulația fiind dificilă. Potrivit poliției, se circulă cu dificultate și pe străzile Tudor Vladimirescu din capitală, strada Meșterul Manole, șoseaua Muncești, intersecția cu strada Băciuii Noi. Totodată, pe traseul R1 Căpriana, circulația transportului a fost istată. Amintim că și mâine se prevăd averse puternice cu descărcări electrice. Uniunea Europeană va contribui la modernizarea încă 20 de școli din întreaga țară și va continua să susțină proiecte locale de la infrastructură și servicii publice până la condiții mai bune de viață prin programul Satul European. Despre acest ajutor s-a discutat la întâlnirea Comisarii Europene pentru Extindere, Marta Kos, cu primarii din diferite regiuni ale Republicii. Potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, întrevederea a însemnat de fapt o continuare a dialogului cu autoritățile locale, început la Bruxelles în august anul trecut. Discuțiile au vizat prioritățile comunităților locale și modul în care sprijinul Uniunii Europene poate răspunde mai bine nevoilor cetățenilor. Pentru oameni, parcursul european înseamnă schimbări concrete. Școli mai bune, servicii publice mai eficiente, infrastructură locală și mai multe oportunități în comunitățile lor, se mai menționează în comunicat. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat astăzi că autoritățile au respectat toate procedurile în intervenția de la portul Constanța după descoperirea unei drone ucrainene care și-a pierdut controlul și a ajuns într-o zonă civilă. Șeful statului, Nicușor Dan, a explicat că primele echipaje de specialiști au ajuns la fața locului la mai puțin de o oră de la alertă, iar evacuarea completă a perimetrului a fost decisă după ce s-a primit informația că drona urma să se autodetoneze. El a subliniat că Ucraina e țara agresată în războiul cu Rusia, iar ancheta va arăta în 7-10 zile cum au ajuns dronele la port și Marea Neagră, adăugând că la ora actuală radarele pe care le are România nu văd dronele, ci doar aparatele mari de zbor. O dronă maritimă ucraineană încărcată cu explozibil s-a autodetonat ieri dimineața în portul Constanța. Incidentul nu s-a soldat cu victime, explozia resimțită în întreg municipiul a provocat pagube semnificative unei hale industriale din port. Potrivit autorităților române, Marina ucraineană a anunțat cu 10 minute înainte de explozie că a pierdut controlul asupra unui grup de 4 drone maritime, alertând autoritățile române înainte de impact. La aproape un deceniu de la referendumul care a scos Regatul Unit din Uniunea Europeană, tot mai mulți britanici consideră Brexitul un eșec, potrivit unei analize realizate de unul dintre cei mai respectați experți în sondaje din țară. Profesorul Sir John Curtis afirmă că decizia din 2016 nu a rezistat testului timpului, fiind asociată de alegători cu probleme economice și dificultăți legate de imigrație. În acest context, sprijinul pentru o eventuală reintegrare în Uniunea Europeană este în creștere, anunță The Independent. Prin urmare, succesul referendumului din 2016 ca exercițiu de democrație directă poate fi pus sub semnul întrebării. Pentru mulți, economia a ajuns să fie considerată ca fiind în practică mult mai proastă decât se așteptau. În mod similar, există așteptarea că imigrația ar fi mai redusă dacă Marea Britanie ar părăsi Uniunea Europeană. Datele meteo, mâine cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice, iar vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 13 și 19 grade, ziua vor fi 20-25. Pe 8 iunie precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu piesa Jamaican de Hugel și Solto, care urcă puternic în topurile europene de muzică dance și se află în această săptămână pe locul 2 în Belgia, menținându-se constant în zona top 20 pe platformele de streaming. Lansată la final de 2025, piesa a prins rapid ascensiune și a ajuns în mai multe topuri internaționale.

prieteni, continuăm cu melodia Dracula de Tame Impala, o piesă care nu vine să te prindă din prima cu un refren ușor, ci mai degrabă te atrage dintr-o atmosferă misterioasă. Proiectul Tame Impala, creat de Kevin Parker, rămâne fidel stilului său inconfundabil, iar piesa aceasta a tras atenția tocmai prin producția sa cinematografică și prin sunetul stratific.

0: internaționale.
1: Intrăm acum în zona hiturilor care au făcut istorie cu Beauty and a Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a explodat în 2012 și a urcat rapid în topurile internaționale, ajungând până pe locul 11 în Marea Britanie și în top 10 în numeroase țări europene, inclusiv Belgia, în perioada de maximă popularitate. Ce a făcut piesa specială la momentul lansării a fost combinația neașteptată dintre energia pop a lui Justin Bieber și versurile pline de atitudine ale lui Nicki Minaj, totul pe un beat de club care a dominat radiouri.

Dragilor, urmează un clasic absolut, Billie Jean de Michael Jackson. Lansată în 1983, piesa a urcat direct în vârful topurilor internaționale și a rămas acolo săptămâni întregi, inclusiv pe locul 1 în Billboard Hot 100, unde a dominat clasamentele la nivel global. Este una dintre acele piese care au schimbat regulile jocului în muzica pop și chiar dacă au trecut decenii, Billie Jean continuă să apară în topurile și playlisturile globale.

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet registrul cu Bangaranga de la Dara, o piesă care a prins mai ales în zona Europei de Est și în cluburi, unde a urcat în topurile muzicale dance în perioada lansării. Succesul acesteia de la concursul Eurovision Song Contest a avut un impact puternic, hitul fiind ascultat la maxim de către internauți.

Dragilor, am ajuns și la hitul Choosing Texas de Ella Langley, o piesă country modernă care a început să câștige atenție în dopurile de gen din Statele Unite, urcând în clasamentele Billboard Country și în playlisturile digitale. Este genul de melodie care crește treptat în topuri, odată cu publicul care o descoperă în clasamente și la radio.

Am ascultat Choosing Texas de Ella Langley, iar acum continuăm cu Seven Summers de Morgan Wallen, o piesă care a avut un parcurs interesant, a intrat în topuri încă din 2020 și a urcat până în zona de top 10 în Billboard Hot Country Songs, dar adevăratul succes a venit prin viralizarea pe platformele online. A revenit în clasamentul de streaming de mai multe ori, fiind una dintre piesele country moderne care au trecut bariera spre publicul internațional.

prieteni încheie ediția de astăzi a celor mai de top hituri internaționale cu Nobody's Love de Maroon 5, o piesă lansată în 2020 care a intrat în topurile internaționale, inclusiv în zona top 20 în mai multe țări europene și în clasamentele Billboard. De data aceasta, Maroon 5 au ales un mesaj diferit față de hiturile lor obișnuite, mergând pe o linie mai calmă și mai emoțională, cu accent pe ideea de unitate și iubire.

Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Sunt Iulian Proca și vă invit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței, în care vom discuta despre cele ale sufletului.

Multora dintre noi ni se pare că sfinții sunt niște persoane neaccesibile nouă, care trăiesc undeva departe în ceruri. Dar ei sunt întotdeauna aproape de cei ce păzesc poruncile lui Hristos. Înainte de a trece la tema emisiunii noastre de astăzi, anticipând cele ce vom vorbi, să ne oprim puțin asupra unui gând care spune: Duhul Sfânt unește pe toți și de aceea sfinții sunt aproape de noi și când ne rugăm lor, atunci prin Duhul Sfânt ei aud rugăciunile noastre și sufletele noastre simt că sfinții se roagă.

În această zi, când este odovania sărbătorii Cincizecimii, adică ziua care încheie sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor, suntem în preajma unui eveniment creștin care, cu învățătura lui morală, ne îndeamnă să-i urmăm pe cei care, cu exemplul propriei lor vieți, s-au făcut scut de apărare pentru noi. Ne-au lăsat speranța că viața noastră, oricât de plină de încercări ar fi, se poate ridica la culmile cerești spre care Dumnezeu ne îndeamnă să ne înălțăm. Mâine biserica sărbătorește Duminica tuturor sfinților, a celor bine plăcuți lui Dumnezeu, pentru care, iată, este rânduită o zi specială, în care noi, cu îndrăzneală, putem exclama: toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Așadar, mâine biserica sărbătorește Duminica tuturor sfinților, tuturor acelor oameni bineplăcuți lui Dumnezeu, care mijlocesc pentru noi și duc la ceruri rugăciunile noastre celor care sunt lumina lumii. Oamenii nu aprind lumina și o pun sub oboroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri, spunea Mântuitorul în predica de pe munte. Iată de ce, prin faptele lor, sfinții sunt cei care coboară pe pământ lumina slavei dumnezeiești și luminează în întunericul păcatului uman. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Aceste cuvinte peste veacuri vin către noi ca o încredințare că cei care prin viața lor curată au dobândit sfințenia se bucură de marea cinste de a fi prietenii lui Dumnezeu, iar prin ei și noi avem posibilitatea ca pentru noi să mijlocească în rugăciuni prietenii lui Dumnezeu.

Biserica îi pomenește pe toți sfinții deopotrivă în duminica de mâine. Toate aceste lumini puse în sfeșnic ca să lumineze în jurul lor, pe toți cei care s-au făcut lumină lumii prin viața lor, apostoli, proroci, învățători sau mărturisitori, pe cei care au murit mucenicește, pe cei care s-au nevoit în mănăstiri și au dobândit sfințenia, ierarhi sau clerici în general și cuvioși, și pe cei pe care Dumnezeu i-a învrednicit cu sfințenia, dar noi încă nu îi cunoaștem. Sfântul Apostol Pavel, în una din epistolele sale, îi numește pe creștinii cărora le scrie sfinți. Sfântul Apostol Pavel se adresează creștinilor cu acest cuvânt pentru că, pe de o parte, toți cei care mărturisesc credința adevărată în Dumnezeu sunt cuprinși de sfințenia învățăturii dumnezeiești. Tot cel care mărturisește credința adevărată poate fi un sfânt în adevăratul sens al acestui cuvânt. Credința adevărată îi deschide oricărui creștin calea spre mântuire, iar cel care lucrează mântuirea are toate premizele să fie numit sfânt. Dar pentru a deveni un sfânt în sensul în care Biserica îi pomenește mâine, în Duminica tuturor sfinților, pe sfinții Bisericii, nu doar credința este de ajuns. Ori credința fără fapte, moartă este. Cel care mărturisește credința adevărată are toate premizele de a deveni sfânt în înțeles larg. Drumul spre sfințenie îi este deschis, de el însuși însă depinde dacă vrea să ajungă la capătul acestui drum, acolo unde este chipul lui Dumnezeu, după care a fost creat și care cheamă pe creștinul binecredincios spre asemănarea cu el.

0: Invitatul emisiunii noastre de astăzi este Părintele Vasile Ușurelu de la Biserica Tuturor Sfinților, biserică ce este cunoscută mai ales cu denumirea de Biserică a Cimitirului Central din Chișinău. Părinte, bună ziua, bine ați venit la emisiunea noastră.
1: Bună ziua.
0: Iată că duminica de mâine se numește Duminica Tuturor Sfinților. Este o duminică semnificativă, o duminică în care îi sărbătorim pe toți sfinții împreună. Deși biserica are rânduite anumite zile când îi sărbătorește pe fiecare sfânt în parte, în duminica de mâine sărbătorim și pe cuvioși și pe cei care au mărturisit credința creștină și pe cei care și-au dat viața pentru credința ortodoxă, pe sfinții mucenici. La ce gânduri și la ce semnificații ne îndreaptă această duminică?
1: Duminica tuturor sfinților este duminica și a patriarhilor, mucenici, ierarhi, sfinți, dar toate aceste sărbători ele sunt puse pe parcursul anului și sunt repartizate zile deosebite care prin alte localități sărbătoresc individual. Dar duminica tuturor sfinților, pe toți acești ierarhi, mucenici, pusnici, toți purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu care sunt apărători ai multor localități, sunt pentru Sfânta Biserică de la Cimitirul Central ca ocrotitori sărbătoarea Prestolului, adică biserica a fost sfințită în cinstea tuturor sfinților de pe parcursul anului. Această sărbătoare este o sărbătoare deosebită, că dacă pentru o localitate, adică se sărbătorește ziua unui sfânt individual, atunci toți acești sunt într-un singur locaș și sfinții patriarhi, mucenici, arhierei, covioși sunt strânși în biserica de la Cimitirul Central și a fost săvârșită sfințirea prestolului în cinstea tuturor acestor sfinți.
0: Imediat după Duminica tuturor sfinților începe și postul sfinților apostoli Petru și Pavel. Cum să ne comportăm în acest post? Ce trebuie să facem? Cum să ținem acest post? Pentru că de obicei astăzi creștinii uită de aceste posturi și țin foarte puțin doar înainte de a se împărtăși posturile de peste an. Cum trebuie? Cu ce gânduri să intrăm în acest post?
1: Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este post de rând care sunt pe parcursul anului. Postul Adormirii Maicii Domnului este postul Crăciunului, adică nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și este postul Paștelor, postul mare, cum se zice în popor, dar nu este deosebit unul de altul, pentru că dacă ar fi un post mai ușor, să zicem, acest postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, n-ar fi nevoie de a ajunge la acest moment și atârnarea tuturor creștinilor trebuie să fie cum ne atârnăm de postul mare sau de postul Crăciunului, tot aceeași atârnare trebuie să o avem și de postul Sfinților Apostol, pentru că aceasta este necesitatea sufletească a omului pe parcursul anului, de a fi purtător și de rugăciune și de post, de curățirea trupului, de curățirea sufletului, că pentru aceasta este și dată posibilitatea de a posti, de a veni la Sfântul Lăcaș, mărturisia, împărtășa. Asta este ca un leac sufletesc, ca o lecuire sufletească pentru fiecare creștin. Așa că nu se numește că postul acesta poate să fie mai ușor sau mai greu. El este mai ușor numai de atât că este vara, altă posibilitate de masă, adică apar legumele care din grădină la oameni, este mai ușor din privința aceasta, dar este un post ca toate posturile de rând. Trebuie să ne atârnăm cu credință, cu sufletul deschis, să venim la biserică, tot așa postind, venind, mărturisindu-ne și primind Sfânta Taină a Împărtășaniei.
0: În fiecare zi de pomenire a unui sfânt, dar mai ales în duminica aceasta a tuturor sfinților, noi suntem îndemnați de biserică să urmăm exemplul acestor sfinți, să urmăm celor care au mărturisit credința creștină, celor care s-au jertfit pentru ea, celor care s-au nevoit în mănăstiri și astfel prin viața lor au dobândit sfințenia. Cum noi ca și creștini ar trebui să urmăm acestor exemple ca să dobândim și noi sfințenia și acea desăvârșire spre care ne îndeamnă Domnul nostru Iisus Hristos când spune: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este.
1: Străduința fiecărui creștin este în primul rând de a păzi cele 10 porunci dumnezeiești, pentru că dacă omul nu îndeplinește poruncile dumnezeiești care au fost date de Dumnezeu Tatăl lui Moise pe munte, atunci apare în viața noastră creștinească toate zilele, apare un dezastru, pentru că baza vieții creștinești este cele 10 porunci dumnezeiești. Și îndeplinind aceste porunci, atunci noi și suntem, avem posibilitatea de a ne asemăna cu cei sfinți, cu aceia, de a fi ei pentru noi un exemplu și de a urma lor. Pentru că numai îndeplinind cerințele, creștinul dobândește împărăția cerului.
0: Adeseori creștinii spun că, iată, un sfânt ajută pentru anumite necazuri, un alt sfânt pentru alte necazuri și astfel există în rândul creștinilor o astfel de împărțeală a sfinților. Noi sărbătorim pe toți împreună în Duminica tuturor sfinților și ne rugăm tuturor ca să mijlocească pentru noi. Vreau să vă întreb dacă este cumva corectă, iată, această împărțire a sfinților.
1: Dacă să numim lucrul acesta ca împărțirea sfinților, n-ar fi corect, pentru că adresându-ne către Dumnezeu cu rugăciune sau către un sfânt, este de ajuns rugăciunea dintr-un punct de vedere, dar trebuiește și inima, adică rugăciunea să vină din adâncul sufletului, de a deschide. Sufletul este o cămară care are o ușă. Această ușă noi trebuie să o deschidem, ca de acolo să iasă rugăciunea și să intre puterea dumnezeiască, puterea celui sfânt care este ocrotitor al unui oraș sau purtăm numele unui sfânt. Adică permanent, dacă noi deschidem sufletul, rugăciunea este cu râvnă, atunci și lucrurile sfinte vin mai cu ușor spre ajutor față de noi oamenii. Pentru că toți sfinții, ei sunt acei rugători către Dumnezeu pentru toți oamenii, indiferent de gradul de sfințenie a lor. Ei sunt rugători mari pentru neamul omenesc, dar depinde de credința, depinde de străduința rugăciunii noastre care noi o aducem acestor sfinți.
0: Cum este sfătuit pe creștini să sărbătorească această duminică de mâine?
1: Sărbătoarea de mâine este hramul bisericii. Se sărbătorește ca ziua de hram și luând în considerație că suntem în ajunul de postul sfinților apostol Petru și Pavel, adică se face și lăsat secolul și se începe după aceasta o curățenie a sufletului, o curățenie în rugăciune mai profundă, cu frecventare de biserică, cu mai cu atenție, mai cu dragoste unul față de altul, pentru că numai prin dragostea care noi o exprimăm față de apropiații noștri care ne înconjoară, aceasta este și îndeplinirea datoriei noastre față de biserică, față de Dumnezeu Tatăl.

Într-adevăr, timpurile pe care le trăim, evenimentele ale căror contemporani suntem, ne pun parcă în fața unei legități, în care ne punem întrebări fără a căuta vreun răspuns. Ne punem întrebări dacă în zilele noastre mai există premize pentru sfințenie, dacă mai pot deveni sfinți oamenii zilelor de azi. Această întrebare este însă o mică excepție, pentru că avem răspuns la ea. Există acea credință în virtutea căreia Apostolul Pavel îi numește pe creștini sfinți și există căi pe care putem merge. Depinde de noi ce cale alegem. Posibil că dacă s-ar întâlni oamenii care au trăit cândva pe pământ cu cei care trăiesc astăzi, nu ar exista contemporani ai anumitor timpuri care se spună că în timpul lor a fost ușor. Dar ca să mergi după raza de lumină cu care Dumnezeu luminează calea binelui, calea spre desăvârșire și sfințenie stă în alegerea fiecăruia. Sfințenia nu este rezervată doar anumitor oameni, ci tuturor deopotrivă. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Pe toți ne-a chemat Dumnezeu să ne sfințim viața. Toți putem ajunge sfinți dacă ne facem datoria, dacă ne luăm în serios rolul de creștin și cu rugăciune, post, spovedanie, împărtășanie și pocăință ne sfințim viața și luptăm ca să ne curățim și să ne sfințim. Numai așa putem ajunge și noi să fim exemple pentru ceilalți, așa cum au fost înaintașii și părinții noștri pentru noi, cu viața lor deosebită. Pentru aceasta ne rugăm lui Dumnezeu ca prin rugăciunile lor ale milioanelor de sfinți din istoria bisericii noastre să ne sfințim viața. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu

0: doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare vă aștept la emisiunea Cuvintele Credinței. La revedere!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Ploile abundente au scos la iveală din nou problemele infrastructurii din Durlești. Cel puțin 7 apartamente și gospodării de pe străzile Tudor Vladimirescu și Liveselor au fost inundate după ce sistemul de canalizare a cedat sub presiunea unui volum mare de apă. În urma dezastrului, locatarii au rămas cu pagube însemnate și cu teama că fiecare nouă ploaie le poate aduce aceleași probleme. Din cauza amplasării în panta zonei, țevile de scurgere nu au făcut față, iar cantități mari de apă și noroi au năvălit în curțile, beciurile și casele oamenilor. Locatarii de pe străzile Livezilor și Tudor Vladimirescu dau vina pe autoritățile locale. Oamenii susțin că infrastructura de evacuare a apelor pluviale schimbată acum 3 ani este incapabilă să preia debitele formate în timpul ploilor abundente. Reprezentanții primăriei Durlești nu au comentat situația. În localitatea Cârbuna, un automobil a fost luat de ape și aruncat într-un canal de scurgere apei. Nu sunt înregistrate victime. Pe traseul R1, la intrarea în raionul Streșeni, se înregistrează acumulări de apă, circulația fiind dificilă. Și drumul de acces spre satul Puhoi.

10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale comunității energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna trecută. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretariatul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Vasile Bumacov, fostul ministru al agriculturii și fost ambasador al Republicii Moldova în Japonia și Coreea, a fost ales președinte al Partidului Social-Democrat European. Decizia a fost luată astăzi la cel de-al 12-lea congres extraordinar al formațiunii. Prezent la eveniment, vicepreședintele PSD din România, Vasile Dâncu, și-a exprimat convingerea că sub conducerea lui Vasile Bumacov, PSD-e își va atinge obiectivele propuse, iar parteneriatul dintre cele două formațiuni va fi fortificat. În cadrul forumului au fost de asemenea aleși doi prim-vicepreședinți ai PSD, Ion Sula și Alexandru Cauia, Consiliul Politic Național, Comisia Națională de Censuri și Colegiul de Etică și Arbitraj, se menționează într-un comunicat al partidului. Aliații din al doilea război mondial au aniversat astăzi în Franța 82 de ani de la debarcarea în Normandia, începută în 6 iunie 1944, relatează DPA. Secretarul american al apărării, Pat Hegseth, a folosit prilejul pentru a cere Occidentului un sprijin mai puternic pentru Statele Unite în eforturile de apărare a păcii și libertății. Hegseth a comparat debarcarea aliată în Franța, ocupată de naziști, cu traversarea Mării Mediterane de către migranți, fenomen pe care l-a numit invazia. Și datele meteo, mâine cerul va fi noros, pe arii extinse se va ploua, periodic vor fi averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 13 și 19 grade. Mâine ziua vor fi în țară între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 8 iunie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Teatru la microfon.
1: Un braț de Sulfina. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Steliana Gramma. Rolurile și interpreții.
2: Iluziile s-au evaporat. Mi-a mai rămas un pat imaculat. Și cautai un vers sau predicat, un pic de dragoste să-mi împrumute.
1: Voce Steliana Gramma.
3: Da. Da. S-o fac cu un degețel sau cu mai multe cum?
4: Pentru tine ți ajunge și cu unul.
3: Ei, pentru mine cu unul.
1: Pentru ce? Moirele ursitoare, Paulina Zaftoni, Dina Cocea, Viorica Chircă.
5: Vai de mine!
6: Virginia, uite, uite florile astea, florile astea sunt pentru tine.
5: Pentru mine?
6: Da. Da, Virginia.
5: Vai de mine, cât sunt de minunate. Mulțumesc frumos, dar nu trebuia.
6: Virginia, eu sunt ursitul tău, Virginia.
1: Alina Țurcanu și Dorin Gribincea.
3: Ei, voi cum vreți, dar eu v-am întrecut pe toate. Mi-a mai rămas puțin și fularul e gata.
7: Ai, nu te mai lăuda. Și mie mi-a rămas să lucrez doar un pic la degețel.
3: Iar mi s-a încălcit ața asta. Doamne, căldura mă omoară. Nu știu ce să mai fac.
7: Ce zăbușeală.
3: Ei, luna la cuptor.
7: Și pe canicula asta nimănui nu-i trece prin cap să-ți aducă o cană cu apă.
3: Ei, cui pasă? Alții au copii, nepoți, strănepoți. Noi pe cine avem?
7: Pe nimeni. Acum e prea târziu pentru lamentații. Mult prea târziu.
3: Da, trebuia să ne gândim la asta când stelele ne mai sclipeau în ochi.
7: Când cometele ne mai pulsau în

0: Nu de sulfină nu avea nici început și nici sfârșit.
1: Dar logodnicul meu a chelit și zace de podagră,
2: iar al meu a murit de ciroză anul trecut.
1: Care ciroză? Fugiți de aici, mincinoaselor! Fete bătrâne ați fost, fete bătrâne ați rămas.
0: Da, pe primul plan nu pui dragostea, ci învățătura.
1: Nu mai eram tânără.
0: Mă gândeam totuși să-mi fiez un bebeluș de la orfelinat.
1: Dar majoritatea lor erau bolnavi
0: sau aveau o origine dubioasă.
1: Mai bine singure cuc până la adânci bătrânețe. Ne vom purta de grijă una alteia.
0: Ne vom pune reciproc ventuze și injecții.
1: Vom duce pe rând Olița cele din tâi paralizate.
0: Vom chema ambulanța.
1: Și ne vom îngropa făcând praznice,
0: împărțind pomii
1: și respectând toate datinele strămoșești. Păcat. Hai că n-o fi venit sfârșitul lumii. Dacă vii doar de parte bărbătească, poftim pe strada Sulfinelor Albe să găsești un azil de bătrâni.
0: Ei, pe strada Sulfinelor Albe?
1: Un azil de bătrâni? La fel de urâți, la fel de gheboși, la fel de bolnavi ca și noi. Niște fantome.
0: Ei, ești cinică.
1: Ești bestială. Oamenii în genere sunt cruzi din fire. Oh, iată o fantomă. E chiar în fața voastră.
3: Toți mai devreme sau mai târziu vom trece în lumea umbrelor.
1: Ăsta are chef să treacă chiar acum.
0: Ce sânăzare.
1: Și ce credeți că are în geantă?
3: Poate niște conspecte la informatică.
1: Eu vă spun că are o funie.
0: O funie?
3: Pentru ce?
1: Natural, să se spânzure.
0: E mult prea tânăr să se spânzure.
3: Încă nu a cunoscut bucuriile și decepțiile vieții.
0: E transpirat.
1: E udloar. Că cine pe arșița asta poartă costum?
0: Cine se îmbracă în costum când se duce la moarte? Poate întârzie la vreo întâlnire sau la vreo nuntă.
3: Vezi că poartă buchet de mire la rever.
1: Se logodește cu moartea.
0: Ceva totuși va interveni
3: și îl va face să se răzgândească.
1: Ce mai poate interveni? Ce?
0: O altă iubire.
1: O altă iubire. O sfântă naivitate. Unica lui dorință e să moară cu demnitate. Să-i demonstreze fete care l-a părăsit cât de mult o iubește. Într-un fel, chiar îl invidiez. E o răzbunare frumoasă, romantică.
0: Nu văd nimic romantic în asta.
3: Nici eu.
0: E absurd să mori în numele dragostei.
1: Dacă să vă ascult, orice motiv e bun pentru a rămâne în viață.
0: Niciodată nu zic hop.
3: Mai știi de unde sare iepurele?
1: De unde? Am așteptat iepurile astea o veșnicie întreagă și nu a apărut. Am ratat toate șansele. Am pierdut toate pariurile. Am făcut toate vrăjile de pe fața pământului. Ce vrăj să mai fac? Ce pariuri să mai pun? Mi s-a încălcit iar rața asta. Cum s-a încălcit?
3: Liniștește-te, te rog, dă să-ți ajut.
1: Lasă-mă, lasă-mă în pace cu ața asta.
3: Da, ducă-se naibii cu ghem, cu tot.
0: Pun pariu pentru acest ghem de ață.
1: Eu vă vorbesc de tragedia vieții mele și voi vorbiți de un ghem de ață.
3: Un ghem de ață roz.
1: Dar fie măcar și de aur, ce-mi pasă?
0: Trebuie să-ți pese. Uneori orice detaliu contează.
1: E un detaliu inutil. Ce pariu vreți să pun?
3: Tu ce crezi că se va alege cu acest ghem de ață?
1: Dar se va rostogoli în vreun hândic și va putrezi acolo cu ploile lungi de toamnă.
0: Noi credem că băiatul care vine îl va opri cu piciorul
3: ca pe o minge.
0: Și dacă ridică ghemul de jos, e salvat.
3: Dar n-o să-l ridice, căci se grăbește spre moarte.
0: Și dacă îl ridică, îi lași acest ghem de ață?
3: La ce i-ar folosi? E băiat, nici nu știe să tricoteze.
0: Nu te schimba.
3: Îi dai sau nu-i dai ghemul acesta de ață? Bine, bine, îl mai las o habă de vreme să se dezmietecească. Și dacă insistă, îl dau.
0: Ok. L-a ridicat.
3: L-a ridicat totuși. Se gătește de moarte și mai are timp de bagatele.
0: E bine crescut.
3: Ți-am mai spus-o?
0: Îl scutură de praf, îl netezește
3: și privește dezorientat în jur.
0: În sfârșit ne-a sărit.
3: Ne zâmbește.
0: Ne face din mână.
3: Zâmbim?
0: Se îndreaptă spre noi.
3: Vai, și bluza mea e atât de murdară și veche. Are o pată de cerneală la mânecă.
0: Îi lasă că nu suntem la bal.
3: Liniștiți-vă, nimeni nu are de gând să ne ceară mâna. Și el nu e pețitor.
0: Vine. Și totuși zâmbește, zâmbește.
3: Eu nu zâmbesc niciodată.
0: Zâmbește măcar acum.
3: Te rog.
0: Please.
3: Nici în ultimul meu drum. Și voi vreți să-i sorâd unui mucos.
0: E la 8 metri.
3: 6 metri.
0: 4.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua. Am observat că tricotați.
0: E un fular,
3: niște mănuși.
0: Păi vara sanie și iarna căruță.
4: Înțelepciune populară.
3: Înțelepciune de catâr. Până la iarnă pot să dea ortul popii și atunci cine o să le poarte?
0: Nu cobii, pușchea pe limbă.
4: Dumneavoastră probabil sunteți ceva mai în vârstă decât aceste onorabile doamne.
3: Nu-ți face griș, eu voi muri ultima. Așa mi-a fost scris în zodi.
4: Dumneavoastră puteți citi în zodii?
3: Da, și?
4: Păi, dacă sunteți atât de competent în tălmăcirea zodiilor, spuneți-mi, ce-mi rezervă viitorul?
0: Nu-mi spune!
3: Ce vrei să auzi? Că astăzi vei muri sau că te vei îndrăgosti de Natasha sau Larisa?
4: Dar de unde știți că voi muri?
0: Nu, e o metaforă.
4: Sau mă voi sinucide?
0: Pe căldura asta ți-e lene să te bagi în congelator după o cană cu gheață. Doarmite să te sinucizi.
3: Eu, dacă aș mai putea, aș mai vrea să trăiesc încă 100 de ani. Ce 100? 1000. Draga mea, ca să ajungi la această vârstă onorabilă, trebuie să ai grijă de sănătate. Să nu petreci prea mult timp în aer liber vara, când soarele e înzenit. Poți face din nou insolație, că acum o săptămână că l-am chemat ambulanța.
0: Vai, ce m-am speriat atunci.
3: Asta se referă și la tine. Du-te în casă.
0: Vai, a fost o noapte de coșmar. Un rezident nedormit cronic. Perfuzie, seringi, medicamente ieftine și puțin efective. Și hăul la dreapta, la stânga și în față.
3: Hai, nu-i tăiați băiatului pofta de a se sinucide.
4: Dar cine are de gând să se sinucidă? Eu nu am niciun chef să-mi pun juvați în gât.
0: Juri? Pe cuvântul tău de onoare?
4: Pe cuvântul meu de onoare.
3: Și acum, fuga în casă.
0: Plecăm, numai o clipă. Să ne chem la nuntă și la cumetrie.
3: Hai, fugulița în casă. Altfel nu mai apucați nicio nuntă și nicio cumetrie.
0: Ai să ai 3 fete și 3 băieți.
3: Cu ce o să hrănească el atâtea guri?
0: Să știi că tu 6 o să-ți fie sănătoși.
3: Ține bine minte lucrul ăsta.
4: Tu 6 o să-mi fie sănătoși?
0: Da, întregi la trup
3: și la minte.
4: Întregi la trup și la minte.
0: Tu 6 o să meargă.
3: O să alergi.
0: O să zburbe.
3: O să sară cu parașuta.
0: Da, știm că acum nu ne crezi.
3: Dar peste ani îți vei da seama că toate prorocirile noastre s-au adeverit.
4: Parcă aș putea să mă îndoiesc măcar pe o secundă de justețea predicției dumneavoastră? Vă promit că o să vă caut și o să vă invit și la nuntă și la cele 6 cumetrii. Acceptați?
0: Ei, Mai încape vorbă?
3: Să nu uiți să ne inviți măcar la nuntă.
1: Vi dor de ambulanță? Vi dor de spitale?
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Atunci fugulița în casă. Veți ieși de seară după ce arșița se va mai domoli.
3: Dacă nu veți face nuntă pentru că sunteți săraci, nu ne supărăm.
0: Important e să vă înregistrați căsătoria.
1: Doamne, parcă ați fi copii mici. Dacă nu vă milă de mine, fie-vă milă măcar de rezidenții de la ambulanță.
0: Plecăm.
3: Plecăm. La revedere.
4: La revedere.
3: Nu uita ce ți-am spus.
4: Da, da, sigur. Am memorizat. N-aveți nicio grijă. Pe bune, vecinile dumneavoastră sunt minunate. Păcat că n-au avut noroc.
1: Noroc? Parcă o fată inteligentă ar putea avea noroc.
4: De ce să nu aibă?
1: Oh, tu nu cunoști bărbații de pe la noi. Tu ești făcut din alt aluat și te deosebești radical de dânsii.
4: Cât de radical?
1: Ca vulturul de fazan, de exemplu.
4: Adică eu sunt fazan pentru că întotdeauna pic de fazan.
1: Chiar dacă adesea pici de fazan, în cazul dat ești un vultur.
4: Un vultur? Da, așa crede și maica mea.
1: Așa cred toate femeile fără noroc.
4: Și dacă totuși își găsesc norocul?
1: Atunci nu le mai pasă de niciun fel de greutăți și își duc crucea. Da, păcat că te sinucizi. Ai fi putut face fericită măcar o femeie.
4: Poate, dar pușculița mi-e goală. Nu mai am bani de dus fetele pe la discotecă.
1: Nu, nu toate fetele preferă să meargă la discotecă.
4: De restaurant, cu atât mai mult nu am bani.
1: Sunt fete care nu vor să meargă nici la discotecă și nici la restaurant.
4: Și atunci ce vor?
1: Să te vadă seară de seară alături.
4: Nu mai am bani de ciocolată.
1: Ele nu se dau în vânt după dulciuri.
4: Nu mai am bani de flori.
1: Ele adoră florile de câmp, păpădia, corovaticul, gurița cucului.
4: Florile astea galbene în fața blocului?
1: Asta e sulfină. Sulfină galbenă.
4: Dar galbenul e culoarea despărțirii. Cum poți să-i duci unei fete sulfină galbenă? Și apoi galbenul mai e și culoarea morții.
1: Da, uneori, foarte rar. Dacă te temi de sulfinele galbene, poți să-i duci Julietei tale un braț de sulfine albe.
4: I-aș duce și galbene și albe, doar dacă aș avea o Julietă.
1: Caut-o.
4: S-o caut. E mult prea târziu. Peste un sfert de oră mă sinucid.
1: Băieții cei buni se sinucid, iar fetele bine crescute nu îndrăznesc să te agațe, ci așteaptă, așteaptă să le găsești tu.
4: Ce vreți să spuneți cu asta?
1: Probabil la școală, în troleu, pe stradă, o mulțime de fete întorceau capul și te priveau nostalgic, ai?
4: N-am observat.
1: Pentru că te gândești numai la moarte.
4: Da, mă gândesc numai la moarte. Și cum va bocie fata care m-a părăsit deasupra cadavrului meu.
1: Și dacă nu cunoaște niciun bocet?
4: Atunci o să invite pe cineva, vreo bunică, vreo mătușă sau poate chiar pe dumneavoastră.
1: Pe mine?
4: Da.
1: Eu sunt doctor habilitat în științe fizico-matematice, nu în folcloristică. Cum crezi că am reușit să-mi iau habilitatul în științe fizico-matematice?
4: Habar nu am, cum?
1: Ai auzit de progresia aritmetică și de progresia geometrică?
4: Da, foarte vag.
1: Eu sunt adepta celei din urmă.
4: Și?
1: Și atât? Unii sunt specialiști pe bocete, alții pe progresia geometrică.
4: Și dumneavoastră ziceți să nu mă sinucid?
1: Fă ce vrei. Omul se naște liber și are dreptul să moară când vrea și cum vrea.
4: Și dumneavoastră ce tricotați?
0: Un Giulgiu.
4: Un Giulgiu?
0: Da, un Giulgiu. N-ai văzut niciodată un Giulgiu de lână?
4: Sincer vorbind, nu.
0: Da, ai dreptate. Giulgiurile de lână se întâlnesc foarte rar, asemeni pieselor de unicat.
4: Și ăsta pentru cine-i?
0: Ăsta? E pentru tine.
4: Pentru mine?
0: Da.
4: De ce?
0: Așa m-au convins suratele. Ele știu mai bine.
4: Și cum de v-au convins?
0: Au spus că ești un băiat minunat. Acum văd și singură că ești un băiat minunat.
4: Deci, să înțeleg că chestia are rost la care lucrați acum?
0: E un Giulgiu. Mă lipsește un mic ghem de ață, acela din geanta ta.
4: Da, uitasem. O clipă. Poftim.
0: Mulțumesc.
4: Pentru puțin.
0: În câteva minute Giulgiul va fi gata.
4: Deci pot să mă sinucid cu inima împăcată.
0: Da, pot să te sinucizi cu inima împăcată.
4: Totuși nu înțeleg. De ce îmi pregătiți un Giulgiu roz și nu unul de orice altă culoare?
0: Pentru că ești inocent. Pentru că te numești Inocențiu.
4: De unde ați aflat că mă numesc Inocențiu?
0: Știu că nu crezi în puterile noastre magice, că am putea prevedea viitorul.
4: Dumneavoastră, într-adevăr, puteți citi în zodii?
0: Aproximativ.
4: De ce înseamnă aproximativ?
0: Asta înseamnă că omul, în orice clipă a vieții sale, își poate schimba destinul, indiferent de opțiunea noastră. Omul s-a născut liber.
4: Omul s-a născut liber.
0: Și e liber să moară când vrea și cum vrea.
4: Și e liber să moară când vrea și cum vrea.
0: Desigur, toți oamenii sunt muritori.
4: Deci tot ce mi-au prezis suratele dumneavoastră, că voi avea 6 copii și că toți vor fi întregi la minte și la trup, se poate adeveri dacă nu-mi pun capăt zilelor.
0: Știu că ești om necredinciosul.
4: Da, dar fariseic le promiteam că le invit și la nuntă și la cele 6 cumetrii, știind că în maximum o oră îmi pun ștreangul în gât.
0: Suratele mele au o inimă de aur. Te vor înțelege.
4: Dar dacă nu o să mă ierte?
0: Sinucide-te. Consideră că suratele mele te-au și iertat. Acum stau la balcon și privesc spre cireșul cel arotat.
4: Cum? Știți și copacul în care vreau să mă spânzur?
0: Cunoaștem totul, aproape totul. Și mai știm că în blocul ăsta locuiește fata care te-a părăsit.
4: Ați aflat și asta?
0: Sigur. Gândește-te bine, dacă mori, mori. Nimeni nu s-a mai întors de pe ceia lume.
4: Știu, dar trebuie să vă spun că viața mea, fără fata aceea, nu mai are niciun rost. Și vă rog, dacă întâmplător o veți vedea pe mama...
0: Voi suna-o chiar de seară. O voi suna. Dar să știi, dacă te sinucizi, maică ta va plânge 3 săptămâni în șir.
4: Mama-i mama.
0: Va nebuni de durere și după 3 săptămâni de doliu, nemai rezistând durerii îngrozitoare, se va arunca de la etajul 9.
4: Ajunge, vă rog, nu mai spuneți.
0: Gata, tac. Nu mai spun nimic.
4: Adică spuneți-mi, vă rog, chiar v-a înnebunit?
0: Inocențiu, mai vrei să te sinucizi?
4: Da. Dar vă rog să-i spuneți mamei mele că o rog să mă ierte, pentru că...
0: O să-i spun.
4: Da? Și vă rog să-i ziceți, să-i ziceți fetei pe care o iubeam că...
0: O să-i zic.
4: Mulțumesc. Vă rămân îndatorat.
0: Călătorie sprâncenată. Mă voi preface că tricotez, că nu-i atrag niciun pic de atenție. Și poate într-un târziu se va răzgândi. Deși pentru azi nu e prevăzută nicio eclipsă de soare, nici un miracol. Păcat, mare păcat.
4: Am să iau pe aici, cracul ăsta cred că mă ține.
5: Iluzii s-au evaporat.
6: Orgoliul meu însuși întrecut.
5: Mi-a mai rămas un pat imaculat.
6: Și un pat imaculat.
5: Și un ultim bastion, bastion. Ce-i virtutea,
6: virtutea. Hoții, ajutor. Hoții, ajutor. Auzi, imediat, dă-te jos. Ce cauți aici? Ia, lasă, du-te, te rog frumos. Hoții, ajutor.
4: Domnișoare, vă rog, nu stricați, am eu fizionomie de hoț.
6: Nu, ești îngeraș cu aripioare și urci în pom să vezi ce frumos e Chișinăul în miez de vară. Ia, dă-te jos, chiar acum, imediat. Ce te uiți la mine? Te inspiri? Ești pictor și ți-ai uitat șevaletul acasă, probabil.
4: Nu, mi s-au terminat culorile. Trebuie să-mi cumpăr altele.
6: Și până îți cumperi altele, te inspiri spărgând apartamente, așa?
4: Domnișoară, ești paranoică.
6: Nu sunt paranoică. Tot paranoică a fost acum o lună, când am permis unor pui de țigani să papece reșii din copacul ăsta. Și imediat ei erau atât de flămânzi că se cățărau tot mai sus și mai sus și mai sus până... Știți ceva? Nici n-am reușit să chem poliția. M-au legat copsă, au furat inelul de argint al mamei, magnetofonul și banii de zile negre. Și au plecat, iată așa.
4: Ai mai văzut vreun hoț în smoking?
6: Da, sigur.
4: În viața reală, la noi în Moldova.
6: Da, exact cum spui dumneata, la noi în Moldova, așa în smoking.
4: Cățărându-se pe copaci ca mine.
6: Asta nu, dar...
4: Își cred și eu. Nu e deloc practic. Te aninde o cracă și adio, bunătate de costum.
6: Auzi, dacă ești expert în vestimentație profesională, de ce te-ai îmbrăcat anume în costum să urci în copac?
4: Pentru că elementar, nu sunt hoț.
6: Știi ceva, orice ce ai face, orice ce ai vrea să faci, nu e cea mai strălucită idee să urci în copac în costum de zile mari. Cobor, te rog, de la geamul meu.
4: Costum de nuntă, mă însor.
6: Cum te însori? Aici? Aici în copac?
4: Da, aici în copac.
6: Domnule, cei care se căsătoresc nu se cațără în copaci.
4: Eu prefer un cadru mai rustic, mai tradițional.
6: Dar când e nunta?
4: Nunta? Peste 10 minute.
6: Bine, și mireasa atunci?
4: Mireasa întârzie.
6: Întârzie? Și cu cât întârzie mai exact?
4: Exact 10 minute și 45 de secunde.
6: Așa, păi vezi, fără mireasă, căsătoria nu poate fi valabilă. Cobor atunci de pe copacul meu.
4: Această căsătorie va fi valabilă.
6: Adică ce vrei să spui? Vai de mine. N-ai găsit un alt arbore în tot Chișinăul pentru această, Doamne iartă-mă, pentru nunta ta?
4: Nu.
6: Și de ce anume în arbore, în arborele de lângă geamul meu? De ce nu un pumnal, un pistol sau la urma urmei niște somnifere, de exemplu?
4: Pentru că e prea costisitor.
6: Ai fi putut ciordi de acasă un cuțit de la bucătărie și era mult mai simplu, mai...
4: Da, dar mi-aș fi alarmat mama.
6: Totuși, ai mamă.
4: Toți au câte o mamă.
6: Eu nu am.
4: Nu ai?
6: Nu. Am murit de cancer anul trecut.
4: Condoleanțele mele. Fii țărână ușoară.
6: Mulțumesc. Și fii atent, că o să cazi acum. Uite, ține-te mai bine de creanga aia. Auzi, dacă ai pierde pe cineva drag, ca mama, ea înțelege că nu ai niciun drept să bavardezi despre moarte.
4: Dar eu nu bavardez.
6: Nu bavardezi, bavardezi cu vorbe mari. Ce știi tu despre moarte?
4: Moartea e un fenomen care...
6: Fenomen? Ce fastuos fenomen. Auzi, ia spune-mi, ai stat vreodată lângă căpătâiul unui muribund? Ai făcut vreodată cuiva morfină după morfină pentru a-i calma cât de cât durerile? Ai văzut pe cineva mușcându-și buzele până la sânge pentru că de mult nu mai există bani pentru morfină și pentru că știe că tu nu ai ce mânca? Ai văzut?
4: Nu.
6: Păi atunci, de ce faci lucrul ăsta? Tu te joci cu moartea. Cu moartea ca și cu dragostea, dragul meu. Nu e de glumit, așa că fii rezonabil, te rog. Ține-te de creangaia.
4: Știu că nu e de glumit cu dragostea.
6: Atunci, tu habar nu ai cum e să crești din mila vecinilor.
4: Da, nu știu.
6: Și atunci, ce tragedie, mă rog, cu tremurătoare ți s-a întâmplat de vrei să te locotești cu moartea?
4: Poate că nu e o tragedie cu tremurătoare, dar...
6: Slavă Domnului! Deci nu e cu tremurătoare, deja sună mai bine, așa? Continuă, spune.
4: Da, dar e o tragedie oricum, știți?
6: Stai, lasă-mă să ghicesc. Ți-a murit iubita?
4: Da, într-un fel mi-a murit iubita.
6: Într-un fel, adică e vie și sănătoasă, dar...
4: Da, e vie și sănătoasă.
6: Dar te-a părăsit.
4: De unde ai aflat că m-a părăsit?
6: Păi scrie pe frontispiciul tău. De unde?
4: Pe frontispiciul?
6: Da, adică pe frunte. Și tu mai crezi în prostiile astea, da?
4: Care prostii?
6: Păi, Romeo și Julieta, dragoste până și după mormânt.
4: Da, dar nu e o prostie. Dar e ceva sfânt, ceva înălțător.
6: Dragul meu, să-ți spun eu ce înseamnă înălțător. Uite, vara, 39 de grade Celsius, privechi noapte de noapte, zi de zi, miros bacovian de cadavre descompuse și cauți disperat bani să cumperi două loturi nenorocite și faci chetă și nu reușești să aduni bani și vecinii alarmați de miros intră cu poliția și cadavrele sunt duse la crematoriu și incinerate, iar ție nu-ți dau nici măcar cenușa lor, iată, înălțător și...
4: Îmi pare rău.
6: Da, ce poetic, romantic, înălțător ai să fie în pământ, de-al căin de vierm să profiți. Minunat.
4: Nu-mi vorbi de asta, te rog.
6: Dar despre ce? Iar ascultă, domnule. Dumneata, crezi în Dumnezeu?
4: În ce sens?
6: În toate sensurile. Cum crezi? Pe pământ nu există alte lucruri mai importante decât dragostea?
4: Nu.
6: Ei, chiar... Poate dumneata nu vrei să le cauți.
4: Ei, nu vreau. Vreau, dar nu-mi imaginez ce poate fi mai important decât dragostea.
6: Totul e mai important decât dragostea. 100 de lei, de exemplu, un acoperiș deasupra capului, o pătură, un vers, un lan de sulfină galbenă.
4: Un lan de sulfină galbenă?
6: Păi, trandafirii costă scump. Dacă îi plantezi, îi rup toți trecători încă înainte de a îmboboce. Sulfina, în schimb, n-o rupe nimeni. E ca și oamenii singuratici. Nimeni nu o iubește. Nimeni nu are nevoie de ea. Și crește sălbatică până o scutură vântul, până o arde soarele, până o îngenunchează ploile repezi de toamnă, iar tu n-ai putut rezista decepției primei iubiri.
4: De unde știi că e prima dragoste?
6: Prima și ultima, unica și irepetabilă.
4: Da, unica și irepetabilă. În decembrie împlinesc 18 ani.
6: Câți?
4: 18 ani.
6: Vai de mine, 18 ani. Ce să zic, la vârsta asta e un pic dificil să-ți dai seama dacă fata pe care ai întâlnit-o îți place cu adevărat.
4: Hai, lasă, nu mai sunt chiar așa de verde.
6: Nu, eu nu zic că ai fi verde, Doamne ferește, dar nu văd de ce trebuie neapărat să te grăbești.
4: Dar de ce nu?
6: Și ce rezolvi?
4: Nu rezolv nimic.
6: Absolut nimic. Soarele va continua să răsară și să apună, iar fata cu care te întâlneai cândva îți va găsi rapid un succesor.
4: Poate că l-a găsit deja.
6: Poate că da, poate că nu are nicio importanță. De ce să disperezi? Acum e mult prea devreme să jubilezi ori să te declari învins. Știi, chiar dacă o vei întâlni pe ursita vieții tale, tu pur și simplu nu vei fi în stare să-ți dai seama de acest lucru.
4: Dar ea?
6: Nici ea nu va putea să te recunoască acum. Ești mult prea tânăr. Mai ai atâtea de învățat. Și ea mai are mult de învățat.
4: De exemplu?
6: De exemplu, fidelitatea.
4: Fidelitatea?
6: Să nu te trădeze niciodată. Să nu te părăsească chiar dacă ți se va întâmpla vreo nenorocire.
4: Dacă toate se vor întâmpla cum zici tu și voi găsi pe cineva care nu mă va trăda niciodată. Și mă voi iubi indiferent de condiția mea fizică și indiferent de conținutul portmoneului meu. Pentru o asemenea fată sunt gata să jertfesc totul și să îndur totul și să-i fiu veșnic în preajmă. Și...
6: și ți vei duce crucea până la capăt?
4: Da, și îmi voi duce crucea până la capăt.
6: Orice ți-ar rezerva viitorul?
4: Orice mi-ar rezerva viitorul.
6: Și nu vei mai încerca să te sinucizi?
4: Nu, niciodată.
6: Slavă Domnului. Deci, misiunea mea a luat sfârșit. Mă bucur că nu mai vrei să... știi tu.
4: Deci, cum aș putea să-ți mulțumesc?
6: Pentru ce?
4: Pentru că m-ai împiedicat să mă sinucid.
6: Dar nu te-am împiedicat deloc. Sigur, puteam chema poliția sau alerta vecinii, dar nu s-ar fi schimbat nimic. Chișinăul e plin de copaci și ai fi găsit o creangă de care să-ți legi funia. Așa că, ce mai stai? Du-te, hai.
4: Da.
6: Te duci și acasă, îți scoți hainele, ți le calci și de seară dai o rată pe la discotecile din oraș.
4: Dar permite-mi să te invit de seară la randevu.
6: La randevu pe mine?
4: Da, doar mi-ai salvat viața.
6: Dar nu crezi că te-am împiedicat să-ți pui la lațul în gând doar pentru că n-aș avea cu cine să ies de seară?
4: Cum ai putut să te gândești la una ca asta? Poate totuși mergem?
6: Aș merge cu plăcere, dar... dar deja... deja am un cavaler. Abia am început să ne întâlnim. Poate că e o relație de moment și nu ne este sortit să rămânem împreună, dar nici nu știu, poate că anume el e prințul meu din povești și n-aș fi vrut să-l decepționez. Nu știu dacă mă înțelegi.
4: Înțeleg. Și totuși, măcar numele ți-l pot afla.
6: Numele? Meu?
4: Da.
6: Păi... face să-ți încarci memoria pentru a reține un nume. Un nume practic inutil. Te sfătuiesc să-ți păstrezi materia cenușie pentru numele viitoarelor tale iubite. Uite, pe ele, într-adevăr, n-ai dreptul să le confunzi. S-ar simți jignite până în străfundul inimii.
4: Și totuși, cum te cheamă?
6: Amintește-ți mai bine de mine ca... ca... de necunoscuta care te-a făcut să te răzgândești.
4: Dar...
6: bine, bine. Numele meu e Virginia.
4: Virginia? Ce frumos.
6: Care frumos, ce frumos, e tragic.
4: De ce tragic? Virginia. Virginia e cel mai sublim nume de pe pământ. Eu sunt Inocențiu.
6: Poftim?
4: Da, mă cheamă Inocențiu.
6: Inocențiu? Și ție îți place să te numești Inocențiu?
4: Păi, nu întotdeauna.
6: Uite, cavalerului meu i-am spus că mă numesc Doina.
4: Doina, de ce?
6: Da, îmi place numele Doina. Vai de mine, vai de mine, când pe ce să uit? Din clipă în clipă trebuie să sosească de la antrenament.
4: De la antrenament?
6: Da, face karate.
4: Centura verde.
6: Exact, cum zici, centura verde. Și e foarte flămând. Ar înfuleca o jumătate de porc cât ai clipit din ochi, dar n-are dreptul să mănânce carne.
4: Virginie, de ce nu mi-ai spus că îl iubești?
6: Păi nu m-ai întrebat.
4: Ei, dacă îl iubești, plec.
6: Pleacă.
4: Dar dacă totuși poate...
6: Nici un fel de dar dacă.
4: Virginia, poate-mi dai numărul tău de telefon.
6: Fii atent pe unde calci. Nu, nu, nu e nevoie.
4: Nici telefon, nici adresă.
6: Nimic, nimic, adio.
4: Dacă zici tu, adio.
6: Adio. Adio.
4: Adio. Mi-a salvat viața și nu-mi permite măcar să-i mulțumesc, nici să o văd. Și eu, ca un copil zeu, sar să mă spânzur când mi se dă foaie de drum. Și în lume sunt atâtea fete minunate, ca fata care mi-a salvat viața, de exemplu. Cu siguranță că mă așteaptă și pe mine undeva un suflet minunat ca Virginia.

0: Borsule, te-ai speriat de moarte.
1: De ce? De ce să vă sperii de moarte? Moartea nu-i holeră, nici tifus sau mai știu.
0: Și atunci, de ce nu te-ai sinucis?
1: Să mă sinucid? Eu?
0: Da.
1: Da, nimic mai simplu. Iau o funie, o leg de o creangă, îi fac un lat și... adio, călătorie sprâncenată.
0: Oh, vezi că nu e greu.
1: Da, nu e greu. Dar cine trăiește în locul meu? Cine se îndrăgostește? Cine se îmbolnăvește, luptă și învinge boala? Cine, la urma urmei, duelează cu moartea și o răpune?
0: Nu poți răpune moartea, dragul meu.
1: Dar dumneavoastră ați încercat măcar?
0: Ești mult prea verde ca să-ți dai seama ce vorbești.
1: Poate. Și dumneavoastră tot mai lucrați la giulgiul meu?
0: Așa, din când în când.
1: Puteți să-l desfaceți, nu mai am nevoie de el.
0: Cum?
1: Da.
0: Vei avea nevoie de el mai repede decât crezi.
1: Când?
0: În curând.
1: Când anume?
0: Foarte curând. Sfatul meu, Inocențiu, cât încă nu-i târziu, retrage-te la mănăstire.
1: Poftim? Să mă retrag la mănăstire cât încă nu e târziu?
0: Și nu mai păși niciodată în această ogradă, Inocențiu.
1: De ce să nu mai pășesc niciodată în această ogradă?
0: Păi ce să cauți aici? În casa asta au rămas doar bătrânii.
1: Da, bătrânii și fata care mi-a dat păpucii.
0: A, destrăbălată aia de la scara a patra, etajul 9?
1: Da.
0: Părinții ei sunt divorțați și au lăsat-o în grijă bunicii.
1: Și mai mult nu-i nicio fată pe aici?
0: Nicio fată. Zău, Inocențiu, n-ai pierdut nimic în ograda noastră. Am mai rămas doar noi, moșnegimea.
1: Moșnegimea, ai. Dar fata de la etajul 2?
0: Ce? Ce fată?
1: Păi, stăpâna cereșului.
0: Schiloada aia?
1: Schiloada?
0: E schiloadă de când o țin minte. Nu s-a mai ridicat din căruciorul cu rotile. Parcă asta-i fată?
1: Deci e schiloadă.
0: Uneori suratele mele mai trec pe la ea. Îi mai fac de mâncare, îi mai spală câte ceva.
1: Deci e schiloadă.
0: Ce tupiu, domnule, ce tupiu. Se încăpățânează să trăiască. Dar cât se poate să te încăpățânezi să trăiești fără nicio susținere, fără nicio perspectivă.
1: De ce? De ce fără nicio perspectivă?
0: Păi care idiotul ce s-ar însura cu o schiloadă?
1: Eu? Da, și vă rog, nu-i mai spuneți schiloadă. Acest cuvânt îi lezează demnitatea de om. E doar o infirmă. Deși și acest cuvânt nu cred că i-ar produce mare plăcere. Ea are un nume, știți? O cheamă Virginia.
0: Știu.
1: Virginia. Virginia e un nume sublim. Sper să-i spuneți Virginia când veți vedea-o. În orice caz, de azi, vă interzic să o numiți schiloadă, bine? Ne-am înțeles? Bine?
0: Bine?
1: Știți, Virginiei îi place foarte mult sulfina.
0: Schiloadei îi place totul, și ciulinul, și scăieții, și mătrăguna. Doar să aibă cine să îi le dea.
1: Vă rog frumos, doar ne-am înțeles, a?
0: Dragul meu, coboară cu picioarele pe pământ. Ea nu e frumoasă adormită. Ea e handicapată. Știi ce înseamnă handicapată?
1: Da, știu.
0: Ce?
1: Handicapată e o persoană care...
0: Ei?
1: Care pentru moment are probleme locomotorii, dar în pofida acestui fapt...
0: Are o inimă de aur și un suflet bun ca pâinea caldă, așa e?
1: Da, dar Virginia, cum să vă spun, ea e excepțională și merită orice sacrificiu.
0: Sigur, orice sacrificiu.
1: Da.
0: Cine îi va face de mâncare? Cine îi va spăla? Cine îi va face piața?
1: Eu, sigur că eu.
0: Desigur tu. Permite-mi să te întreb. Pe ce purici?
1: Păi...
0: Păi, fără serviciu. Doar cu o pensie de invaliditate.
1: Știți, nu banii contează.
0: Nu banii? Și atunci cu ce o să trăiți? Cu aer? Cu răbdări prăjite?
1: Eu o iubesc pe Virginia.
0: Inocențiu, cât încă nu-i târziu. Mai bine, încearcă să o uiți.
1: Să o uit? Să o uit? Cât încă nu-i târziu, de ce?
0: După ce îi vei spune că o iubești, după ce te va crede că o iubești, va fi mult prea târziu să o părăsești.
1: Doamne, de ce să o părăsesc?
0: Pentru că n-ai să reziști alături de o schiloadă. Înțelegi? Tu ești unicul băiat apărut din întâmplare în calea ei.
1: Și?
0: Te-a convins să nu te sinucizi.
1: Da.
0: Și ai plecat fără a-i promite nimic.
1: Așa e.
0: Și ai rămas o amintire frumoasă. Cea mai frumoasă amintire din viața ei. Cu această amintire frumoasă, cu această unică amintire frumoasă, ea poate să reziste tuturor disperărilor până îi va suna ceasul.
1: Vă rog.
0: Dar dacă o părăsești, dacă nu reziști și o părăsești, ea se va frânge. După această iluzie pe care îi vei dărui-o, după ce va îndrăzni să creadă că e și ea om, că are dreptul să iubească și să fie iubită.
1: Da.
0: Inocențiu, poți părăsi fără nicio remușcare sute de fete. Ele își vor găsi alți băieți. Dar nu ai dreptul să părăsești o infirmă. Nu va fi corect. Nu va fi omenește. Cât încă nu-i târziu, pleacă, pleacă.
1: Nu plec. Eu nu am să o părăsesc pe Virginia niciodată.
0: Și dacă totuși vei părăsi-o?
1: Nu, niciodată. Se pierd în clipa în care mă voi decide să o părăsesc.
0: E un legământ, Inocențiu.
1: Da, e un legământ, știu. Da, e un legământ.
0: Bine. Îți permit să o vezi pe Virginia. Dacă pretinzi că o iubești cu adevărat.
1: Da, o iubesc din tot sufletul.
0: Dar dacă nu dea Domnul, te vei decide să o părăsești.
1: Știu, voi pieri.
0: Nimic nu te va mai putea salva, Inocențiu. Nimic. Și nici chiar Virginia.
1: Da, știu. Dar vă rog din tot sufletul, vă implor chiar, binecuvântați-mi această iubire și acest braț de sulfină.
0: Bine, m-ai convins. Îți binecuvântez iubirea, Inocențiu. Și acest braț de sulfină, ea se va bucura enorm. Fiți fericiți.
1: Mulțumesc din suflet. Vom fi fericiți. Deja sunt fericit. Și eu voi face-o fericită și pe Virginia. Mulțumesc, la revedere.

0: mi-o mai
1: aș vrea
0: iubi.
1: Din nou.
0: Aș vrea din nou.
1: Să inventăm iubirea de la zero.
0: Iubirea de la zero.
1: Veni voi în calau și cu sombrero.
2: Virginia!
1: Să cred că sunt cel mai râvnit.
2: Virginia, deschide fereastra!
0: Inocențiu!
2: Virginia, deschide fereastra!
0: Doamne, de unde s-a luat?
2: Virginia!
0: Inocențiu, ce? Stai, o clipă să deschid. Vai de mine!
2: Virginia, ce? uite florile astea sunt pentru tine.
0: Pentru mine?
2: Da, Virginia.
0: Vai de mine, cât sunt de minunate. Mulțumesc frumos, dar nu trebuia.
2: Virginia,
0: de ce e?
2: Eu sunt ursitul tău, Virginia.
0: Inocențiu, eu te rog să pleci. Acum și din clipă în clipă trebuie să apare.
2: Nu plec nicăieri. Eu știu totul, Virginia. Știu că nu ai pe nimeni. Știu că nu există nimeni în viața ta. Nici un cavalier, nici un caratist.
0: Nu e adevărat. Eu te rog să pleci, Inocențiu, imediat. Pentru că, uite,
2: Virginia, dacă-mi refuzi prietenia și dragostea, mă sinucid.
0: Ce?
2: Mă sinucid aici, în fața ta, acum.
0: Ce vorbești? Eu credeam că te-ai vindecat definitiv de...
2: și eu credeam că fizionomia mea începe să-ți inspire încredere.
0: Încredere pentru ce?
2: Pentru dragostea. Pentru dragostea care îmi clocotește în piept, Virginia.
0: Nu cred în dragostea de la prima vedere.
2: Aceasta e de la a doua vedere. Abia când am coborât din copac, mi-am dat seama cât de mult te iubesc, Virginia.
0: Ce vorbești, Inocențiu? Dar mă iubești oare cu adevărat?
2: Da.
0: Sau ții atât de jale de suferința mea încât vrei să mă faci fericită spunându-mi cum că mă iubești?
2: Nu vorbi, Virginia, te iubesc din toată inima. Te implor, crede-mă.
0: Inocențiu, asta nu poate fi iubire. Asta nu poate să dureze mult. Tu ești prea tânăr, nu înțelegi ce vorbești. Ce-ți pot eu ție oferi? Te-ai întrebat vreodată o groază de probleme, o groază de griji, atâta bătaie de cap și nici o satisfacție.
2: Nu-mi spune asta, vom trece împreună prin toate greutățile vieții. Crede-mă, te implor.
0: Doamne, greutățile vieții. Ce știi tu despre greutățile vieții, Inocent?
2: Virginia, de dragul tău, voi face totul, absolut totul.
0: Și ai acceptat rolul unui umil camerier regal?
2: Da.
0: Când în jur sunt atâtea domnișoare frumoase.
2: Nu-mi pasă.
0: Cochete, elegante, care râd, dansează, aleargă, merg cu bicicleta, se dau în scrânciu.
2: Virginia, am să te dau și pe tine în scrânciu.
0: Inocențiu, dar cât crezi că ai să reziști? O zi, o săptămână, o lună?
2: Virginia, cum să te fac să crezi în dragostea mea? Cum să-ți demonstrez că te iubesc mai mult decât orice? Că mai scumpă decât tine nu am pe nimeni în această lume? Virginia, crede-mă, te rog.
0: Nu știu ce să mai cred.
2: Te implor, crede-mă, Virginia. Da, înțeleg. Îți par un descrierat, un nebun. N-ai niciun motiv să mă crezi. Niciun motiv să mă consideri serios. Toate, știu, toate sunt contra mea. În urmă cu o oră voiam să mă sinucid. Iar acum te declar pasiunea mea nepământeană. Dacă ne-am fi întâlnit barem în alte condiții.
0: Da, Inocențiu, știi foarte bine că era imposibil să ne întâlnim în alte condiții. Nu ies nicăieri, nici chiar în curte. De când mi-au decedat părinții...
2: Virginia, sunt gata să fac orice act de nebunie, doar să mă crezi.
0: Inocențiu, eu nu voi putea avea copii.
2: Dar...
0: Tatăl meu a fost la Cernobâl și de-aia mă aflu într-un cărucior cu rotile.
2: Cernobâl?
0: Da.
2: Vai, cât pe ce să uit.
0: Ce?
2: Prezicerile alea.
0: Ce fel de preziceri? Despre ce vorbești?
2: Că voi avea 6 copii și că tu șase o să fii sănătoși tu și...
0: 6 copii? Aberații. Eu nu pot să am copii.
2: Ascunse, Virginia, știi măcar că vom avea niște copii extraordinari.
0: Tu îi vei avea, Inocențiu, nu și eu.
2: Vor fi ai noștri, Virginia, îți jur.
0: Nu te grăbi să juri, e imposibil.
2: Află că ursitoarele au prevăzut dragostea mea pentru tine.
0: Da, nu poate fi adevărat.
2: Știind că ești...
0: Scheloadă.
2: Nu, nu asta. Știm că ai niște probleme.
0: Zi, zi, schiloadă, am probleme locomotorii. De ce da. Te... Sau... Spune așa cum este.
2: Da, dar s-au grăbit să mă asigure că toți copiii mei vor fi sănătoși tun și...
0: Și tu ai crezut unor ursitoare?
2: Păi...
0: Nu fi naiv, Inocențiu, eu
2: Virginia,
0: te înțeleg.
2: Nu erau chiar ursitoare, erau niște femei. Nu știu, vecinile tale de bloc, cred.
0: Păi uite, vezi... Erau niște... Ia stai un pic. Trei doamne în vârste care tricotau...
2: Da, exact. Un giulci. Tricotau un giulci pentru mine.
0: Un giulci pentru tine?
2: Da, dar le-am rugat să-l desfacă. Nu mai vreau să mă sinucid.
0: Și dânsele ce-au făcut?
2: Nu știu. Când revenisem de la tine, cele două bune la suflet deja plecaseră. Rămăsise numai hârca aceea.
0: Nu vorbea așa.
2: Da, știu că ne pot citi gândurile.
0: Inocențiu, ele-s moirele.
2: Poftim?
0: Moirele, zeițele destinului la grecii antici. Le-am auzit de mai multe ori numindu-se între ele Cloto, Lachesis și Atropos.
2: Într-adevăr, așa se numeau.
0: În fond, însele nu fac nimănui niciun rău. Sunt absolut inofensive.
2: Inofensivă? Atropos?
0: Da.
2: Mă trimitea la mănăstire. Altfel, zicea că o să mor în timpul cel mai apropiat.
0: Și tu de ce nu-i urmezi sfatul?
2: De ce? Pentru că te iubesc, domnițe. Dar hai să nu mai discutăm despre asta. Știi?
0: Inocențiu, moirele nu ți-au făcut niciun rău. Te-au împiedicat să te sinucizi.
2: Virginia, tu m-ai împiedicat să mă sinucid.
0: Nu eu. Dânsele. Ele nu prezic pentru bani, practic. Nimeni nu știe că dânsele sunt moiere. Numai eu și tu.
2: Da, sunt atât de singure. Doamne, cum de rezist atât de singure?
0: Nu-mi pot da seama.
2: Nimeni nu le vizitează. Nimeni nu le întreabă de sănătate. Virginia, cât pe ce să uit?
0: De data asta ce mai e?
2: Am uitat să-ți cer mâna. Virginia, acceptă să devii soția mea.
0: Soția ta? Ai nebunit.
2: Nu, de ce?
0: Credeam că totul n-a fost decât un joc.
2: Un joc?
0: Un joc pentru a te retrage cu demnitate.
2: Eu nu voi pleca niciodată, Virginia.
0: Inocențiu, asta sunt cuvinte. Cuvinte, un joc de cuvinte. Pleacă, te rog. Pleacă și nu-ți mai bate joc de sufletul meu, de...
2: Stai, uite.
0: Ce faci? Lasă-mă în pace. O, să mă scap jos. Lasă-mă, te rog, Inocențiu.
2: Așa.
0: Ce faci?
2: Ia să facem noi o mică plimbare. Să ne dăm în scrâncium.
0: În scrâncium? Da. E nebunit.
2: Să vedem cum crește sulfina și cum zboară fluturii.
0: Cum zboară fluturii? Cum cântă păsărelele? Dar, te rog frumos, uite, ia, te rog, aparatul de radio. Da. Vreau să ascultăm versurile mele preferate.
2: Bine.
0: Uite, ia-le de acolo, de pe masă. Okay. Atent, să-l scap jos.
2: Da. Să mergem.
0: Foarte bine. Ce zi, ce zi, ce zi.
2: Da, să mergem.

0: ce mai oameni.
1: Și ce mult se iubesc.
2: Ca în povești.
1: Se iubesc și ei. Și dacă se iubesc, ce să le faci? Lasă-i să se iubească. Poate într-o zi și noi vom avea un Inocențiu al nostru.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
4: Spor la lucru.
2: Mulțumim.
5: Mulțumim, mulțumim.
4: E Giulgiul meu?
0: Ei, fostul tău Giulgi.
1: Tu nu mai ai nevoie de el. O să-mi fac din el pulover.
0: Încotro.
4: Am ieșit să ne plimbăm cu Virginia. Să mai admirăm copacii, natura.
0: Plecați departe?
4: Nu, mergem peste două cartiere. E un ocean de surfină acolo. Vrem să strângem un braț și să-i ducem ceea care ne-a unit, care ne-a făcut fericiți. Așa e, Virginia?
6: Da, da, cele mai bune prietene. Doar o cunoașteți.
0: A, Steliane,
1: Steliane, să-i fie lumină în ceruri.
0: Da, să se bucure și ea.
1: Să aibă Dumnezeu în paza lui. Și nu uitați, de seară vă așteptăm la noi. O să facem plăcinte.
0: Plăcinte cu cartofi?
1: Cu varză.
4: Vai, ce mult, ce mult îmi plac plăcintele cu varză.
1: Atunci, pe de seară.
0: Pe de seară.
4: Pe de seară, să-i rup mâna.
7: La revedere.
8: La revedere.
1: Ce oră e?
0: Ne-am uitat ceasul la casă.
1: De ce întrebi? Soarele încă e sus? Mai reușim. Așa deci, dragele mele duduițe, să ne întoarcem acasă.
4: Acasă?
0: Acasă?
1: Da, să ne punem rochiile de gală, care încă nu au fost mâncate de moli, și să mergem în parc. Astăzi, fanfara cântă pentru noi!
0: Da!

Virginia, actrița Alina Țurcanu. Inocențiu, actorul Dorin Gribincea. Regia artistică, Olga Șveț, maestru în artă. Redactor, Tatiana Fiorin.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prietene! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Turandot de Giacomo Puccini. Audiem uvertura operei.

Puccini a compus opera Turandot pe un libret de Giuseppe Adami și Renato Simoni, inspirat din piesa lui Friedrich Schiller, la rândul ei bazată pe un basm persan, inclus în colecția 1001 de zile a dramaturgului Carlo Gozzi. Compozitorul a lucrat la această operă în ultimii ani de viață, însă nu a reușit să o finalizeze. După moartea sa, în 1924, partitura a fost completată de Franco Alfano. Premiera mondială a avut loc la 25 aprilie 1926, la celebrul Teatru alla Scala din Milano, sub conducerea dirijorului Arturo Toscanini. În timpul spectacolului inaugural, Toscanini a oprit orchestra exact în locul unde se încheia manuscrisul lui Puccini și a rostit cu emoție: "În acest moment, maestrul a lăsat pana jos." După câteva clipe de tăcere, sala a izbucnit în aplauze și ovații dedicate compozitorului. La Chișinău, opera Turandot a fost prezentată pentru prima dată pe 29 aprilie 1979, pe scena Teatrului Moldovenesc de Stat de Operă și Balet. Acțiunea se desfășoară în China imperială și o are în centru pe prințesa Turandot, fiica împăratului Altoum. Temută pentru cruzimea sa, aceasta a hotărât că se va căsători doar cu bărbatul care va reuși să răspundă corect la trei ghicitori. Cei care eșuează sunt condamnați la moarte. Considerată una dintre cele mai spectaculoase opere ale secolului 20, Turandot îmbină grandoarea marilor producții lirice cu o poveste despre frică, sacrificiu și puterea iubirii de a transforma destine. Sună duetul Timur și Liviu, o giovinetto din actul 1.

Actul 1. La curtea împăratului Altoum, principesa Turandot acceptă să se căsătorească doar cu un prinț care va reuși să dezlege 3 enigme. Cei care eșuează sunt executați. În timp ce mulțimea asistă la condamnarea ultimului pretendent, prințul Persiei, Calaf, își regăsește tatăl, pe regele detronat Timur și pe credincioasa lui sclavă, Liu. Când o vede pe Turandot, Calaf se îndrăgostește și hotărăște să încerce și el să rezolve enigmele. În ciuda rugăminților lui Timur, Liu și ale miniștrilor Ping, Pang și Pung. Din actul întâi al operei Turandot de Giacomo Puccini sună

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem fragmente din opera Turandot de Giacomo Puccini. Actul 2. În sala palatului are loc confruntarea dintre Calaf și Turandot. Principesa explică faptul că îi supune pe pretendenții acestor probe pentru a răzbuna onoarea strămoșei sale, Luling. Calaf răspunde corect la toate cele trei enigme, speranța, sângele și însăși Turandot. Deși este învinsă, principesa refuză să accepte căsătoria și cere ajutorul împăratului. Calaf îi oferă însă o ultimă șansă. Dacă până la răsărit îi va afla numele, el va accepta să fie executat. Dacă nu, ea va deveni soția lui. Audiem aria lui Turandot din actul 2,

Actul 3. Turandot poruncește ca nimeni din cetate să nu doarmă până când numele necunoscutului va fi descoperit. Timur și Liu sunt capturați și torturați pentru a dezvălui secretul. Din iubire pentru Calaf, Liu păstrează tăcerea și se sinucide pentru a nu ceda. Înainte de moarte, îi spune lui Turandot că și ea va fi învinsă de puterea iubirii. Impresionată de sacrificiul fetei și de dragostea lui Calaf, Turandot își schimbă sentimentele. În final, ea răspunde iubirii, iar cei doi își unesc destinele, aducând fericire și speranță întregului popor. Din actul al treilea al operei sună celebra arie Nessun Dorma, iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Poliția investighează un caz de escrocherie comis în perioada 3-4 iunie în sectorul Rișcani al capitalei, oamenii legii fiind anunțați de fiica victimei. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 77 de ani a fost contactată de persoane necunoscute care, prin inducere în eroare și abuz de încredere, au anunțat-o despre schimbarea contorului electric. Sub acest pretext, suspecții au determinat victima să le transmită sume importante de bani. În urma acțiunilor frauduloase, femeia a remis în două tranșe suma totală de 923.000 de lei. Conform declarațiilor, banii proveneau din economiile personale, precum și dintr-un împrumut în valoare de 250.000 de lei, contractat de la o persoană cunoscută. Poliția desfășoară acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii faptei. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027, anunță Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Sursa precizează că Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale Comunității Energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna trecută. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretariatul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Un nou incident grav în Marea Neagră, o navă turcească de pescuit s-a scufundat după ce a fost atacată în apropiere de Sevastopol, în largul peninsulei Crimeea. 5 pescari au fost salvați în ultimul moment de la o altă embarcațiune aflată în apropiere. Unul dintre răniți, aflat în stare critică, a murit însă în timpul operațiunii de evacuare către coasta Turciei. La intervenții au participat nave ale gărzii de coastă și echipaje de urgență trimise din portul Inebolu. Potrivit gărzii de coasta Turciei, este vorba de vasul Duru 67, aflat în zona de coasta Crimeei, teritoriu ucrainean anexat de Rusia. Autoritățile turce confirmă că nava a fost lovită și s-a scufundat, însă nu au precizat cine s-a

a anunțat că a lansat rachete de avertisment contra două nave americane în Marea Oman. Aproape 500 de cazuri de infectare cu virusul Ebola au fost confirmate până în prezent în Africa Centrală în contextul unei îngrijorări crescânde în fața amplorii pe care ar putea o lua epidemia de febră hemoragică, a precizat OMS în cel mai recent bilanț potrivit France Press. Această creștere survine în contextul înmulțirii avertismentelor potrivit cărora actuala epidemie pe care OMS a calificat-o urgență de sănătate publică de interes internațional ar putea rivaliza cu epidemia record din 2014-2016. Care a făcut 11.000 de morți în Africa de Sud. Ebola, care se transmită prin contact apropiat și prin fluide corporale, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în decursul ultimilor 50 de ani. Datele meteo, pe 7 iunie, cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 20 și 25 de grade. Pe 8 iunie, precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Rock Cancelaria.
1: Suntem la o nouă ediție Rock Cancelaria, plină de muzică de calitate. Elena Kirilov și Octavian Rusu vă salută în stil rock.

Decadul anilor 60, Delaney and Bonnie erau printre cele mai de valoare proiecte rock din Statele Unite. Au avut o mare influență asupra elitei rock de pe atunci. Deosebit l-au impresionat pe Eric Clapton, care și-a permis să părăsească superproiectul Blind Faith pentru a merge în turneu cu aceștia. Mai târziu, Clapton a menționat, anume, Delaney și Bonnie au fost cei care l-au influențat în mare măsură să devină și vocalist.

fost una dintre principalele vocaliste a grupului lui Albert King. Mai apoi și-a făcut meseria la fel de perfect în trupa vestiților Ike și Tina Turner. Delaney, la rândul său, era unul din renumiții chitariști de pe scena californiană. A fost printre primii muzicieni alt care a avut un contract cu Motown Records, unde a fost angajat pentru efectuarea aranjamentului.

Eric Clapton a declarat în nenumerate rânduri că una din sursele sale majore de inspirație este J.J. Cale. Era și de așteptat că cei doi vor lansa un album comun. S-a întâmplat aceasta în 2007.

Din punct de vedere muzical, rezultatul este însă mai mult decât satisfăcător. Drăutul Escondido a fost menționat drept cel mai bun album de blues contemporan în 2006, care a câștigat și un Grammy cu această ocazie.

vocile celor doi se complementează excelent. Colaborarea lor instrumentală este perfectă. Se simte că celor doi le place să cânte împreună. De notat că majoritatea cântecelor sunt compuse de Cale, 11 din cele 14 de pe disc.

Clapton pare a se da intenționat la o parte, lăsând talentul de compozitor al lui Cale să se exprime liber. Ride the River este ultima piesă de pe album, final optimist, un blues major, în care vocile celor doi se combină de minune.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Începe programul Născut în Zodia Muzicii, a cărui protagonistă este vocea de 24 de carate a muzicii ușoare românești. Apreciere dată cu ani în urmă de critica muzicală Monica Angel, cea care dă viața ei pentru o iubire.

Ați audiat piesa Dau viața mea pentru o iubire, muzică Marius Țeicu, versuri Eugen Rotaru, unul din șlagărele care au consacrat-o pe Monica Angel, cea care în anul 1996 a câștigat Festivalul Internațional Cerbul de Aur de la Brașov, argumentând că școala vocală românească se menține la o altă cotă valorică. A demonstrat acest lucru și la Festivalul de la Mamaia, ea fiind interpreta cu cele mai multe premii obținute pe parcursul anilor la această prestigioasă competiție muzicală. Primul mare succes l-a obținut în anul 1986. Ulterior, la mai multe ediții ale Festivalului de la Mamaia, i s-a oferit premiul întâi, la secțiunea Creație, cu piese în premiera distinșilor compozitori Marius Țeicu, Ion Cristinoiu, Ionel Tudor, Corel Fugaru. Să ascultăm piesa Spune, care în anul 1995 a obținut premiul întâi. Muzică Corel Fugaru, versuri Mirela Voiculescu-Fugaru. Va fi urmată de cea intitulată Vreau să uit, semnată de aceiași autori.

Pe lângă vocea frumoasă, amplă, cu un timbru inconfundabil, Monica Angel și-a cucerit publicul cu personalitatea puternică și cu un deosebit simț al umorului, ea fiind și o talentată actriță, membra grupului Divertis. Totodată are o carieră de succes în radio și televiziune, prezentând mai multe emisiuni. Or, rămâne inconfundabilă ca interpretă de muzică ușoară. Să mai ascultăm două cântece. O viață, un destin și Tu mi-ai adus fericirea. Muzica este semnată de Marius Seicu, versurile de Andrei Andrei și respectiv Eugen Rotaru.

Monica Anghel este o prezență frecventă pe scenele din Chișinău. Este parte a proiectelor Lăutare altfel și O seară în parc, fiind mult apreciată de maestrii Nicolae Bodgros și respectiv Eugen Toga, protagoniștii acestor spectacole de mare popularitate. Să ascultăm acum pe Monica Anghel cu piesa Lacrimă de Jar, pe care o interpretează în programele Lăutare altfel.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii. Protagonista ediției de astăzi a fost Monica Angel. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Infrastructura de apă, sanitație și igienă urmează să fie reabilitată în 125 de instituții de învățământ din țară. Despre aplicarea acestui plan, semnat în mai 2024, au discutat reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și UNICEF. Potrivit unui comunicat al Ministerului, au fost examinate etapele de implementare a proiectelor aflate în derulare, o parte dintre acestea fiind aproape de finalizare. Totodată, părțile au abordat necesitatea continuării investițiilor în infrastructura de apă și sanitație la nivel local, precum și consolidarea cooperării cu autoritățile publice locale și regionale pentru dezvoltarea noilor inițiative în teritoriu. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a subliniat că Republica Moldova dispune de o strategie clară în domeniul alimentării cu apă și sanitație, iar interesul autorităților locale pentru implementarea proiectelor este în continuă creștere. Menționăm că planul de acțiuni prevede modernizarea blocurilor sanitare interioare, instalarea echipamentelor de spălare a mâinilor și construcția unor stații de epurare în școlile selectate. UNICEF susține implementarea proiectului prin acordarea unui grant de 3 milioane de euro destinat asistenței tehnice, contractării și monitorizării lucrărilor. Proiectele de infrastructură care vor lega Republica Moldova de coridoarele europene majore au fost discutate la Iași. Cea de-a treia ediție a Forumului Economic a reunit peste 500 de decidenți, investitori și lideri de afaceri din România, Republica Moldova, Ucraina și alte state europene. Republica Moldova lucrează la studiul de fezabilitate pentru extinderea autostrăzii Unirii de la Ungheni până la Chișinău și la cel pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe segmentul Chișinău-Ungheni, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluța. Finalizarea autostrăzii Moldovei și cea Unirii va oferi o conectivitate strategică cu România și Uniunea Europeană și va transforma Republica Moldova într-un hub logistic regional, accelerând aderarea la Uniunea Europeană și prosperitatea economică, potrivit secretarului de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scriușteanu. La Forumul Economic de la Iași, discuțiile privind Republica Moldova s-au axat pe integrarea economică accelerată cu România și Uniunea Europeană prin accesarea fondurilor europene, atragerea investițiilor și proiecte de conectivitate. Dezbaterile au inclus și subiecte legate de infrastructură și cooperare economică regională. Autoritățile ruse au anunțat că armata ucraineană a efectuat un atac cu drone fără precedent împotriva orașului Sankt Petersburg și a zonei limitrofe acestuia. Conform declarațiilor lor, mai mult de 140 de drone au fost doborâte. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că dronele ucrainene au atacat depozite de arme și o bază navală de lângă Sankt Petersburg, descriind atacurile ca pe un răspuns corect la agresiunea rusă. Autoritățile din Sankt Petersburg au declarat că o instalație militară neprecizată a luat foc, iar locuitorii din apropierea acesteia au fost evacuați. La forum economic de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins oferta de negocieri de pace venită din partea președintelui Zelensky. Atacurile rusești cu drone au continuat de asemenea în Ucraina și s-au soldat cu uciderea cel puțin 2 oameni și rănirea altor 11 în orașul Zaporojie, transmite BBC. Ungaria a restricționat printr-o hotărâre de guvern emisă sâmbătă eliberarea permiselor de ședere pentru imigranții din afara

provin din Filipine, Ucraina, China, Vietnam și India. Datele meteo, pe 7 iunie cerul va fi mai mult noros, pe arii extinse va ploua, periodic vor fi averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 20 și 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Înaintașii Neamului, Elena Alistar, reflecții de cercetătorul științific Valeriu Popovski, în lectura autorului. Lectura artistică Tamara Berzoi. Regie artistică Nina Bucătaru. Regie de sunet Larisa Savici. Redactor Valentina Marchitan. O emisiune din anul 1993.
2: Țara noastră zbuciumată, mama mult îndurerată, ți-a furat cerul o fată încă o dată și încă o dată. La întuneric de ursită, când barbarii se agită, ți-au răpit, răpit, răpite partea cea mai răsărită. Au venit cu mare grabă și cu steaguri pe tarabă, prefăcându-se contreabă că știau că sângeri slabă. Și-au făcut să fie roabă fata ta cea basarabă. I-au făcut coșciug din lemne și-au avut purtări nedemne. Limba ei s-o îndemne la remorca altor semne. I-au golit de oase lutul și i-au arestat trecutul. Floarea i-au bătut cu cnutul, s-au purtat cu ea ca mutul care își molfăie sărutul. I-au golit de steme scutul până a plâns în maluri brutul. Mamă, ți-au furat o fată, țara noastră îndoliată, că prea rar te afli toată cum dreptate te arată. Mamă, să-ți înveți recruții să mai facă revoluții, într-o carte dreaptă duții, la o hartă sfântă duții, către țara noastră duții, să audă mulții muții cum își plâng tăcut pierduții Chișinăul, Cernăuții. Mamă, lacrimă de jale, mamă, cu mâinile goale, cheamă-ți fii să se scoale pentru dreptul fetei tale, că umilesc străinii și îi pun pe frunte spinii. Mamă potolită foame, mama mamelor de mame, câinilor care te latră, dă-le bucături de piatră, că sub neamul lor de șatră arde vechea noastră vatră. Și-am zis verde cum e dorul, foaie întrei de-a tricolor, mamă, nu se stinge dorul care-ți va întregi poporul. Ține minte încă o dată, țara, mama îndoliată, cu destinul tras pe roată, că nici astăzi nu ești toată. Și că ți este încă roabă fata ta cea basarabă, ce de dorul tău

Basarabia, țară în calea tuturor răutăților. Așa vor spune cronicarii, cum n-a mai spus-o nimeni atât de reușit despre țara Moldovei. Dar în această cale a răutăților și în această solie de strajă, Basarabia și basarabenii au avut misiunea lor.

este puternic nu prin fortărețile sale, ci prin înțelegerea menirii pe pământ, prin conștiința trează de neam, prin unire, dar mai ales prin apărarea celor două izvoare ale existenței noastre de secole, numele și credința. De aceea vom exista și mai departe ca popor, ne vom îndeplini și mai departe solia atâta timp cât vom fi români.

0: poate fi fericire fără libertate. Nu poate fi libertate fără luptă și credință. Și noi, românii, nu vom putea fi puternici până când nu ne vom uni cu toții într-unul și același corp politic. Unirea națională e singurul principiu de viață, singurul principiu de existență pentru noi. Aceasta era credința politică a părinților noștri în luptele lor eroice. Bărbații noștri cei mari, care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului spre a o manifesta lumii, trăiră, se luptaseră și pieiră martiri pentru această credință. Aceste ziceri ale lui Nicolae Bălcescu se înscriu perfect în canavaua emisiunii din astăzi seară, emisiune dedicată uneia din devotatele fiice ale neamului românesc, Elena Alistar, om politic de vază, eminent pedagog, unica femeie deputată în Sfatul Țării, care împreună cu alții înaintași ai vremii, la 27 martie 1918, semnează actul unirii cu patria mamă, acesta fiind crezul suprem al luptei și credinței sale.
1: După veacuri de robie și de crudă dușmănie, omenirea se trezește și spre bine năzuiește. Sămințiile schemate la viață în libertate, la un trai de propășire și de muncă în unire. Moldoveni, stăpâni ai țării, bate ceasul învierii pentru visurile sfinte îngropate în morminte. Deci, toți treziți-vă și ca frați uniți-vă ca să începem lupta mare pentru cele ce ne doare, pentru așezământuri bune, cum au fost în vremi străbune, pentru drepturi și pământ, că aceasta-i cel mai sfânt.

0: Așadar, Elena Alistar. Cu îngăduința și amabilitatea domnului Valeriu Popovski, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Moldova, vom răsfoi imaginar, bineînțeles, câteva inspirate file ce conturează pregnant un destin, o viață plină de jertfă și credință.
1: Istoria neamului nostru este nespus de bogată în evenimente și fapte glorioase, în personalități proeminente. Dar în virtutea împrejurărilor nefaste din perioada sovietică, noi am ajuns astăzi a nu ne mai cunoaște această istorie și aceste personalități. Cineva a vrut foarte mult ca astfel să ne distrugă, căci un popor care nu își mai cunoaște istoria este sortit pe irii. Dușmanii neamului nostru au făcut totul, mai ales în anii stalinismului și neostalinismului, pentru a ne pune anume în fața unei astfel de situații. Iată de ce, astăzi, noi suntem pur și simplu obligați a ne scoate istoria din umbră, a ne cunoaște înaintașii, pentru ca, în ciuda vitregiilor timpului, să demonstrăm tuturor că am fost, suntem și vom fi. În deplină conformitate cu cele expuse mai sus, vom încerca, în continuare, a face o succintă referire asupra vieții și activității uneia dintre figurile mai puțin cunoscute din viața Basarabiei anilor 1918-1940, Elena Alistar, fostă președintă a Ligii Culturale a Femeilor Basarabene și unica femeie deputat în sfatul țării. S-a născut Elena Alistar la 1 iunie 1873 în satul Vaisal din județul Izmail, în familia preotului Vasile Balan, om de o cultură înaltă și o educație aleasă. La 1890 absolvește școala eparhială de fete, fiind apoi învățătoare în satele Văleni, Roșu și Zărnești din județul Cahul. La 1896 se căsătorește cu preotul Dionisie Alistar din satul Ciobalaccia din același județ Cahul. Peste 2 ani de la căsătorie, adică în anul 1898, familia Alistar se stabilește cu traiul la Rezieni, județul Lăpușna. De altfel, baștina de naștere a liderilor politici ai Basarabiei, Ion Inculeț și Ion Pelivan. Aici, la Rezieni, Elena Alistar își continuă munca de învățătoare, în cadrul căreia depune multe eforturi și pentru înființarea, pe lângă școală, a unor cursuri de studiere a limbii materne pentru adulți, contribuind astfel nu numai la lichidarea analfabetismului în rândurile populației din localitate, ci și la trezirea dragostei oamenilor pentru sărmana noastră limbă călcată, după cum se știe, în picioare de către țarism și alungată din administrație, școală, biserică, de peste tot. Trebuie să menționăm că pentru acele timpuri, când Basarabia încă mai gemea sub jugul țarist, toate acestea constituiau un act de mare curaj din partea ei. La 1909, după decedarea soțului, Elena Alistar se înscrie la Facultatea de Medicină a Universității din Iași, unde desfășoară și o intensă activitate obștească, atrăgând atenția publicului român asupra tuturor greutăților prin care a trecut și mai continua să treacă Basarabia sub ocupația țaristă. Din inițiativa și cu concursul nemijlocit al dumneiei, a fost întemeiat la 1912, adică exact la 100 de ani, de la cotropirea Basarabiei de către Rusia, așa zisul cămin al studenților basarabieni din Iași, o societate iluminist-patriotică. Evident că problemele și durerile Basarabiei au devenit problemele și durerile acestei societăți. În cadrul ei, Elena Alistar organizează un șir de acțiuni de protest împotriva răpirii de către Rusia țaristă a acestei părți a străvechei Moldove. Cuvântări înflăcărate de ale Elenei Alistar, în care era abordată problema în cauză, puteau fi auzite și la un șir de mitinguri organizate mai ales pe parcursul anului 1912 de către Liga Culturală Română la Iași, Galați și alte orașe din România. În această activitate, pe cât de însemnată, pe atât și de grea, Elena Alistar era întru totul susținută de către sora ei, Eliza, devenită după căsătorie Isanos, precum și de bunii ei prieteni Profirii Butnaru și Trofim Târgoală, ambii din satul Rezeni, județul Lăpușna. În luna august 1914, Elena Alistar sosește în Basarabia, la Rezeni, pentru a-și vedea familia. Dar este imediat arestată și deținută la închisoarea centrală din Chișinău până pe data de 5 octombrie al același an, sub acuzarea că ar fi făcut spionaj în favoarea României. După eliberarea din închisoare, se reîntoarce la Iași, unde își continuă activitatea social-politică.

orice popor are un rost în lumea asta și merge totdeauna spre un ideal. Marele nostru cărturar basarabean Constantin Stere nota: un popor nu poate trăi fără ideal. Prin acest ideal care rezumă toate aspirațiile lui, cele mai înalte, el afirmă înainte de toate puterea lui vitală.

Pentru noi, românii, așezați de strajă în calea răutăților și loviți permanent de puhoiul străin ce-și croia drum spre nimicirea civilizației, una din aceste aspirațiuni înalte prin care puteam să afirmăm puterea noastră de viață, de rezistență, de ocrotire, a fost totdeauna unirea neamului. Încă în secolul trecut, Ion Ghica observa cu exactitate: la români, aspirațiunea către unire nu este tendința de mărire sau cotropire, ci este spirit de conservare și de legitimă apărare în contra vecinilor ce îi înconjoară. Același gând îl expune ceva mai târziu și Elena Ristar, notând: unirea pentru români nu este numai un mijloc de a-și apăra naționalitatea, ci și de a-și îndeplini misiunea ce o are de strajă în calea răului. Cu cât mai tare eram loviți, cu atât mai mare era aspirația spre unire, și invers, cu cât mai mare era aspirația spre unire, cu atât mai tare eram loviți. De aceea, aspirația spre unirea neamului devine cu timpul una din dominantele idealului nostru național.

sunt de primăvară ca nici când în miază noapte și ne aduce veste în țară despre scumpa libertate. Piere groaznică robie ce de un veac ne tot apasă, peste întreaga împărăție un nou soare vrea să iasă. El alungă vechea ceață și îndeamnă lumea toată să-și rodească o nouă viață, largă, slobodă, bogată. Obosiți de învrăjbire, toți se trag la acest soare. El vestește înfrățire între dagme și popoare. Să primim, deci, cu credință, vestea ce ne vine, iată, și de vechea umilință să ne scuturăm odată. Moldoveni, ce-ați fost de ocară, ridicați și voi privirea. Suflă vânt de primăvară. Vine, vine primenirea.

Odată cu intrarea în vara anului 1917 a României în primul război mondial, Elena Alistar, având gradul de sublocotenent, este mobilizată în calitate de medic la unul din spitalele orașului Iași. Munca grea de spital nu a înfrânt-o însă, ea, într-un răstimp relativ mic, câștigându-și o autoritate aparte printre lucrătorii medicali și bolnavi, iar chemările ei patriotice având o influență binefăcătoare asupra tuturor. În anul 1917 revine la Chișinău ca medic secund al spitalului din Costiujeni. Îndată se și încadrează în tumultul evenimentelor de aici, devenind sufletul mișcării feministe și unul din liderii mișcării naționale din Basarabia. Mișcare care, după cum se știe, luase o amploare foarte mare după Revoluția Burghezo-Democratică din februarie și răsturnarea țarismului. Este aleasă președintă a Ligii Culturale a Femeilor Basarabiene, organizație creată pe la sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie 1917, care și-a pus drept scop dezrobirea femeii basarabiene și încadrarea ei de rând cu întreg poporul în mișcarea de renaștere națională. Iată câteva fragmente dintr-un articol de-al Elenei Alistar dedicat mișcării feministe din Basarabia din anul 1917, în care ea vorbește și despre aceea cum a fost creată Liga Culturală a Femeilor din Basarabia. Citez din acest articol. Până la Revoluția din 1917, e vorba de Revoluția Burghezo-Democratică din februarie, scrie Elena Alistar, în Basarabia n-au prea avut loc mișcări feministe din simplul motiv că până la acea dată nu se bucurau de toate drepturile nici bărbații. Iar femeile, conștiente de necesitatea căpătării drepturilor lor, luptau alături de ei în diferite organizații politice și democratice pentru răsturnarea absolutismului. Imediat după Revoluție au început a se organiza toate categoriile de funcționari, țărani, militari, etc. Atunci, doamna Nadejda Tudor a luat inițiativa organizării femeilor în societatea numită Liga Culturală a Femeilor Moldovence din Basarabia, invitându-mă să preiau președinția. Eu, fiind medic la spitalul din Costiujeni, abia venită din regatul vechi, unde îmi făcusem studiile la medicină, nu prea aveam cunoștințe printre intelectualele basarabene, însă doamna Tudor a făcut o intensă propagandă și a reușit să organizeze societatea. La început am lucrat în scopul propagandei ideilor renașterii naționale printre toate păturile sociale din acea vreme, atât de bogată în inițiative frumoase, în entuziasm. După constituirea organizației, ni s-a propus să alegem o reprezentantă în sfatul țării. În cadrul unei adunări destul de mari, care a avut loc în sala zemstvei guberniale, femeile au ales ca reprezentantă în sfatul țării pe subsemnata, pe atunci medic la spitalul din Costiujeni, ulterior directoare a școlii eparhiale de fete din Chișinău. Imediat după alegeri, am intrat în activitate, fiind aleasă chiar ca membră în biroul de organizare al sfatului țării. Am încheiat citatul. În luna noiembrie 1917, după cum se știe, Elena Alistar este aleasă deputată în sfatul țării din partea Ligii Culturale a Femeilor Basarabiene. În cadrul Parlamentului Basarabian, Elena Alistar s-a manifestat, am putea spune, din plin. Anume, ea a fost acea care la 21 noiembrie anul 1917, în ziua deschiderii sfatului țării, îmbrăcată într-un original costum național, a pus pe umerii președintelui primului parlament al Basarabiei, Ion Inculeț, drept simbol, o frumoasă panglică națională tricoloră. După aceasta, a ținut o înflăcărată cuvântare în limbile română și rusă, în numele Ligii Culturale a Femeilor Basarabiene, a vorbit despre rolul mare al femeii în importanta operă de educare a generațiilor viitoare și și-a manifestat încrederea că sfatul țării își va aduce contribuția la soluționarea acestor probleme. Iată această scurtă, dar impresionantă cuvântare rostită de către Elena Alistar la deschiderea lucrărilor sfatului țării
pe data de 21 noiembrie anul 1917. Citez. Revoluția rusească se are în vedere Revoluția burghezo-democratică din februarie anul 1917 din Rusia. Ne-a găsit pe noi femeile neorganizate. De aceea, acum o lună și jumătate, ne-a venit la câteva din noi ideea să adunăm într-o obște toate moldovencele. Cu atât mai mult că prin Revoluție am ajuns și noi femeile la dreptul de vot. Așa s-a alcătuit Liga Culturală a Femeilor Moldovence, care și-a făcut un program larg de muncă. Dar cea mai mare țintă a ei, adică a Ligii, este aceea de a lucra pentru ridicarea culturii femeilor noastre, prin toate mijloacele. Se știe că prin rânduiala firii, femeile sunt mai aproape de copii. De la priceperea și hărnicia lor atârnă și creșterea bună a copiilor, în folosul și spre întărirea patriei noastre. Dar iubirea de patrie trebuie să fie mai întâi în inima femeilor, căci fără de aceasta nici copiii nu vor ieși oameni cum se cade. Patriotismul se întărește prin cultură, în limba noastră. Iată de ce noi vrem să ducem mai departe cultura femeilor moldovence. Prin răspândirea culturii între femei, noi pregătim generațiile luminate în folosul patriei noastre. În munca aceasta, credem că vom primi ajutor și de la Sfatul Țării, care vrea să îndeplinească toate dorințele norodului. În nădejdea aceasta, vă doresc spor și ani mulți. Am încheiat citatul.

După unirea Basarabiei cu patria mamă România, Elena Alistar desfășoară în ținutul nostru o mare și fructuoasă activitate pedagogică și iluministă. În acest scop, ei i s-a acredințat conducerea renumitului liceu numărul 3 de fete din Chișinău, așa zisa școală eparhială, care a devenit un focar puternic de cultură națională și pe care l-au absolvit multe alte minți luminate ale neamului nostru. Pentru meritele sale, Elena Alistar a fost decorată și cu un șir de ordine și medalii ale statului român, cum ar fi Ordinul Ferdinand I, medaliile Meritul Sanitar clasa 1, Răsplata Muncii clasa 1, Pentru Bărbăție și Credință și altele. Dânsa este și autoarea unei valoroase lucrări despre care nu prea se știe, intitulată Mișcarea Națională din Basarabia, publicată la Chișinău încă în anul 1930. S-a stins Elena Alistar din viață în anul 1955 în România, în localitatea Pucioasa. Iată cam acestea sunt jaloanele principale ale vieții și activității uneia dintre curajoasele femei ale neamului nostru, cea care a fost Elena Alistar. Fără îndoială că ascultătorii emisiunii noastre ar fi curioși să afle nu numai despre Elena Alistar, personalitate politică și medic, dar și despre Elena Alistar, omul. În acest sens, prezintă un interes de neprețuit amintirile surorilor Cleopatra și Ludmila Vnorovski, foste elevi ale renumitei școli eparhiale din Chișinău, directoarea căreia a fost Elena Alistar.

Elena Vasile Alistar, își amintesc surorile Vlorovski, a fost directoarea școlii eparhiale și profesoară de biologie. Pe lângă acestea, avea numeroase funcții social-politice. A fost membru al Sfatului Țării, președinta Ligii Femeilor din Basarabia, președinta Crucii Roșii din Ținut, etc. Noi trei surori am absolvit această școală, după care două din noi am fost profesoare, una la liceu și alta la secția școlii normale. În acest fel, timp de 15 ani, ne-am aflat în preajma doamnei Alistar, iar numele ei se pomenea în familia noastră cu recunoștință și stimă. De tot, în familie am fost 5 copii, așa că părinților noștri le venea greu să ne întrețină la studii, taxele pentru instruire fiind destul de mari. Doamna directoare ne-a luat pe două dintre noi la internat, unde condițiile de trai erau mult mai bune decât la noi acasă. Am devenit bursiere în urma examenelor de admitere. Când ne-a primit la internat, doamna Alistar a spus mamei: "Sper că nu o să-mi înșelați încrederea. Vă văd oameni cum se cade și copiii vă sunt cuminți." Asemenea vorbe ne-au făcut să fim foarte silitoare și să o socotim drept o ființă apropiată. Mai târziu, trecând din clasă în clasă cu premiul întâi, mama era poftită la școală la înmânarea premiilor, fiind primită cu multă atenție și amabilitate. În vacanță ni se oferea câte un loc într-o tabără de reconfortare la mare sau în munți. De acolo ne întorceam sănătoase și voioase. Doamna Alistar veghea la educația elevilor de dimineață până noaptea târziu. Era veșnic prezentă printre noi. Dimineața, când ne duceam perechi perechi în frunte cu învățătoarea clasei spre sufragerie pentru a lua gustarea, doamna directoare ne aștepta în sala de festivități și fiecare clasă se oprea în fața ei într-un șir aliniat. O salutam cu reverență adâncă. Cu privire rapidă, ea ne cerceta ținuta. Fileurile pe părul nostru erau fine, de culoare neagră, panglica tot neagră le înconjura, gulerele albe brodate cu un anumit model erau imaculate, bine scrobite, fustele plisate erau tot negre, pantofi fără tocuri și ciorapi negri. Trebuia să fim ca scoase din cutie. În caz contrar, extrem de rar, eram trimise în dormitoare să ne ordonăm ținuta. În cazul acesta, clasa și învățătoarea ei, care ne cerceta în prealabil, nu se simțeau bine. Seara târziu, când ne găseam în pat, doamna Alistar trecea prin dormitor și ochiul său perspicace prindea totul. Ne temeam de ea și o iubeam. Doamna directoare era sufletul a tot ce se petrecea și se organiza în școală. Aceasta se simțea mai ales în zilele de sărbători, la șezători literare. Astfel, la o șezătoare închinată lui Coșbuc, o elevă care a ținut referatul George Coșbuc, poetul țărănimii, când cobora de pe scenă, a nimerit în brațele doamnei directoare, care a felicitat-o, a sărutat-o și aceasta era pentru dânsa cea mai mare recompensă. Prin aceasta vrem să subliniem atitudinea doamnei directoare față de elevi, față de tot ce se făcea în școală, educându-ne ca oameni și ca cetățeni. La concursurile școlare, Tinerimea Română, ce aveau loc anual la București și la care am participat și noi, doamna Alistar conducea grupul concursantelor. Domnia ei făcea totul ca să ne creeze condițiile de trai cât mai favorabile, ne încuraja, discutând cu noi diferite teme. După concurs, domnia ei era prima care ne întâmpina și ne întreba ce am scris, cum am scris și tot ea ne aducea la cunoștință rezultatele concursului. Se bucura nespus când una dintre noi era printre premiante. La București ne-a dus la operă și chiar la o ședință a Senatului. Pe doamna Alistar o cunoștea lume multă și în fața ei se deschideau larg ușile prin care ușor treceam și noi, elevele ei. Cine a avut norocul să o aibă de profesoară, căpăta nu numai cunoștințele necesare la obiectul ei, dar și o concepție despre lume și asupra unei comportări proprii numelui de oameni culți. O simțeam pe doamna Alistar în toate și nu numai la festivități, nu numai la lecții și, după cum am spus, în fiecare moment al vieții noastre la școală. Toate ni se explicau, ni se aduceau la cunoștința noastră, chiar și cele mai neînsemnate dispoziții. De aceea nu erau niciodată zvonuri și vorbe neîndreptățite. În caz, trecuserăm printr-o iarnă foarte grea și o primăvară friguroasă. Ne aflam în perioada postului, dar nouă ni se dădea mâncare destul. Doamna directoare a intrat în sufragerie și a spus
că nu ni se dă mâncare de post pentru că e prea frig și ca să nu slăbim prea tare, trebuie să primim mâncare cu caloriile necesare. Aceasta vorbește despre faptul că dumneaei era bună la inimă și înțelegătoare. Bunătatea ei o vedeam concretă zi de zi. Știam de asemenea că doamna Elena Listar educa la ea acasă copii orfani. Unii dintre ei, înfiați mai târziu, am aflat că erau niște fetițe care nu învățau la noi la școală, fiind însă ajutate de doamna Listar prin intermediul societății Crucea Roșie, al cărei președinte era. După ce noi două din surori am terminat universitatea din Iași, am revenit să lucrăm ca profesoare la școala pe care o absolvise. Doamna Listar era deja la pensie și am vizitat-o într-o zi, la 21 mai 1940, ca să o felicităm de ziua ei onomastică. Ne-a primit cu bucurie, ține minte cuvintele rostite la plecare. Iată, ați devenit profesoare și veți fi de folos societății, neamului nostru, pentru că ați muncit frumos și aveți cunoștințe și toate cele necesare pentru aceasta. După război, a avut de îndurat mult. A trăit la Pucioasa, în România, unde în anul 1955 a murit. La înmormântarea ei au fost doar trei oameni: doamna Isanos, sora ei, cu soțul și preotul Balaur, finul doamnei Alistar. Abia în anul 1962, rămășițele ei pământești au fost mutate la București, în cavoul familiei Isanos, de la cimitirul Belu. Doamna Elena Listar a fost o personalitate cu adevărat mare, cu aureolă de cetățeancă fruntaș. Școala condusă de domnia ei a fost pentru noi, elevele de altă dată, un izvor de lumină, casa noastră drag. Clădirea acestei școli a fost incendiată și distrusă în timpul războiului, iar pe locul ei s-a construit apoi uzina Vibro Pribor. Cu toate acestea, spiritul școlii trăiește în inimile absolvenților ei și va rămâne acel lucru sfânt cât vom trăi pe acest pământ.

Elena Alistair. Greu și lung mi-a fost drumul vieții, curcușuri ce au dus până la stele și căderi în bulboana tristeții, azi răsplata strădanii mele. Și m-aș plânge, dar cui, Doamne Sfinte? Am dat mâna cu soarta și timpul, le-am slujit cu voință și minte, dar nu vreau pentru mine Olimpul. Mie-mi cer, ca sfârșit străduinței, doar un loc de odihnă eternă, acolo unde-mi sunt și părinții, în al patriei liberă țară.

alături de Ion Perivan, Ion Inculeț, Ștefan Ciobanu, Anton Crihan, Constantin Stere, Ion Costin, Vasile Lașcu și încă alți 86 de fideli ostași ai Unirii, Elena Alistar se prezintă zilelor de azi drept un exemplu de sacrificare în numele celui mai sfânt ideal. Viața i-a fost o flacără, mereu vie, mereu nestinsă. Lumina ei și azi umple sufletele noastre de glorie și cinste, curaj, demnitate și credință.

0: audiat emisiunea Înaintașii Neamului, emisiunea la care și-au dat concursul. Domnul Valeriu Popovski, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Moldova. Lectura versurilor, Tamara Berzoi. Regizorul artistic Nina Bucătaru, susținută a fost de Larisa Savici. Și redactorul prezentator Valentina Marchitan. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim în continuare odihnă plăcută. Cele bune!
1: O emisiune din anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Poliția investighează un caz de escrocherie comis în perioada 3-4 iunie în sectorul Râșcani al capitalei, oamenii legii fiind anunțați de fiica victimei. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 77 de ani a fost contactată de persoane necunoscute care, prin inducere în eroare și abuz de încredere, au anunțat-o despre schimbarea contorului electric. Sub acest pretext, suspecții au determinat victima să le transmită sume importante de bani. În urma acțiunilor frauduloase, femeia a remis în două tranșe suma totală de 923.000 de lei. Conform declarațiilor, banii proveneau din economiile personale, precum și dintr-un împrumut în valoare de 250.000 de lei, contractat de la o persoană cunoscută. Poliția desfășoară acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii faptei. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027, anunță Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Sursa precizează că Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale Comunității Energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna trecută. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretariatul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Un nou incident grav în Marea Neagră, o navă turcească de pescuit s-a scufundat după ce a fost atacată în apropiere de Sevastopol, în largul peninsulei Crimeea. 5 pescari au fost salvați în ultimul moment de la o altă embarcațiune aflată în apropiere. Unul dintre răniți, aflat în stare critică, a murit însă în timpul operațiunii de evacuare către coasta Turciei. La intervenție au participat nave ale gărzii de coastă și echipaje de urgență trimise din portul Inebolu. Potrivit gărzii de coasta Turciei, este vorba de vasul Duru 67, aflat în zona de coasta Crimeei, teritoriul ucrainean anexat de Rusia. Autoritățile turce confirmă că nava a fost lovită și s-a scufundat, însă nu au precizat cine se află în spatele atacului și nici ce tip de armament a fost folosit. Nu a fost nicio revendicare imediată a responsabilității pentru atac. Incidentul vine după ce, la finalul lunii trecute, Ankara a avertizat asupra riscului unei escaladări necontrolate în Marea Neagră, după ce o navă comercială turcească a fost într-un alt incident atribuit conflictului ruso-ucrainean. Președintele american Donald Trump a afirmat că Iranului i-au rămas doar circa 22% dintre rachetele sale într-un interviu acordat postului de televiziune NBC. După peste 3 luni de război în Orientul Mijlociu, liderul american afirmase la începutul lunii mai că Teheranul mai are doar 19% din stocul său de rachete. Majoritatea uzinelor de drone, a rampelor de lansare și a locurilor de fabricare a rachetelor au fost distruse, a adăugat Donald Trump. Iranul a anunțat că a lansat rachete de avertisment contra 2 nave americane în Marea Oman. Aproape 500 de cazuri de infectare cu virusul Ebola au fost confirmate până în prezent în Africa Centrală, în contextul unei îngrijorări crescânde în fața amplorii pe care ar putea o lua epidemia de febră hemoragică, a precizat OMS în cel mai recent bilanț potrivit France Press. Această creștere survine în contextul înmulțirii avertismentelor potrivit cărora actuala epidemie, pe care OMS a calificat-o urgență de sănătate publică de interes internațional, ar putea rivaliza cu epidemia record din 2020.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul Înamorata, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

știți că visele se împlinesc. Eu am visat asta. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici cu mine și cu Ivan. Vreau să mulțumesc foarte mult Sally cu orgă, care m-a invitat în cadrul programului Vreau să cânt acasă. Sala cu orgă în frunte cu doamna Zupcu. Mulțumesc, doamna Zupcu! Vreau să mulțumesc mentorilor mei, începând de la școala unde am învățat. Sunt atât de fericită că sunteți aici, doamna Rezanță. Mentorilor de la Colegiul Pedagogic Călăraș, care din păcate nu mai există. Toți sunt aici. Mulțumesc frumos, doamna Ioana. Vreau să mulțumesc mentorilor de la Academie care au depus atâta și atâta în mine, da? Vorbesc de tot corpul didactic de la Academia de Arte. Mulțumesc! Profesoarei mele care este aici, care a lăsat totul și a venit să mă asculte și tot timpul este ca o mămică și vine după mine tot timpul. Jana Dovicenco. Vreau să mulțumesc familiei mele care este aici și atât de tare mi-am dorit să fie. Mama mea. Și nu în ultimul timp vreau să-i mulțumesc lui Ivan că a acceptat provocarea. Atâta.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal Înnamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.